0: آنها گفتند آیا هنگامی که مردیم و خاک و استخوان‌های پوسیده شدیم آیا بار دیگر برانگیخته خواهیم شد؟
1: لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير

0: بگو زمین و کسانی که در آن هستند از آن کیست؟ اگر شما می دانید.
1: سیقولون لله قل افلا تذکرون.
0: بزودی در پاسخ تو می گویند همه از آن خداست، بگو آیا متذکر نمی شوید؟
1: قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم.
0: بگو چه کسی پروردگار آسمان های هفت گانه و پروردگار عرش عظیم است؟
1: سیقولون لله قل افلا تتقون.
0: بزودی خواهند گفت همه اینها از آن خداست، بگو آیا تقوا پیش نمی کنید و از خدا نمی ترسید و دست از شر بر نمی دارید؟
1: قل

0: بگو. اگر می دانید چه کسی حکومت همه موجودات را در دست دارد و به بی پناهان پناه می دهد و نیاز به پناه دادن ندارد.
1: سیقولون لله قل فأنا تسحرون.
0: خواهند گفت همه اینها از آن خداست، بگو با این حال چگونه می گویید سحر شده اید و این سخنان سحر و افسون است؟
1: بل اتیناهم بالحق و انهم لکاذبون.
0: نه، واقع این است که ما حق را برای آنها آوردیم و آنان دروغ می گویند.

0: بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.
1: خدا هرگز فرزند برای خود انتخاب نکرده و معبود دیگر با او نیست که اگر چنین می شد هر یک از خدایان مخلوقات خود را تدبیر و اداره می کردند و بعض بر بعض دیگر برتری می جستند و جهان هستی به تباهی کشیده می شد. منزه است خدا از آنچه آنان توصیف می کنند.
0: عالم الغیب و الشهادت فتعالا عما یشرکون.
1: او دانای نهان و آشکار است، پس برتر است از آنچه برای او همتا قرار میدهند.
0: قل رب اما ترینی ما یوعدون.
1: بگو پروردگار من، اگر عذابهایی را که به آنان وعده داده می شود به من نشان دهی و در زندگیم آن را ببینم.
0: رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین.
1: پروردگار من، برا در این عذابها با گروه ستمگران قرار مده.
0: و اینا علا ان نریک ما نعدهم لقادرون.
1: و ما توانایم که آنچرا به آنها وعده می دهیم و تو نشان دهیم.
0: ادفع بالتی هی احسن السیئه نحن اعلم بما یصفون.
1: بدی را به بهترین راه و روش دفع کن و پاسخ بدی را بنکی ده، ما به آنچه توصیف می کنند آگاه ترین.
0: و قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین.
1: و بگو پروردگارا، از وسوسه های شیاطین به تو پناه می برم.
0: و اعوذ بک رب ان یحضرون.
1: و از این که آنان نزد من حاضر شوند نیز ای پروردگار من به تو پناه می برم.
0: حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون.
1: آنها همچنان براه غلط خود ادامه می دهند تا زمانی که مرگ یکی از آنان فرا رسد می گوید پروردگار من مرا بازگردانید.

0: شاید در آنچه ترک کردم و کوتاهی نمودم عمل صالح انجام دهم، ولی به او میگویند چنین نیست. این سخنی است که او به زبان میگوید و اگر باز گردد کارش همچون گذشته است و پشت سر آنان برزخ است تا روزی که برانگیخته شوند.
1: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ.
0: هنگامی که در صور دمیده شود هیچ یک از پیوندهای خویشاوندی میان آنها در آن روز نخواهد بود و از یک دیگر تقاضای کمک نمی کنند، چون کار از کسی ساختنی است.
1: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
0: کسانی که وزنه اعمالشان سنگین است همان رستگارانند.
1: وَمَنْ خَفَّتْ

0: و آنان که وزنه اعمالشان سبک باشد کسانی هستند که سرمایه وجود خود را از دست داده در جهنم جاودان خواهند ماند.
1: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون.
0: شعله های سوزان آتش همچون شمشیر به صورتهایشان نواخته می شود و در دوزخ چهره عبوس دارند.
1: الم تكن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون.
0: به آنها گفته می شود آیا آیات من بر شما خوانده نمی شود پس آن را تکذیب می کردی؟
1: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين.
0: می گویند پروردگارا بدبختی ما بر ما چیره شد و با قوم گمراهی بودیم.
1: ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون.
0: پروردگارا ما را از این دوزخ بیرون آر اگر بار دیگر تکرار کردیم قطعا ستمگریم و مستحق عذاب.
1: قال اخسئوا فيها ولا تكلمون.
0: خداوند می گوید دور شوید در دوزخ و با من سخن نگویید.

0: فراموش کرده اید. گروه از بندگانم می گفتند پروردگارا ما ایمان آوردیم، ما را ببخش و بر ما رحم کن و تو بهترین رحم کنندگانی.
1: فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون.
0: اما شما آنها را به باد مسخره گرفتید تا شما را از یاد من غافل کردند و شما به آنان میخندیدید.
1: اینی جزیتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون.
0: ولی من امروز آنها را به خاطر صبر و استقامتشان پاداش دادم، آنها پیروز و رستگارند.
1: قال كم لبثتم في الارض عدد سنين.
0: خداوند میگوید چند سال در روی زمین توقف کردید.
1: قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين.
0: در پاسخ میگویند تنها به اندازه یک روز یا قسم

0: از آنها که می توانند بشمارند بپرس.
1: قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون.
0: می گوید آره شما مقدار کمی توقف نمودید اگر می دانستید.
1: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
0: آیا گمان کردید شما را بیهوده آفریدیم و به سوی ما باز گردانده نمی شوید؟
1: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.
0: پس برتر است خداوند که فرمان روای حق است از این که شما را بی هدف آفریده باشد. معبود جز او نیست و او پروردگار عرش کریم است.

0: ربه إنه لا يفلح الكافرون.
1: و هر کس معبود دیگری را با خدا بخواند و مسلماً هیچ دلیل بر آن نخواهد داشت، حساب او نزد پروردگارش خواهد بود، یقیناً کافران رستگار نخواهند شد.
0: و قل رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین.
1: و بگو پروردگارا مرا ببخش و رحمت کن و تو بهترین رحم کنندگانی.
0: بسم الله الرحمن الرحیم.
1: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.

این سوره است که آن را فرو فرستادیم و عمل و آن را واجب نمودیم و در آن آیات روشن نازل کردیم، شاید شما متذکر شوید.

0: الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: هر یک از زن و مرد زناکار را 100 تازیان بزنید و نباید رأفت و محبت کاذب نسبت به آن دو شما را از اجرای حکم الهی مانع شود. اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید و باید گروه از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده کنند.

0: أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمی کند و زن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک و ازدواج خود در نمی آورد و این کار بر مؤمنان حرام شده است.
0: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة

و کسانی که زنان پاک دامن را متهم می کنند. سپس چهار شاهد بر مدعای خود نمی آورند، آنها را 80 تازیانه بزنید و شهادتشون را هرگز نپذیرید و آنها همان فاسقان.

مگر کسانی که بعد از آن توبه کنند و جبران نمایند که خداوند آنها را میبخشد، زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است. والذین یرمون ازواجهم ولم یک

0: أحدهم أربع شهادات بالله فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين.
1: و کسانی که همسران خود را به عمل منافی عفت متهم می کنند و گواهان جز خودشان ندارند، هر یک از آنها باید چهار مرتبه به نام خدا شهادت دهد که از راست گویان است.
0: و الخامسة ان لعنت الله علیه ان کان من الكاذبین.
1: و در پنجمین بار بگوید که لعنت خدا بر او باد اگر از دروغ گویان باشد.
0: و یدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبین.
1: آن زن نیز می تواند کیفر زنا را از خود دور کند به این طریق که چهار بار خدا را به شهادت طلبد که آن مرد در این نسبت که به او می دهد از دروغ گویان است.
0: و الخامسة ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین.
1: و بار پنجم بگوید که غضب خدا بر او باد اگر آن مرد از راست گویان باشد.
0: و لولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله تواب حکیم.
1: و اگر فضل و رحمت خدا شامل حال شما نبود و اینکه او توبه پذیر و حکیم است، بسیاری از شما گرفتار مجازات سخت الهی می شدید.
0: ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
1: مسلما كسان كأن تهمت عظيم را انوان کردند گروه متشکل و توطعه اگر از شما بودند، اما گمان نکنید این ماجرا برای شما بد است بلکه خیر شما در آن است. آنها هر کدام سهم خود را از این گناهی که مرتکب شدند دارند و از آنان کسی که بخش مهم آن را بر عهده داشت عذاب عظیم برای اوست.
0: لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين.
1: چرا هنگامی که این تهمت را شنیدید مردان و زنان با ایمان نسبت به خود و کسی که همچون خود آنها بود گمان خیر نبودند و نگفتند این دروغ بزرگ و آشکار است.
0: لولا جاءوا علیه بی

0: چرا چهار شاهد برای آن نیاوردم. اکنون که این گواهان را نیاوردند، آنان در پیشگاه خدا دروغ گویانند.
1: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم.
0: و اگر فضل و رحمت الهی در دنیا و آخرت شامل شما نمی شد، به خاطر این گناهی که کردید عذاب سخت به شما می رسید.
1: اذ تلقونه بألسنتكم.

0: عظیم.
1: به خاطر بیاورید زمان را که این شایعه را از زبان یک دیگر می گرفتید و با دهان خود سخن می گفتید که به آن یقین نداشتید و آن را کوچک می پنداشتید، در حالی که نزد خدا بزرگ است.

0: چرا هنگامی که آن را شنیدید نگفتید؟ ما حق نداریم که به این سخن تکلم کنیم. خداوندا منزهی تو، این بهتان بزرگی است.
1: یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین.
0: خداوند شما را اندرز می دهد که هرگز چون این کار را تکرار نکنید اگر ایمان دارید.
1: و یبین الله لکم الآیات والله علیم حکیم.
0: و خداوند آیات را برای شما بیان می کند و خدا دانا و حکیم است.

0: لا تعلمون.
1: کسانی که دوست دارند زشتی ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد، عذاب دردناک برای آنان در دنیا و آخرت است و خداوند می داند و شما نمی دانید.
0: ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله رؤوف رحیم.
1: و اگر فضل و رحمت الهی شامل حال شما نبود و این که خدا مهربان و رحیم است، مجازات سخت دامانتان را می گرفت.
0: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم

ای کسانی که ایمان آورده اید، از گام های شیطان پیروی نکنید. هر کس پیروی گام های شیطان شود گمراهش می سازد، زیرا او به فحشا و منکر فرمان می دهد. و اگر فضل و رحمت الهی بر شما نبود، هرگز احد از شما پاک نمی شد. ولی خداوند هر کی را بخواهد تزکیه می کند، و خدا شنوا و داناست.

0: ليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
1: آنها که از میان شما دارای برتری مالی و وسعت زندگی هستند نباید سوگند یاد کنند که از انفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دریغ نمایند. آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند. آیا دوست نمی دارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان.

0: دنیا و آخرت از رحمت الهی به دورند و عذاب بزرگ برای آنهاست.
1: یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما كانوا يعملون.
0: در آن روز زبانها و دستها و پاهایشان بر ضد آنها به اعمالی که مرتکب میشدند گواهی میدهند.
1: یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین.
0: آن روز خداوند جزای واقعی آنان را بی کم و کاست میدهد و میدانند که خداوند حق آشکار است.

0: کریم.
1: زنان ناپاک از آن مردان ناپاکند و مردان ناپاک نیز به زنان ناپاک تعلق دارند و زنان پاک از آن مردان پاک و مردان پاک از آن زنان پاکند. اینان از نسبت‌های ناروایی که ناپاکان به آنان می‌دهند مبرا هستند و برای آنان آمرزش الهی و روزی پرارزش است.
0: یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر

0: خیر لکم لعلکم تذکرون.
1: ای کسانی که ایمان آورده اید در خانه های غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام کنید، این برای شما بهتر است، شاید متذکر شوید.

0: تعملون عليم.
1: و اگر کس را در آن نیافتید وارد نشوید تا به شما اجازه داده شود، و اگر گفته شد بازگردید بازگردید، این برای شما پاکیزه تر است و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است.

0: تکتمون.
1: ولی گناه بر شما نیست که وارد خانه های غیر مسکونی بشوید که در آن متاع متعلق به شما وجود دارد و خدا آنچه را آشکار می کنید و آنچه را پنهان می دارید می داند.

و مؤمنان بگو چشمهای خود را از نگاه به نامحرمان فرو گیرند و عفاف خود را حفظ کنند. این برای آنان پاکی سفر است. خداوند از آنچه انجام می دهند آگاه است.

و بس زنان با ایمان بگو چشمهای خود را از نگاه هوس آلود فرو گیرند و دامان خیش را حفظ کنند و زینت خود را جز آن مقدار که نمایان است آشکار ننمایند و اطراف رو سریهای خود را بر سینه خود افکنند تا گردن و سینه با آن پوشانده شود و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدر شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران همسرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان همکیششان یا بردگانشان یعنی کنیزانشان یا افراد صفی که تمایل بزن ندارند یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نیستند و هنگام راه رفتن پاها که خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود و صدای خلخال که برپا دارند به گوش رسد و همگی به سوی خدا باز گردید ای مؤمنان تا رستگار شوید.

0: فضله والله واسع عليم.
1: مردان و زنان بی همسر خود را همسر دهید، همچنین غلامان و کنیزان صالح و درست کارتان را. اگر فقیر و تنگ دست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بی نیاز می سازد. خداوند گشایش دهنده و آگاه است.

0: الرحیم
1: و کسانی که امکان برای ازدواج نمییابند باید پاک دامنی پیش کنند تا خداوند از فضل خود آنان را بی نیاز گرداند و آن بردگانتان که خواستار مکاتبه یعنی قرارداد مخصوص برای آزاد شدن هستند با آنان قرارداد ببندید اگر رشد و صلاح در آنان احساس می کنید که بعد از آزادی توانایی زندگی مستقل را دارند و چیزی از مال خدا را که به شما داده است به آنان بدهید و کنیزان خود را برای دست یابی و متاع ناپایدار زندگی دنیا مجبور به خود فروشی نکنید اگر خودشان می

پاک بمانند و هر کس آنها را بر این کار اجبار کند سپس پشیمان گردد، خداوند بعد از این اجبار آنها آمرزنده و مهربان است. توبه کنید و بازگردید تا خدا شما را ببخشد.

0: قبلكم وموعظة للمتقين.
1: ما بر شما آیات فرستادیم که حقایق بسیار را تبیین می کند و اخبار از کسانی که پیش از شما بودند و موعظه و اندرز برای پرهیزگاران.

0: شيء عليم.
1: خداوند نور آسمان ها و زمین است. مثل نور خداوند همانند چراغ دانی است که در آن چراغ پرفروغ باشد. آن چراغ در حباب قرار گیرد، حباب شفاف و درخشنده همچون یک ستاره فروزان. این چراغ با روغن افروخته می شود که از درخت پربرکت زیتون گرفته شده، که نه شرقی است و نه غربی. روغنش آنچنان صاف و خالص است که نزدیک است بدون تماس با آتش شعله‌ور شود. نور است بر فراز نور، و خدا هر کس را بخواهد به نور خود هدایت می کند. و خدا برای مردم مثل‌هایی می زند، و خداوند به هر چیز داناست.

این چراغ پرفروغ در خانه های قرار دارد که خداوند اذن فرموده دیوارها که آن را بالا برند تا از دست برد شیاطین و هوس بازان در امان باشد. خانه هایی که نام خدا در آنها برده می شود و صبح و شام در آنها تسبیح او می گویند.

0: مردان که نه تجارت و نه معامله آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و ادای زکات غافل نمی کند. آنها از روز می ترسند که در آن دلها و چشمها زیر و رو می شود.
1: لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله والله یرزق من یشاء بغیر حساب.
0: آنها به سراغ این کارها می روند تا خداوند آنان را به بهترین اعمال که انجام داده اند پاداش دهد و از فضل خود بر پاداششان بیفزاید و خداوند به هر کس بخواهد به حساب روزی می دهد و از مواهب به انتهای خیش بهره‌مند می سازد.

کسانی که کافر شدند، اعمالشان همچون سرابی است در یک کویر که انسان تشنه از دور آن را آب می پندارد. اما هنگامی که به سراغ آن می آید چیزی نمی یابد و خدا را نزد آن می یابد که حساب او را به طور کامل می دهد و خداوند سریع الحساب است.

یا همچون ظلمات در یک دریای عمیق و پهناور که موج آن را پوشانده و بر فراز آن موج دیگری و بر فراز آن ابر تاریک است. ظلمت های است یکی بر فراز دیگری. آنگونه به هرگاه دست خود را خارج کند ممکن نیست آن را ببیند و کسی که خدا نور برای او قرار نداده نور برای او نیست.

0: قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون.
1: آیا ندیدی تمام آنان که در آسمان ها و زمینند برای خدا تسبیح می کنند و همچنین پرندگان به هنگامی که بر فراز آسمان بال گسترده اند، هر یک از آنها نماز و تسبیح خود را می داند و خداوند به آنچه انجام می دهند داناست.
0: ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير.
1: و از برای خداست حکومت و مالکیت آسمان ها و زمین و بازگشت تمامی موجودات به سوی اوست.

0: آیان ندیدی که خداوند ابرهای را به آرامی میراند؟ سپس میان آنها پیوند میدهد و بعد آن را متراکم میسازد. در این حال دانه های باران را میبینی که از لابلای آن خارج میشود و از آسمان، از کوههایی که در آن است، یعنی ابرهایی که همچون کوههای انباشته شده اند، دانه های تگرگ نازل می کند و هر کس را بخواهد به وسیله آن زیان می رساند و از هر کس بخواهد این زیان را برطرف می کند. نزدیک است درخشندگی برق آن ابرها چشمها را ببرد.
1: یقلب الله اللیل و النهار این فی ذلك لعبرة لأولی الابصار.
0: خداوند شب و روز را دگرگون می سازد. در این عبرت است برای صاحبان بصیرت.

0: ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
1: و خداوند هر جنبندگی را از آب آفرید، گروه از آنها بر شکم خود راه می روند و گروه بر دو پای خود و گروه بر چهار پا را می روند. خداوند هر چی را بخواهد می آفریند، زیرا خدا بر همه چیز تواناست.

با آیات روشنگری نازل کردی و خدا هر کی را بخواهد به صراط مستقیم هدایت می کند.

آنها میگویند به خدا و پیامبر ایمان داریم و اطاعت میکنیم، ولی بعد از این ادعا گروه از آنان روی گردان میشوند. آنها در حقیقت مؤمن نیستند.

0: معرضون.
1: و هنگام که از آنان دعوت شود که به سوی خدا و پیامبرش بیایند تا در میانشان داوری کند، ناگهان گروه از آنان روی گردان می شوند.
0: و این یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین.
1: بلی اگر حق داشته باشند و داوری به نفع آنان شود، با سرعت و تسلیم به سوی او می آیند.
0: افی قلوبهم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله بل اولئک هم الظالمون.
1: آیا در دلهای آنان بیماری است یا شک و تردید دارند یا می ترسند خدا و رسولش بر آنان ستم کنند؟ نه، بلکه آنها خودشان ستمگرند.

0: المفلحون.
1: سخن مؤمنان هنگامی که به سوی خدا به رسولش دعوت شوند تا میان آنان داوری کنند، تنها این است که می گویند شنیدیم و اطاعت کردیم، و اینها همان رستگاران واقعی هستند.

0: و هر کس خدا و پیامبرش را اطاعت کند و از خدا بترسد و از مخالفت فرمانش بپرهیزد، چون این کسان همان پیروز مندان واقعی هستند.
1: و

آنها با نهایت تأکید سوگند یاد کردند که اگر به آنان فرماندهی از خانه و اموال خود بیرون می روند و جان را در طبق اخلاص گذارده تقدیم می کنند. بگو سوگند یاد نکنید، شما طاعت خالصانه نشان دهید که خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است.

0: بگو خدا را اطاعت کنید و از پیامبرش فرمان برید، و اگر سرپیچی نمایید پیامبر مسئول اعمال خیش است و شما مسئول اعمال خود. اما اگر از او اطاعت کنید هدایت خواهید شد، و بر پیامبر چیز جز رساندن آشکار نیست.
1: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض

0: خداوند و کسان از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند وعده می دهد که قطعا آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد، همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت روی زمین را بخشید و دین و آیین که برای آنان پسندیده پا بر جا و ریشه دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنیت و آرامش مبدل می کند، آنچنان که تنها مرا می پرستند و چیز را شریک من نخواهند ساخت و کسان که پس از آن کافر شوند آنها فاسقانند.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: بالنماز را برپا دارید و زکات را بدهید و رسول خدا را اطاعت کنید تا مشمول رحمت او شوید.

گمان مبر کافران می توانند از چنگال مجازات الهی در زمین فرار کنند. جایگاه آنان آتش است و چه بد جایگاه است.

ای کسانی که ایمان آورده اید، بردگان شما و همچنین کودکانتان که به حد بلوغ نرسیده اند در سه وقت باید از شما اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح و نیمروز، هنگامی که لباسهای معمولی خود را بیرون می آورید، و بعد از نماز عشاء. این سه وقت خصوصی برای شما است، اما بعد از این سه وقت گناه بر شما و بر آنان نیست که بدون اذن وارد شوند و برگرد یک دیگر بگردید و با صفا و صمیمیت به یک دیگر خدمت نمایید. این گونه خداوند آیات را برای شما بیان می کند و خداوند دانا و حکیم است. و اذا

اشخاص که پیش از آنان بودند اجازه می گرفتند. این چنین خداوند آیاتش را برای شما بیان می کند و خدا دانا و حکیم است.

0: يستعففن خير لهن والله سميع عليم.
1: و زنان از کار افتاده ای که امید به ازدواج ندارند، گناه بر آنان نیست که لباسهای رویین خود را بر زمین بگذارند و شرط این که در برابر مردم خود آرایی نکنند و اگر خود را بپوشانند برای آنان بهتر است و خداوند شنوا و داناست.
0: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم

برنابینا و افرادلنگ و بیمار گناه نیست که با شما هم خضا شمر و بر شما نیز گناه نیست که از خانه های خودتان یعنی خانه های فرزندان یا همسرانتان که خانه خود شما محسوب می شود بدون اجازه خاصی غذا بخورید و همچنین خانه های پدرانتان یا خانه های مادرانتان یا خانه های برادرانتان یا خانه های خواهرانتان یا خانه های عموهایتان یا خانه های عمهایتان یا خانه های ماماهایتان یا خانه های خاله هایتان یا خانه های که کلیدش در اختیار شماست یا خانه های دوستانتان. بر شما گناهی نیست که به طور دست جمعی یا جداگانه غذا بخورید و هنگامی که داخل خانه شدید بر خویشتن سلام کنید، سلام و تحیت از سوی خداوند، سلام پر برکت و پاکیزه. این گونه خداوند آیات را برای شما روشن می کند. باشد که بیندیشید.

مؤمنان واقعی کسان هستند که به خدا و رسولش ایمان آوردند و هنگامی که در کار مهم با او باشند بی اجازه او جایی نمی‌روند. کسانی که از تو اجازه می‌گیرند براستی به خدا و پیامبرش ایمان آوردند. در این صورت هرگاه برای بعض کارهای مهم خود

0: از تو اجازه بخواهند، به هر یک از آنان که میخواهی و صلاح میبینی اجازه ده و برایشان از خدا آمرزش بخواه که خداوند آمرزنده و مهربان است.
1: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم

0: علیم. صدا کردن پیامبر را در میان خود مانند صدا کردن یک دیگر قرار ندهید. خداوند کسان از شما را که پشت سر دیگران پنهان می شوند و یکی پس از دیگر فرار می کنند می داند. پس آنان که فرمان او را مخالفت می کنند باید بترسند از این که فتنه دامنشان را بگیرد یا عذاب دردناک به آنها برسد.
1: الا ان لله ما فی السماوات والارض

0: آگاه باشی که برای خداست آنچه در آسمان ها و زمین است. او می داند آنچه را که شما بر آن هستید و می داند روز را که به سوی او باز گردانده می شوند و در آن روز آنها را از اعمالی که انجام دادند آگاه می سازد و خداوند به هر چیز داناست.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر.
1: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا.
0: زوال ناپذیر و پر برکت است کسی که قرآن را بر بنده اش نازل کرد تا بین دهنده جهانیان باشد.

0: في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
1: خداوند که حکومت آسمان ها و زمین از آن اوست و فرزند برای خود انتخاب نکرد و همتا که در حکومت و مالکیت ندارد و همه چیز را آفرید و به دقت اندازه گیری نما.

آنان غیر از خداوند معبودان برای خود برگزیدند، معبودان که چیز را نمی آفریدند بلکه خودشان مخلوقند و مالک زیان و سود خیش نیستند و نه مالک مرگ و حیات و رستاخیز خیشند.

و کافران گفتند این فقط دروغی است که او ساخته و گروه دیگر او را بر این کار یاری دادند. آنها با این سخن ظلم و دروغ بزرگ را مرتکب شدند.

و گفتند این همان افسانه های پیشینیان است که فی آن را رونویس کرده و هر صبح و شام بر او املا می شود.

بگو کس آن را نازل کرده که اسرار آسمان ها و زمین را می داند. او همیشه آمرزنده و مهربان بوده است.

و گفتند چرا این پیامبر غذا می خورد و در بازارها راه می رود؟ نه سنت فرشتگان را دارد و نه روش شاهان را. چرا فرشته بر او نازل نشده که همراه وی مردم را انذار کند و گواه صدق دعوی او باشد؟

0: یا گنجه از آسمان برای او فرستاده شود، یا باغ داشته باشد که از میوه آن بخورد و امرار معاش کند. و ستمگران گفتند شما تنها از مرد مجنون پیروی می کنید.
1: انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: ببین چگونه برای تو مثل ها زدند و گمراه شدند، آن گونه که قدرت پیدا کردن راه را ندارند.

0: زوال ناپذیر و بزرگ است. خدایی که اگر بخواهد برای تو بهتر از این قرار می دهد. باغهایی که نهرها از زیر درختانش جاری است، و اگر بخواهد برای تو کاخهای مجلل قرار می دهد.
1: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا.
0: اینها همه بهانه است، بلکه آنان قیامت را تکذیب کرده اند و ما برای کسی که قیامت را تکذیب کند آتش شعله‌ور و سوزان فراهم کرده ایم.
1: اذا رأتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیظا و زفیرا.
0: هنگامی که این آتش آنان را از مکان دور ببیند صدای وحشتناک و خشم آلودش را که با نفس زدن شدید همراه است می شنوند.
1: و اذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین دعوا هنالك ثبورا.
0: و هنگامی که در جای تنگ و محدود از آن افکنده شوند در حالی که در غل زنجیرند فریاد واویلای آنان بلند می شود.
1: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا.
0: به آنان گفته می شود امروز یک بار واویلا نگویید بلکه بسیار واویلا بگویید.
1: قل

0: ای پیامبر، بگو آیا این بهتر است یا بهشت جاودانی که به پرهیزگاران وعده داده شده، بهشتی که پاداش اعمال آنها و قرارگاهشان است؟
1: لهم فیها ما یشاؤون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا.
0: هرچی بخواهند در آنجا برایشان فراهم است، جاودانه در آن خواهند ماند. این وعده است مسلم که پروردگار بر عهده گرفته است.

و خاطر بیاور، روزه را که همه آنان و معبودهای را که غیر از خدا می پرستند جمع می کند. آنگاه به آنها می گوید: آیا شما این بندگان مرا گمراه کردید یا خود آنان راه را گم کردند؟ قالوا سبحان

0: در پاسخ می گویند منزهی تو برای ما شایسته نبود که غیر از تو اولیای برگزینیم، ولی آنان و پدرانشان را از نعمتها برخوردار نمودی تا اینکه به جای شکر نعمت یاد تو را فراموش کردند و تباه و هلاک شدند.
1: فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا.
0: خداوند به آنان میگوید ببینید این معبودان شما را در آنچه میگویید تکذیب کردند، اکنون نمیتوانید عذاب الهی را برطرف بسازید یا از کسی یاری بطلبید و هر کس از شما ستم کند عذاب شدید و او می چشانید.

0: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: ما هیچ یک از رسولان را پیش از تو نفرستادیم مگر اینکه غذا می خوردند و در بازارها راه می رفتند و بعض از شما را وسیله امتحان بعض دیگر قرار دادیم. آیا صبر و شکیبایی می کنید و از عهده امتحان بر می آیید و پروردگار تو همواره بصیر و بینا بوده است؟
0: صدق الله العلی العظیم.
1: راست گفت خداوند بزرگ و عالی مرتبه.

0: ابو شری روایت کوي زما غوګونو واوریدل او سترګو می ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل هر څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري باید لخپل گاونډي سره په سخاوت چلند وکړي او هر څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري باید د خپل میلمه عزت وکړي او ښه پالنه وکړي. خلکو پختل ای د الله رسوله د میلمه پاداش څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل میلمه ته باید د یوې شپې او ورځې لپاره ښه خواړه ورکړل شي او د درې ورځو لپاره یې میلمستیا د عادي خوراک په ډول روا ده او کله دې زیات پاتې شي نو هغه صدقه ګڼل کیږي. صحیح بخاری حدیث 69.
1: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.

0: سار شنبه تر پنجشنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا سد 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال،

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد. قالین افغانستان نماد از هنر و فرهنگ باستانی این سرزمین است. یک میراث باستانی که طی هزاران سال همچنان ارزش خود را حفظ کرده است. قالین های افغانی در بازارهای جهانی با شهرت خاص و به همتا شناخته می شوند. صنعت قالین بافی در افغانستان با بیش از 9000 سال تاریخ برمی گردد. از دوران آریایی ها که افغانستان به عنوان یکی از مراکز تولید قالین های زینتی می شناختند تا امروز، این صنعت نقش برجسته در اقتصاد و فرهنگ این کشور ایفا کرده است. قالین های افغانی به خاطر رنگ های طبیعی و نقوش پیچیده‌شان شهرت دارند. از قالین های هراتی گرفته تا قالین های بلوچی، هر کدام از این آثار هنری در دنیای قالین سازی داستان خاص دارند. اما یکی از برجسته ترین گونه ها قالین شیندند است. قالینی که با نقش های انسانی و حیوانی خود هنر اصیل را به نمایش می‌گذارد. کارگران ماهر افغان با دست‌های خود بهترین قالین‌های جهان را می‌بافند، اما در درآمدهای اندک، مشکلات اقتصادی و نبود دسترسی به بازارهای جهانی فشار زیاد بر این هنرمندان وارد می‌کند.
1: انواع و اقسام قالین های وطنی دستباف اینجا موجود است. از 1 متر مربع گرفته تا جوره 100 متر مربع قالین های وطنی دستباف این خواهرای پنجه طلایی ما بافته در خدمت شماست.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. اتحادیه به خاطر انسجام و هماهنگی بین سکتور قالین، دولت و نهادهای خارجی ایجاد شده. در این عرصه مثلا فکر کنین سال گذشته در 25 کشور جهان صادرات صورت گرفت. پس تمام جمع‌آوری ارقام و معلومات دهی به تمام ارگان‌هایی که ما یادآور شدیم، این یکی از وظایف و مسئولیت‌های اتحادیه است. و در ضمن از این موضوعات مثلا چالشی که اگر سکتور قالین به حساب دوچار میشه یا هر نوع موضوعاتی که به حساب وجود میاد، پس اتحادیه قالین است که تمام مثلا فعالیت ها رو پیش میبره تا به خاطر تا سکتور قالین رشد کرده باشه. و در ضمن از این تمام مثلا نمایشگاه ها و خیلی موارد دیگه هست که اتحادیه به پیش میبره.
1: در بسیاری از مناطق افغانستان، با ویژه در ولایت‌های شمالی مانند بلخ و فاریاب، قالین‌بافی یکی از منابع اصلی درآمد خانواده‌ها است.

0: تارهای قالین را می سازند. این زنان که در نقاط دوردست افغانستان زندگی می کنند، در ازای کار طولانی مدت خود، تنها بخش کوچکی از ارزش واقعی قالین ها را دریافت می کنند.
1: الحمدلله یک اشاره 2 میلیون مردم به سکتور قالین فعالیت می کنند که حد اکثر از اینا طبقه اوناس است. باز مواردی که مثلا در وجود دارمی است که مثلا یک خانم می تانه با بودن در خانه خود اینمی بافت انجام بدن، بافت قالین انجام بدن. نگه همیشه وظیفه اتحادی مولدین و صادرکننده قالین افغانستان و همچنان وظیفه وزارت صنعت و تجارت و امارات اسلامی افغانستان همین بوده که توجه بیشتر و بیشتر به طبقه اونا صورت بگیره و به حساب همه موضوع مزدش بوده و خیلی موارد بوده که همیشه توجه به این بوده که بیشتر و بیشتر شود.
0: با وجود تمام مشکلات داخلی، قالین های افغانی در بازارهای جهانی از جمله در کشورهای عربی، ترکیه و اروپا جایگاه ویژه‌ای دارند. در سالهای اخیر، قالین افغانستان جوایز بین المللی بسیاری کسب کرده و نشان داده است که این هنر اصیل می تواند به سطح جهانی برسد. هر ساله در نمایشگاه های بین المللی، قالین های افغانی توجه بسیار از خریداران و کارشناسان را جلب می کند. به ویژه در شهر دبی که به یکی از مراکز مهم فروش قالین های افغانی تبدیل شده است.
1: در نمایشگاه های خارجی کاری که ما انجام میدیم همی است که موضوع انسجام هست. مثلا زیادتر تشویق میشه که به حساب شرکت والا یا شرکت ها به نمایشگاه های داخلی اشتراک کنند و در نمایشگاه های خارجی مواردی که هست همی است شما فکر کنید نمایشگاه در چین است، دو نمایشگاه مثلا نمایشگاه کنمینگ است و نمایشگاه شنین است و نمایشگاه ارومچی هست و همچنان در نمایشگاه افغان قزاق است و در ضمن نمایشگاه مثلا در ترکیه هست، نمایشگاه در ازبکستان است، ترکمنستان است، در دبی هست و همسال و بعضی کشورهای دیگه هست. پس کاری که اتحادیه انجام میده می است که انسجام رو به میان میاره و تاجرایی که علاقمند است در قسمت معرفی، در قسمت تمام مواردی که اونا به حساب دچار مشکل هستن، اونا رو چیکار میکنه؟ رفع میسازه.

این قالین ها با قیمت گزاف به فروش می رسند. اما چالش ها همچنان پا بر جاست. رکود اقتصادی، واردات قالین های بی‌کیفیت و قاچاق قالین ها به خارج از کشور مشکلات هستند که صنعت قالین سازی افغانستان با آن دست و پنجه نرم می کند.

0: بسیاری از قالین‌های افغانی که در پاکستان بافته می‌شوند، به نام پاکستان در بازارهای جهانی عرضه می‌شوند. با این حال، صنعت قالین‌سازی افغانستان همواره در حال تحول است. طراحان افغان در تلاشند تا با استفاده از مواد طبیعی و تکنیک‌های نوین، طرح‌های جدید برای قالین‌ها بسازند تا بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند.
1: در قسمت نهادهای خارجی حد اکثر نهادها کوشش به این بوده که مثلا در سکتور قالین توجه بیشتر بشه صورت بگیره. مثلا ما به خاطر همین موضوع که توجه صورت بگیرم و تمام نهادهایی که اس چی داخلی باشه چی خارجی باشه، ما مواردها رو برشان رساندیم و همیشه میرست پیشان خواستیم که چون سکتور قالین است 1.2 میلیون مردم در فعالیت میکنن و موضوع فرهنگ افغانستان در سطح جهان، پس همیشه از نو خواسته شده که توجه بیشتر صورت بگیره. و در قسمت نهادهایی که مثلا در ایرس فعال بودن، قبلا USAID بود، اسیبا بود و از زمین فاوندیشن بود و همچنان اکتد بود، این نهادهایی بود که بیشتر و بیشتر چی بود مثلا در ایرس فعالیت داشتن و فعال بودن و تاجرها رو حمایت میکردن که اونا در قسمت استاندردایزیشن و در قسمت ارتقای ظرفیت همراهشون فعال بودن و کار میکردن.
0: حکومت افغانستان در تلاش است تا با راه اندازی پارک های صنعتی قالین بافی و افزایش حمایت های مالی این صنعت را تقویت کند. اما برای تحقق این اهداف نیاز به سرمایه گذاری های بیشتر و همکاری های بین المللی است. صنعت قالین سازی می تواند به یک فرصت اقتصادی بزرگ برای افغانستان تبدیل شود. با توجه به اینکه بیش از 3 میلیون نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت مشغول هستند، تقویت این صنعت می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند و فرصت های شغلی جدید ایجاد نماید.

0: چون سکتور فالین در جمع سکتورهای که لکژری محصولاتش لکژری هست و همیش مثلا ما دمید توجه کردیم که ایره در تمام نقاط که مثلا برسانیم. شما فکر کنید در سال گذشته در 35 کشور جهان صادرات بود، پس کشور دوم ترکیه بود و کشور سوم که بیشترین صادرات صورت گرفت امارات متحده عرب بود و کشور چهارم ایالات متحده آمریکا بود و پنجم هلند بود. پس و در ضمن از این بعضی کشورهای دیگه هم هست که مثلا اقتصاد بسیار خوب دارن و همیش توجه ما این بوده که مثلا تا اونجا بیشتر چی شود، مثلا در بازاری که خوب بازار نداشته تا اونجا ما برسانیم. پس هدف همی است که پس چیزی که ما منگریم همی است یک چشمانداز بسیار خوب ما تصور میکنیم که تا آینده انشاءالله با وجود میاد سکتور فالین.
1: قالین افغانستان که یک نماد فرهنگی و هنری این سرزمین است، همچنان در بازارهای جهانی درخشان است. با حمایت بیشتر از این صنعت، می توان به یک آینده روشن برای قالین بافی افغانستان امیدوار بود.

خط ساحلی برزیل یکی از منظره‌های بسیار عالی روی جهان به شمار می‌رود. اما باز هم اکثر ما تنها در مورد ساحل کوپاکابانا شنیده‌ایم. اما ساحل اطلس برزیل بیشتر از یک زمین ساده ریگی است. در اینجا حوض‌های کوچک آبی بسیار عجیب، جزایر دور افتاده سنگی و مرجان‌های دریایی بسیار خاص وجود دارند. این بحرهای کم عمق پر از موجودات زنده می باشد. نهنگ‌های کوهاندار، اکتاپوس‌های بزرگ و مارهای خشن، مارهای کشنده و دلفین‌های چرخشی. تمام اینها در نزدیکی زیباترین ساحل برزیل زندگی می کنند.

سواحل برزیل تقریباً 70,500 کیلومتر طول دارد که از برهای معتدل جنوبی تا مناطق گرمسیر دارای قسمت‌های صخره‌ای و ساحات زیبای ریگی می باشد. آب‌های این ساحه بازدید کنندگان زیاد را به خود جلب کرده است. حتی نهنگ‌های کوهاندار به طرف شمال سفر کرده و به طرف سواحل برزیل می‌آیند. این نهنگ‌ها یک عملیات بسیار عاجل دارند. اینها 3 هفته قبل از مسکن اصلی خود یعنی انتارکتیکا حرکت کرده و به صورت بدون وقفه به این سواحل سفر می‌کنند. این نهنگ‌ها به آب‌های جنوبی برزیل رسیدند، اما یک هفته بعد اینها می‌توانند به جای مورد نظر خود برسند. این سواحل ریگی برزیل شاهد طوفان‌های بسیار شدید می‌باشد. این امواج ریگ‌ها را به جا می‌کند. و هوای سرد این ساحه را ساکت و بدون حرکت می‌سازد.

همساله طوفان ها و امواج با هم یک جا شده و حوض های کوچک و بزرگ را به وجود می آورند. تعداد زیادی از پرندگان از مواد غذایی موجود در این آب ها لذت می برند. اکثرشان از امریکای شمالی هزارها کیلومتر سفر کرده و به اینجا رسیدند تا خود را در اینجا تغذیه کنند. این پرندگان کوچک با استفاده از این ذخایر آب، چربی مورد نیاز بدن خود را پوره کرده و دوباره به طرف خانه حرکت می کنند. پرندگان منقار دراز نیز این کار را انجام می دهند. این پرندگان با کمک منقار دراز خود می توانند از قسمت های عمیق نیز غذا به دست بیاورند. اما فلامینگوها در اینجا مهمان نیستند. این پرندگان به صورت فلتر غذا می خورند. ابتدا گل را با پاهای خود نرم ساخته و با کمک منقار خود آب را تصفیه می کنند. این ساحه به اندازه غذای فراوان دارد که فلامینگو هرگز مجبور به رفتن از اینجا نمی شود. این یگانه جای در سطح برزیل است که در طول تمام سال این پرندگان دیده می شوند. اما در ماه اپریل مهمانان تابستانی به خاطر رفتن به مسکن اصلی خود آماده می شوند. بعضشان حتی به قطب شمال می روند. پرندگان منقار دراز 9000 کیلومتر سفر را بدون وقفه طی می کنند. و از غذای ذخیره شده این حوض‌ها استفاده می‌کنند. در این سفر خود اینها از ساحه شکار پرندگان فراگیت بزرگ می‌گذرند. این شکارچیان ماهر قسمت‌های ساحلی با بال‌های 2 متری خود به صورت خستگی ناپذیر پرواز می‌کنند. اینها بدون این که پاهای خود را وارد آب کنند ماهی را شکار می کنند. در حقیقت این پرندگان بحری به صورت بسیار عجیب پرهای ضد آب ندارند. پایین شدن در آب برای اینها کشنده بوده می تواند. اینها در پرواز بسیار مهارت دارند. این پرندگان حتی در هوا غذای همدیگر را می توانند که از همدیگر بگیرند.

این پرندگانه بزرگ و سیاه در سراسر خط ساحلی برزیل که 70500 کیلومتر طول دارد دیده می شود. و اینها در اکثر جزایر این کشور لانه می سازند. بجز این جزیره که آرام به نظر می رسد. این جزیره که تقریباً 32 کیلومتر از سرزمین اصلی فاصله دارد به نام کیمیادو گرانجی نامیده می شود و در زیر ساحه گرم سیر کاپریکورن موقعیت دارد. اما باز هم حیوانات زیادی در اینجا زندگی می کنند. در حقیقت باشندگان این جزیره به آنها اجازه نمی دهد. و اینها یک دلیل قانع کننده دارند. این جزیره میزبان مارهای زیادی است، بخصوص مارهای سرین سرنیزه‌ای. اینها یکی از پرزهرترین مارهای روی جهان هستند و تقریبا تمام قسمت‌های این جزیره را مارها پوشانیدند. هیچ کسی آنقدر با جرأت و یا احمق نیست که اینها را بشمارند، اما تخمیناً گفته می شود که در این جزیره بیشتر از 40,000 مار زندگی می کنند. و یک تخمین دیگر نشان می دهد که در هر متر مربع زمین یک مار وجود دارد. این مارها در اصل مارهایی هستند که حیوانات کوچک پستانداران را شکار می کنند. اما در اینجا هیچ حیوان دیگری وجود ندارد. به همین دلیل این مارها با درختان بالا می شود تا پرندگان را شکار نمایند.

این قسمت جهان طوفان‌های بارانی زیاد را تجربه می کند. و از زمانی که باران شدت می گیرد، تمام پرندگان به جنگل پناه می برد تا در امن باشند. مارها منتظر هستند. اینها دم خود را حرکت می دهند تا مانند یک کرم به نظر رسیده و پرندگان را فریب بدهند. این مارها با کمک خزه های خاصی که در سر خود دارند شکار خود را حس می کنند. در هوای سرد بارانی پرندگان گرم سیر با بسیار سادگی قابل کشف هستند. زهر مارهای این جزیره نسبت به مارهایی که در سرزمین اصلی زندگی می کنند 5 برابر بیشتر است. این مارها باید در اولین حمله خود پرندگان را از بین ببرد، چون اگر یک پرنده زخمی یا پا به فرار گذاشت بار دیگر هرگز پیدا نمی شود. اما پرندگانی که تمام سال را در اینجا میگذرانند میدانند که چگونه از دست مارها فرار کنند. به نظر می رسد مارها و بسیار ندرت می توانند این پرندگان کوچک را شکار

به همین دلیل بیشتر پرندگان غیر اصلی را هدف قرار می دهند. پرندگانی که با ندرت به این جنگل می آیند. این مارها به مدت چندین ماه نیز بدون غذا زندگی می کنند. که ماده گرنجی برای پرندگان فریگیت هیچ جای خوبی نیست. یک جزیره دیگری که برای تمام حیوانات بحری یک پناهگاه بسیار خوب محسوب می شود. 110 کیلومتر به طرف شمال موقعیت دارد که به نام آیدی الکترازیس یاد می شود. در این جزیره بوبی قهوه‌ای نیز زندگی می کند. والدین این پرندگان به نوبه خود هم از سوچه محافظت کرده و هم به شکار ماهی‌ها می روند. این جزایر دور افتاده از دست شکارچیان محفوظ هستند، اما اینها نیز مانند کیمادا گرانجی هوای غیر قابل پیش بینی دارند. بوبی ها در تمام اوقات سال تخم گذاری می کنند، به همین دلیل چوچه ها به عمرهای مختلف دیده می شوند و تمامشان باید این باران ها را تحمل کنند.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

باران سرد این جزیره را به یک سنگ لغزنده و سرد مبدل می کند. چوچه هایی که هنوز پر ندارند و نمی توانند حرارت بدن خود را تنظیم کنند، این باران برایشان کشنده است. والدینشان باید از آنها در مقابل این هوای سرد محافظت کند. پرندگان که قبل تخم دادند، چوچه هایشان نسبتاً بزرگتر شدند. و اینها می توانند این طوفان ها را تحمل نمایند. یک غذای خوب می تواند مقاومت آنها را بیشتر بسازد. یکی از چوچه ها قربانی این باران شده است و مادرش نیز به او هیچ توجهی ندارد و شاید بدن این چوچه به اندازه سرد شده است که مادر می داند او را نجات داده نمی تواند. به همین دلیل انتخاب زمان تخم گذاری برای اینها مانند یک قمار است و در این قمار هم بازنده و هم برنده دارند. اما بوبی ها عمر طولانی دارند. شاید سال آینده چوچه های آنها از این باران ها جان به سلامت ببرند. بوبی های قهوه‌ای و پرندگان فرگت بزرگ از عام‌ترین پرندگان ویادی الکترازیس بوده. اینها به صورت خستگی ناپذیر نهنگ های کهندار را تعقیب میکنند. اینها هنوز هم به سرعت 5 کیلومتر در ساعت در حرکت هستند، اما چند روز بعد سفر آنها به پایان خواهد رسید. ساحل برزیل بسیار یک ساحل متنوع است و در قسمت‌های بلند آنها منگروف‌ها و گل‌ها یک ترکیب خاص ساخته است. ریشه های بیرون برآمده منگروف های سرخ گل و مت را ذخیره می کند که برای حیوانات کوچک این ساحه مانند غذا عمل می کند. یکی از عام‌ترین این حیوانات خرچنگ های فیدلر هستند. این خرچنگ ها نر هستند که می خواهند دیده شوند. یک دسته بزرگ اینها برای مبارزه با خرچنگ های نر دیگر است و برای جلب توجه ماده های سرگردان و تنها استفاده می شوند.

ساعت بیولوژیکی این حیوانات به اینها می‌فهماند که حالا وقت پنهان شدن به خانه است. بعد از طی نمودن 4000 کیلومتر فاصله، نهنگ‌ها بالاخره به مقصد خود رسیدند. ساحه آبرولیس که بیشتر از 70 کیلومتر دورتر از ساحل قرار دارد. این نهنگ‌ها برای تغذیه به اینجا نیامدند. در اصل اینها بعد از اینکه از آنتارکتیکا حرکت کردند چیزی نخوردند و تا اینکه 3 ماه بعد به اینجا نروند چیزی نمی‌خورند، بلکه از شهمیات ذخیره شده در بدن خود استفاده می‌کنند. اینها برای نسلگیری به اینجا آمدند. زمانی که به اینجا می‌رسند بدون اینکه وقت خود را از دست بدهند، به نمایش و حرکات

دلفین های کوهندار یکی از پرنمایشترین دلفین ها می باشند و اینها بسیار بزرگ هستند. طول این نهنگ ها بیشتر از 12 متر بوده و بیشتر از 30 تن

آبهای کم عمق و گرم اینجا برای مرجان‌ها بسیار عالی هستند و ساحه ابرولس بزرگترین و مهمترین ساحه مرجانی در اطلس جنوبی می باشد. مرجان‌های اینجا بسیار خاص هستند چون مرجان‌هایی هستند که تنها در برزیل دیده می شوند. زمانی که این مرجان‌ها بزرگ می شوند اشکال بسیار عجیبی را به وجود می آورند. اینها انواع بسیار کهن مرجان ها هستند که تنها در برزیل دیده می شوند و از نزدیکترین ساحه مرجانی یعنی کارابین جدا می باشد. مرجان های ابرولیو خانه تعداد زیاده از ماهی ها می باشد. ماهی های زیاد از این قسمت تغذیه می کنند. همچنان ماهی های کوچک از مخفیگاه های این مرجان ها برای پنهان شدن از ماهی های بزرگ استفاده می کنند. این مرجان ها شب و روز فعالیت می کنند. در حالی که اکثر ماهی ها می خوابند، مرجان ها هنوزان فعال هستند. این زمانی است که اینها دهن خود را باز کرده و پلانکتون های کوچک را میل می کنند. حالا که تعداد ماهی های شکارچی کم می شود، برای مرجان ها و ماهی های کری وقت بسیار خوب برای شکار است. مرجان ها در اینجا زندگی می کنند و از آبهای کم عمقی که درجه حرارتش به 24 درجه می رسد لذت می برند. و این همان محیطی است که نهنگ های کهندار را وادار ساخته است تا ساحه اصلی خود را رها کرده و هزارها کیلومتر سفر کنند. آبهای گرم و کم عمق زمینه خوبی را برای پرورش چوچه های این دلفین ها آماده ساخته است. در حالی که کوچکتر از مادر خود هستند، این چوچه های تازه متولد نسبتاً بزرگتر هستند که بعد از تولدشان بیشتر از 4 متر طول داشته و تقریباً 2 تن وزن دارند. با وجود جسامت بزرگشان، چوچه های نهنگ ها نیز مانند چوچه های حیوانات دیگر در معرض خطر هستند و به پشتیبانی مادر خود ضرورت دارند. چوچه های دلفین بدنهای بسیار آسیب پذیر دارند، به همین دلیل آب گرم برایشان بسیار مهم است و همچنان برای آموختن آب بازی نیز یک ساحه بسیار امن ضرورت دارند.

این چوچه ها سال اول زندگی خود را با مادرشان سپری می کنند. در این مدت اینها باید چیزهای زیاد را در مورد زندگی خود بیاموزند. اما باز هم برای بازی و سرگرمی وقت دارند.

چوچه ها به بسیار شدت بزرگ می شوند و این جای تعجب نیست، چون شیر مادرشان 50% چربی دارد و چوچه ها به صورت دوامدار آن را می نوشد و روزانه بیشتر از 45 کیلو شیر دریافت می کنند. مادران اینها بسیار مسئولیت پذیر هستند و در زمانی که چوچه هایشان می خواهند نفس بگیرند با آنها کمک می کنند. این فقط نهنگ‌ها نیستند که برای پرورش چوچه‌های خود به ابرولیس می‌آیند. این جزیره برای پرندگان فریگیت هم بسیار یک جای عالی برای پرورش چوچه‌ها است. اینجا یکی از ساحات اصلی تخم‌گذاری این پرندگان است.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

پرندگان نر به یک طریقی بسیار خاص ماده ها را به خود می خواهند. سینه خود را بیرون کرده و پقانه هوایی که در زیر گلوشان است را پر از هوا می کند.

پرندگان مادا از بالا پرندگان نر را نظارت می کنند و از همانجا جفت خود را انتخاب می کنند. به هر اندازه که کیسه هوایی اینها بزرگ و سر و صدایشان بلند باشد، به همان اندازه بیشتر توجه پرندگان را جلب می کند.

چوچه های این پرندگان قبل از 22 هفته پرواز نمی کنند. در نیمه اول این دوره طولانی مادر و پدر هر دو چوچه خود را تغذیه می کنند. اما تقریبا بعد از 10 هفته پرنده نر جدا شده و تمام مسئولیت را به پرنده ماده واگذار می سازد. او اینجا آمده و به مدت 9 ماه دیگر از چوچه خود محافظت می کند. این پرندگان به صورت بسیار تعجب‌آور با زندگی در هوا عادت کرده اند.

و از گشت زدن بالای دریا می توانند شکار خود را دریافت نمایند. همین دلیل است که خود را به ارکیپیلاگو، دفرینادو، دینوریونا که تقریباً 2000 کیلومتر دورتر در قسمت‌های گرمسیر اطلس موقعیت دارد نیز رساندند. این جزیره بسیار دور و ناهموار است. تعداد اندک حیوانات که در اینجا زندگی می‌کنند در طول میلیون‌ها سال راه‌های بسیار عالی را برای زندگی در اینجا دریافتند. این چلپاسه ها تنها در نورونیا دیده می شوند. نسل های اولی این حیوانات از اطلس عبور کرده و به اینجا رسیدند، اما نه از امریکای جنوبی بلکه از افریقا. آنها چلپاسه های کوچک بودند و با حشرات تغذیه می کردند. اما اینها در نورونیا مینوی غذایی وسیع تر دارند. برای زنده ماندن در این جزیره، اینها در جاهای بسیار عجیب اغذا دریافت می کنند. این چلپاسه ها بعد دنبال گل های بزرگ این درختان هستند که تقریبا 9 متر از زمین ارتفاع دارند. در اینجا موریانه ها نیز وجود دارند، اما این چلپاسه ها از غذا چشم پوشی می کنند و قبل از اینکه خود را به گل ها برسانند یک کمی از مایع غلیظ این درختان میل می کنند.

این چلپاسه ها نکتار گل ها را میل می کنند و زمانی که این کار را می کنند با گرده آلوده می شوند. چلپاسه ها و فاخته های این جزیره باعث گرده افشانی نباتات می گردند. اینها بخشی از روابط بسیار عجیبی هستند که در این جزایر رشد کردند. در نورانیا دلفین‌های چرخشی نیز دیده می‌شوند.

اینها تمام شب در قسمت‌های مختلف بحر به شکار پرداخته و صبح وقت دوباره به ساحل برمی‌گردند. در اینجا اینها استراحت کرده و می‌خوابند، اما دلفین‌ها در خواب نیز ساکن نمی‌مانند. باید حرکت کرده و به پیش بروند. دلفین‌ها به صورت کامل به خواب نمی‌روند، بلکه تنها یک بخشی از مغزشان به خواب می‌رود. اینها در گروه‌های کوچک زندگی می‌کنند. به این ترتیب همیشه دلفین‌های وجود دارند که نیمه بیدار هستند و با یک چشم خود متوجه خطر می‌باشد. دلفین‌ها از جزر و مد آب در امن هستند، اما در سواحل حیوانات وجود دارند که با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند.

زمانی که سطح آب پایین می رود، امواج بسیار بزرگ به این سواحل برخورد می کند و به نظر می رسد هیچ چیزی در اینجا زندگی نمی کند.

اما این خرچنگ ها تنها زندان نماندن، بلکه در این ساحت تغذیه نیز میکنند. نام دوم این خرچنگ پاچسبنده است. اینها با کمک بدن هموار و پاهای مقاوم خود میتوانند خود را بالای سنگ محکم بگیرند. اینها جان خود را در خطر انداخته و آن عده از نباتات بحری که با کم شدن آب نمایان میشوند را میخورند.

زمانی که وقتشان به پایان می رسد و آب دوباره بالا می آید، اینها به خشکه پناه می برند تا از شر شکارچیان بحری در امان باشند. در اینجا آنها دور از آب و شکارچیان آبی در امن به سر می برند. و زمانی که آب دوباره کم می شود، این خرچنگ ها با آب رفته و به خوردن نباتات بحری ادامه می دهند. اما این جزر و مد آب بیشتر از چیزی که به نظر می رسد خطرناک است، چون در بین این صخره ها بلاهای زیاد زندگی می کنند. این خرچنگ ها باید از دام های قاتلین بزرگ عبور کنند. اگر اینها بخواهند غذا بخورند، باید از این حوض‌های خطرناک عبور کنند. اکتاپوس‌ها حتی می‌توانند از آب برآمده و در خشکی حرکت کنند تا به این حوض‌ها برسند. خرچنگ‌ها با هر جزر و مد این سفر را طی می‌کنند. و شکارچیان نیز مسیر آنها را بلد هستند. مارمایی ها نیز بالای سنگ ها حرکت کرده و خود را به این حوض ها می رسانند. اکتاپوس ها با بسیار آرامی شکار می کنند و با کمک رنگ خاص خود پنهان می شوند. مارمایی ها جاهای مناسب برای پنهان شدن را جستجو می کنند. خرچنگ ها به بسیار سرعت حرکت می کنند و حتی بعضی اوقات برای جلوگیری از حملهور شدن شکارچیان بالای آب می روند. این مارمایی ها در یک قسمت پر رفت آمد پنهان شده است. اما خرچنگ ها نیز آنقدر غافل نیستند.

خرچنگ های نجات یافته بالاخره به خشکه می رسند و به استراحت می پردازند. فردا بار دیگر سطح آب بلند رفته و این شکارچیان سمندری بیرون می آیند و به شکار خود ادامه می دهند. زمانی که سطح آب بلند می باشد، اکتاپوس ها از سواحل دور رفته و به آبهای عمیق پناه می برند. اینها در تغییر شکل بسیار مهارت دارند و می توانند شکل سنگ ها و علف ها را به خود بگیرند. و حتی می توانند رنگ ماهی های اطراف خود را به خود بگیرند. اکتاپوس ها با کمک ماهی ها از خود محافظت می کنند و ماهی ها آنها را به خاطر شریک شدن در شکارشان تعقیب می کنند.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
2: کوکا سفدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30.
3: استاسو کولای شید دویش خدماتو سره ورزینی خبرونه، بیرانه خبر، اسلامی معلومات، دی اثارو بایی، دی هوا حالات او پزرپوری معلومات تر لاسکره ایم. هم دا اوز دویش تا زنگ وحی. پیادو لره دویش خدمات یوازی افغان بیسیم سیم کارتونو که شتون لری. لگخت 15 افغانی پی یو دقیقه که.

بعد از چاشت، دلفین‌ها از شکار خود برگشته و می‌خواهند با هم بازی کنند. دلفین‌ها حیوانات بسیار هوشیار و اجتماعی هستند. یکی از بازی‌های مشهور این حیوانات انتقال دادن علف سارکسم است.

این بازی می تواند هماهنگی بین دلفین های جوان را زیاد کرده و مهارتشان را در شکار کردن بالا ببرد.

این وقت یافتن جوره برای ماهی‌های بزرگ و با تجربه است. دلفین‌های زیاد مذکر دلفین‌های مادر را تعقیب می‌کنند. آنها با هم یک جا شده و به پیش می‌روند.

دلفین های ماده به بسیار سادگی می توانند خود را از دست ماهی های مزاحم نجات بدهند و تنها با نرهای یک جا می شوند که مورد قبولشان بوده و مشخصات مورد نظر آنها را دارا می باشند.

در قسمت‌های پایین این آبها ماهی‌های ری در جستجوی ماهی‌های کوچک، خرچنگ‌ها و موجودات دیگر بحری هستند که در بین صخره‌ها و علف‌های دریایی پنهان می‌باشند و در این سفر ماهی‌های دیگر نیز او را همراهی می‌کند. این ماهی ری با کمک امواج برقی خود یک چیز را پیدا کرده است. ماهی‌ها نیز منتظر هستند تا قسمت‌های باقی مانده از شکار ری را به دست بیاورند. این کار نسبت به شکار کردن ساده‌تر است. اما این بار برای این ماهی هیچ چیز باقی نمانده است. یکی از مثال‌هایی که نشان می‌دهد نورونیا چقدر دور افتاده و غیر قابل دسترس است. توته‌های کشتی است که در اینجا غرق گردیده است. اپرنگا یک کشتی نظامی برزیلی بود. اینجا میزبان مرجان‌های مختلف بوده و به خانه تعداد زیادی از ماهی‌ها مبدل گردیده است. ماهی‌های اسناپر و گروپر نیز در اینجا گشت و گذار می‌کند. در آب‌های کم عمیق‌تر یک کشتی کهن‌تر دیده می‌شود. این کشتی یونانی بوده که در 1991 غرق گردیده است. از اینجا ماهی‌های زیاد برای پناه گرفتن و پنهان شدن استفاده می‌کنند. اینها از طرف شب شکار می‌کنند و تنها در تاریکی شب بیرون می‌برایند. ماهی‌های زرد و کوچک نیز از طرف شب برای شکار می‌برایند و در طول روز خود را پنهان می‌کنند.

نورونیا ماهی‌های کوچک بسیار خاص نیز دارند. اینها مانند صفاکاران عمل کرده و تمام ساحات را از مواد مضر پاک می کنند. دقیقاً مانند ماهی‌های کوچک دیگری که در مرجان‌های دیگر جهان این عمل را انجام می دهند. و تمام ماهی‌ها با زندگی در این ساحه متارکه عادت کرده‌اند. اینها ماهی‌های بزرگ را تعقیب می کنند تا شکارچیانشان جرأت نزدیک شدن به آنها را نداشته باشند. اینها توتی ماهی‌های این ساحه را نیز تعقیب می کنند. در اینجا برای تمام این ماهی‌ها غذای کافی وجود دارد. به همین دلیل ماهی‌های نورونیا برای به دست آوردن غذا باید تلاش کنند تا بتوانند که در اینجا زندگی خود را به پیش ببرند. دلفین‌های چرخشی نیز از طرف دیگر و شب شکار می‌کنند. به همین دلیل بعد از چاشت آهسته آهسته فعالیتشان زیاد می‌شود. این ماهی‌ها به دلیل چرخش زیبایشان به این نام مسمی گردیده‌اند.

دلیل این چرخششان هنوزم کشف نشده است. شاید این یک خودنمایی باشد، یک طریق مکالمه باشد، و یا خلاصی از پرازیت ها باشد، و یا هم تمام اینها. خانه این دلفین ها بحر است که در پهلوی نورونیا موقع دارد، اما قلمرو این پرندگان بحری بیشتر از این است. در اینجا ساحل برزیل به سوی غرب امتداد یافته و به یک منظره فوق العاده مبدل گردیده است. لیون سویس مارینینسیس فقط 2 درجه به طرف جنوب استوا قرار دارد. اینجا یکی از بزرگترین مجتمع حوض‌های ریگی در جهان است. این ساحه که تقریباً 15,000 کیلومتر مربع مساحت دارد، با ریگ سفید پوشانیده شده است. کمی دورتر از ساحل، مانند یک دشت خشک به نظر می رسد. اما باز هم در اینجا حیوانات زندگی می کنند. یک ارمادیلو در جستجوی گشتوم و یا چلپاسه است. اینها حس بویایی بسیار قوی دارند و می توانند تقریباً 30 سانتی متر پایین تر از سطح زمین نیز بوی شکار را احساس کنند. اما هنوز هم چیزی دریافت نکرده است. حالا که غذا به دست نیامده است، این ارمادیلو خود را از آفتاب پنهان می کند. اما این سرزمین آنقدرم بی‌بار نیست، چون نسبت به دشت‌ها در اینجا 7 برابر باران بیشتر می بارد. و ارمادیلا بوی باران را احساس کرده است.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: با سازی های باور نکردنی، جسارت، خلاقیت،

و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 16:00 است.

0: قراره است جان بیرس بخیر است قصابی است کی است
1: قصابی است
0: نوی جان باندگه که کار میکنه چی میکنه نوی جان کار تکو حالا اینا لگه ما اونجا بیایم بیادر یک دو تا تو بگوی دو تا ما بگوی نیم ساعت تیر شد بیادر نه گوشت میخرم نه دیگه خود گفتی نه گوشت خرید نه دیگه نوی جان خوب است لالا خوب است
2: بخیر است جان جوره
0: چی دست چی جدا میکنی
2: گوشت کباب جدا
1: میکنم
0: جان
1: دنبال از گوشت جدا میکنم
0: حالا خیلی چی کنم نه حالا خیلی مینه گفته خود دنبال از گوسفند جدا خیلی چی
1: نکنم باش جورش میکنم
0: حالا بشک بخورم اتراس اولی اینی باقای زرد سرخه که ما ببینیم که این پایسه نداشته باشه ما چی کنم من دیگه
1: نان است نیش کو خلاص
0: کو که همون نانه که طرفش کنم خاموام نیست
1: بیاره بچه یک جتو نان
0: حالا امی دنبار امی دنبار یکان تا او تا در کجا بود که نه خامش حسابا را که میبینین که همون تمیشه چاق بود گروله هستن همون تسر این مردم که از دادان گوشت میخوره بیدر وقت گوشت چه کم سیر بود این همون تو بلبل واره میخوانه تبشام خوش است نیست او بچه همون تو حالا من هم میگه تو نانه بگی طرف همی گوشت ببر یک دفعه دانت بار خلاص بگو یعنی من خوردم ای واسه بگو یک کالج مک کرو ای برات جور کردیم دیگه دلش جوش میزنه میگه بیا رکت تنان که تو طرف گوشت ببری ما چی بگویم یه گپ ها اینا بیا داری نیوم گپ
1: طبیعی چی بس جور که یک کرو ای برات بعضا فشار دو بالا نبره آقی جور ما آقا بلد هستیم که هر روز میخوریم تو که یک روز که بخوریم فشار دو بالا میره اینی آدم هم این اوتالی هر روز میزن کپ میبینه چاقه
0: نه باشی بیده نه بیادر وزن خدا نگاه کده
3: نه خوب است نه خوب است نه وزن
1: این موتال شنواری از این از چاره ای که
0: چرا خوب یک چیز از خواب که صبح وقت هر کس باید هم کار خود هم سیستمش بکنه حالا اگر من مثلا یک کسیستم که ترکاری مفروشم خب من باید سه بایشه برو مارکت ترکاری بیارم پاک کنم صاف کنم اگه مثلا گزارشگر هستم صبح میخزم روی یک تر میکنم مایی که میگیرم که تازی بچه هم میگم بریم که کار وظیفه قصاب گوشتار مقبول میشینه نه هر کس
1: امروز این ریش برود تو کل کرده فقط
0: سکر آلا او بیدر امو خود به خود رسیده امو به خود رسیده
1: نه خود دریوش چیزی هم نبسه ناقی علاشار کل کرده سکر

0: خوب است که شما را یک لبخند دادن در حساب وقت خیر ببینین. همین لبخند دادن هم یک هدیه است. من تو یک چیز است که همین دلکت جمع شکر.
1: نه والا بگید عجمی خلاص کاروبار نیست. یک قرار شیش دیم سون گوزفنده ها سهل دارم خلاص.
0: من همه قرار سیده با تو.
1: آمالا چی کنیم؟
0: همین صحبتی وقت هست باز میگنم قصاب یک تعداد باز همین کار در میگیرن جمع جور میکنن نگان چیزه
1: کم خلاص جور کدیم
0: تیار بیارن استخوان کت گوشت گوشت کت استخوان که باز اگه بشیریم مشتری کسی که میایه بخره باز بشیری از این
1: همه جانش که دیو وقت نمیشه
0: پیش از با جان زدن اگه وقت جور میکنی
1: بیقی تیار
0: چقدر جان مردم همی گوشت داد ترازو زده باشی
1: والا زیاد آه چی که بارغ نزنی خیلی چی گونی خیلی خرابش کی رو بدی
0: خوبه در حالا چرا خراب بدی
1: حالا شما آشنا خرابش خانه ببر حالا آشنا چقدر خانه ببری
0: حالا شما آشنا میپالی
1: والا نه دیگه کو آشنا
0: میگن قصاب آشنا میپالی
1: نه با کو چقدر آشنا به
0: والا والا جان بیگانه هم میخورم
1: آگه بیگانه رو دیگه دیگه نبیه بیا تو نمیه بیا تو پس نمیه دیگه که رفت میره بخلا
0: سرفرا بشه یک دقیقه شوخی هایش خواستیم دیگه گزارش داشته باشیم نرد رنج خو زیاد است
1: بیشین یعنی یک شاگرد بیرو زید نامده بود نصف شب خیزده در یک بخور بعد برنج یخ کردگی بود پشکم خورد دیر خورد مریض شد یعنی یک هفته نامده بود
0: حالا خوب شکر خوب است
1: خوب شده تا بیشین چای میخورم
0: بخیر باشی بله معاید قشوخی گونگ مثل خودت و لطیف خودت رو بیا
1: بیشین چای میخوریم بیشین
0: خوشحال شدیم از دمتان بادار گلم تو دیگه بامو جان زدن آماده که گفتی این نه ایسی بیا کار داده سه توس کل گپا را ایزد کار داده سه از این نبود مگم کل گپ سر تو چپا شده من رفتم
2: خیر اگه بریزه که چطور کنه
0: شوخی کرد یه وقت تب خوشی کرد خیر است میفهم که قصابه ما کلش تاج سر اصلا نباشه ازت میمان چی رقم شد بایزد باشه
1: یک کرای بر دانجان رو بخورم
0: باز یک روز بپرسن بایزد باشه سلامان خدا
3: Morning Canada time to kick.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: چطور شده مردم بلد شده که تو
2: مردم بلد شده به حد بلد شدن که پیش در 50 رو پر خرید نداشتن حالا در قطعی 70 رو پر میخرن فایده شدیدن
3: خب صحیح به شما و به قوت نگاه
2: به هر

0: درد کمر، درد مفاصل، طاقت جنسی و همه چیز پیدا داره.
1: یک چیز دیگه
2: تا هم از همین تخم بودانه بخوا خدا بلد کن کتش بیا از خود دیگه انرژی صحیح هم نیست، همین انرژی مصرف میکنی، تیل هم از بایسکل مصرف میشه و خود تا انرژی غزمون همون خورده برو بیا در اکثر
0: خوب انرژی گرفتیم و خوب مصرف هم داری
2: دل ماجم. آری تخمای بودانه از کجا میره؟
0: فارمش از دمی ما فارم ما در چاره شهید است و شکر از در روز حدود 100-120 قطی تولید داریم و در حدود 100-120 قطی در روز مرد در بازار توزیع هم میکنیم. دیگه شکر از مردم کابل هم خوب بلد شدن، در نسبت به دیگه ولایت ها در کابل مصرفش بی بالا است که آب و هوای کابل خوب است، در گرمی باز پروشاتش کم می باشه.
2: برای خودت یک چیز میشه که کتی با اسکل کجا را می کردی باز؟
0: والا شکر از دمی شهر کابل انشالله که هیچ گوشش نمانده، ارزان قیمت لیسته مدیان
2: دمی یک روز کجا و کجا را تا که سودا شده دیگه؟
0: والا فکر کن امروز آلمانه و از فارم برامدم مسیر ما طرف 500 فامیلی 315 نجای است
2: از رای تایمانی.
0: اگر احیانا خلاص نشد بعد اینجا پس میرم شارنا و از شارنا و طرف اردن قیمت.
2: یعنی یک چیزه که غریبی میکنم.
0: شکر است شکر است. روز 5-6 خوب بخوشحالی پیدا میکنم. کسی که میه کار نیست خو گپ زوام جای میگیره خو شکر است کار است. هیچ شروع کنم. من میره روز مرد دفارم میرم تخمه میگیرم و تازه میگیرم. اگه به حساب سواد و چیز باشه شکر است از درشتم فارغ هستم، تعلیم هم دارم، شریعت هم خاندیم، حقوق هم خاندیم.
2: از شریعت و حقوق فارغ
0: هستم؟ از درشتم. خوب تعلیم هم دارم شکر است. خود شرایط ناسازگار است دیگه در بازار میگردیم. و از خدا راضی استیم بسیار خوب خداوند روزی میده.
2: برو برو دیگه که
0: این یک دانه از طرف ما.
2: نه نه نه نه نه نه
0: نه قبلا هم وعده کرده بودم
2: که نمیگیرم.
0: نه از طرف ما بس یک شیرینی
2: هست.
0: یه دست یک یدی
2: همی هرچی که باشه باز از من میدی قبول کن ما میدی
0: از خیر. نه نه نه یه از طرف ما یک یدی شد خوش باشه.
2: اجازه بده اجازه. نه نه خوش باشه از طرف ما میدی حال تو با ما یدی دادی من پیسی زیر نمیدم. خیر
0: خیر باشه قربان دیگه. نه خوش
2: باشه خوش میکنم. اما قدر هست کم هست زیاد
0: هست زیاد هست.
2: نه نه
0: نه نه نه
2: نه ما خواهیشت تو بگی بگی ایشو هم نجمی دید پس بخیر باشه
0: بخیر باشه
2: با مانو خلاش باش ایرام یک سیس سیس یک لازه این ایرام گرفتیم ایره باز داد
0: فوایدش نوشته هم
2: است در شیر بنده کل گپش در این نوشته است
0: کل گپش نوشته است انشالله که بسیار فایده شد
2: قربانت
0: بخیر باشه
2: کل گپایت خوش اومد
0: شکر که هستی
2: دو تا گپ تازارم داد فامیدی که چیره میگم
0: خیر ببینید افتخار و وطن شکر
2: اینجا درد میکنه اینجا درد میکنه خیر
0: شکر از دمیان
2: بخیر باش.

نقول ميز انا اوه اوه اوه اوه اوه چی بیکنه سر بگو زود میدوه خواه یکی مرغ داریم یکی مرغ داریم یکی شتر مرغ داریم باز بعد از او دیگه این نیست نه ای که از فیل مرغ هست مثل که یکان تارا میگن یکی لاغر داریم یکی کمک چاقتر داریم باز یکی بیخی چاقتر است نه اونم رقم است از این میگن زیادتر چیزی که ما شنیدیم زیادتر قار سر دختر خانم ها میشه اما تو یک چیزی رو بچه من اشتباه نگفته باشم میره من زیادتر شنیدیم خواه شما چیز شنیدگی است من ندیده شنیدن کی بود مانند دیدن حالا من نمیفهمم اینی مرغای فارمی است خب یا یک طرف آری فیلم مرغ برای نمایش نکدگه نه با اینکه ما گپ میزنیم خواه من نمیفهمم که ایره برای نمود آوردن یا که برای فروش عالی فروشی است یا برای نمود است؟ ایره ما فروشن عالی فروشی است یا برای نمود؟

0: بر نمایش است یا بر فروش؟ حالا خود تو یکم پیش بیا که ما ببینیم او بدر تره. حالا صاحب شی است یا تو؟
1: بیا مونده نمایش.
0: استاد چو تیجیه؟ استاد چو که ما تو کار داریم؟
2: حالا کلا پارک کسیم.
0: حالا نه غره نداریم. نول مول خو نمیزنه؟
1: میزنه شد کار نول میزنه کم تو.
0: بشکت هست. نام چیست؟
1: نام منصور است.
0: منصور جان آقا. تو هم قصاب نباشی؟
1: بله.
0: بشکت. من گفتم که همون تو استاد هستی. بشکت هست. منصور جان. حالی را بر نمود آوردین.
1: این بفروش هست دیگه بادار قند.
0: بفروش هست؟
1: آه.
0: حالی چند هست قیمت؟
1: یا نرخواهش من دیگه کیلوگکی هم میشه بسته ای هم میشه.
0: خب این مکمل خود از این چند مفروشه؟
1: مکمل خود از این من 2400.
0: 2400؟
1: بله.
0: 5 کیلو گوشت میشه؟
1: نه زیاد داره 5 کیلو.
0: نه 5 کیلو گوشت
1: بسته گوشت. بگیره زیاد داره. با 10 کیلو بگیری کیلو 4500 هرچی کار داشته باشه براش جور میکنه.
0: خب یعنی باز ده یک کیلو اگه ما کار داشته باشم بازی را میکشی؟
1: صد صد چرا نه؟
0: کیلوش چند میه؟ 400؟
1: 400.
0: تا 400 دیرم خریم گوشت گوساله چرا نخریم؟
1: خود اگه این همه انرژی خود داره گوشت گوساله انرژی خود
0: داره. ها حالی باز برای دلغا و پیر و جوان و مچم با او دا پایش او را فرق داره نداره چرا قم؟
1: خورد کلان داره خوردش گوشت شیرین می باشه کلانش خمزه نمیده با
0: چند چقه وقته باشه چند ساله؟
1: نه یک هفت ماه هشت ماه می کلان می یا بمروز همان خوراک از جاجات هست
0: او حالی ده یه هفت ماه هشت ماه قدر شده او بچه این ده هفت ماه هشت ماه قدر شده اگه این ده یک سال بانی خود
1: کلان می شده هفت کیلو هشت کیلو
0: جان؟
3: روز سه کیلو گندم ها می خورم
0: خوراکش تنو گندم ها؟
3: گندم ها
0: آروز او سوارت پیدا نمیشه خوراک از این گندم
3: هست خوراک های از این زیاد هست
0: دیگه چی را میخوره؟
3: تنها گندم میخوره
0: تنها گندم میخوره ولی یک اون جای میبینه مقدر زیاد پیدا نمیشه از این
3: گرم ایره مردم زیاد نه
0: گرم هست؟ خب این در زمستان دیگه در
3: زمستان خوب مردم میخوره
0: باز دبار دیگه یک ذره گرم هست نه؟ آه
1: دبار کم گرم میباشه
0: دبار باید کدام مردم هست در زمستان با کدام مردم هست میفهمی؟
3: نفره خونکی داشته باشید در ایره میخوره که نداشته باشه بازونیم این مرغا رو میخوره
0: آه وای شخو وادیست کلی گب دمیست نه؟
3: این یا یه خرازای وطنی
0: بخیر باشیم خوشحال شدم از
3: دم
0: سرفراز باشیم منصور جان گل نازنین قربان سر
1: ما برای جور کنیم بیاک بریم بخوریم
0: خبر شما را جداگانه در گزارش پخش مستقیم میگیرم وعده است آزرده نشی
1: خدا حافظ نه
0: چرا زیاد تشکر آ بچه‌ها لخ فهمیدی که چی گپا داره گوشتش گرم است کیلوش 400 است یک تا 7 ماه نه خیر یک گلم گپ داشت یگان تا میگن

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.
2: کلاگی جور است؟
3: اوه وقت خیر.
2: سلام علیکم استاد. من صاحب زیبایت بخیر.
3: قربان زره جان صاحب زیبایت بخیر.
2: مهمان مؤسسه سعید تیمنی.
3: با عزت باشی
2: پروژه تیمنی. بسیار زیاد خوش آمدید.
3: همچنان با عزت باشی.
2: اعتراض که بعضی کسا کس هم یزمه دل که هرچی باشه بازو از دل میخیزه و با دل میشینه. یک ماندنه باشی بسیار محبتی کدم را ما چو خودت دیده بودم نمیفهم یادم
3: رمضان
2: در رمضان دیدین نه
3: بله.
2: نام تو یادم رفته
3: نام شریف الله
2: شریف جان آمدی بخیر آوردی انرژی و یکان چیزایی که دم لب سرک کار است برای من نفرای تنبل که شهر تا میکنه از موتر تو نمیشه
3: خدمت موتروان است تمام دو سال
2: آه خدمت یعنی پسانتر اگه بیایی خوب نیست خواه تایی زره پوله کنی
3: قبل که زیاد خواه به درد نمیخوره به من بزیش
2: همی سرمایه بغل سرک یک کراچی همی نو که آدم بخواه جور بکنه من چقدر پیسه کاره است کرو
3: یک از اول شروع کنی یک 10,000 افغانی کار است
2: و 10,000 میشه
3: بله
2: که نمی یک انرژی واو مدنی و یکان چیزا
3: از کم شروع کنید دیگه
2: از کم
3: شروع
2: کنید بچه اینه این گزارش ها برای علاوه از اینکه کار ما تو میشه یک سلسله گپای دیگر هم دارن تجربه حاصل میکنیم که یک روز اگر از یک کار دیگه ماندیم باز دیگه کار دیگه خب بلد باشیم
3: سلام مهربان است بله بله
2: بخیر باشی برو سلام تشکر زیبا
3: خوشحال شدیم
2: دیدیم تانشه
3: شاد باشه ما در خدمت
2: برو بایزت باشی بخیر باشی آ بچه حالا هوا که گرم شده که تو یخ آوردی مانده نباشی
4: درست کوکو بخیر هستی
2: درست جان جون بخیر هستی
3: سلام
2: باشی بدم
5: سلام
2: بخیر هستی
5: جان جون هست
2: این بچه این شیشته بود گفتم حالا هوا که گرم شده که تو یخ آوردی
4: هوا که گرم شده حالا مردم از گرمی میسوزه
2: کو که ما خو نسوختی ما میال یک سوتا
4: حالا حالا گل صبح از دیگر بیا سایک
2: دیگر هم هوا سرد میشه میگه دیگر بیا سایک
4: چاشت چاش ترق بیا
2: چاش ترق بیا
4: ها سایه که گرمی رو
2: تو که چاش ترق آمگه بیم خیلی تو در سایه ششتی
4: نه حال بازیه مردم در هفته هست نه یک تمام
5: بخلیست هم پشتی هم آمدیم لولا فیزکو تو شوج هست
2: چی میگه او
5: باید
4: یک شیج هست یک شیج
5: هست برفی نوشابه هم هست نه اونجا که ما شما یک هم دیدن میکردیم
2: خو
5: خو اون قسمت ها بود نه بله سبز کس
2: اون
5: اونجا
2: در رمضان دیگه که چپا کردیم
5: دیگه که چپا کردیم در رمضان چقدر منتظر بودیم ما که آمدم یک جای رفتیم که آمدم که برنامه خلاص است باز بیادر ما را دیدم خودت اگر دیدارت نرسیب و نبود
2: قربانت نصیب قسمت نبود امسال اگر نه که ببینیمت خواهی نبود ببینی که
5: یخ همه بری اوجه؟ ها یخ همه بریم نوشابه ها چیز هست همونجا ساعت میزادیم نوشابه را بر دوستا
2: حال برق یک لین برق کش کنی از کدام جا خوب است بفایده تست یا که مثلا یخ بخریم؟
5: والا لالا حفیظ قند همونجا وقت ما برق داشتیم مگه مال مشکل نایه است که ما را نایه نمیمانه اگه اون وقت میریم سنیسین میریم نمیشه اگه نیم اونجا دوستا هست میتن ما را برق برق میتن اما حالا نمیشه بخاطر که لین ما دواندگی میباشه یه دفعه نایه هم میایه ما مگردیم فکر کنیم مخالفه را سعی کنی

0: من با تنهایی میبرم سه نفر بردش نمیتونم. اونی طرف آمده با سگ و با بیمار نوشابه است. یخچال چیز از گرانگ است، مجبور است.
1: خب لاین مایم نمیشه دیگر. نه لاین باشه که سیار باشه.
0: آه چیز باشه که سیار. بگوان یخچال سیار جو کردیم.
1: من برو قربان سرت شوم فایده شد. نکشه بازو سو.
0: خدا میره بان است و کلا با خدا. کلام بوتا لکه و سر ملا فیزا خیلی.
1: قربان سر.
0: قربان تر روستم.
1: با عزت باشی. نه بتیگ رقم پیسا را گرفت. سک سک سک پیسا را پس. پیسا زیاد پس دیو بغل شما. بابا چی تو کتا پیسا کار کردی بخدا؟ بیا صاحب جیب مرا چند میخری؟
2: ما جیب چی خبر دارم؟
1: برو یک چیز بگو اینم دیپ ما را دیده جیب مرا چند میخری؟
2: ما پیسه کهی کار کردیم؟
1: اما تو یک تخمینی بگو که اینم جیب تا اینا کمی خرم
2: این پانصد
1: یک هزار میتم تا میگه پا نزم پا بیا این حالا سعی کنیم که تو برو یک چیز دیگه هم بالا برو
2: برو پانزده زد
1: ها؟
2: پانزده زد
1: نه یک چیز دیگه هم بالا برو
2: سه هزار
1: کما که دیگه هم بالا برو پایسه زد و داز
2: سه هزار پانزده
1: مرا سه هزار پانزده مرا سه هزار پانزده
2: نه داشتیم من نه کمون نه
1: داشتیم سعی کو دل نه دل استی نه این سعی کو نام چیست
2: نام تو مار
1: عمر جان بچه باجره تا یک دقیقه باش گفتم خسته شدی از کار دیگه قشوخی کنم کدو خفه نشده باشی
2: نه خلو نکنم
1: عمر جان چه قیقه سودا کردی صبح تو بار
2: صبح تو بار یک سر پینجار پا سودا کردیم
1: یک سر پینجار پا خوب است یک تو تایخ چند است
2: باز فروخت در پر اینا کانا کار هر چه کنگ نفر بیرم بیتو
1: میفرست از این در پر شروع دیگه
2: در پر شروع تا هر چه کنگ کنگ یکی رو بفرشیم
1: با شما کی میاره؟
2: ما یک موت شرکت هست میاره
1: شرکت برتان تا
2: میگه؟ موتر هست
1: خواه سعید با مکتب میری؟
2: آه
1: سم چند هست؟
2: سم پنج
1: بیشک دینم برو یک هفت سال دیگه مون باز بخیر که اون طرف خلاص کنی دیگه چی پلان داری؟
2: میرم پانتوم میخوانم چی کنم میگم
1: اوه ایشا چی میخوانی پانتوم بود
2: کدام در میخوانم بود
1: کدام رشته را زیاد خوش
2: داری میمینوسی یار
1: خاص است فضایش فعلا چیز دیگه است باشه رشته ها را باز چند وقت بعد که بخیر صنف 8 و 9 و 10 و 11 و 12 شدی باز رشته هاست که مثلا یکی میخواه معلم شوه پیلوت شوه انجینر شوه دیگه شوه از خودت باز چی کدامش مثلا
2: ما قاری میشم
1: قاری میشه؟ آفرین. یام گپ نیک است. بخیر باشی عمر جان. اما یه گپ شنیدی که میگن ده حق ناشتا کد هفته وان. شنیدی امورا؟
2: آه.
1: چی مانا میتا میفهمی؟
2: نه مانا یل میفهم گفتم میگه.
1: ده حق ناشتا کد هفته وان. یعنی یک هم تا کس کس قرضدار میباشه باز اون نفر که میگه بیاد قرضی من میگه برو بیادر کی داد کی گرفت ده حق ناشتا کد هفته وان. اما تو رضا بچه. اون هم تو یک چیز هست. ولی یاد گرفتی؟
2: بله.
1: آفرین. همیشه همتون باشید.
2: امیر چای در خسمت.
1: تیار هست.
2: بخدایم.
1: صدقه هم گفت شیرینه. بسیار تشکر. موفق باشی عمر جان. بخیر باشی. خیر باشی. این امیل آلا هم در کدام جای دیگه با ای سر خورده بودیم. کدام پارچه شیر گفته بود. آلی هم فکر میکنم چیزی گفتنی داره که باز من خداحافظی میکنم بخیر دیگه. اول نام تبرم بود.
3: سلام حفی جان بر شما و بیننده های عزیز. نومان هستم فعلا متعلم دیگه میخواستم براتون یک شعر بگویم بخشش هم باش خیلی زیاد که شما وقتتان کم است میگه گفتی یارب از چی خوارم کرده ای بر صلیب عشق دارم کرده ای جام لیلا بر دستم داده ای واندرین بازی شکستم داده ای نشتر عشقش به جانم میزنی دردم از لیلاست آنم میزنی نشتر عشقش به جانم میزنی دردم از لیلاست آنم میزنی عفی جان خلاص شد خیلی بخشش باشه قربانم بخیر باشه
1: فرصت ما هم تمام است کمی و کاسیر و بزرگواریتان ببخشین این بود صبح وقت سرک دوی پروژه تایوانی تا فردا و یک بخش دیگه از کابل خدا حافظ

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: استاسو کولای شید 22 خدمات سره ورزینی خبرونه، بیرانه خبر، اسلامی معلومات، دی اثار و بایی، دی هوا حالات او پزرپوری معلومات در ناسکلی. هم دا اوست 22 تا زنگ وحی. پیادو لره 22 خدمات یوازی افغان بی سیم کارتونو که شتون لری. لگخت 15 افغانی پی یو دقیقه که.
2: با نام خدا و سلام بر شما. به تحلیل این هفته با من داریوش احمدی خوش آمدید. یک پیچ و خم جدید بزرگ حالا در درگیری بین ایران، ایالات متحده و اسرائیل در حال ظهور است. گزارش ها می رسانه که واشنگتن بی سر و صدا امارات متحده عربی را تشویق می کنه تا در جنگ یک نقش مستقیم تر داشته باشه. بر اساس گزارش روزنامه تلگراف، اعضای حلقه داخلی دونالد ترامپ رئیس جمهور امارات متحده عربی را تشویق کردند تا خاک ایران را در خلیج از جمله جزیره لاوان تصرف کند، یک مرکز استراتژیک انرژی در سواحل جنوبی ایران. این جزیره برای شبکه نفتی دریایی ایران حیاتی است و به عنوان یک پایگاه بزرگ پروسس و صادرات برای چندین میدان نفتی ایران عمل میکند. ای همچنان میزبان تأسیسات ذخیره سازی، یک ترمینال بارگیری و عملیات های مرتبط به شرکت دولتی نفتی ایران است که شرکت را به یکی از مهمترین دارایی های انرژی تهران در تمام منطقه مبدل می سازد. در هفته های اخیر ایران بارها امارات را به اشتراک در عملیات های نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران متهم کرده. این اتهامات بعد از گزارش های ظهور کرد که امارات متحده عربی در اوایل سال روان حملات مخفی را در داخل ایران انجام داد.
3: من باید بگویم که امارات متحده عربی مستقیما در عمل تجاوز علیه کشور من دخیل بود. زمانی که این تجاوز آغاز شد، آنها حتی از محکوم کردن آن خودداری کردند. این هم واضح شد که آنها در این حملات اشتراک داشتند و حتی ممکن است مستقیما علیه ما عمل کرده باشند.
2: مگر ابوظبی همچنان در مورد آمادگی خود برای پاسخ نظامی به چیزی که تجاوز ایران می‌نامد به طور فزاینده آماده شده. بعد از یک حمله هواپیمای بدون سرنشین در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای براکه امارات متحده عربی، وزارت خارجه امارات این رویداد را تشدید خطرناک خوانده و گفته که این کشور تهدیدات علیه امنیت و حاکمیت خود را تحمل نخواهد کرد. به عنوان بخشی از حملات تلافی جویانه ایران در پاسخ به حملات ایالات متحده و اسرائیل، امارات متحده عربی با هزاران راکت و پهباد روبرو شده که بیشتر از هر متحد دیگر آمریکا در خلیج است. این حملات ترافیک هوایی را مختل کرده، گردشگری را متاثر ساخته، اعتماد سرمایه گذاران را متزلزل ساخته و ابوظبی را مجبور ساخته تا استراتژی امنیتی خود را دوباره ارزیابی کند. تحلیلگران حالا میگن که جنگ امارات را بیشتر از هر زمان دیگر به واشنگتن و تل‌آویو نزدیک می سازد. گزارش شده که اسرائیل در جریان ایدرگیری دفاع هوایی گنبد آهنین را به امارات متحده عربی تامین کرده و بنیامین نتانیاهو ادعا کرده که او در ماه مارچ یک سفر مخفی به امارات انجام داده، سفری که ابوظبی رسما رد کرده. مگر در این زمان گزارش های سفر رئیس موساد به امارات متحده عربی در جریان مرحله فعال ای جنگ نیز منتشر شده که گمان زنی ها در مورد تعمیق همکاری های استخباراتی بین دو کشور را بیشتر دامن زده. روابط امارات متحده عربی با اسرائیل از زمان امضای توافقات ابراهیم در سال 2020 به سرعت گسترش یافته. اما به نظر می رسد که جنگ کنونی این همکاری را به قلمرو باز نظامی و استراتژیک سوق می ده.
4: آیا من می توانم یک کلمه قدردانی عمیق و تحسین برای امارات متحده عربی بگویم؟ من فکر می کنم که امارات متحده عربی یک مثال آن است. آنها نخستین عضو توافق ابراهیم بودند. مگر به مزایایی که آنها در نتیجه داشتن نگاه کنید. اسرائیل برای آنها گنبد آهنی و پرسنل فرستاد تا در بکار انداختن آنها کمک کند. چگونه شد؟ به خاطر که یک رابطه فوق‌العاده بین امارات متحده عربی و اسرائیل بر اساس توافقات ابراهیم وجود دارد.
2: در حالی که جنگ همچنان تنش‌های فزاینده بین امارات متحده عربی و بعضی از همسایگانش را آشکار ساخته، گزارش‌ها پیشنهاد می‌کند که ابوظبی از چیزی که به عنوان یک پاسخ ضعیف به جنگ ایران از طرف گروه‌های منطقوی مانند اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس می‌دید، ناامید شده بود. در اوایل ایما امارات متحده عربی همچنان تصمیم گرفت که بلاک کشورهای تولیدکننده نفت اوپک را ترک کند، حرکتی که توسط بسیاری از تحلیلگران به عنوان نشانه دیگر از فشار با عربستان سعودی تلقی میشه. برای ایران احتمال یک امارات متحده عربی فعالتر نظامی میتونه یک جبهه جدید را در منازعه باز کنه و برای امارات متحده عربی هر دخالت عمیق‌تر نظامی خطر تبدیل کردن او را به یک هدف حتی بزرگتر بر انتقام جویی ایران.
5: اوضاع و احوالی که در این روزها پیرامون ایران و در کل در شرق میانه شکل میگیره میشه به دو ترتیب توضیح شوه. به این معنی که دو حرکت موازی که در عین حال متضاد ولی مشترک هستند جریان داره. از یک طرف طرفین اصلی منازعه یعنی واشنگتن و تهران پیشنهادات را رد و بدل میکنن، گاهی این پیشنهاد ها از 15 عنصر مرکب از گاهی از 10 بالاخره به 5 رسیده. یعنی از یک طرف خو امی حرکت صلح‌آمیز و میانجیگرانه جریان داره، لیکن از طرف دیگه هر دو طرف هر چه بیشتر نشان میدن که دست به ماشه هستن، تجدید قوا میکنن و آمادگی های خدا برای ضربه رساندن به حریف هم نشان میدن. مخصوصا ایالات متحده آمریکا پیوسته تهدید میکنه، هشدار میده که ما ایران میزنیم، ایران خلاص است و ایران باید تسلیم شوه و از این قبیل ادبیات. در این حال ایران هم عقب نمیمونه و میگه که به هر نوع تجاوز جواب قناعت بخش خواهد داد و پس نمیمونه از ادبیات جنگی ایران هم. از طرف دیگه دیده میشه که تا یک قسمت آرمان بسیار دیرین و تاریخی دشمن اصلی ایران یعنی اسرائیل رفته رفته میتونه برآورده شوه. او ای که اسرائیل از دیر زمان آرزوی ای را در سر می پرورانید که کشورهای منطقه را، کشورهای اسلامی منطقه را علیه یکی دیگه به جنگ بندازن. امروز ما می بینیم که تا حد به این هدف خود اسرائیلی ها و مخصوصا صهیونیست ها می تونن نائل بیاین. به این معنی که امو به اصطلاح ذل ضعیف که در این منطقه وجود داره او امارات متحده عربی است که از سالهاست با ایران در یک نوع خصومت و رقابت قرار داره. خب امارات متحده عربی نه تنها با ایران بلکه با عربستان سعودی هم یک سلسله رقابت های تاریخی داره در قسمت حجم استخراج تیل، قیام مواد سوخت و غیره و رقابت های منطقوی. لیکن امرای ایران منازع اراضی هم داره، سر بعض جزایر در خلیج فارس مطالبات متضاد دارن که تهران میگه از ما است و ابوظبی میگه از ما است، مخصوصا جزایر توم ازغر و توم اکبر و یکی دو جزیره دیگه هم در حول و حوش است که البته این جزایر همش نفت خیز است. با استفاده از این تضادها و با اثار رقابت های اقتصادی تجارتی اسرائیل کوشش کرد که اماراتی ها را تحریک بیشتر بکنه، البته به اشاره ایالات متحده امریکا. هین جنگی که اسرائیلی ها و امریکایی ها بزد ایران برای انداختن، رسانه های اسرائیلی یک سلسله نشرات داشتن که در او گفته شد که هم صدر اعظم، هم لوید رستیز و هم رئیس موساد، رئیس استخبارات اسرائیل، سفرهای پنهانی داشتن با ابوظبی و با رهبری امارات ملاقات های انجام دادن. خب رسما خو تایید نشده، لیکن منابع زیاد ایره از این یادآوری کردن و ای گفته شد که اسرائیلی ها حتی اما یک چیزی که به نام گنبد آهنین یاد میشه که البته کدام چیزی از آهن ساخته نشده و گنبد هم نیست، امی سیستم های دافع هوای پیشرفته پاتریوت و مشابه از او است که البته این را اسرائیلی ها ندارند در اختیار خود و اسرائیلی ها این سیستم های دافع هوا را و دفع راکتی را تولید هم نمی کنند. این عمدتا ساخته شده و تولید شده ایالات متحده امریکا است. پس اینجا غیر مستقیم توسط اسرائیلی ها این امریکا است که به کمک اماراتی ها شتافته. البته که امارات از متحدین ایالات متحده امریکا در این حوزه به شمار میرده و خو شک نیست، لیکن اگر امارات داخل تقابل مستقیم با تهران شود، ای امو جو نظامی سیاسی در منطقه دیگه هم وخیمتر میسازه. البته که یک تعداد کشورها با کمک اماراتی ها به شمول اسرائیلی ها که بدون از او هم داخلی معرکه هستن، دیگه کشورها هم احتمالاً به کمک از او بشن.

0: ادامه تحلیل پس از وقفه.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: سات شنبه تر پنج شنبه در شپه و بجه لا آریانا نیوز سخه. برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: و در دومین مبحث، پارلمان ایران در حال آمادگی برای رأی‌گیری در مورد یک لایحه جنجالی است که در آن جایزه های مالی برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تعیین میشه. این پیشنهاد گزارش شده که ماها بعد از حملات ایالات متحده و اسرائیل بالای ایران که منجر به کشته شدن رهبر معظم علی خامنه ای و آغاز جنگ گسترده‌تر در غرب آسیا شد صورت می‌گیرد. به گفته مقامات ایرانی، این لایحه پرداخت بیش از 58 میلیون دلار را به هر فرد یا گروهی که مسئول قتل ترامپ یا نتانیاهو باشد را تضمین می‌کند. و این فقط یک شعار سیاسی نیست، زیرا سال‌هاست که گروه‌های سرسخت ایرانی و برخی روحانیون علیه دونالد ترامپ تهدید و یا فتوای مذهبی صادر کردند. این تهدیدات به ویژه پس از کشته شدن جنرال ایرانی قاسم سلیمانی در سال 2019 به دستور ترامپ شدت یافت. مگر این بار فراخان به بحث رسمی پارلمانی حرکت میکنه. این لایحه در حال تهیه کمیسیون امنیت ملی ایران است. نمایندگان پارلمان ایران میگن که ترامپ، نتانیاهو و مقامات فرماندهی مرکزی ایالات متحده مسئول حملات فوریه بودند که منجر به کشته شدن خامنه ای شد و بنابراین باید با آنچه اقدام متقابل مینامند روبرو شوند. یک عضو ارشد دیگر، محمود نبویان، همچنان گفت که پارلمان به زودی در مورد پاداش‌ها برای هر کسی که ترامپ و نتانیاهو را به جهنم بفرسته رای خواهد داد. این پیشرفت‌ها نشان دهنده یک تجدید عمده در لفاظی است، به ویژه به این دلیل که در زمان اتفاق میفته که یک آتش بس شکننده بین ایران، ایالات متحده و اسرائیل هنوز هم ادامه دارد و حتی زمانی که تهدیدات بلندتر میشن دیپلماسی کانال عقب همزمان ادامه دارد. وزارت خارجه ایران میگه که مذاکرات صلح که از طریق پاکستان میانجیگری میشه هنوز ادامه دارد و هر دو طرف طی روزهای اخیر پیشنهادات جدید را با هم تبادله کردند.
2: روند گفتگوها و مذاکره ها جریان دارد و یک رویداد یک بار نیست. بعد از این که ما پلان 14 ماده‌ای خود را ارائه کردیم، طرف آمریکایی نگرانی های خود را ابراز کرد و ما هفته گذشته نگرانی خود را با هم شریک ساختیم. با وجود اعلامیه که مقامات آمریکایی این طرح را رد کردند، ما آنچه را که آنها به عنوان اصلاحات از طریق میانجی پاکستان توصیف کردند از آنها دریافت کردیم.
1: در حالی که تهران ادعا میکنه که ایالات متحده شرایط را مطرح کرده، از جمله عدم پرداخت غرامت جنگی برای ایران، تحویل ذخایر یورانیم غنی شده، محدودیت بر تاسیسات هسته ایران و شرایط مرتبط به ادامه آتش بس، گزارش های رسانه های ایرانی همچنان ادعا میکنه که واشنگتن موافقت کرده تا تحریم های نفت را در جریان دوره مذاکره به شکل موقت کاهش بده، در حالی که هیچ تایید رسمی از طرف ایالات متحده وجود نداره. ایران نیز خواسته های خاص خود را داره. تهران خواستار پایان کامل جنگ در سراسر منطقه از جمله در لبنان است. رفع تمام تحریم‌ها، آزادسازی وجوه منجمد شده ایران و جبران خسارات وارده در جریان درگیری. از این رو در حالی که آتش بس ممکن هنوز هم روی کاغذ باقی بماند، تنش‌های زیر آن واضحاً از پایان دور است. از یک طرف کانال‌های دیپلماتیک از طریق مذاکرات کانال عقب باز باقی می‌ماند، مگر از طرف دیگر لفاظی‌ها تیزتر می‌شوند.
3: نقشه و پلان حمله بر ایران و کنترل ذخایر تیل و همچنان کنترل تنگی هرمز توسط امریکا قبلا با متحدینش مطرح شده بود و اعلان شده بود که پشت از این باز خانواده بزرگ هم قرار دارن و این تفاهمات با روسیه و چین هم بنابرای منافعشان و ارائه خطوط قرمز و سرخ یزیان همه چیزا سنجیده شده و پلان شده ای هم صورت گرفته. ای که سر خود با ترامپ هم تحمیل شده و ای خود کمی اصوصو میکنه بس جداگر است. اما ما به سرعت میگیم که آتش بس معنای ختم جنگ نیست. ختم جنگ در وقت صورت میگیره که مطلقا شرایط پذیرفته شد، توافق شد که جنگ خاتمه یافت و تضمین صورت بگیره و یا ای که یک طرف شکست بخوره. ای که آتش بس صورت میگیره و تمدید میشه یکی از تاکتیکای جنگ است که فرصت به خود کمایی میکنه و در اینجا آمادگی خود میگیره و همچنان تهدیدهایی که از شعرهایی که هستن این بخش دادان هستن و همچنان وقتی که در میز مذاکره میشنن میدان جنگ گرم با مرمی و یا سرد تاسمات با شدت میده تا که امتیاز بیشتر بگیره. این هم یک از مسائل جنگی هست که دوام دارن. اما در کل ما گفتن هم دارن که جنگ خاتمه پذیرفتن، جنگ دوام دارد تا که با هدف استراتژیک اصلی خود که کنترل این مسئله، چون جنگ منفیت است، جنگ فایده است. یک کشور درست است که شعارهای خود میته بنابر مطبوعات که من چنین چی کار میکنم، ما حقایق همگی میفهمند و متوجه است. این که مسائل دیپلماسی را مراد میکنه خود موازین بلملی وجود داره، با وجه که بده سبر قدرت جهان است و هدف وار پشمن، اما کشورهای جهان مجبور هستن که خود ملامت در سطح دیپلماسی و اعلامی ها و موازین بلملی نسازه. میشن با مذاکرات تن میتن، اما حقیقت پشت پرده رو میفهمن تا که منفیتشان نباشن. جنگ با منافع شروع میشه، جنگ با بنابر منافع دوام پیدا میکنه، بنابر منافع آتش به صورت میگیره و یا جنگ ختم میشن. بنان جنگ ایران و امریکا دوام دارن، پروگرامه وسیع دریج هستن، رهبرای فیلی ایران فعلا در معامله هستن، کسایی که معامله نمیکرد کشته شدن و ببینیم که این جنگ با وجود که ایران اگر هر قدر خود نجات بتن و طرف معامله بره و به حساب منفیت خود یک رای دیگه نرمش و دیپلماسی رو پیش بگیره، ما هم چون پلان بیست که زیربناهای ایران باید ضعیف شود، تخریب شود و دوام پیدا کنه و رژیم فعلی که هست یا سیستم اداری از یا سیستم سیاسی از یا باید کم تغییر بخوره، به خاطر شاید جنگ دوباره آغاز شود و دوام پیدا کنه. ای که اگه اعلام تعیین میشه بالای کشتن ترامپ، دیده دنیا مروج است، از طرف امریکا هم اینام ها صورت میگیره، باز پس حرف هم میشد و ای که تهدید ها میباشه و تحریم ها وضع بشه، این تحریم ها سابق بوده و هستن، از تحریم یک کشور میتونن یک رای بدیل پیدا کنن خود نجات بدن، اما او یک تاثیرات یا فشار موقتی دارن، دائمی ندارن. در مجموع باز تاکید میکنم که جنگ دوباره آغاز میشه و این جنگ قبلا پلان شده است و این جنگ ضعیفی ایران مطرح میشن، کنترول غرب در کل متحدینشان بالای چنانه که در 1971 بالای کشورهای خلیج و یا کردن گلف و جی سی ساختن، سازمان اوپک و پترو دالر، ستلمنگ بانک در سیویس و لیتر آف کردیت، این چیزا را میخواه ایران هم جزی از این بسازه و چونین کنترول سر منطقه داشته باشه و تیل ایران بدون کنترول امریکا و منفیت امریکا و کشورهای غرب متحدینشان باید استخراج نشن، بلارا باید معلوم شود و تنگی هرمز تاوی که فعلا معامله کردن ایران و امریکا، ایران نظر کشتی 2 میلیون میگیره و تیل خدا میبره و ایران هم امریکا هم کم آف سابق تیل خود دوام میتن، اما بدگرا تعذیرات و مثلا محاصره کردن تنگی توس امریکا، بسته کردن تنگی توس ایران، اینی شعار بر از فشار میارن و در کل قیمتش مردم جهان 8 میلیارد که وجود دارن یا میپردازن، نرخ ها بلند میشه و همه چیز، گرچه بلند شدن نرخ و رانج شدن مناطق قرض گرفتن این همه به نفع کشورهای برقای جهان، چون بانک و فابریکه تولیدی و فابریکه ساختمانی و بیمه به دست ازی هستن و همچنان سلا و فروش سلا، از امتحان سلا، این همه با منفیت کشورهای برقای جهان هستن. بیرن یا به جنگ منفیت میگیرن، دو صورت جنگ دوام میتن و درگیری ها صورت میگیره، یک مارکت برای خرید تولید سلا هم مطرح شده میتنن. به خاطر این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد، ای که ایران چین و تغییر خواهد کرد، گروه افراطیان داخل از یه خواهد شد و چقدر کنار خواهد آمد، چقدر دیپلماسی و هنر سیاست کار خواهد گرفت یا نخواهد گرفت، این مسئله است که بعدا سرش فکر میشه. اما در کل

مثلا اذا مزه ضرر زیاتر ایران کرد، چون داخل ایران جنگ صورت گرفت، رهبرای ایران کشته شد، ذخایر ایران صدمه دید، تحریما با ایران باعث شد، دکان ایران که تنگی هرمز بود فشار سرش آمد. در کل ادامه شم که چونی نست، اما حال میبینه که اکمی معامله صورت میگیره.

0: ادامه تحلیل پس از وقفه.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معماری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که د آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این لنوم سره د ډالر نښه نوي، ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 19,938 فریکونسي وټاکئ.

0: سرچ برخه ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسیدو څخه د ATN چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.
2: و در سومین مبحث، تایوان تلاش میکند تا اهمیت روابط امنیتی خود را با ایالات متحده به دنبال سفر پرخطر رئیس جمهور دونالد ترامپ به چین برجسته کند. بعد از نشست ترامپ و شی در بیجینگ، رئیس جمهور تایوان تسای اینگ وون یک پیام قوی و با دقت را ارائه کرده. تسای فروش اسلحه ایالات متحده و همکاری امنیتی را تایید کرده و گفته که آنها برای تایوان بسیار مهم هستند. او گفت که این جزیره بین بیجینگ و واشنگتن قربانی یا تجارت نخواهد شد.
3: ادامه فروش تسلیحات ایالات متحده به تایوان و تعمیق همکاری های امنیتی تایوان و آمریکا نه تنها ضروری است، بلکه عناصر کلیدی در حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای نیز است.
2: اظهارات رئیس جمهور تایوان منعکس کننده اضطراب عمیق در تایوان است که پویایی قدرت جهانی ممکن است در حال تغییر باشد. اظهارات او در پاسخ به گفته ترامپ است که هر گونه فروش اسلحه بیشتر به تایوان به چین بستگی دارد. اما چرا تایوان در حال حاضر اینقدر نگران است؟ در حالی که سفر اخیر ترامپ به چین تا حد زیاد روی تجارت و سرمایه‌گذاری متمرکز بود، موضوع تایوان همچنان به شکل گسترده در بحث‌ها نقش داشت. چین همچنان این جزیره را به عنوان یک ولایت جدا شده میبینه که باید بالاخره با سرزمین اصلی دوباره متحد شود. تایوان اما مدعی است که آینده او باید توسط مردم به صورت دموکراتیک تصمیم گرفته شود.
4: ما باید تاکید کنیم که جمهوری چین یک کشور دموکراتیک مستقل است و بیجینگ حق ندارد که صلاحیت قضایی را بر تایوان ادعا کند. کشور ما همچنان از رئیس جمهور ترامپ به خاطر حمایت دوامدار او از امنیت در تنگه تایوان از دوره نخستش تا حال ابراز سپاس می کند. ما همکاری تایوان ایالات متحده را بیشتر عمیق‌تر خواهیم کرد. صلح را از طریق قدرت آورده و امنیت و ثبات را در تنگه تایوان تضمین خواهیم کرد و آن را از تهدیدات و اختلالات در امان نگه می‌داریم.
2: ترامپ هنوز تصمیم نگرفته که آیا یک بسته جدید تسلیحاتی برای تایوان را تایید کنه یا خیر. گزارش ها نشان می‌دهد که یک بسته تسلیحاتی 14 میلیارد دلاری منتظر تایید است. گزارش شده که این بسته شامل راکت ها و رهگیری دفاع هوایی است و برای چندین ماه تحت بررسی قرار داشته. برای سالها تایوان به شدت به حمایت ایالات متحده و حمایت امنیتی اونا اتکا کرده تا چین را از انجام تهدید برای الحاق جزیره باز داره. تایوان همچنان مدعی شده که حمایت امنیتی ایالات متحده در قانون روابط تایوان استوار است، یک قانون کلیدی آمریکایی که اساس روابط دفاعی واشنگتن با جزیره را تشکیل می‌دهد. مگر موضع غیر متحدانه اخیر ترامپ زنگ‌های خطر را در تایوان به صدا درآورده، در حالی که ترامپ مدعی است که هیچ تغییری در پالیسی ایالات متحده در مورد تایوان وجود ندارد. اما اظهارات اخیر نگرانی‌ها را در مورد موضع آینده واشنگتن در مورد استقلال جزیره ایجاد کرده.
5: من و رئیس جمهور شی در مورد تایوان زیاد صحبت کردیم. او فکر میکند که آنها نمیتوانند با چیزی که انجام میدهند هیچ ارتباطی داشته باشند. منظورم این است که او خیلی مخالف چیزی است که آنها انجام میدهند. در مورد تایوان او نمیخواهد که یک مبارزه برای استقلال را ببیند، به خاطر که این یک رویارویی بسیار قوی خواهد بود.
2: تایوان در برگه حقایق کاخ سفید که سفر ترامپ به چین را خلاصه

همه کند ذکر نشده. با این وجود اینکه چندین موضوع دیگر مانند جنگ ایران، تجارت و سرمایه‌گذاری در سند ذکر شده. برگه حقایق تایید کرد که ایالات متحده و چین دو هیئت مدیره را برای تجارت و سرمایه‌گذاری ایجاد خواهند کرد. برای بسیاری در تایوان این پیشرفت‌ها نشان دهنده یک تغییر احتمالی در اولویت‌های واشنگتن است. با گزارش موضع نظامی چین در اطراف جزیره و ترامپ که برای یک مرحله جدید تعامل با بیجینگ فشار می‌آورد، تایوان حالا خود را در حال

0: ادامه تحلیل پس از وقفه.
1: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.

0: و در آخرین مبحث و فقط چند روز بعد از بازی در رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ از بیجینگ، چین حالا آماده میشد تا میزبان یک رهبر بزرگ دیگر جهانی باشد. این بار رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین قرار است به چین برد. تعاملات دیپلماتیکی پشت سر هم چین را در مرکز توجه جهانی قرار میدهد. سفر دو روزه پوتین به چین، مسکو و بیجینگ را به نشانه دیگر از همکاری قوی و پایدار استراتژیک نزدیک میکند. قبل از ورود به بیجینگ، ولادیمیر پوتین یک پیام ویدیویی را ارائه کرده که در آن از قدرت روابط روسیه با چین ستایش کرد.
1: امروز روابط روسیه و چین به یک سطح واقعا بی سابقه رسیده است. ماهیت خاص آنها در فضای درک و اعتماد متقابل، تعهد به تعقیب همکاری های برد و عادلانه، انجام گفتگوی محترمانه و حمایت از یکدیگر در مسائلی که بر منافع اصلی هر دو کشور تاثیر میگذارد، از جمله حفاظت از حاکمیت و وحدت دولت منعکس می شود.
0: و او تأکید کرد که اجلاس های منظم و جلسات سطح بالا بین دو کشور به بخش مرکزی تلاش های اونا برای تعمیق همکاری در تمام سکتورها تبدیل شد.
1: تجارت بین روسیه و چین همچنان در حال رشد است. با فراتر رفتن از نشان 200 میلیارد دلار، تسویه حساب‌های متقابل اکنون تقریباً به طور کامل به روبل و یوان انجام می‌شود. ابتکارات بزرگ در ساعات کلیدی همکاری ما در حال جریان است. با تعقیب سال‌های متقابل کلتور، سال‌های متقابل همکاری روسیه و چین در معارف در جنوری آغاز شد و آن را به نسخه دهم این نو پروژه‌های دو جانبه در ساحه بشردوستانه مبدل ساخت.
0: و این نشان دهنده 25مین سفر پوتین به چین است، یک یادآوری نمادین از این که این دو رهبر چقدر نزدیک شدند. شی و پوتین در حقیقت در مجموع بیشتر از 40 بار ملاقات کردند که خیلی بیشتر از تعاملات شی با بسیاری از رهبران غربی است. بر مسکو این سفر چیز بیشتر از نمادگرایی دیپلماتیک است.
2: ما انتظارات بسیار بالایی از سفر پوتین به چین داریم. روابط در حقیقت بسیار متنوع است. بر علاوه همکاری های تجارتی و اقتصادی، ما به شکل فعال گفتگوی خود را در ساحه تعلیم و تربیت توسعه می دهیم. امسال همکاری روسیه و چین در معارف راه اندازی خواهد شد. ما همچنان همکاری ها را در بخش های تباوت و فرهنگ گسترش می دهیم. در حقیقت در تمام ساحات ممکن، هر ملاقات جدید بین رهبران دو ایالت ما یک انگیزه اضافی را برای توسعه و گسترش بیشتر روابط ما فراهم می‌سازد.
0: و قبل از این سفر هر دو رهبر نامه‌های تبریکی را با هم تبادله کردند و شی گفت که همکاری بین چین و روسیه همچنان در حال عمیق شدن و تقویت شدن است. بیجینگ به فراهم ساختن دسترسی مهم تجارتی، حمایت مالی و کالاهای تکنولوژیکی که میتونه هم استفاده ملکی و هم نظامی داشته باشه به مسکو ادامه داده. چین همچنان در مجالس بین المللی

0: دادن رفیق دادن خدا کده یک ده تا رفیق داشتم در بین کلش سه نفر ماندیم و رفیقای بود که دیگه حالا تو مثال در دنیا نیست. دکتر سیب سمسور در امریکا است، دکتر سیب نصیر در جرمنی است، دکتر سیب نصیر امیری در لندن است، دکتر سیب مالکم در جرمنی است، دکتر سیب میلاد فکرت بوده که یا کلش در امریکا است حالا یا پیش از این تحولات یا رفته بودن دیگه. یک این بنده اخیر مانده یا از با بسیار خاطرهای شیرین دارم دیگه. هر دقیق مثلا یاد میانم و فاکولته
1: دست جمعی پیش می رفتین در انتون
0: در چی صاحب؟
1: در کل بخش ها
0: ما یک گروه بودیم، ما یک گروه
1: بودیم. گفتم که از همی گروه برام یاد آور.
0: امتحان ما تنظیم میکردیم در پولی از او برای که دیگه خواستگاری ما میکردیم. در ضمن از او مثلا اگر یک فامیل راضی نمی بوده که مثلا اینا فکر کو که یک سنفی ما یک سنفی دیگه ما را برش تمایل داشت که بگیره پاپا فامیل از او سخت که تذیرات میکرد که او میگفت بیا در روی بازار است و میگفت وی تاجک کی پشتون ما او رو پس با آقایش روزی میکرد. تو وقتای شده که با خدا رفتیم 15 نفر رو پدر یک سنفی ما رو روزی کردیم که می دختر رو بایی بگی در ضمن از او در امتحان بینی خمیره بیا که دیگه میدادیم بینی خمیره به این رقم نه که مثلا نقلکان در وقت در فاکولته تب پدر کس نمیتونست در سر یک سنف میدید که دادان معایز استاد است. خویانه یک بینی خمیره میشد که کلگی به شکل مشترک جور از او برای و اونامو تا یک جور فارغ شدیم، یک جور امتحان تخصص دادیم، کلگی در تخصص های مشخص خود کامیاب شد و باز
1: متاسفانه تخصص هم یک جای بودین یعنی؟
0: نه در تخصص
1: باز جدا شدین دیگه.
0: داده ها او خو هر کس باز پرنسپش فرق میکرد.
1: از خود پرنسپ در داخلی عمومی آمده.
0: از من داخل آمدم.
1: دیگر ها در کجا رفت؟
0: دیگر ها مثلا دو فرق میکرد. بعض دکتر صاحب در اطفال رفت، بعضش در جرایی رفت، بعضش در داخله رفت، در دیگه شفخانه، بعضش در جرایی ارتوپیدی خود... رفت.
1: خود در کدام پانتون البته از شفاخانه چی گرفت؟
0: ما در شفاخانه عاجل ابن سینا تخصص.
1: عاجل ابن سینا
0: تخصص.
1: خب بسیار خوب در چیم رفتین؟ بعضی از کورسو هم استاد بودی. یک کمی قصه از وام بشنویم خوب بله. است به خاطر اینکه از پانتون خود کم کم گفتی. زیادش نمیشنوم. یک سوال بادی از زردوش باز دارم.
0: زیادش خط خط دار نباشه. ما درس از چی دادیم؟ از صنف از صنف 8 مکتب تدریس کردیم. از صنف 8. از صنف 8 یعنی انگلیسی درس میدادم، بعد از او کامپیوتر درس میدادم. وقتی که بترم سال فارغ شدم خصوصی در چخانه می اولادای پیسه‌دار درس میدادم. بعد از او که محصل شدم یک کمک از درس یا فاصله گرفتم آنلاین چند نفر درس میدادم. صنف 3 فاکولته که شدم دیگه به خاطر که مثلا میخواستم خودم خدا از نگاه مالی حمایت کنم، گرچه من بسیار وظایف پدگام در موضوعات شرکت های لاجستیک و ساختمانی گپا داشتیم، خودم صنف 3 باز روی به درس آوردم، کنکور رو شروع کردم. برادر عزیز دیگه ما تعداد زیاد شاگردا از بخش کنکور از زیر دست ما فارغ شدن بودن.
1: در اوایل برنامه گفتم که بسیاری کسا با دکتر قیس نمیشناسه، با استاد قیس تو
0: بله راست میگن، راست میگن. ما کنکور رو تدریس میکردم در صنفای بسیار کلان، یک نفر دو نفر نبود، گرچه از نگاه میتودای استاندارد تدریس غلط هست که مثلا در اکسنف تعداد زیاد محصل باشه، ولی او خونمو یک شرایط ایجاب میکرد. مردم بسیار علاقمند کنکوری که پاویا بود، کسایی که خصوصا اقتصادشون خراب بود، بچه غریب زیاد ترمیم با آمادگی میخواند. پیسدار خو میگفونم میرم در یک خصوصی همی هر پانزایی که دلم بود میخوانم. دیگه درس میدادم و بسیار چالنج های کلان بازواره. یک دفعه از کلش خداحافظی گرفتم دیگه، فهمیدم کسبم از پیش میره، مسلکم از پیش میره، رشته میره. بعد از اینکه سالا به درس خوندم از پیش میره، باز یک دفعه می تدریس بیخیت بولتیم که
1: بازی چپتا. بازی از شاگردایت باز برام یک راز تا گفته
0: بله.
1: راست است یا دروغ؟
0: بله چی گفته؟
1: دکتر صاحب بسیار مغرور بود در زمانی که درس میداد.
0: راست میگه، راست میگه.
1: چرا
0: از ما
1: این راست گفته؟
0: ما سکو مهمی است که یک فرد از ما چی برداشت میکنه در موضوعات تدریس نه؟ اصول ای است که انسان باید یک قاعده داشته باشه. درست است که استاد و شاگرد باید کلوز و صمیمی باشه، ولی یک احترام متقابل باید موجود باشه. تو فکر کن مثلا در یک صنف 700 نفر شتگی باشه، اگر ما فکایی بگویم و مزاق بگویم گپا و خب من خودم اونجا گفته مردم سکه میشم. به مو خاطر من بسیار جدی درس میدادم. بچه ها شاگرده ها بیادم اون وقت سنش از مکه در کلان بود، مثلا در بعض
1: از این میتر سیدی که اینا خود کلان است، اگه کم بگویم باز نمیشه دیگه.
0: با اون خاطر تا کمک مثلا تند بودم، بسیار امتحان مثلا جدیان میگرفتم، ولی او رقم نه که من مثلا شاگرده یاد نشان بدم که من یاد دارم شما نه.
1: خب
0: وقت به چالش میکشیدم که یک فرد بفهمه که باید اینی خالیگاهش است یا را پر کنه. و از دیگه اگان شاگرده ها که تبیر دکتاتور کدن کدن نوتا زیاد آدم تون منیستن.

0: در سال 1396
1: بله
0: چی رخ داد؟
1: 1396
0: الویدا.
1: پانتون فارغ شد.
0: دیگه چی بود؟
1: دیگه
0: نه پانتون نبود، یک چیزی بار دیگه چیزا را
1: با مجردی ما گفتم چی می
0: بعد از وقفه کوتاه دوباره برمیگردم چون چند چیز رخ داد.
1: بله بله ها
0: در تدریس های
1: بله
0: بعد از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردم دوستا شما
1: سنا و تاریخ گرفتی
0: با خیر و سلامت باشین.
2: Deportation campaign. My family lived in Iran.
3: Have returned to Iran.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.

0: راکی ولاره ده کنه
1: بله بله
0: په دې لفظ کې ولاره ده د سره زمي بیا در کوکګي ستاد د سره مي جوان مردي سره مي
1: خلاص
0: تایټل تازه نه خلاص سوي نه ده خو داسې مثلا پرې د چلیک سي خو
1: دا دواره مکس کې شروع شکر شي
0: بله بله د سره مي استاد است نه بنابراین ما الحمدلله د زندگی مشترک خود یا خانم را کتی خود دارم که ام مسلک ماست د پولی از او مسائل مالی مرا منیج میکنه
1: بسیار خوب
0: ای کلای ما که تو یخ کور او تو کدگی است ای کلش از سمری از مو است د زمن از او مرات زندگی من به وجه حسن خود پیش میاره از اولاد میت خبر ندارم کل مسائل زندگی من مدیریت میکنه
1: د موضوعاتی که ام مسلک تو است
0: بله بله خانم دکتر است بله خانم دکتر ولی استوماتولوگ دکتر دندان است خود رشته خود فعلا کار نمیکنه او وقتی که مسئولیت های مرا دید جنجال های مرا دید مثلا وقت به
1: استفاده
0: سر نخوریدن مرا دید گفت مرا توبه ام باشه همین تو که بیادر اگر نه فکولته از مکه لایق بود فیصدی را که بسنجی خانم ما از مکه بسیار
1: بازی اوقات بهش نمیکنه که
0: بکدر نه
1: نمیگه که ایره ببینید
0: مجاز نیست دیگه به اون خاطر از زندگی خود من از هر نگاه شکر راضی هستم و خداوند تا دم گور ممنون و مدیون هستم که الحمدلله یکی از نعمت های بزرگ زندگی بعد از ایمان و صحتمندی بدون سک داستان مثلا یک شریک زندگی سالیسی چی مرد باشه چی زن باشه
1: بله.
0: و الحمدلله الحمدلله ای که ما بنده آسی مثلا سرکش نافرمان خداوند چطور مناسب دیدن
1: بله. میگه از بسیار ترسی گپاره میزنه
0: نه نه همین با کلگی مالوم از حالی برنامه رو بلاگه و ببینن این برنامه رو بلاگه خوبه در وقت شادن باید خوب بگویم
1: بله
0: و
1: بله واقعیت هست
0: باید بد بگویم این که مثلا یک وقت حالا فکر کنم یال الکوزای تو هستی
1: بله.
0: من پیشوری صفت تمی کنم که بیادر بزرگوار تو تشویق شوی دگام که تیمه بیادر قنم کلوز باشه وقتی که خدا بله. نخواسته روز نباشه بگویم الکوزای
1: در دندیوالی جوان دیر که خواندم که
0: ولی بله خوامی زندگی مشترک اندیوالی نبود بیادر صمیمیت یا نبود والا
1: دیکتاتوری و دیگه و دیگه پاد نمیچاله خوب
0: نیست
1: خدا دی سره خوب اتمند کور کارونم که
0: نه نه یگانه چیزی که ما یعنی باور بکنیم که تال رو ولگه یک تور کش کده باشم تا که بود خوارم بود خوار مال سه چهار اولاد داره از ما که یک شب دم آخورد بود تا دوای ما که ما مریض میشم ددانم میداد یعنی مثلا هم اتبارم بگیم و یاد من هم که من تال را یک دانه چپس در بین همی تکرایی انداخته باشم بعد از اینکه چون نظام خانه هم رقم بودی شاید بسیار با مردم بد بگم باشن این حقیقت است
1: بله بله
0: حالا اگر من دروغ ایجا بگویم که و ملا ایت یاد دارم میره پخته میتون او را همی فامیل من بینا خواد بگیرد
1: خیلی کدام غذا را خوب میسوزانی
0: ولگا یت به پخته نکردیم که بسوزانم چی بسوزانم اونم پخته کنه که بفهمنه اون خاطر یک روز صد دل یک دل کردم دوغ جور میکردم در ماشین او را به در در ماشین چی بادرنگ کنداختم به هیچ کس او را نخورد دیگه گفت اشتباه را نمیکنم هر چیز یک استعداد داره نه من استعداد در بخش آشپزی و کالا جور کردن یت ندارم
1: کسی برام گفت میگه کالا شویی را فوق العاده بلد است
0: نیستم و من خوب کوشش تا باشم که یاد داشته باشم ولگا یک جوراب مطالعه ما ترک کرده باشم نکدیم
1: امتر خوب بیکار هستی
0: اما تو خوب بگویم خراب یا چه رقمی نمی تزیم خور ترکی مادر مثلا نمی رقم از خانه ما بلند گرفته بود و بعد از او هم شیراک کلان شده آل خونه مثلا شکر خانم است نگه من یاد ندارم
1: سمری عروسی هایی تا نگفتی
0: سمری عروسی خب
1: عروسی هایی تا نگفتی
0: فعلا خب یک زن دارم ای که مثلا سبا رو چی گپ میشه خدا میفهمه خب تا فعلا
1: همی گپ بش نو بس است
0: نه خب برادر بزرگوار حالا که در نصیب تقدیر ما کدام دارم زن دیگه باش او رو بخواست ولی اگه مانش شود
1: یعنی مانی قناعتش ادا دیدی
0: آه نه قناعت گفتم که رفیقی
1: است امو گپ هم کارم هم میگه کلگه گپ از ترس است
0: نه نه نه الان دلو گرد از ما رو دوستی است
1: چند اولاد
0: اگر تصمیم کدام ازدواجم داشته باشم میگم خب بیا بریم که چی میکنی دیگه حالا قارو
1: خودت رای بار شدی گوز
0: رفیقی است
1: چند
0: شکر خدا ما یک خانم دارم خانم الحمدلله دکتر است از زندگی مشترکم بیش از حد شکر راضی هستم زندگی پر افتخار در کنار خانم سپری میکنم با یک فامیل بسیار نجیب خداوند مذهب مواجه ساخته که هیچگاه خوشو و خسرم به اندازه ملی از پدر و مادرم تفاوت نداره و خانم همیشه در هر جای در هر سختی ولو چیزی که به ضررش بوده مرا سپورت کرده و شکر خدا شکر خدا سه دانه اولاد داشتم یک دانه گکش هم یک 15 روز پیش پیدا شد مجموعا 4
1: تبریک باشه خیلی
0: تشکر
1: همراه شیرنی دیگه تو مفت خطیر نمیشه
0: ما در خدمتتان فقط صدا کنین سر و پا در خدمتتان
1: به خیر سلامت تشکر سلامت باشین نامش گفته میتونی
0: مهذب یمین کلانش است مقتدر یمین باش کال نامش رو غلط نکنم مهذب یمین کلانش است چرا مادر کلانش هر کدامش باز نام سرش مونده یکی بابک مونده یکی از ده خانه دیگه نام میگن
1: بله بله
0: مهذب یمین کلانش است مقتدر یمین دومش است مصدق یمین سیومش است

0: به نام دخترک مام حریر است.
1: حریر، بسیار خوب.
2: نام خودت چیست؟
0: نام در خانه؟ در خانه من کل قیس میگم، مرا دکتر سر بگم، پاک است نمیگم.
1: کدام نام دیگر نمانده؟
0: نه، پدر مو بچه میگم.
1: خودت چی نام میگی؟
0: خودم بنده خاکی عقیر. من خودم میتوان، هیچ وقت در جای یادم نامده باشه که من کی هستی بگوی دکتر قیس است. هیچ وقت یادم نامده. انسان چی است که به مسائل دنیا فخر فروشی کنه؟
1: بله بله، خوب نیسته این چیزا. همین تو خاکسار بگه.
0: حتی آخیش و قوم ما ورقو چی میکنی؟ خاله، مامیم، کاکای، مامای، کمی ماینه خانه کمی میای و چی زدن به او قیس بگو ما آمدیم و بدر میمی مریض ها چی میکنی؟ قصدارش هستیست؟ داکتسب مکتسب کس نمیمونه.
1: زیاد مصروف هستی؟
0: مصروف
1: هستی؟ بخانه اگر سوال دیگه قسم بکنم.
0: بله.
1: همی اولادا میشناسی تا که میری؟
0: میشناسه، ولی از ما که بیادر ما و پدرم زیاد میشناسن.
1: ما گفتم نه تو نشا کدام روز دروازه رو تک تک کنی که بری پیش با پدر جان و کاکایش و بابا کلانش بگوی که بیا که یک میمان آمده.
0: نه میشناسه، میشناختن خب میشناسن. به خاطر او عاطفه که مثلا در جین یک طفل میباشه رو بشک اگر پدر خود هیت نبینه و خون تازه است.
1: معلوم دار است.
0: بله، ولی از نگاه فیزیکی مراستی به او قسمی که با اولاد
1: خود رسیده که بکنم. چند دقیقه وقت چند دقیقه برم
0: برای اولاد؟
1: برای امی خانه
0: که من خانه را زیاد ببینم روز شب 5 الی 10 دقیقه.
1: زیاد
0: نمیتونم دیگه. چرا وقتی که من مثلا از اینجا خانه میرم در وضعیت میباشم که نمی مغز من به من میگه که اگر 5 دقیقه دیگه مرا استراحت نتی میکافونم. 5 الی 10 دقیقه. به من خاطر این روز پنج شنبه من نمایانه خانه معمولا تا 12 بجه میباشم. بعد از اون دیگه اینم تو تلفن ها گل است. میرم اونم چوچو پوچو مادر یگا پاویارا گرفتم چکر میتونم تا به روز شنبه 6 صبح. مرا که در زربین بپالی نه مریض پیدا میکنه نه بهدار قصدارم پیدا میکنه نه من کس که از من قصدار گم میکنم.
1: هر چیز بیخی،
0: هر چی که بیخی
1: از زندگی از به حساب مصرف میبره.
0: بیخی همه تو تلفن گل
1: یگا پاویارا. سوال میکردم که مثلا تا کجا تفریح میری؟ خودت تفریح رو خوش داری؟ اینا خوب است که خودت گفتی.
0: آه ما خود وقتی که مثلا
1: چقدر ضروری است اینا ما خودت مصروف هستی دمی کسایی که مصروف میباشن مست خودت ما ور دیگر تفریح رو وقت نمیتا چقدر ضرور است.
0: ولی بازو تو نیست، تو نیست. ما همی دوزم بر معلوم از یک دارن صنفی ما بود چرس میکشید بازی میگفت تک میگه امی یک دو سه سیگارت تک میکشید بعد از اون سیگارت به استعلای مردم پره و رفیقا به هر کس یک عمل داشت باز میگفت میگه من دوزم برام معلوم است. امی دوزم معلوم است کسی بالاتر اگه بگیرم خراب میکنم. از من برای من دوزم من معلوم است که من چقدر تفریح کنم و میفهمم که مغز من اینال میگه که دیگه من جام ماندم. باز من دیگه راههای فرعی دارم. مثلا تو نیست که مثلا من هر روز ماینه خانه برم و بیادر از هر کدامش تو وقت توزی کردیم کشیدیم برش یا مثلا یکان روز سیستم ای رقم تنظیم کردیم که تو هر شو نا وقت نمیرم. ما مثلا یک دفعه پیش ماینه خانه میبینیم چهار بجه قلف است. یک دفعه مثلا میای که صبحکی ما 5 صبح در ماینه خانه است. یک دفعه میای که مثلا از ساعت
1: از این معلوم میشه به خاطر که بعضی اوقات ما مساج میکنم. بله. یک وقت میبینیم که ساعت 3 بجه شب هم جواب میدی. ما خودت یک کمی هم کلام زیاد
0: بله بله بله بله خونه وقت که سیستم هاست تنظیم میشه دیگه و امیر رقم نتو نکردیم که باز ما زیاد خسته نمیکنم و هر چیز وقت گذاشتیم که اینی را به ای او به او تفریح و نیاز مغز است.
1: بدون
0: ماشین واره که آدم کار کو کار کو کار کو کار کو کمی کل دنیا است. تو باشه که یک دو یک دانت کج ماند یک سکتا مکتا کردی چی برد میخوره.
1: بخیر و سلامت باشی دکتر صاحب. خوش شدم که با ما بودین در برنامه و همراه خودت دیگه هم معرفت پیدا کردم. زندگی نامه در جوان سخده در نور و رازون سخده پوشم دقیقه ننش پیخ براونه چنگ عرضوی؟
0: خیلی ممنون الکوزه سبلتانه دیره مننه خود ما دیر کلک اندیوالی
1: مننه
0: او لارانا تلویزیون ندیره مننه چه مثلا دا اسکرین دا شپی دمونگا پا خدمت که و برنامه خودمانی بود. ما اکثرا بحثا دیدی خونه کلش تیبی تیبی تیبی الان میده چطور می روده چطور می قلب چطور می
1: درمان خبرونی تره بشوله گا که دابم و رو رازه
0: نه که گوره گمش که بان گوی یک استرسه دیگه دا او کل بورد سر خودم هسته حالا بیادر میمانم دا گردن ما خورده یام دا یام دا وارا بان گمش که که جغاست تاک بک ده اینجا می فقط مغز مرا تو چخ چخ چخ بکره حالا از دل تو میم خو از نگاه محتوا اگه بگویم یک برنامه بی بدیل است. ما ایره صفات نمیکنم کسی که میدونه خودشون میفهمه که یک برنامه طبی که همه شبه با یک تاپیک جدید و موضوعات اپدیت در افغانستان خوبی سابقه بود دیگه او بخیر بسیار در رشد است و من مطمئن هستم که از طریق از او آگاهی مردم در بخش سی به اوجش میرسه و بسیار فلاکت هایی که ناشی از بی‌اعتنایی در قبال اکثر امراض اتفاق میفته و دیگه نمیفته و تشکری میکنم از تمام دستندرکارای تلویزیون آریانا که دست به دست هم دادن و در سه ران کردن و پیاده کردن اون برنامه مرام کار بودن و هستن.

0: خودت هم چنان کجا ایسی بتا شکر که برای من فرصت دادی و
1: بخیر سلامت
0: شیشتیم، گپ زدیم، گپ شپ داشتیم،
1: بندار کردیم بندار کردیم
0: و ما امیدوار هستم که در این برنامه زیاد خدا گفته مردم تر شریف نتراشیده باشه.
1: امی برنامه به حساب برنامه بندار برام نگفتی که چی تو بر این برنامه گذاشت و چی تو روز
0: بسیار عالی جوان مثل خودت به این بشاشت به این زیبایی به این نورای عالی به این بتر مثال شب و این موضوعات هم خستگی هم بخی پرید اگر امروز بسیار کار کرده بودم
1: خوب شد که بخیر سرت تیر شدی برنامه
0: زنده باشی
1: بسیار زد تشکر بازم
0: و از این که سوالای خطرناک خطرناک از ما نکدی از تو یک دنیا ممنون
1: بخیر و سلامات باشی شکر دوستان و تاسو هم دیره دیره منونه چه را سره و یو خپل خبرونه تاسو را سره په مینه باندې وکتل او زموږ سره پاتې شوی استی نور مو په لاس پرم هر چیرته چې استی خوشاله شی به خوشبر مو په برخه.

0: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش به زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
1: چندین کارگر شیعه که سالها در امارات استخدام شدند گفتند که اونا ناگهان اخراج شدند. با گفته یه فرماندهی مرکزی امریکا، این حملات محل پرتاب راکت‌های ایران را هدف قرار دادند.
2: امریکا در دو گزینه بسیار تلاش میکنه که جنگ به نفع امریکا رقم بزنه.
1: مقام های عربستان سعودی میگن که آمادگی ها برای فصل حج تکمیل شده.
3: تحلیل امشب ساعت 9.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: Good morning, Canada time.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

بنام خدا و سلام بر شما. به تحول امشب خوش آمدید. مجتبی خامنه‌ای رهبر ایران گفته است که دشمنان ایران پس از شکست اکنون تلاش می‌کنند با ایجاد اختلافات داخلی وحدت و همبستگی مردم این کشور را تضعیف کنند. روی طرز گزارش داده که خامنه‌ای در پیام خواستار حفظ وحدت ملی شده و تاکید کرده که ایران با تهدیدهایی روبرو است که هدف آن کاهش مقاومت و همبستگی مردم است. این در حال است که مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه توقف جنگ با ایران را تصویب کرده است.

0: پیرامون همین موضوع بیشتر بحث میکنم با مهمانانم، هر یک آقایان جنت فهیم چکری تحلیلگر مسائل سیاسی اینجا در استودیو، آقای حمیدالله مفید آگاه روابط بین الملل و همچنان آقای آصف مبلغ استاد پوانتون که با ما وصل هستن. مهمانان عزیز به بحث خوش آمدید. میگم چکری صاحب، اجازه بدید در نخست بحث با شما آغاز بکنم. یک قسمی که مشتبه خامنه ای میگه ایران جنگ را برنده شده.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب احمدی صاحب سلام به شما، آقای مفید و مبلغ صاحب و همه بینندگان محترم. خب بدون شک جنگ همیشه بدبختی میاره برای دو طرف جنگ. اگر ما ببینیم مردم ایران با مشکلات زیاد مواجه شد در داخل ایران، هم از لحاظ حیثیتی، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ ازی که رهبرای خود را عزیز دادن، این ضربات بود که جبران نمیشه. اما اگر از طرف دیگه ببینیم، امریکا یکی از کشورهایی است که خود را سوپر پاور میگیره، یعنی برداشتشانی است که اونا جهان را یک قطبی میگه و قدرت کلان هم در دست ایالات متحده امریکا است. وقتی که با ایران داخل جنگ شد، واقعا که برداشت مردم هم تو بود که در ظرف دو سه روز مثل ونزوئلا بتانه که در ایران هم موفق شوه. اما متاسفانه که یا خوشبختانه بگویم که در ایران اوتو چیز نشد، معادلات معکوس شد. ایران تانست که چیزی که فکر و برداشت مردم بود از او بالاتر از خود توانمندی ظرفیت نشان داد. در یک روز 36 تیاره امریکا را منهدم ساخت و تانست که پایگاه های نظامی امریکا را در خاورمیانه در کشورهای عربی مورد هدف قرار بده و بسیار پایگاه هایشان ضربات بسیار کوبنده برشان وارد کردند. اگر در کل اتو خلاصه بگویم که امریکا زیاد خساره دید در این جنگ، از لحاظ حیثیتی، از لحاظ پرستیج، از لحاظ از اینکه امریکا خود یک سوپر پاور می گرفتند، ضربات مهلک و ضربات کوبنده را امریکا دیدند، کمتر ضربات ایران دید و ایران را در این جنگ ظهور کرد من حیث یک قدرت چهارم. اگر سه کشور قدرت بالا بگیریم، سوپر پاور بگیریم که امریکا، روسیه و چین است، کشور چهارم ما میتونیم حساب بکنیم روی ایران که از راکت های بالستیکی که توان حمله کلایکای اتمی را داشت قاره پیمان بودند، حتی از او سلاحهای خود تانوز استفاده نکردند و امریکا در سنایشان فیصله شد که باید جنگ را با ایران ما متوقف بدیم. اگر دست امریکا در جنگ بالا می بود، باز اتو فیصله را سنا نمی کرد. سنا می گفت جنگ ادامه پیدا بکنه تا به خاطر که دست امریکا بالا است. ای که اونا گفتن جنگ متوقف شوه، این معنای زیر می ده که دست ایران بالا بوده و ایران را میتونیم که بگویم که در نهایت برنده جنگ بوده و از جمله قدرت‌هایی است که به تعداد انگشت شمار میشه سر ایران هم در جهان حساب بکنیم.
0: بله، اما امریکا در طرف مقابل روایت متفاوت تر داره. اونا میگن که بالاخره ایران مجبور است که تفاهم را با امریکا انجام بده. اگر قرار باشه که تفاهم صورت نگیره، دیگر جای به نام ایران نخواهد بود.
1: خب ترامپ یکی از شخصیت‌هایی است که شخصیتش متغیر و غیر قابل پیش بینی است. همیشه دروغ میگه، همیشه لاف میزنه، همیشه از چیزی که توانش است از او بالاتر صحبت میکنه. این ما در جنگ ها دیدیم، یعنی حرفای زد و نقیص ترامپ در مورد جنگ ایران بسیار زیاد واضح بود. یک بار بسیار زیاد اخطار جدی میداد، باز یک بار دیگه بسیار منعطف خود را نشان میداد، یک شخص صلح‌جو و صلح‌خواه خود را نشان میداد. برداشت ما ایست که ایران هم ایره درک کرده که حرفای امریکا فقط در حد یک حرف است و در عمل اگر تقریبا چهار روز پیش یک هلیکوپتر امریکا در فضای ایران، یعنی در فضای بحری ایران داخل شد و در ظرف ثانیه ها او تیارش منهدم شد و اعلامیه پخش کردند که هر اقدام نظامی آمریکا در ظرف ثانیه ها جواب داده می شود.

0: به ما کوبنده تر و مهلک تر نسبت به قبلی می باشه. فکر کنم که جنگ ایران و امریکا و اسرائیل زود خاتمه پیدا نمیکنه، به خاطر که جنگ امریکا و ایران بیشتر نیست، جنگ ایران و اسرائیل است و اسرائیل هم از کشورهای مسلمان منطقه خصوصا لبنان و فلسطین زیاد دفاع میکنه. تا زمانی که اسرائیل از قلدریش و بدماشیش عقب نشینی نکنه، بحث جنگ ایران بالای امریکا یا به پایگاه نظامی امریکا در منطقه و در اسرائیل ادامه خواهد داشت، چون در این جنگ تا فعلا سنجش و محاسبه همه طور است که دست ایران بالاتر است.
1: تشکر، سپاسگزار است. مفید صاحب، شما را به بحث خوش آمدید. میگم موج تازه ای از حملات ایران بالای تعداد از کشورها در خلیج آغاز شد. کویت از جمله کشورهایی بود که آسیب قابل توجه را از این حملات دید. موج تازه حملات را چگونه ارزیابی میکنن و چقدر میتونه نگران کننده باشه؟
2: با درود مهر حضور شما جناب احمدی صاحب، مهمانان بسیار بزرگوار گران عرضتان، همکاران تکنیکی و بینندگان گران عرض تلویزیون وزین آرینا نیوز تقدیم و در پی از فراموش نکنیم که در علت از این جنگ هر دو کشور بالای که دیگه مندازه ایالات متحده امریکا، وزیر دفاع آقای پتریکس و همچنان آقای وزیر امور خارجه به صورت اعلان کردند که این جنگ جنگ مدافعانه است و بر ذکر دوره جنگ تجاوزکارانه ایالات متحده امریکا از طریق پارلمانش پایان پذیرفته. برای بنا او گفتند که این جنگ ایران کرد و ما با دفاع از خود کشور بمباردمان کردیم، بندر عباس زدیم و یک کشتی تقریبا که دو 11000 تنی شدیم. اینا را کلش بالای ایران انداخت و ایران هم به خاطر دفاع از خودش که گویا ایالات متحده آمریکا حمله کرده، بعد دو جای حمله کرد، یکی پایگاه نظامی آمریکا را گویا در بحرین زد و دومی جای را حمله کرد در خود کویت بود. در کویت میگن که میدان هوایی کویت زدن و در اونجا یک نفر کشته و 44 نفر زخمی شده. به خودشم پرسش برانگیز است که یک نفر کشته و 44 نفر زخمی، یعنی چگونه؟ در اولت خب آنچه که پیدا است از جمله 21 نوشکن بزرگ ایالات متحده آمریکا که با دو کشتی تیرباردارش در اطراف ایران کشور ایران در حال محاصره گرفته، چنانچه که اسناد برآمده یک کشتی نوشکن هم دولت عین توزی داره، اون هم زخمی کردن، به اصطلاح برش آسیب رسانده. این نتایج از این جنگ است که در چند روز فهم جریان داره. البته در این جنگ برنده هیچ کس نیست، بازنده هم هیچ کس نیست. در این جنگ هم بازنده ایران است و هم بازنده ایالات متحده آمریکا است، برای که امریکا با خسارات هنگفت مالی که تقریبا حدود 15000 سه کشتی تیرباردار 21 نوشکن در منطقه فرستاده، مصارف از این تعالی به 1.2 میلیارد تریلیون دلار رسیده و برای امریکا هم از لحاظ اقتصادی ضربه است. و خود ایران تقریبا 11 کشتی از ایران که به طرف ایران باید مواد اموال تجارتی انتقال بده اونا توقف دادن. محاصره واقعا به شدت جریان داره. با اساس گزارش راپورهایی که از جانب منابع بین‌المللی و صندوق پول نشر شده، ایران اولین کشور جهان است که بعد از جنگ دوم جهانی به یک بحران عمیق اقتصادی مواجه شده و این بحران در تمام سطوح جریان داره. هم بر ایران خسارت، هم بر ایالات متحده آمریکا خسارت است و اسرائیل هم در جریان جنگ چنانچه فرمودن خسارات بسیار هنگفت زده شده برش و این جنگ جریان داره. البته امروز سند بسیار جالب دیگه را افشا کرد که در روز ذکر شده که در تمام مدت جنگ کشور امارات متحده عربی و محمد بن زید رئیس دولت از اون افشا ساخت که در جنگ با ایران سهم داشته. یعنی امارات متحده عربی در این فاصله صدراعظم اسرائیل آقای نتانیاهو، رئیس امارات رئیس شنبت و همچنین وزیر دفاع آقای کتس از کشور دیدن کردن و ملاقات ها داشتن و چنانه که در اسناد برآمده جزایر ابو موسا، قشم، تنگه هرمز، بندر عباس، پالایشگاه نفت جزیره لاوان و پتروشیمی الاسودیه را تمام وزیر توسط کشور امارات بمباردمان شده و چنانه که ایالات شورای امنیت ملل متحد با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل اخطار داد که شما نباید اصلا دستگاه‌ها یا پایگاه‌های نفتی و منابع اقتصادی کشور دیگر بمباردمان کنید، خلاف اعلامیه جهان حقوق بشر منشور سازمان ملل متحد است. و امریکا هم گفت که ما نکردیم، اسرائیل هم گفت نکردیم، حالا پیداست که کارا را امارات متحده عربی کرده. به این سبب امارات متحده عربی هم در این جنگ ها سهم داشته و در این حالت هم به اسلام مدرگی خود نشان داده. در این

0: جنگی که در دوسری روز آخر واقع شد وقت خسارت همیشه بود ما خدمت شما عرض کردم البته هر دو وقت خسارت نجم متوجه
1: درست. سوال دیگر که مطرح میشه ای است که چقدر ادامه ی جنگ میتونه نگران کننده باشه و چقدر میتونه تاثیر بانه روی کشورهایی که در خلیج هستند، حالا ممکن امارات متحده عربی و دلیل منافع خود اقدامات متفاوت را به عنوان تنها کشور در منطقه انجام داده باشه، اما کشورهای دیگر چقدر میتونن در حال حاضر آسیب پذیر باشن؟
0: فیلیپ اچ گوردن رئیس صندوق بین‌المللی پول ادعا کرده که وضع اقتصادی آن 60% خسارمند شده. آنچه که برمیگرده به تنگه هرمز که فعلا ایران را مقید یا مسدود ساخته و تنها اجازه میده که در حدود 10 تا 15 کشتر جا عبور کنه، اونایی که تکس میده و یک تعداد بسیار هم ایالات متحده آمریکا تلاش کرد که جا عبور بده و عبور سالمش نفس فراهم بسازه. البته کشتی بود که تمام دستگاه خود خاموش میکنند، با ایستگی از طرف چپ میگذشتند. اینا مسائل است که وضعیت اقتصادی جهان 20% نفت جهان است وجا مبره، تقریبا دوود 60% کود کیمیایی هلیوم و دیگر منابع مورد نیازی که در شفاخانه ها و نیاز است از این طریق به جهان صادر میشه. تمام از این دارات مقید قرار دارد. وضعیت اقتصادی خود کشورهای خلیج فارس تقریبا از همه در حالت بحران قرار داره و تنها ایران در این مسئله با خساره مواجه نشده، بلکه تمام کشورهای تقریبا وابسته به تنگه هرمز همه به این خسارات مواجه هستند. نفت عربستان سعودی در بحران است، نفت امارات متحده عربی در بحران است، از بحرین در بحران است، از امارات در بعد تمام است و خود امارات هم خسارات انگفت مالی متوجه شده. تقریبا آرامکو یک شرکت بزرگ به ملی نفت عربیت متحده امریکا در حالت نیمه تولید قرار گرفته. اینا عوامل پرابلم و دشواری هایی است که در منطقه لحاظ اقتصادی وارد ساخته و بغرنجی از این موجود شد تا وضعیت نه تنها اقتصادی منطقه که تقریبا تمام جهان در حالت بحران قرار گرفته. شما توجه کنید فروز
1: بله سپاسگزار است. ادامه این بحث پس از وقفه.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیف نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 و بخش بیسکی بروید.

که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345697890ABBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې.
1: ادامه بس بازم خوش آمدین. چه کریسه محدودیت صلاحیت های ترامپ و قطعنامه توقف جنگ با ایران از سوی مجلس نمایندگان امریکا را چگونه ارزیابی میکنین؟ چقدر این تصمیم میتونه روی میدان جنگ تأثیر گذار باشه؟
2: جناب احمدی صاحب، قبل از اینکه ترامپ بالای یک کشور حمله بکنه، طبق قوانین اساسی خود ایالات متحده امریکا باید نظر و موافقت مجلس سنا گرفته شود، بعد از او دست به اقدام نظامی یا شروع به یک جنگ خارج از ایران انجام بده. و امریکا یک کشور است که 750 پایگاه نظامی در خارج از مرزهای امریکا داره. اونا کوشش میکنند که نظم جهان را مدیریت بکنند و صلح را در جهان برگردانند. دمه تو یک تعریف دارند، اما در حقیقت سبب بدبختی تمام کشورهای جهان که در اوج جنگ است، فقر است، ناامنی است، مهاجرت است، سبب کلش امریکا است، خلاف چیزی که در قوانین دارند. این کار ایالات متحده امریکا که در رأسش ترامپ است، جنگ را بدون از اینکه موافقت مجلس سنا را بگیره با ایران شروع کرد و جنگ به پیش رفت و جنگ هم نتیجه داشت که به میلیون ها امریکایی در اطراف قصر سفید جمع شدند و شعار بر ضد سیاست دونالد ترامپ دادند که جنگ را در ایران باید متوقف بسازه. و در مجلس سنا شما شاهد بودین که گفتند که جنگ باید با ایران متوقف شود. ترامپ از سیاست‌های خود استفاده سو کرده و اکثر مردم عادی، مردم عام امریکا هم زیاد از این تصمیم ترامپ ناراض هستند. در نهایت ترامپ یک شخصی است که اما شخصیتش قابل پیشبینی نیست، هر لحظه میتونه تغییر بکنه. یک بار گفتند که ما بر مردم جهان، خصوصا بر مردم ایران، پیام خوب دارم، پیام صلح است، آرامی است، ما دیگه طرف جنگ نمیریم. وقتی که در اتاق فرمان رفت که در اوج فرمان بده، در اوج نتانیاهو با امراش تماس گرفت که هنوز هم ما در ایران کامیاب نیستیم، نظام شانمون نظام است، تغییرات در نظام نامده، اما قدرت نظامی خود را داره، قدرت نظامی هنوز هم بالاتر رفته از لحاظ قدرت هسته‌ای شانم، یورانیم غنی شده ای که به سطح بالا غنی شده و هنوز هم در ایران است. خب همین امثال از این گپا را برشان گفتند و پس که ترامپ از اتاق فرمان برآمد گفتند که ما هنوز وقت است، ما کشتی های جنگی خود را، ساکر خود را آهسته آهسته به تدریج میخواهیم که از خاورمیانه خارج شود و جنگ آهسته آهسته میخواهیم متوقف بسازیم. یعنی یک شخصی است که زود تغییر میکنه. بیشتر صلاحیت و تصمیم ترامپ نتانیاهو میگیره، صدر اعظم اسرائیل. و از طرف دیگه ایران هم یک کشوری است که خودش هم قدرت داشت و از طرف دیگه چین و روسیه دو کشوری هستند که بسیار به شدت کوشش میکنند که پای امریکا را در ایران محکم بگیرند که امریکا در اینجا گیر بانه و امریکا را زیاد برش ضربه بزنه و امریکا را تضعیف بکنه. و روسیه میخواهد که انتقام خود از اوکراین، که در اوکراین امریکا و اروپا اوکراین را حمایت کردند و برداشت همه تو بود که در ظرف دو ماه

0: پوتین شاید که اوکراین بگیره، اما این تا حدود 4-5 سال است که نتونست صورت گرفته. دلیل شامی بود که امریکا اوکراین زیاد حمایت کرد. یال روس ها میخواه که ایران را حمایت کنه که پای امریکا در جبان و امریکا ضعیف شود. یکی از حرفای دیگه می است که در حدود 5000 موشک های بالستیک که توان حمل کلاهک های اتمی را داره و او قاره پیمام است، از رای دریای خزر از کره شمالی با وساطت چین و روسیه وارد ایران شده. از این موضوعات یعنی بسیار صلاحات و بعض خبرهای ترام است که بعض شناورهای زیردریایی در تنگه هرمز از روسیه است که او مصرف سوخت اتم داره و زیرهی است. در صورتی که اقدام نظامی از طرف امریکا در تنگه هرمز شود، روسیه امکان دارد جنگ گرم را با امریکا آغاز بکنه. یعنی ایتو یک وضعیت بسیار زیاد جدی و روان است در منطقه و خصوصا در خاور میانه که احتمال از این میره که ترامپ پیش مردم خود از زیادتر هم ضعیف شود و بی اعتبار شود.
1: بسیار تشکر. مفید صاحب، آیا کنگره در حال حاضر در امریکا میتونه که جنگ را به گونه کامل در خاورمیانه و در ایران متوقف بسازه و دیگر به حکومت اجرایی کشور اجازه نده که باز هم بر تبل جنگ در مقابل ایران یا هر کشور دیگر بکوبند؟
2: بدون شک کنگرس امریکا یا به اصطلاح مجلس سنا امریکا، مجلس نمایندگان امریکا 6 بار در مورد جلوگیری از اختیارات رئیس جمهور که با اساس تعدیلی که در سال 1975 در قانون اساسی امریکا آمد و به رئیس جمهور اجازه داد که میتونه مدت 2 ماه یا 60 روز جنگ ادامه بده بدون توافق پارلمان. دموکرات ها 6 بار تلاش کردن تا در پارلمان امریکا صلاحیت رئیس جمهور محدود کنن و این جنگ جلوگیری کنن. 6 بار شکست خوردن. در بار هفتم با 215 رای موافق و 204 رای مخالف که اکتراد جمهوری خواهان باید پیوستن این صلاحیت رئیس جمهور محدود ساختن و قرار است که این مسئله جهت بررسی به مجلس سنا امریکا ارائه شود. اگر مجلس سنا امریکا هم ایده تایید کنم، باز آخرین نقش شخص آقای ترامپ رئیس جمهور به طبق قانون اساسی امریکا داره که رئیس جمهور صلاحیت داره تا آن رو ویتو کنه یا تایید کنه. اگر ویتو کرد مسئله برمیگرده دوباره به مجلس نمایندگان، دوباره برمیگرده به مجلس سنا و اگر باز هم هر دو مجلس مشترکن ایده تایید کردن و صلاحیتش محدود کردن، در اون حالت رئیس جمهور مجبور مکلفه که طبق از انجام بده و در حالت این حالت هم بنگرازی است که کنگره ملی امریکا، کنگرس امریکا علیه شخص رئیس جمهور آقای ترامپ قرار گرفته باید یا استعفا بده یا سلطه شد دوشه. اما به هم حال فعلا در جریان است. برای نخستین بار موافق شدن مجلس نمایندگان که با 215 رای موافق و 204 رای مخالف صلاحیت‌های رئیس جمهور محدود کردن و این جنگ دستور دادن که به طور قطع جنگ با ایران توقف در فیصلنامه آمده و تمام قطعات امریکا دوباره بازگشت به جای اصلیشون کنند که چنانچه که تریپولی از ژاپن آمده، کشتی تیاره بردار تریپولی، کشتی تیاره بردار جنرال فورت دوباره بر بگرده به امریکا و همچنان کشتی تیاره بردار که از اصلا او هم سیومیش است که او هم باید دوباره به امریکا بر بگرده. این دفعه فیصلنامه آمده، اما ببینیم که فرایند از این بعد از اینکه مجلس سنا رو تایید کرد و رئیس جمهور رد کرد یا تایید کرد، این برمیگرده به مسائل بعدی که بنگریم تاریخ چی بینه با قضاوت کرد.
1: بله، آدرس های دیگری که به عنوان بازیگران مهم در معادلات مختلف شناخته میشن مثل چین و روسیه، چه فکر میکنیم که روی کرد اونا در حال حاضر چی میتونه باشه؟ آیا دیدگاه اونا مبنی بر این است که جنگ دیگر تمام شود و این وضعیت ادامه پیدا نکنه یا به نحو اونا هم منافع خود را در این جنگ میبینه؟
2: بدون شک چین از جمله کشورهای بزرگ اقتصادی جهان است. رشد سرسماوارش تقریبا 2-3 تا 4 تریلیون دلار عاید خالصش تا یک بسیار کوتاه. این کشور از جمله کشورهای برازنده اقتصادی بیان کرده، یعنی دومین کشور اقتصادی جهان شده و نقش چین در اقتصاد جهانی و در ملاقاتی که با آقای ترامپ داشت، دعوتی که با دو آدم صورت گرفت، چین یک بار دیگر نشان داد که جایگاه جهانی خود را برازنده‌تر و بیشتر ساخته. چین برای تکنیک مدرن اصل اساسی هم است. تیارات مختلف G10, G15 داره. دافعه های بسیار جالب داره که تیارات به اصطلاح رادارگریز هم میتونه دزگیر کنه مثل تیارای

0: 16 اف 35 و همچنان طرح بیدود میتونه بگیره. با این همه امکانات که فعلا داره و در نقش بسیار بزرگی که در وسایل تایوان داره و ایالات متحده امریکا در جهات خود برده و همچنان در نقش اقتصادی در افریقا، در امریکای لاتین، در کشور برازیل، در کشور آسیای میانه، آسیا، در اون نقش چین واقعا برازنده و برجسته است و ایسا کشور بزرگ اقتصادی و سیاسی و جهان و عضو شورای امنیت ملل متحده است، حق ویتو را داره و همچنان کشور فدراتیو روسیه که گرچه جنگ با اوکراین منسوب است ولی با هم حال با آن هم صادرات نفتیش در این مدت آزاد شده، توانایی مالی اقتصادیش بلند رفته، تانسته که دوباره خب مسئول جنگ با اوکراین است و این مسئله موجب شده که جایگاه بین‌المللی فدراتیو روسیه نباشه، اما با آن هم عضو شورای امنیت ملل متحده است، نقش برجسته در افزار جنگی داره، اولین کشوری است که دارای تقریبا حدود 650 سرگله اتمی است، در حالی که ایالات متحده آمریکا 570 دانه داره و اولین کشور جهان است که دارای تیارات سو 35 اس اف ماس تارت دارای تیارای 75 است، سو 75 است، راکت مختلف اورشلیم یکی از بزرگترین راکت جهانی فعلا تثبیت شده، توانایی سرگلولای اتمی نه تنها سرگلولای داره اتمی داره که توانایی انتقال 10 سرگلولر داره و انفجار بسیار عظیم میکنن و همچنان توانایی جنگی راکت اسکندر 2 از هم برای جهان حیرت انگیز است که تمام راکت های کروز و پرشینگ 2 و به اصطلاح راکت های قبلی ایالات متحده آمریکا که از جمله تام هاوک راکت بسیار برجسته و بزرگ بود، اینا در جنگ نشان داد چیزی نیستن. از لحاظ افزار جنگی فدراتیو روسیه دارای توانایی بزرگ است، اما با آن هم در مسائل مصروف است، کمک های از دو کشور هم چین و هم به فدراتیو روسیه، چون فدراتیو روسیه از طریق زمین با چین با ایران ارتباط داره، با چین و فدراتیو روسیه از دوش کمک های لازم را به ایران کردن.
1: تشکر
0: از دوی که خوشم
1: بسیار تشکر. ادامه برنامه پس از وقفه.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیا می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا سات را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345697890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: ادامه برنامه بازم خوش آمدین آقای که مبلغ همچنان با ما پیوستن. مبلغ صاحب شما را به بس خوش آمدید میگم. با در نظر داشت از اینکه تلاش های بسیار جدیه برای حل اختلافات میان ایران و امریکا صورت گرفت و میانجیگرها از تمام توانشان استفاده کردن، اما میبینیم که موج تازه از حملات به نحوه آغاز

0: موج تازه این حملات چقدر خطرناک و نگران کننده است و چقدر احتمال داره که بزرگتر شود؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و بیننده های محترمتان. خب ما تحولات را که شاهدش هستیم از دو تا نگاه بنیادی متفاوت در حقیقت منشأ میگیرد. آنچه را که ایالات متحده و اسرائیل به دنبال او هست، بحث تسلیم کردن ایران هست، عقب بردن ایران از لحاظ هم هسته‌ای هم اقتصادی و در نهایت هم فروپاشی اجتماعی ایران و تجزیه خاک ایران هست. چرا؟ چون پالیسی میکرها و همینطور کسانی در رأس تینک تانک های آمریکایی قرار داره بارها این را به زبان آورده که ایران خیلی بزرگ هست از لحاظ جغرافیایی و این میتونه برای نقشه هایی که آمریکا و اسرائیل برای خاورمیانه داره یکی از عوامل اصلی و به اصطلاح سد راه اصلی محسوب شود. بنابراین هدفی را که اونها در نظر داشتن این بود که با شورش های اجتماعی را سازماندهی کرده بودند و خود موساد هم اعتراف کرد ایران را به یک فروپاشی اجتماعی و بعد از او مداخله خارجی، تغییر رژیم و بزانو در آوردن و تجزیه خاک ایران، در نهایت تسلط بر نفت ایران، کنترل و به اصطلاح تحت تأثیر قرار دادن پروژه های چین به دلیل اینکه بخش عمده نفت خودش از تنگه هرمز و از خلیج فارس تأمین میکنه، با تسلط بر این منطقه میتونستن که این به اصطلاح زنجیره انرژی را به صدمه بزنن. دیدگاه اولیه نتانیاهو و آقای ترامپ این بود که میتونن به این هدف دست پیدا بکنن، اما محاسباتشان اشتباه از آب در آمد و با توجه به اصطلاح چند رکنی که ایران ها از خود نشان دادن، یکی بخش حضور فعال خود مردم ایران در خیابان ها در حمایت از به اصطلاح جمهوری اسلامی و یک پارچگی ایران، و در طرف دیگر هم دست کم گرفته بودن آقای ترامپ و نتانیاهو آمادگی دفاعی ایران و آمادگی تهاجمی ایران را و تصور میکردن که بحث منطقی شدن جنگ در ایران یک بلوف نظامی و سیاسی هست که این چنین نبود و ما شما دیدیم که زیربناهای پایگاه های آمریکایی کاملا ویران شد در بخش های زیادی، رادارهای اینها و همچنین اقتصاد کشورهایی که دل بسته بودند به حمایت آمریکایی ها، اینها هم اقتصادشان و هم از لحاظ نظامی ضربه های اساسی دیدن. آنچه را که آمریکایی ها و نتانیاهو اسرائیل ها میخواهد در نهایت همین هست، یعنی فروپاشی جمهوری اسلامی، تجزیه خاک ایران. مثلا مسئله قدرت و زمان هست. زمان به نفع آقای ترامپ نیست، به دلیل اینکه ما در چند روز قبل تصویب کنگره را مبنی بر محدود کردن اختیارات جنگی آقای ترامپ را داشتیم. در اسرائیل نتانیاهو با مشکلات عدیده از جمله محاکمه و همچنین احزاب مخالف آقای نتانیاهو میگن که در اهدافی را که برای جنگ با فلسطین، با لبنان و با ایران تعیین کرده بودند به نتیجه نرسیده و فرسایشی شدن این جنگ هم ساکنین شمال فلسطین اشغالی را به سطوح آورده، هم دولت آقای نتانیاهو را به اعتبار ساخته. و اما هر از گاه اینها به دنبال این هستند که از ضربه نهایی را به همدیگر وارد بکنند. شما شاهد این هستید که هر از گاهی از پایگاه های مثل علی السالم کویت، پایگاه ناوگان پنجم دریایی آمریکایی ها در بحرین، حمله های صورت میگیره به استحکامات نظامی را که در جزایر هشم، در بندر عباس، در خارک، در سیریک، در جاهای دیگه هستند. دلیلش هم این هست که اینها میخواهند با مورد حمله قرار دادن استحکامات نظامی، دکل های مخابراتی و همینطور رادارهای استخباراتی سعی بکنند که تنگه هرمز را که امروز به یک معضل جدیدتر و به اصطلاح غیر قابل تحملتر برای آمریکایی‌ها و اقتصاد جهانی تبدیل شده، این را امتحان بکنن که آیا میتونن باز بکنن یا نه. اما در این امتحان ها و در این به اصطلاح هدف قرار دادن های آزمایشی هم دچار مشکل شدن. چرا؟ به دلیل اینکه پایگاه آمریکایی علی السالم در کویت به شدت آسیب دید. عکس های ماهواره یک مخابره شده، بخش نگهداری پهپادها و همینطور هواپیماها در علی السالم کویت ویران شده در حمله چند روز قبل.

0: اعمال حاکمیت ملی ایران بر تنگه هرمز کم کم به نرم داره تبدیل میشه، چون کشتی هایی که در حال عبور هستند دارن عوارض میدن. اروپایی ها بارها تأکید کرده که ما نمیتونیم بیش از این به اصطلاح به تنگه هرمز به بسته بودنش به اصطلاح طاقت بیاره اقتصاد ما. بنابراین اونها خواستار تعامل با ایران هستند برای اینکه به شکل بتانه این تنگه باز شود.
1: سپاسگزار هستم. چکری سپ، حال فرض را بری بگیریم که تنش ها ادامه پیدا بکنه و این نگرانی کلانتر شود، سناریوهای احتمالی برای منطقه و جهان در ادامه ی روند چه خواهد بود؟
2: بدترین سناریو و اسودترین حالت همی است جناب احمدی صاحب که جنگ ادامه پیدا بکنه. جنگی که در ایران می باشد طبعا کشورهای همسایه و منطقه را متضرر می سازد. یعنی افغانستان هم از جمله کشورهایی است که ضرر خود را می بینه از جنگ ایران. و سناریوی دوم که بحث عزیز که یک قدم پس و یک قدم پیش، اگر جنگ یک چند وقت جنگ شوه، یک چند وقت هم صلح شوه، آتش بس شوه، در این سناریوی دویم است و که در ایت یک وضعیت دست ایران بالا می باشه و ایران همیالا از حرفای کسایی که در رهبری ایران قرار داره میش، حرفایشان از اخطار و حرفای زشت و تند تو حرفای نرم نیست که از خود یک انعطاف نشان بده، همش از استحکام و زشتی صحبت میکنن. و امریکایی هم دی فکر است که چه قسم یک راه پیدا شود که یک بینی خمیری برشان جور شود و دوباره پس طرف امریکا بره. این راه یار زیاد ترامپ کوشش میکنه اما نمیشه، به خاطر که ایران زیاد در اینجا دست بالا داره و از زور صحبت میکنه. و دلیلشان پیشتر خدمتتان عرض کردم که روس و چین و بعضی کشورهای دیگه ایران را حمایت میکنه که پای امریکا در جنگ ایران هم تا بند بانه و جنگ ادامه پیدا بکنه. احتمالاً که سناریوی دوم زیاد محتمل است.
1: بله. آیا راه های موجود داره که به عنوان میکانیزم های بازدارندگی در حال حاضر عمل کنه که حداقل منطقه بتانه مسئولیت خودش را حفظ کنه؟
2: خب با وجود که کشورهایی که در منطقه هستند مثل چین و روسیه یا زیاد کوشش میکنند که اگان اتحادیه ضد غربی را جور بکنند و کوشش میکنند که امنیت منطقه را بگیرند و کشورهای منطقه در امن و ثبات باشند، تجارت و ترانزیت خود را ادامه بدهند، صلح‌آمیز بین هم دیگر زندگی بکنند. اما مداخلهایی که از طرف امریکا صورت میگیره در منطقه، او مداخلات باعث میشه که منطقه را ناامن بسازه. بدون شک بس جنگ پاکستان که میخواهد به زور بالای افغانستان، یعنی چندین بار به کرات مناطق مرزی افغانستان و پاکستان را بمبارد کردند و در جاهای مختلف در شهر کابل هم پاکستان بمباردمان خود را انجام دادند و گروه های افراطی را در پاکستان اوجا حمایت میکنند، تربیه میکنند، ترنینگ میده برشان و کوشش میکنه که جنگ را به طرف افغانستان افزایش بدند. این کشور پاکستان و به حمایت امریکا. و در ایران هم کوشش میکنه که امریکا قدرت خود را داشته باشه، هژمونیش گسترش پیدا بکنه، بالای نفت ایران تسلط پیدا بکنه، در تنگه هرمز قدرت خود را داشته باشه، به خاطر که از لحاظ اقتصادی چین باید دیگر رشد نکنه و از لحاظ سیاسی روسیه هم پیش نره. این تلاش های از طرف امریکاست که صورت میگیره منطقه را ناامن میسازه. این برمیگرده به این که کشورهای کلان منطقوی تا چی حد دازه را میدانه که این کوشش هایشان نتیجه مثبت میده و در منطقه صلح و ثبات میتونن که به میان بیارن.
1: درست. آیا فکر میکنین که یک تغییر ممکن باشه در حال حاضر در امریکا به وجود بیاره، بیایه که به اساس از او دیگر اجازه نتن به آدرس های جنگیشان که تقابل با ایران را ادامه بده؟ یا فکر میکنین که در حال حاضر اشراف اسرائیل به حد است که اجازه نمیتب امریکا پای خود را از این جنگ بیرون بسازد؟
2: روی کرده امریکا بمیست که هر رئیس جمهوری که در قدرت میه، یکی از ریکوایرمنت هایشان است که باید جنگ، دوسه جنگ در جهان شروع بکنه. و در این ترامپ دست بسیار بالا داشت. در دور اول هیچ جنگ

0: جهانی را شروع نکرد، جنگی که با دیگر کشورها باشه. اما در این دوره از قدرتشان در بسیار مناطق از جهان جنگ ها را آغاز کردند و جنگ ها را انجام دادند. احتمالاً که پیش از اینکه وقت ترامپ پوره شوه، مجلس سنا بالای ترامپ تصمیم بگیره و قدرتش را از پیشش بگیرند و انتخابات زود هنگام صورت بگیره تا یک کس دیگه رئیس جمهور شوه و او به حرفای سنا گوش بده و منافع امریکا را در نظر بگیره. جنگ هایی که به ضرر امریکاست او جنگ ها را باید ادامه نده. نتانیاهو بسیار کوشش کرد اوباما را متقاعد به این بسازه که بیان جنگ بکنند و در بالای ایران حمله بکنه، چون نتانیاهو خودش یک کسی است که دیجا یهودی است و کوشش میکنه که از لحاظ از اون مذهبشان امریکا او را اونا را کمک بکنه. اما این کار اوباما نکرد و ترامپ یک شخصیت احساساتی بود و گفتایشان قبول کرد و جنگ را آغاز کرد. احتمالاً اکثر مردم امریکا به می جنگ ترامپ زیاد مخالف هستند و در سنا هم اکثر سناتورا، 4 سناتور جمهوری خواه به نفع دموکرات ها رفتند، رای دادند تا رای اکثریت از طرف دموکرات ها طرف قبول شد تا جنگ را به ایران متوقف بسازند.
1: سپاسگزار هستم. ادامه یه برنامه پس از وقفه.
2: Two teams. Each team supposed to have the 11 players.
3: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
4: دی آریانا تلویزیون درنولیتونکو که در 2026 فیفا فوتبال نړیوال جام لوبو یا نورو ورزشی خبرونو د خبرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ ترڅو زموږ خبرونه وګورئ. کله چې د ای ټی این نوم سره د ډالر نښه نوي، تاسو سیټنګ ته لاړ شئ او ای ټی این چینل پاک کړئ. بیا ځلي سیټنګ ته لاړ شئ، د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1993 فریکوانسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبل لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دخمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459 9090 ABB3 په ورکولو سره د حکمې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوي بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
5: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
1: ادامه بس، بازم خوش آمدین. مفید صاحب، در حال حاضر میبینیم که به نحو امریکا از یک آدرس ضعیف عمل میکنه، آنچنان که هشدارها صادر میشه و آنچنان که گفته میشد نتانست که ایران را زمین گیری بسازه. با این حال و پس از ای که 3 ماه از جنگ میگذره، آیا فکر میکنین که روایت امریکا مبنی بر ای که یگانه قدرت غیر قابل تبصره دنیاست باز هم پا بر جا میمانه و واقعا به عنوان ابرقدرت دنیا شناخته میشه، یا در حال حاضر او مکان را از دست داده؟
6: از فهمای رسانه ها و به ویژه آنچه که ویلیام دورانت رئیس پیشین سیا ابراز کرده و آنچه که در رسانه های مختلف بازتاب شده، دیگر ایالات متحده امریکا یک کشور تصمیم گیرنده و پلیس بین المللی جهانی در جنگ با ایران نیست. در جنگ با ایران ایالات متحده امریکا 13 پایگاه نظامی در منطقه داشت که از 13 خسارت شده، 280

0: عشت تزقوا فوق جوي بزوكي زمي على بيت الامريكا كده من تكبر شمول السن كم تخسر مانشلا تشتي باريت على بدور بشار بزرق زي ك بس لا ابتخار عائلات بيت الامريكا بود دلی جنگ خسار من شد که اکم نشینی دادن رفتن دوباره به نیویورک بودن دادن همچنان خسارات هم گفته به ساختمان هاش برامده گرچه ارقام میگه که تقریبا دو دوده 18 کشته و 245 زخمی داده اما این ارقام محدود است درست نیست خسارات هم گفته مالی رو که به کنگره ایراد کردن بین 20 تا 30 میلیارد دلار بود ولی آل برآورد شده که تقریبا به 1.5 تریلیون دلار رسیده مصارف نظامی از اینا بالا رفته خب اینا در جنگ آنچه که ایالات متحده امریکا در ونزوئلا انجام داد آنچه که ایالات متحده امریکا در جنگ در جنگ های مختلف در مناطق مختلف جهان انجام داد در اینجا باعث تصمیم گیرنده بود و بسیار عاجل تصمیم می گرفت و عملی می کرد چنان که در جنگ عراق شما دیدن این کار کرد در جنگ با لیبیا این کار کرد در سوریه یا در انجام داد تغییر رژیم داده تانست و همچنین در افغانستان دخالت کرد تمام از اینا تقریبا تصمیم گیرنده جهان ایالات متحده امریکا بود اما جنگ با ایران و نخستین بار شاخ برنده ایالات متحده امریکا در جنگ با ایران شکست دیگر ایالات متحده امریکا و توانایی نظامی بزرگ را که جهان از او میترسید در این جنگ از دست داد بر لحاظ خسارات برش رسید از لحاظ موقعیت بین‌المللی هم تضعیف شد دیگر خواسته ایالات متحده امریکا ببینید تقریبا 28 کشور اتحادیه اروپایی با ایالات متحده امریکا مناسبات شدن در حالت سرد قرار دادن دیگه دستورپذیر به امریکا نیستن اگر امریکا دستور میداد با آلمان یا فرانسه یا انگلستان همه دساتیرش عملی میشد امروز اتحادیه اروپا دیگه با آمریکا نیست کانادا که یک باجگذار بسیار بزرگ اقتصادی به آمریکا ایالات متحده آمریکا بود دیگه نیست استرالیا مناسباتش به او پیمانی سابق دستورپذیر بود دیگه نیست در جهان میبینید که وضعیت حتی چین پذیرایی که از آقای ترامپ کرد قبل از او از رئیس جمهور آمریکایی با بسیار یک عظمت پذیرایی میکرد ولی با ترامپ چین کار نکرد معنی از این است که حیثیت آمریکا در جهان دیگه و حیثیت تصمیم گیرنده پلیس بین المللی جهان نیست در این حالت ایالات متحده امریکا دیگه موضع گیریش مثل سابق نیست در جنگ ایران در عقب نشینی کردن شکست خورده نه تنها او که اسرائیل هم به اصطلاح دیگه او اسرائیل نیرومند توانایی که بتانه تمام کشورهای خلیج فارس و کشورهای عربی را تحت تاثیرش بدن و به اصطلاح همه را به پیمان داوود کشانده بود و اطاعت پذیر ساخته بود از خود دیگه او میدان نمانده مخالفت های عربستان سعودی محمد بن سلمان مخالفت های عمان حتی عمان امیر عمان یا جرأت و بصراحت اعلام کرد که حتی وزیر خارجش که ما باید منطقه بازنگری کنیم و باید بازنگری طور شد که دیگر ایالات امریکا در این منطقه تصمیم گیرنده نیست ما باید خود ما اتحادی واحد خود بسازیم حتی با ایران در حالت تماس هستن عربستان سعودی که همیشه دستور پذیر بود بالاخره مناسبات محمد بن سلمان با واجه های زشت که ترامپ برزو گفت او از او حالت فعلا برامد عربستان سعودی پیشنهاد کرد که ما باید توافق صلح بین ایران و کشور عربی به امضا برسه این تحولات است که خلاف میل ایالات متحده امریکا انجام میشه و خب اسرائیل هم شما میبینیم که امروز دیگه اسرائیل نیرومند نیست گرچه آقای رئیس جدید گاسمن رئیس جدید موساد امروز که رسما خود اعلام کرد یادم در بینی خود یک زشترین واژه را بر نخستین بار بیان کرد گفت که جنگ میان جهان نیست جنگ بین یهودیت و اهل تشیع اثناعشری مسلمان جریان دارد این برای اولین بار یک اعتراف عجیب و غریب را کرد که جهان شکست ساخت میبینیم که دیگه جهان به اون حالت قبلیش نمانده دیگه جهان اطاعت پذیر از امریکا نیست
1: بل.
0: و ایران نشان داد توانایی دفاع از خود و توانایی تاختن علیه یک کشور بسیار بزرگ نیرومند جهانی را داره
1: تشکر.
0: و افزار امروز جنگ
1: سپاسگزار هستم مبارک صاحب آیا فکر میکنین که با در نظر داشت تغییر روایت ها و ضعف امریکا در مقابل ایران در جریان جنگ که با این کشور داشت آیا نظم نوین در حال تعریف شدن است و اگر قرار باشه که امریکا کاملا شکست خود را قبول بکنه این منطقه در چه حالت قرار خواهد گرفت؟
2: خب شما بعد از جنگ جهانی دوم شاهد هژمون آمریکا بودید ظهور هژمون آمریکا بعد بلافاصله بعد از او به وجود آمدن کشور مثل اسرائیل در سال 1948 سازمان های بین المللی که در حقیقت اینا این سازمان ها نیروی نرم آمریکایی ها بودن مثل سازمان ملل حقوق بشر و روایت هایی را که به اصطلاح از دل مؤسسات تینک تانک آمریکایی به منظور تسلط

0: تسلط فرهنگی، تسلط اجتماعی، تسلط اقتصادی و تسلط نظامی آمریکا به اصطلاح ترسیم شده بودند. شما بحث پترو دلار را وقتی که میبینید یک به اصطلاح سناریوی فوق‌العاده برای چاپیدن دنیا هست، همچنین چاپ قرضه ها با پشتوانه دلار هم به همین شکل هست. یعنی آمریکایی ها حقیقتا تا کنون دنیا را با کاغذپاره های به نام دلار و با اعتباری که بعد از جنگ جهانی دوم کسب کردن اداره کردن، در هر حیثی، هم از حیث نظامی، هم از حیث اقتصادی، هم از حیث تحمیل ارزش های غربی بر جوامع دیگر، مخصوصا جوامع شرقی. من فکر میکنم که همونطور که جنگ جهانی دوم مولد یک نظم جدید در دنیا بود، تحولات اخیر را که در حال شکلگیری هست در خاورمیانه، بحث 7 اکتبر، شما از یاد نبرید که مقاومت جانانه را که فلسطینی ها در طول این 78 سال، نزدیک به 77 78 سال با جان خودشان انجام دادن، و حتی سران حماس اعلام کردند که الجزایر اگر برای آزادی خودش نزدیک به 7 میلیون قربانی داده، ما هم حاضر هستیم. این نگاه نگاهی هست که به نظر من تداوم این نگاه در این منطقه، این نظم و این هژمونی و این به اصطلاح سلطه و نظام سلطه ای که غربی ها به شکل ناعادلانه بر تمام دنیا تحمیل کرده بودند فرو خواهد ریخت.
1: اگر مشخص تر بپرسم مبالغ صاحب، سوال اساسی است که چون فرصت هم اندک است که بسیاری ها فکر از این را دارند که اگر قرار باشه یک نظم نوین بر رهبری ایرانی ها در منطقه شکل بگیره، این نظم برای کی ها قابل قبول خواهد بود؟
0: ببینید، ایران میتونه رکنی از نظم نوین در دنیا باشه، ولی من فکر میکنم که از حیث فرهنگی، از لحاظ فرهنگی، ارزش های شرقی در این نظم نوین جایگاه خودش رو پیدا خواهد کرد. ارزش هایی که نگاهش بیشتر به آسمان هست تا به زمین، ارزش هایی که کرامت انسانی در او بهتر حفظ میشه، ای به اصطلاح الزاماً مبتنی بر یک به اصطلاح ارزش های ایرانی نمیتونیم بگیم. کلن ارزش های شرقی که در او چین رول عمده ای داره، در چین احترام، حرمت و بسیار از مسائل دیگه، خانواده، رکن اساسی اجتماع، اینها مسائل هست که در جهان غرب فرو ریخته بود، ولی با ظهور یک نظم جدید من فکر میکنم که اینها مجددا احیا خواهد شد. ایران رکن اساسی در این نظم خواهد بود و مقابله با نظام سلطه که من فکر میکنم در شکل گیری این روایت فلسطینی ها نقش داشتن، لبنانی ها نقش داشتن، در جهان عرب کسانی که آبروی جهان عرب را حفظ کرد فلسطینی ها بوده، لبنانی ها بوده، در خاورمیانه خب ایرانی ها نقش اساسی رو داشتن، در کشور ما و شما هم مجموعه هایی که علیه نظام سلطه مبارزه کردن اینها نامشان حفظ خواهد شد و این در ایجاد یک نظم جدید تمام اینها نقششان رو نمیتونیم ما فراموش بکنیم.
1: بله، سپاسگزارم از حضور مهمانانم که در این بحث با ما حضور داشتن و سپاس از شما که بیننده تحول امشب بودید. خدا نگهدار.
2: سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، اف ای سی 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال.
0: تلویزیون جهانی آریانا، بزرگترین و مجهزترین مرکز رسانه‌ای کشور.

کشور با سالها تجربه در نشر رویدادهای بزرگ ورزشی، همراه همیشگی شما در لحظه های سرنوشت ساز، دیدنی و به یاد ماندنی. تلویزیون جهانی آریانا در سال 2026 بار دیگر بزرگترین و مهمترین رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی را به خانه های شما در سراسر افغانستان می آورد. لیگ بین المللی کرکت بیستاوره فصل چهارم.

لیگ برتر کرکت هندوستان 2026. جام ملت‌های فوتسال آسیا 2026.

لیگ قهرمانان افغانستان فصل ششم. لیگ برتر کابل فصل چهارم. وعده ها رویداد ورزشی دیدنی داخلی و بین المللی دیگر تنها از تلویزیون جهانی آریانا. با ما باشید و از تماشای برنامه های متنوع ما لذت ببرید. آریانا، دریچه‌ای به سوی فردای بهتر.

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عنوان عمومي بحث ما وشما هست تا خوشبخترین مردم باشیم. و زیر این عنوان در مورد اسباب خوشبختی و سعادت صحبت میکنیم. 124مین سبب خوشبختی و سعادت این است که انت الذی تلون حیاتک بنظرک الیها فحیاتک من صنع افكارك فلا تدع نظاره سوداء على عينيك. زندگی تو به افکار تو رنگین شده میتواند، زندگی تو به افکار تو زیبا شده میتواند، و زندگی تو به افکار تو ساخته میشود. زندگی تو مصنوع و ساخته و بافته فکر تو هست. فلهذا فکرت درست بساز. فلا تدع نظاره سوداء على عينيك، با چشمت عینک و چشمک سیاه را نگذار. کمی هر چیز به دیده سیاه ببینیم، هر چیزی که ببینی به نظرت سیاه تیره، بالاخره مکدر به نظر برسد. بلکه تو به فکر خودت، به نظر نیکت، به گمان نیکت که بر الله داری، زندگی تا رنگین تر ساخته می توانی، زندگی تا خوشبخت ساخته می توانی، زندگی تا با سعادت ساخته می توانی. فلهذا همیه کسی که زندگی خوب داره به خاطر که فکر خوب دارد، نظر خوب دارد، نیت خوب دارد، افکار خوب دارد، هر چیز را به دیده قدر می بینه و نسبت به الله متعال گمان خوب و گمان نیک دارد. و اگر یک نفر هر چیز را بدیده بد، بدیده یعنی بدیده به اصطلاح ما شما شگون بد مشاهده بکنه، خدا باز همونطور یک حالت و همونطور یک وضعیت را بالایش خواهد آورد. فلهذا کوشش بکنیم که در زندگی فکر خوب داشته باشیم. اگر محصل هستیم فکر خوب داشته باشیم، گمان نیک داشته باشیم که ما به حیث یک محصل می توانم که دکتر شوم، می توانم که انجینیر شوم، می توانم که عالم دین شوم، می توانم که حقوقدان شوم، می توانم که قاضی شوم، می توانم که پیلوت شوم، می توانم که ساینسدان شوم، می توانم که خوب انسان دیپلمات و سیاسی شوم. این فکر تو هست که تو را در راه درست، در راه موفقیت سوق میکند. اما اگر به حیث یک محصل چی بگویی؟ ولی پانتون فلانی خان چی به دردش خورد که ما بخوانیم؟ ولی در این نظام که هست کسی به درس و پانتون توجه نمیکنه. او ما پانتون بخوانیم باز کسی ما را وظیفه میته. این فکر غلط تو هست. تو هستی که همی با فکر غلطت زندگی تا مکدر ساخته ای، زندگی تا خراب ساخته ای، زندگی تا ناامید ساخته ای. نه خیر، ببینید ما هم پلان میسنجیم، الله متعال هم تدبیر میکنه. الله متعال از ما میخواه که سعی بکنیم، کوشش بکنیم، جد و جهد بکنیم، پلان طرح بکنیم، پلان بسنجیم، به پیش بریم. نتیجه و ریزلتش واگذار میکنیم به الله متعال. در همین نتیجه هم امیدوار بایستیم که ما خو کار کردم، زحمت کشیدم، سرینی موضوع فکر خوب کردم، گمان خوب کردم، انشاءالله که نتیجه آن هم از جانب الله متعال برای ما خوب خواهد بود. تو اگر با اینمی فکر و با اینمی نظریه زندگی بکنی، الله متعال هم زندگی تو را یک زندگی پر برق و زرق و رنگین و با سعادت و خوشبخت خواهد ساخت. فلهذا با افکارت حیاتت جور کن.
با افکارت زندگیت جور کن. سر هر مسلمان نظر و یا گمان نیک داشته باش، سر زندگی خودت گمان نیک داشته باش، به این فکر باش که اگر من محصل هستم موفق هستم، من سیاست مدار هستم موفق هستم، من بالاخره یک انجینیر هستم موفق هستم، یک دهقان هستم، یک درایور هستم موفق هستم، خداوند از این طریق به من رزق و روزی میتواند، زندگی خوشبخت را نصیب من میگرداند. سبب 125 این است که فکر فی الذین تحبهم ولا تعطی من تکرههم لحظه واحده من حیاتک فانهم لا يعلمون عليك عنك ولا عن همك. همیشه در مورد کسان فکر بکن که دوستشان داری و او تو را دوست دارد، و کسی را که دوست نداری خوشت نمی آید،

رنگت نمیشینه، یک دقیقه وقتت هم برش نده، بگذار کار خدا کنه، تو کار خدا بکن. زیرا کسانی را که تو دوست نداری او انسانای خوب نیستند. یعنی تو خو انسان خوب هستی، مؤمن هستی، مسلمان هستی، مسلمان مسلمان را دوست نداشته باشد. وقتی که تو یک کس را دوست نداری بفهم که او انسان بد است، چون خودت در مقام بالا قرار داری. فلهذا در مورد کسانی که دوستشان داری فکر بکن، در مورد کسانی که دوستشان نداری یک لحظه نه فکر بکن و یک لحظه هم برایشان وقت هم نده. زیرا کسانی را که تو دوست نداری خب به یک دلیل دوستش نداری، یا انسان فاسد است، یا انسان رهزن است، یا سودخور است، یا بد اخلاق است، یا خائن است، یا غیر مسلمان است، اینا را تو دیگه دوست نداری. که دوست نداری یک لحظه وقت تا هم برشان نده، زیرا اونها نه در مورد تو چیز را میفهمن و نه هم به مشکلات تو آگاه هستن و نه هم به درد تو میخورن. فلهذا کسانی را که دوست نداری الهشان کو، تجاهل کو، رایت از پیششان کج کو، وقت تا با بودن و فکر کردن در مورد اونها ضایع نکن. اما کسانی را که دوست داری، چرا دوست داری؟ انسان صادق است، انسان مسلمان است، انسان متقی است، انسان با خدا است، انسان دعوتگر است، انسان خدمتگزار است، سیاستمدار خوب است، دوستش داری، در موردش فکرم بکن، همراهش نشستم بکن، همراهش برخواستم بکن، همراهش تعاملم داشته باش، هیچ اشکال نداره. این خودش یکی از راه های سعادت و خوشبختی هست. سبب 125 سعادت و خوشبختی این است که 126 اذا استغرقت في العمل المثمر بردت اعصابك وسكنت نفسك وغمرك فيض من الاطمئنان. زمانی که تو در یک عمل مثمر و ثمر بخش و مفید و نافع وقت تا مصرف کردی، کار کردی، زحمت کشیدی، باز چی کار میشه؟ بردت اعصابو که اعصاب تو سرد میشه، اعصاب تو نشید میشه، اعصاب تو تازه میشود. و سکنت نفسو که نفس تو آرامش حاصل میکنه. و غمرک فیض من الاطمینان، و فیوزات از اطمینان و آرامش و فیوزات از اطمینان بالای تو احاطه میکند. به این معنا کسی سعید است، کسی خوشبخت است، کسی کامیاب است که وقت خود در کار و زحمت کشیدن و عمل و عبادت بگذراند. کسی که کار نمیکنه، عاطل و باطل، شب و روز خواب است، شب و روز در کوچه میگرده، شب و روز در سیاحت است، شب و روز در لهو و لهب مصروف است، در گیم زدن و غیره، یعنی عمل مثمر نمیکنه، عمل ثمر بخش نمیکنه. این آدم اعصابش نارام است، نفسش نارام است و فیوزات از اطمینان و آرامش نصیبش نمیشود. ولیکن اگر تو کار بکنی، چه کار علمی باشه، کار فیزیکی باشه، درایوری باشه، دکانداری باشه، تجارت باشه، سیاست باشه، تحقیق باشه، نوشتن باشه، ترجمه کردن باشه، تهیه محاضرات و پریزنتیشن ها و مواد علمی باشه، با این کار بردت اعصابو که اعصابت سرد میشه، یعنی خوشحال میشه، تازه میشه، اعصابت بالاخره قوی میشه و نفست، قلبت آرامش حاصل میکنه و همچنان اطمینان و آرامش را خداوند متعال نصیبتان میگرداند. شما ببینید یک نفر آدم کارگر است، یا دکاندار است، یا دریور است، یا انجینیر است، یا دکتر است، خود در همون مسلک خود خوب علاقمند است و کار میکنه، در همون مسلک خود علاقمند است که کار بکنه، زحمت بکشه. یک نفر دیگه به می سن و سال و به می جوانی و به می حالت در دیگه طرف است، علم هم داره خوب کار نمیکنه، زحمت نمیکشه. بین اینا خیلی تفاوت وجود داره. کسی که کار میکنه، زحمت میکشه، اعصابش تازه میباشه، نرمال میباشد، وجودش در کنترلش میباشه. کسی که کار نمیکنه، عاطل و باطل، یک روز، دو روز، سه روز، ده روز، یک چند ماه، بالاخره اعصابش غیر نرمال میشه. اندکترین گپه که

0: بزنی باز جنگ هم میکند. بینین دهای عزیز، این بود وقفه ای داریم، بعد از وقفه انشاءالله باز هم در خدمت قرار خواهم داشت، با ما باشید.
1: Good morning, Canada. Time to kick.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: منبع ماسک خبر افغانستان منطقه و جهان.

0: خبر 8 هر شب ساعت 8.
1: چندین کارگر شیعه که سالها در امارات استخدام شدند گفتند که اونا ناگهان اخراج شدند. با گفته یه فرماندهی مرکزی امریکا، این حملات محل پرتاب راکت‌های ایران را هدف قرار دادند.
2: امریکا در دو گزینه بسیار تلاش میکنه که جنگ به نفع امریکا رقم بزنه.
1: مقام های عربستان سعودی میگن که آمادگی ها برای فصل حج تکمیل شده.
3: تحلیل امشب ساعت 9.
4: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
5: جور شدن مسترک تاجک ها،
4: چالش ها،
5: او کسافتانی سرباز نباید باشه، سرباز نباشه، درست؟
4: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
6: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. و بعد، باز هم هموطنان عزیز به یکی از برنامه های دیگر خوش آمدید. در این قسمتی از برنامه می خواهیم که در ارتباط به نقش جوانان در اصلاح جامعه صحبت بکنیم. بدون شک جوانان در یک جامعه

ستون فقرات آن جامعه را تشکیل می دهند و این جوانان هستند که در رشد و بالندگی و ترقی جامعه گام می بردارند و آستین برمی زنند. نبینان قرآن کریم و همچنان روایاتی که از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم به ما رسیده نقش جوانان را در اصلاح جامعه پررنگتر ساخته و همین پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم پیش از اینکه به پیغمبری مبعوث شود نقشه های کلیدی را در اصلاح جامعه ایفا نموده است و یکی از جمله او نقشه هایی که قبل از پیغمبری ایفا کرد و در تاریخ به خط زرین نوشته شد و مانگار ماند قضیه حلف الفضول بود. حلف الفضول قضیه بود که در مکه یک تعداد انسان های بدخواهی بودند که وقتی که کسایی که از بیرون مال و منال می آوردن برای فروش با اونها را به غارت می بردن. رسول الله سلام در خانه به اصلاح جدعان یک قسمت یک تعداد از جوانان را جمع کرد و در رأس جوانان خود رسول الله سلام وجود داشتند و نقش رهبری داشتند و با اونها تعهد کردند و قسم خوردند، قسم یاد کردند که بعد از این در موجودت ما در داخل مکه به هیچ مسافر و هیچ غریب و هیچ مظلوم نباید ستم صورت بگیره و ما جلوی ستم را در این منطقه و در این جا خواهیم گرفت. و رسول الله سلام بعد از اینکه به پیغمبری مبعوث شد از امو حلف الفضول یاد میکرد، از امو نقش میگفت که اگر بار دیگر همچنین یک به اصطلاح پیمانی یا به اصطلاح در یک کاری مخواسته شوم دوباره امور ایفا میکنم. یعنی به این معنا که از او نقشی را که بازی کرده بر رسول الله سلام در حلف الفضول از او خیلی راضی بود که دیگر نباید کسی بالای کسی ستم بکنه، بالای کسی ظلم بکنه و مال و منال کسی را به غارت ببره. ببین این جوانا بودن که در اصلاح جامعه و در اصلاح یک جامعه که خیلی مریض و شکسته و بالاخره فلاکتبار بود اینها نقش اساسی را ایفا کردند و تصمیم گرفتن که بعد از این باید ما در موجودت ما به هیچ مظلومی ظلم صورت نگیرد. و همچنین رسول الله سلام تمام پیامبران الهی همه ایشان وقتی که مبعوث شدند در سن جوانی مبعوث شدند، یعنی از 40 ساله کم نبودند، در آوان 40 سالگی اکثریت مطلق پیامبرا به پیغمبری مبعوث شدند که این خود نشانگر از است که جوانی زمانی است که انسان در جوانی توانمندی و قوت بیشتر داره و می تواند که با استفاده از قوتی که داره نقش اساسی را در اصلاح جامعه ایفا نماید. اینان پیامبرا همه جوان بودند، هیچ پیغمبری موی سفید به پیغمبری مبعوث نشده، همه در آوان جوانی به پیغمبری مبعوث شدند و در اصلاح جامعه فاسد و جامعه که انواع از مفسده ها در اونجا حضور داشت و تراکمی از مفسده ها بود در برابر اونها استادگی کردند و بالاخره نقش بازی کردند. جامعه که جوانان بیدار، مؤمن و آگاه داشته باشد و جامعه که جوانان مؤمن و آگاه و بیدار داشته باشد هرگز در مسیر سقوط قرار نمی گیرد. زیرا جوانان قلب تپنده هر امت و نیروی محرک هر تحولند. اگر این نیرو در مسیر حق هدایت شود جامعه به سوی صلاح و پیشرفت حرکت میکند و اگر رها گردد انحراف و فساد گسترش می‌یابد. می‌نن این جوانان هستند که از جامعه را به کدام طرف سوق می‌دهند، یا به طرف انحراف یا به طرف اصلاح. اگر این جوانان دست به دست هم بتند و در صدد اصلاح جامعه باشند بدون شک می‌توانند و این توانمندی را دارند و این ظرفیت را دارند که اینها یک جامعه مفلوک و مفلوج را اصلاح بسازند. اگر خواسته باشند همین قسم به انحراف هم می‌برند. خداوند متعال در قرآن کریم در ارتباط با نقش اصلاحگرانه جوانان میفرماید که انهم فتیتن آمنوا بربهم و زدناهم هدا. یک قسمت جوانایی که به نام اصحاب کهف یاد میشن اینها جوانا بودن، قرآن از اونها به عنوان جوان یاد کرده. تعدادی از جوانها اینها تصمیم گرفتن که باید در برابر ظلم، در برابر مفسده، در برابر رشوت، در برابر فساد اخلاقی، فساد اداری، فساد اجتماعی اینها قد علم بکنن و به این فسادها نبگویند. و بالاخره وقتی که اینها آماده شدند که در برابر مفسده ها قیام بکنند حکومتی وقت میخواست که اینها را بگیره و شکنجه بکنه و اینها را به قتل برسانه. بالاخره از ظلم و از جور پادشاه و مردمان آن وقت اینها به غار پناه بردند که اینها بالاخره
بعدها

0: به نام اصحاب کف مشهور شدند. نبینن این جوان ها بودن که در اصلاح جامعه کوشا بودن و کوشش کردن تا به سرحدی به اصلاح یکی جانهای خود قربانی کردن، تا به سرحدی یکی بالاخره خانواده های خود قربانی کردن، ولی نخواستن که جامعهشان فاسد شود. نبینن همچنان قرآن کریم در جای دیگر میفرماید که ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. باید از شما یک امت دعوتگر باشه، یک امتی باشه که دعوت به خیر بده، امری به معروف و نهی از منکر بکنه. و این امری به معروف نهی از منکر توانمندیش کی داره؟ کسانی که جوان هستند، اونها او جوانا میتونن که کار را بکنن. میگن اینجا هم اشاره به سوی عزیز که نقش اصلاح گرایانه جوانان در جامعه خیلی باریز است و خیلی ارزشمند است. نبینن قرآن میگه که باید یک تعداد از جوانای شما مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر داشته باشند. از این لحاظ کسانی که در امر به معروف گماشته میشن باید که سنشان از 40 بالا نباشه، جوانا باشن، چرا که تاثیر به اصطلاح جوانا و همچنان کار جوانا نسبت به کار ریسفیدا و کسایی که سنشان بالاست به مراتب موثرتر و بیشتر می باشد. از این جهت پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود که اغتنم خمسا قبل خمس. شما پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت بشمارین. یکی از جمله او پنج چیز شباب که قبل حرمیک. اون جوانی است که پیغمبر می فرمود که پنج چیز را پیش از پنج چیز شما غنیمت بشمارین. یکی از جمله او پنج چیز جوانی است. پیغمبر می فرمود که جوانیتان را شما پیش از اینکه به پیری و ریسفیدی میرسین شما او را غنیمت بشمارین. از جمله جوانیت را پیش از پیری این را غنیمت بدان. چرا؟ این حدیث نشان میدهد که جوانی سرمایه بیبدل بر ساختن فرد و جامعه میباشد. و همچنین در حدیث دیگر نبی علیه السلام میفرماند که سبعتون یظلهم الله فی ظل یوم لا ظل الا ظله. هفت طبقه انسان ها در روز قیامت در زیر سایه عرش خداوند و سایه رحمت خداوند زندگی میکنن. او روزی که گرمی به حد است که کسی را تا بجلگ، کسی را تا کمر و کسی را تا به اصطلاح قرقوته عرق پیچانده، ولی یه هفت طبقه مردم اینها در یک جای امن و امان در یک سایه بسیار گوارا و یک جای به اصطلاح مخصوص زندگی میکنن که اینها از سختی و از شدت روز قیامت مسئول میباشند. از جمله او هفت چیز در حدیث پیغمبر اسلام میفرماید که و شاب النشا فی عبادت الله. یکی از جمله او هفت طبقه مردم جوانان هستند که در جوانی رو به عبادت و به پرستش خدا آوردن، یعنی تقوا را پیشه گرفتن، و اینها در واقع کسان هستند که در روز قیامت از سختی و از شدت سختی و گرمای روز قیامت اینها در امان می باشند. بنابراین از این معلوم شد که نقش جوانان در اصلاح جامعه خیلی ها مؤثر است. و نقش اساسی جوانان در اصلاح جامعه چند تا مورد داره. مورد اول هم است که باید اول یک جوان میخواد که جامعه را اصلاح بسازه، اول اصلاح را از خود شروع بکنه. اصلاح جامعه از اصلاح فرد آغاز میشود. جوانی که نفس خود را مهار کند، دروغ، غیبت، ظلم و گناه را ترک نماید، در حقیقت سنگ بنای جامعه سالم را اساس گذاری کرده. نبینن باید که وقتی که یک جوان میخواهد که جامعه را تغییر بده، اول باید از خود شروع کنه. از همین جهت قرآن کریم میفرماید که عجیب است که شما به اصطلاح دیگران را به امر معروف و نهی از منکر دعوت میکنید ولی خودتان را فراموش میکنید. نبینن این به اصطلاح اولین مسئولیت یک جوان در جامعه است که اصلاح نفس است. دوم طلب علم و آگاهی. و دوم چیزی که بسیار در اصطلاح در شکوفایی یک جامعه نقش بسیار اساسی داره و همچنان در اصلاحگری و اصلاح طلبی جوانان نقش اساسی داره، مسئله علم و آگاهی است. علم ابزار اصلاح است. جوان آگاه می تواند که حق را از باطل تشخیص دهد و جامعه را از جهل و خرافه نجات دهد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که طلب العلم فریضه علی کل مسلمین. طلب علم بر بالای هر مسلمان فرض است. نبینان مسلمان هم شامل زن میشه و هم شامل مرد میشه. علمی ضروری، علمی یومیه که یک انسان ضرورت داره، بر بالای زن هم فرض است و بالای مرد هم فرض است. بنابراین دروازه های علم باید برای جوانان باز باشد که چی زن و چی مرد باید اینها علم بیاموزند تا که اینها در آینده به عنوان دانشمندها و به عنوان شخصیت‌های مطرح در جامعه نقش ایفا بکنند و در اصلاح جامعه هم در بخش زنها و هم در بخش مردها اینها کوشا باشند. بینان طلب علم برای مسلمان ها فرض است و یکی از جمله وجایب اساسی شان است و همچنان امر به معروف و نهی از منکر. جوانان باید که با حکمت، اخلاق، نیکو و روش های مناسب در اصلاح رفتارهای نادرست جامعه نقش ایفا کنند. سکوت در برابر فساد به معنای گسترش آن است. بینان نباید هیچ جوانی در برابر پدیده های نامیمون سکوت اختیار بکنه. به هر صورت خوب همین لحظه یک وقفه کوتاه داریم و با ما باشین، ان شاء الله زود برمیگردیم.
1: د آریانا تلویزیون درنولیدونکو، که د هر دلیل له مخې زموږ په نشراتو کې ستونزه وینئ، په اسانۍ سره کولی شئ په عادي انتن کې زموږ خپرونې وګورئ. که د سپوږمکۍ څخه ګټه اخلئ، کولی شئ په لاندې پته موږ پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 11938، سمبول ریټ 22500، اف ای سی 3/4، پولرایزیشن هوریزنټل. که ډېرې لارښوونې ته اړتیا لرئ، 0 50 50 50 واتساپ شمیرې ته پیغام پریږدئ. زموږ همکاران به تاسو ته ځواب درکړي. آریانا د غوره راتلونکې دریڅه.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند خداوند عز و جل می فرماید هیچ مخلوق نیست که به غیر من پناه ببرد مگر اینکه دستش را از اسباب و ریسمان ها یا آسمان ها و زمین کوتاه کند. پس اگر از من بخواهد عطایش نکنم و اگر مرا بخواند جوابش ندهم.
2: باز هم خوش آمدید. سبب 126 سعادت و خوشبختی این بود که اذا استغرقت فی العمل المثمر بردت اعصابك و سکنت نفسك و غمرك فیض من الاطمئنان. زمانی که وقتت را در عمل مثمر، در عمل مفید، در عمل نافع صرف بکنی، اعصابت آرام می باشد، روحت آرام می باشد و اطمینان و آرامش خوشحالی را خدا نصیبت می گرداند. بعضی ها به این فکر هستن، به این عقیده هستن، حالا اعصاب ما بسیار خراب است، چرا امروز یک قدر زیاد مطالعه کردیم، یک قدر زیاد نوشته کردیم، یک قدر زیاد پشت کامپیوتر نشستم، امروز زیاد کار کردم. نه، هر قدر که کار مثمر و مفید و نافع را زیادتر انجام بدهی، با اونمو اندازه الله متعال اعصابت آرام تر میکنه و با همان اندازه روحت آرامش حاصل میکنه و با همو اندازه خوشحالی را خدا نصیبت میگردانه. یعنی شما ببینین همین علمای سابقه که ما مثلا مطالعه میکنیم وضعیتشان را، سوانهشان را، که فلانی عالم یک کتاب نوشته کرده که مثلا 2000 صفحه است، فلانی عالم کتاب نوشته کرده که 3000 صفحه است، فلانی عالم، یعنی اونا خیلی اعصابشان خراب بود؟ نه، اونا از ما که خیلی هوشیار بودن، خیلی عاقل بودن، خیلی در آرامش و سکون و اطمینان زندگی میکردن. چی دلیلی وجود داشت؟ دلیل این بود که کار زیاد میکردن. کارهای فکری را هر قدری که زیاد کنی با مو اندازه خداوند فکرت، عقلت رشد میدهد. فلهازا با کار کردن هیچ وقت خود یعنی خسته احساس نکنیم و با کار کردن هیچ وقت کسی خسته نمیشود. هر قدری که کار میکنی، کارهای سیاسی باشه، کارهای اداری باشه، کارهای تجارتی باشه، هر قدر بیشتر و زیادتر کار کنی اونمو قدر نشیط و تازه و سر حال میباشی. ولیکن به این معنا نیست که عبادت بیخی تر کنی، یعنی عبادتت هم در اوقاتش ادا بکن، خود در پهلوی آن کارهای روزمره‌ت هم پیش ببر، عطالت و بطالت باید نکنی. 127 سعادت و خوشبختی این است که السعادت لیست فی الحسب ولا النسب ولا الذهب و انما فی الدین والعلم والادب و بلوغ العرب. سعادت و خوشبختی در حسب و نسب نیست،

در قوم و نسب نیست که تو بگوی ما از فلانی قوم هستم دیگه ما خیلی خوشبخت هستم، از فلانی نسب هستم، نه. ولی ذهب و همچنان سعادت و خوشبختی در طلا و نقره و مادیات نیست، بلکه خوشی و سعادت در این است که و انما فی الدین والعلم والادب و بلوغ العرب،

دینی باشه و چه هم مقصد دنیوی. فلهذا بعضی ها به این عقیده هستند که ما فضیلت داریم چرا از فلانی سمت هستیم، بعضی ها به این عقیده هستند که ما فضیلت داریم چرا ما مربوط به فلان قوم هستیم، یگان کسا میگن که ما فضیلت داریم زیرا ما میلیونر هستیم. ولیکن اینها همه و همه اشتباه هست. نه حسب و قوم کسی را به سعادت رسانده میتواند و نه هم سمت و سو و زبان و نه هم پول و پیسه، بلکه سعادت در این است یک انسان با دین باشد، سعادت در این است که یک نفر علم حاصل بکنه، سعادت در این است که یک نفر ادب حاصل بکنه و سعادت در این است که یک نفر به مرام و مقصد شرعی خود را برساند. سبب 128 سعادت و خوشبختی این است که اسعد عباد الله عند الله ابذلهم للمعروف بدءا و اکثرهم على الاخوان فضلا و احسنهم على ذلك شکرا. خوشبخترین بنده های الله متعال کسانی هستند که در عرصه بذل و مصرف کردن نیکویی چی بیماشن پیش قدم می باشن. از آن جمله سلام دادن. سلام دادن بذل نیکویی است، مصرف کردن یک کار خوب است. حالا کسی خوشبخت است، کسی با سعادت است، کسی کامیاب است که در محیط جامعه خانواده امی کار نیکو را اولا ای شروع کند. مثل سلام دادن، دو نفر با هم مواجه میشون، روبرو میشون، سعید کسی است که اولا سلام بیندازد. اینه با سلام دادن خو حیثیت کسی کم نمیشود، عزت کسی خو کم نمیشود. با یک سلام دادن تو از جمله کسانی میباشی که معروف را اولا بذل میکنه و ای از جمله نشانه ها و سعادت و کامیابی یک مسلمان هست. فلهذا خوشی و سعادت بنده ها در این است که به مصرف و به استعمال و به انجام کار خوب ابتدا نماید و اکثرهم علی الاخوان فضلا و بر برادرای دینی و برادرای نسبی خود یعنی بیشتر چی میکنه، یعنی در اینجا هدف از اکثرهم علی الاخوان فضلا خوبی خود به اونا میده، پول باشه، پیسه باشه، اخلاق باشه، هر کسی که برادر دینی و برادر نسبیش است زیادتر فضل و کرم خود سر اونا استفاده بکنه و احسنهم علی ذلك شکرا. و سعیدترین انسان ها و بنده های الله متعال این است که یک نفر به اینمی که ابتداعا کار خوب شروع میکنه و ای که بر اخوان و برادرای نسبی و حسبی خود یعنی از فضل خود میدهد و اونا را کمک میکنه، اینمی نفر هم در مقابل اینمی دو چیز شکر الله متعال را ادا بکند، بازی به مقله های بلند سعادت و خوشبختی رسیده است. سبب 129 سعادت و خوشبختی این است که اذا لم تسعدك ساعاتك الراهنه فلا تنتظر سعاده سوف تظل تطل عليك من الافق او تنزل عليك من السماء. تو که بمی ساعت ها و اوقات موجوده که خدا بر داد خدا سعید و خوشبخت ساخته نتوانستی، پس امید از ایره نداشته باش که سعادت را خداوند از آسمان سرت ساقط کنه بیاندازه یا از زمین. چه وقت؟ تا وقتی که خودت زمینه های سعادت و خوشبختی را برای خود یه چیز نکرده باشی، یعنی مساعد نکرده باشی. فلهذا بعضی ها به این فکر استن که امی سعادتی است که باز فردا فلانی کار میکنم، امروز پلان میسنجم و فردای کار میکنم. نه، سعادت در این است که نمی لحظه پلان سنجیدی، این زمین ساعتت باید استفاده بکنی، یعنی ساعتی که رفته خو رفته،
ساعتی که در آینده می آید معلوم نیست که ما زنده باشیم نباشیم.

0: ولكن خودت با مساعات موجودت قرار داری که الان از وقتت استفاده بکنی، الان مطالعه بکنی، الان از خود عالم بسازی، الان از خود دانشمند بسازی، یعنی از ساعتهای موجودت استفاده بکنی. کسی که از ساعتهای موجود خود استفاده نکرد در عرصه تجارت، کاروبار و غیره، پس این انتظار ای را هم نداشته باشه که از آسمان برش سعادت و خوشبختی سقوط بکنه و انتظار از ای را هم نداشته باشه که از افق، از یک کناره آسمان خداوند برش سعادت و خوشبختی را بده، تا وقتی که خودت کار نکرده باشی، خودت زحمت نکشیده باشی، خودت در این عرصه یعنی همکاری نکرده باشی با دیگران، نمیتونی که سعید و خوشبخت شوی. هدفی است که از این ساعت موجودی که فعلا در آن قرار داری استفاده بکن. الان اگر عاطل و باطل نشستی، سبحان الله و بحمده و سبحان الله العظیم بخون، سوره کهف بخون در روز جمعه، ذکر بکن، یک مشوره نیک به کسی بده، یعنی یک انسان زمان خوشبخت است، زمان سعید است، زمان بالاخره کامیاب است که این انسان از این ساعتهای و اوقات موجود خود استفاده بکند. سبب 130 خوشی و سعادت این است که فکر فی نجاحاتک و عملک و ما قدمته من خیر و ما قدمته من خیر و افرح به و احمد الله علیه فإن هذا مما يشرح الصدر. در مورد کامیابی های زندگیت فکر بکن که در زندگی چی کامیابی های ما داشتیم، در عرصه تعلیم، در عرصه تجارت، در عرصه پیدا کردن پول، در عرصه تالیف، ترجمه و غیره، فکر بکن که چی دستاوردهایی داری، چی ثمرات از این کارت خداوند برای تو داده است. فلهازا این چیزها را هم اگه شب باید در نظر بگیری و در کامیابی هایت فکر بکنی، کامیابی هایت دست کم نگیری و همچنان آن چیزهایی را که انجام داده ای با آخرت ای را هم ناچیز نگی. در روز آخرت برای شما چی می باشد؟ یعنی حتما به فایده شما می باشد آن چیزی را که پیش کرده ای از عمل، از ذکر و از صدقه و غیره.
1: چندین کارگر شیعه که سالها در امارات استخدام شدند گفتند که اونا ناگهان اخراج شدند. با گفته یه فرماندهی مرکزی امریکا، این حملات محل پرتاب راکت‌های ایران را هدف قرار دادند.
2: امریکا در دو گزینه بسیار تلاش میکنه که جنگ به نفع امریکا رقم بزنه.
1: مقام های عربستان سعودی میگن که آمادگی ها برای فصل حج تکمیل شده.
3: تحلیل امشب ساعت 9.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. بازم هموطنان عزیز خوش آمدین. در این قسمتی از برنامه یک موضوع بسیار اساسی و مهم در ارتباط به سرنوشت انسانها را ما میخواهیم که به حضور شما بینندگان عزیز به بحث و بررسی بگیریم و اون موضوع عبارت است از امید به زندگی در پرتو آیات و روایات. بدون شک زندگی بدون امید همانند جسمی بدون روح میباشد. انسانی که امید ندارد نه انگیزه برای حرکت دارد

و نه نیروی برای ادامه مسیر. اما هنگامی که نور امید در دل انسان روشن می شود، سخنهای آسان و تاریکی ها روشنتر می گردد. بنابراین امید داشتن در زندگی یکی از جمله اساسی ترین فاکتورهایی است که انسان را در جامعه تبارز می دهد و همچنان امیدهایش برجسته‌تر می سازد و می تواند که نقش خوبتری در اجتماع ایفا نماید. اسلام دین امید و بشارت است، دینی که درهای رحمت را بروی بینندگان هرگز نمی بندد. نظمی جهت قرآن کریم می فرمد که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خدای بزرگ برای پیغمبر اسلام میگه که ای پیغمبر، تو برای بندگان ما بگو و دستور بده از جانب مکی، بگو برشان که ای بندگان من، کسانی که بر نفسهای خود اسراف کردن، ظلم کردن و گناهی را مرتکب شدن و گناهی را انجام دادن، لا تقنطوا من رحمت الله، هیچ گاهی از رحمت خدا ناامید نباشی. این آیت خیلی آیت امیدوار کننده است. ببین به صراحت قرآن میگه که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. بندگانی که شما بر نفسهای خود ظلم کردین، مرتکب گناه و اشتباهات شدین، حق دیگران را خوردین یا مثلا گناه دیگر را مرتکب شدین و مانند غیبت و مثلا گناه‌های دیگری، چنین اشتباهاتی را شما در زندگی مرتکب شدین، هیچ گاهی از رحمت خداوند ناامید نباشین. لا تقنطوا من رحمت الله. هیچ گاهی انسان مؤمن همیشه باید که امید داشته باشه. امید داشته باشه که امید انسان به انسان زندگی میبخشد. امید زندگی انسان را روشنتر میسازد. امید زندگی را بر انسان خوشایندتر میسازد. بنابراین همیشه ما به زندگی باید امید داشته باشیم. هیچ گاهی نباید که در زندگی خود مایوس باشیم. چرا اگر مایوسیت برای ما یک دفعه عارض شود، باز تلخی های زندگی خیلی ها دشوارتر میشه و با ناگزیر باید تلخی های زندگی را چشید. از این لحاظ امید در زندگی خیلی ها مهم است. از همین جهت حضرت عمر رضی الله عنه یک قول بسیار مشهور و معروف داره که همیشه ما و شما شنیدیم، که به حد امید داشت که میگفت اگر در قیامت فریاد شود که یک نفر جنتی است، امید ما هم است که شاید هم یک نفر ما باشم. گاهن به اصطلاح ترس و وحشت در دلش به حدی فراگیر میشد که میگفت که اگر در آخرت فریاد شود که همه جنت میرن یک آدم دوزخی، گاهن من میگم شاید هم یک نفر ما باشم. بینن الایمان و بین الخوف و رجا، کتابای عقاید میگن که ایمان مرتبط است یا مربوط به خوف و رجا است، یعنی در میان خوف و رجا میباشه. انسان نباید کاملا به اصطلاح امیدوار باشه، هیچ ترسی نداشته باشه و نباید کاملا ترس داشته باشه، هیچ امیدی نداشته باشه. نه، هم امید و هم ترس باید داشته باشید. امید از رحمت خداوند و ترس از کردار خود باید داشته باشید. از همین جهت قرآن کریم میفرماید که انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. هیچ گاهی از رحمت خداوند ناامید نمیشه مگر کسانی کافر هستند. به معنای که اصلا یأس و ناامیدی در قاموس یک انسان مسلمان، مؤمن و متعهد نیست، بلکه انسان مؤمن و متعهد همیشه باید به زندگی امیدوار باشد. اما از زندگی کسانی ناامید میشن و کسانی مایوس میشن که اونها به خدای بزرگ ایمان ندارن، به کتابهای آسمانی ایمان ندارن، به روز آخرت و تقدیر خیر و شر ایمان ندارن. اما کسانی که این ایمانها را داشته باشن، هیچ گاهی در زندگی مایوس و ملال نمیشن. از این جهت پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله میفرماید که لو یعلم المؤمن ما عند الله من العقوبه ما طمع بجنته احد. خیلی امیدوار کننده است این روایت. نبی اسلام میفرماید که اگر مسلمان میفهمد که چه نوع عذابایی را خداوند برای انسانهای بدبخت در نظر گرفته و هیچ گاهی مسلمان ما طمع بجنته احد، تمی جنت هیچ کس کرده نمی توانیست. اگر این عقوبت ها و این عذاب ها را کس مومین یا مسلمان یا انسان درک کرده می توانیست، هیچ گاهی تمی جنت نمی کرد. ولو یعلم الکافر ما عند الله من الرحمت ما قنط من جنت احد. اگر کافر بفهمید که رحمت خداوند چقدر وسیع است

کسی ناامید از جنت نمیشه. نبینان در حدیث قدسی نبی اسلام میفرما که انا عند ظن عبدی بی، ما در نزدی، انا عند ظن عبدی، الله میگه که من نزدی گمان بنده خود هستم. به این معنا که اگر بنده ما به ما امیدی نیک داشته باشه، مطابق امیدش امو قسم اجراعات میکنم. مثلا به طور مثال یک آدم امیدش همیست که خب خدا رزق میته، بخوای نخوای انسانی زنده رزق میته، رزق فراوان دریافت کرده میتونه. یک آدم امیدش این باشه که ما بالای کفار پیروز میشیم، همین امیدش باشه، همین باورش باشه، این پیروزی را خدا رسیبش میکنه. یک آدم امیدش همی باشه که ما مسلمان ها یک روز یک بلاک اسلامی میسازیم، یک اتحادیه میسازیم، مثل اتحادیه اروپا واری اتحادیه میسازیم که مرز به اسلام واحد، مرز مشترک، پاسپورت مشترک، پول واحد، مسلمان ها آزاد باید که از افغانستان به ایران، از ایران کیسک بعد از سعودی، از سعودی به کشورهای اسلامی دیگر، افریقایی، در هر یکی کشورهای اسلامی سن آزاد رفت آمد کرده بتوانند. اگر امیدش همی باشه یک روز خداوند را متحقق میسازه، که امیدوار هستیم که همو شرایط فرا رسیده، امید است که مسلمان ها در این جنگی که بین ایران و کفار صورت گرفت، مثلا اسرائیل و امریکا، از این آموخته باشند و درک کرده باشند که اصلا کفار برای حفاظت شما نیستند. پایگاه های امریکایی ها در کشورهای خلیجی و در کشورهای عربی برای حفاظت اسرائیل بودن، نه برای حفاظت شما. بینان و خود بیاین، هوشیار شوین، بیدار شوین، یک بلاک اسلامی بسازین و یک اتحادیه بزرگ اسلامی را بسازین. تمام ابزار بازدارنده پیش کشورهای اسلامی است، از قبیل نفت، از قبیل تیل، از قبیل گاز، از قبیل سرمایه، از ثروت، همه چیز پیش ما و شماست. ولی چرا این کسایی که از هزارها کیلومتر دور میان به نام پایگاه که گویا ما را حفاظت میکنن و بالاخره ما و شما حفاظت شده دیدیم که در 40 روزه جنگی که بین ایران، امریکا و اسرائیل صورت گرفت، از کدام پایگاه اینها، از کدام کشور عربی اینها سیانت کردند؟ کدام کشور عربی را اینها حفظ کردند؟ چرا مسلمان ها به هوش نمی آیند؟ چرا مسلمان ها متوجه نمیشن که ما به عنوان مسلمان درست است بین هم گلایه داریم، ولی مشترکات زیادی داریم. این مشترکات باید تقویت شود. اگر ما شیعه هستیم یا سنی هستیم، مشترکات ما به مراتب نسبت به اختلافات ما زیاد است. ما مثلا قرآن من واحد، خدای من واحد، قبله من واحد، اهل بیت محور همه ما و شما و نقطه وصل بین همه مسلمان ها، و در عین حال اهل قبله که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه که اهل قبله را ما کافر گفته نمیتونیم، و رسول الله سلام میگه که من صلی صلاتنا و استقبل قبلتنا و اکل ذبیحتنا فذلک مسلم، کسی که مثل ما نماز میخونه به طرف قبله روی میاره مسلمان است. ما هیچ کس نباید در بین خود تکفیر بکنیم، فلانی کافر است، فلانی فاسق است، فلانی این است. نه خیر، گلایه وجود داره، باید که ما مشترکات را تقویت بکنیم. مشترکاتی که داریم باید در مسائل خداپرستی، خدای همه ما، اگر ما شیعه هستیم یا سنی هستیم یک خدا را پرستش میکنیم که خدای واحد است. اگر ما شیعه هستیم یا سنی هستیم پیغمبر من واحد است، اهل بیت من واحد است، قبله من واحد است، قرآن من واحد است. این مشترکات باید تقویت شود، این مشترکات را در نظر بگیریم، این فاکتورها را در نظر بگیریم. اما اختلافات من بسیار جزئی و سطحی است، و اختلافات را کنار بگذاریم. به این معنا که به این معنا نیست که ما شیعه سنی شوا یا سنی شیعه شوا، یا همه اتحاد بکنن همه مذاهب یک مذهب شن، نه، به این معنا نیست. به این معناست که ما در پهلو از اینکه ما شیعه هستیم، در پهلو از اینکه ما سنی هستیم، با همدیگر روابط خوب داشته باشیم، روابط حسنه داشته باشیم. اسلام را باید ما در نظر بگیریم که اساسی ترین چیزی که ما را با هم وصل میکنه او کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله است، اسلام است. نبینان در مسائل اختلافی همدیگر عذر شب و پذیریم، معذور بدانیم، نباید که ما اختلاف داشته باشیم. این جنگ، امیدوار هستم که این جنگ جنگی باشه که مسلمان ها را آگاه بسازه و مسلمان ها را هوشیار بسازه و مسلمان ها را از خواب غفلت بیدار بسازه، که مانند به اصطلاح اروپایی ها، مانند دیگر کشورهای کفری، اینها اتحادیه داشته باشند، اینها با هم تفاهم داشته باشند و همچنان مشترکات خود تقویت بکنن، روابط سیاسی، روابط اقتصادی، روابط اجتماعی داشته باشند. نبینانا یک بلاک بزرگ اسلامی را بسازن. هیچگاهی کفار چیز کرده نمیتونن، با این مکاری بالای شما یورش برده نمیتونن. و این قرآن به صراحت میگه که مسلمان حق پیروز است، جا الحق و از حق الباطل، حق همیشه پیروز است به شرطی که اهل حق و قوت خدا و توانمندی خدا حس کرده بتونن و درک کرده بتونن. نبینان اگر یک مسلمان اگر امید شمی باشه که یک روز نمو تو یک بلاک اسلامی جور میشه، نمو تو یک اتحادیه اسلامی جور میشه، خداوند مطابق زمو که به اصطلاح گمارش به خداوند میسک، این همی حالت هم تحقق میباشه و بالاخره این حالت با وجود میاد که ما امیدوار هستیم که

نسل های آینده شاهد عمود یک اتحادی برای بین مسلمان ها باشند و از این اتحاد و از این وحدت و از این همدلی حظ ببرن و لذت ببرن و استفاده بکنن. انا عند ظن عبدی بی، یک آدم گمانش همی باشه به خداوند که خدا قادر مطلق است، هر چیزی که بخوام برم میته، خداوند هم تو برش میته. اما اگر گمانشی باشه که نه والا به ما چیزی نمیته، ما هر قدر که بخویم، خب گمانش این به خداوند ضعیف است، اگر تو خداوند برش نمیته. اگر گمانش این باشه که خب خداوند ما را صحت یاب نمیسازم، تو مریض میمونه. اگر گمانش این باشه که خدا برای ما رزق نمیته، تو بی رزق بی روزی میمونه. اگر گمانش این باشه که مسلمان ها هیچ گاهی غالب نمیشن، تو مغلوب میمونه. نبینان انا عند ظن عبدی بی خیلی مهم است. نقش امید در زندگی انسان چند تا نقش اساسی داره. یک، ایجاد انگیزه و حرکت. امید موتور حرکت انسان است. جوانی که امیدوار است تلاش میکند، می آموزد و می سازد و همچنان تحمل سختی ها و مشکلات. انسان امیدوار مشکلات را پایان راه نمی داند، بلکه آنها را مرحله برای رشد می بیند. خب هر صورت بحث خیلی بحث جالب و خوب و شنیدنی است، ولی متاسفانه چون که وقتی ما به پایان رسید از این بیشتر وقت شما را نمی گیریم. اقول قولی هذا، استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا رحمن الرحيم.

0: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
1: سلام، وقتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یا هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و ایس روش دو خط کفتیدگی است. او میه وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کودی که در پایین میبینین بیسکیره ای رو وارد بکنین، همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است ای رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.

0: جان
1: قصابی است که هستی؟
0: قصابی هست در
1: نوی جان بان دیگه که کار میکنه چی میکنه؟ نوی جان کار تکو حالا این حال اگه ما اونجا بیایم بیادر یک دو تا تو بگوی دو تا ما بگوی نیم ساعت تیر شد بیادر نه گوشت میخرم نه دیگه خود گفتی نه گوشت خرید نه دیگه نوی جان خوب است لالا
2: ساعت
1: خوب است بخیر است جان و
2: جوره
0: خرارید
3: دنبال از گوشفند جداره آقا بگی چی راسته
1: حالا خیلی چی کنم نه حالا خیلی مینه گفته خود دنبال از گوشفند جدا خیلی چی نکنم
3: باش جورش میکنم
1: حالا بشک بخورم اتراس علی اینی باقای زرد سرخه که ما ببینیم که این پیسه نداشته باشه ما چی کنم من میگم
3: نان است نیش کو خلاص
1: حالا کو که همون نانه که طرفش کنم خموم نیست
3: بیاره با چک جتو نان
1: حالا امی دنبار امی دنبار یکان تا او تا در کشا بود که نه خامش حسابا را که میبینین که همون تمیشه چاق بود کرولا هستن همون تسر این مردم که از دادان گوشت میخوره بیدر وقت گوشت چه کم سیر بود این همون تو بلبل وارو میخوانه تبشام خوش هست نیست او بچه همون تو حالا من هم میگه تو نانه بگی طرف همی گوشت ببرم تک دفعه دانت بار خلاص بگو یعنی من خوردم ای واسه بگو یک کالج مک کرو ای برات جور کریم دیگه دلش جوش میزنه میگه بیا رکت تنان که تو طرف گوشت ببری ما چی بگویم یه گفت اینه بیادر اینی هم گفت
3: خب بیشی با جور که باید کرایی برد بعضا فشار دو بالا نبرد آقا ما آقا بلد هستیم که هر روز میخوریم تو که یک روز که بخوریم فشار دو بالا میرد اینی آدم هم این اوتالی هر روز میزن کپ میبینه چاقه
1: نه باشی بیده نه بیادر وزن خدا نگاه کده
0: نه خوب است نه خوب است نه وزن
3: یعنی موتال شنواری از این از چارایی که
1: خوب یک چیز از خواب که صبح وقت هر کس باید همون کار خود دوم سیستمش بکنه حالا اگر من مثلا یک کس سیستم که ترکاری میفروشم خب من باید سه به شب برم مارکت ترکاری بیارم پاک کنم صاف کنم اگر مثلا گزارشگر هستم صبح میخزم روی یک تر میکنم مایی که میگیرم که تازی بچه هم میگم بریم که کار وظیفه قصاب گوشتار مقبول میشینه نه هر کس
3: امروز این ریش برود تو کل کرده فقط
1: سکر آلا او بیدر امو خود بخود رسیده آه خود رسیده
3: آه آه نه آقا دریوش چیزی هم نبسه ناقی علاشار کل کرده سکر
1: اینه خوب است که شما هم یک لبخند دادن در صبح وقت خیر ببینین همین لبخند دادن هم یک عدی است نه من تو یک چیز است که همین دلکت جمع شکر
3: نه والا دیگه از جمعی خلاش کاروبار نیست یک قرار شیشده سون گوزفنده ها سهل دارم خلا
1: اینه من قرار سیده با تو
3: آه والا چی کنه
1: همین صحبتی وقت که هست باز میگنم قصاب یک تعداد باز همین کار در میگیرن جمع جور میکنن نگان چیزه
3: که خلاش جور کده
1: من تیار بیارن استخوان کده گوشت کده استخوان که باز اگه بشیدیم مشتری کسی که میایه بخره باز بشیدی از این
3: همه جانش که دیو وقت نمیشه
1: پیش از با جان زدن اگه وقت جور میکنی
3: بیقه تایا
1: چقدر جان مردم همی گوشت داده ترازو زده باشی
3: والا زیاد دیگه چی که آرقا نزنی خیلی چی گونی خیلی خرابش کیره بیتی ها
1: خوبه در حالا چرا خراب بیتی
3: حالا شما آشنا خرابش خانه ایت ببر چقدر خانه ببری
1: حالا شما آشنا میپالی
3: والا نه دیگه کو آشنا
1: میگم قصاب آشنا میپالی
3: نه با کوی چقدر آشنا بیه
2: چه آشنا بیه والا
1: من یا جان بیگانه هم میخورم
3: آگه بیگانه رو دیگه دیگه نبیه بیاد تو نبیه بیاد تو پس نمیه دیگه که رفت میره بخلا
1: سرفرا بشه یک دقیقه شوخی هایش خواستیم دیگه گزارش داشته باشیم نهر به رنج خوزی ها
3: بیشین یعنی یک شاگرم دیر روزه نامده بود نصف شب خیزده در یک بخور بردم برنجا یخ کدگی بود پشکم خورده ایر خورده مریض شد یعنی یک هفته نامده بود
1: حالا خوب شکر خوب است
3: خوب شده تا بیشینه چای میخوریم
1: بخیر باشی بله معایی دقیقه شوخی گونه مثل خودت رو دقیق به خودت رویه کردیم
3: بیشینه چای میخوریم
1: بخشا شده مزدن بادار گلم تو دیگه وام جان زدن آماده کو گفتی نه ایسه بیا کار داده سه توس کل گپا را ایزد کار داده سه از این نبود مگم کل گپ سر تو چپا شده من رفتم
4: خیر اگه بریزه که چی تو کنی
1: شوخی کرد نه اگه قطب خوشی کرد خیر است میفهم که قصابای ما کلش تا سر اصلا نباشه ازت میمان چی رقم شد بایزد باشه
3: یک کرایی بر دانجا رو بخونم
1: باز یک روز بپرسد بایزد باشه سلامان خدا
5: چندین کارگر شیعه که سالها در امارات استخدام شدند گفتند که اونا ناگهان اخراج شدند. با گفته یه فرماندهی مرکزی امریکا این حملات محل پرتاب راکت‌های ایران را هدف قرار دادند.
6: امریکا در دو گزینه بسیار تلاش میکنه که جنگ به نفع امریکا رقم بزنه.
5: مقام های عربستان سعودی میگن که آمادگی ها برای فصل حج تکمیل شده.
7: تحلیل امشب ساعت 9.

0: Very good.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: القطيع افتادنا فميخان فايده شديدا
1: فايده شديدا
0: خب صحيح
1: شيما وبقوات نگام
0: بهر چیز درد کمر درد مفاصل طاقت جنسی و همه چیز فایده داره
1: یک چیز دیگه تو مزه می تخم بودانه بخو خدا بلد کو کتش بیا از خود دیگه انرژی صحیح هم نیست ام انرژی مصرف میکنی تل هم از بایسکل مصرف میشه و خود تو انرژی غزونه مخورده برو بیادر اکثر
0: انرژی گرفتی و خوب مصرف هم داری
1: دل ما جان آری تخمای بودانه از کجا میره
0: فارمش از دمی ما فارم ما در چاره شهید است و شکر از در روز حدود 100-120 قطی تولید داریم و در حدود 100-120 قطی در روز مرد در بازار توزیع هم میکنیم دیگه شکر از مردم کابل هم خوب بلد شدن در نسبت به دیگه ولایت در کابل مصرفش به این بالا است که آب و هوای کابل خوب است در گرمی باز پروشاتش کم می باشه
1: برای خودت یک چیز میشه که کتی با اسکل کجا آره می کردی باز
0: والا شکر از دمی شهر کابل انشالله که هیچ گوشش نمانده ارزان قیمت لیسه مریم
1: دمی یک روز کجا و کجا را تا که سودا شود دیگه
0: والا فکر کن امروز المناو از فارم برآمدم مسیر ما طرف 500 فامیلی 315 نجای است
1: از رای تایمانی
0: اگر احیانا خلاص نشد بعد اینجا پس میرم شهرناو از شهرناو طرف اردن قیمت
1: یعنی یک چیزه که غریبی میکنم
0: شکر است شکر روز 5-6 سال خوب بخوشحالی پیدا میکنم کسی که میه کار نیست خب گپ زوام جای میگیره خوش شکر است کار است هیچ شروع کن من میره روز مرا دفارم میرم تخمه میگیرم و تازه می اگه به حساب سواد و چیز باشه شکر است از دو رشتم فارغ هستم تعلیم هم دارم شریعت هم خواندم حقوق هم خواندم
1: خوب شریعت و حقوق فارغ
0: از دو رشته خوب تعلیم هم دارم شکر است خود شرایط ناسازگار از دیگه بازار میگردیم و از خدا راضی هستیم بسیار خوب خداوند روزی میده این یک دانه از طرف ما
1: نه مگر دیگه من پیسہ میتم
0: نه قبلا هم وعده کرده بودم
1: خنده میگیرم
0: نه از طرف ما بس یک شیدی است یه دست یک یدی
1: همی هرچی که باشه باز از من میدی قبول کن ما میدی
0: بس خیر نه نه نه یه از طرف ما یک یدی شد خوش باشه اجازه
1: بده اجازه نه نه خوش بده از طرف ما میدی حال تو با ما یدی دادی من پیسی زیره نمیتم خیر
0: بخیر باشه قربان دگه نه خوش بده
1: خوش بده اما قدر هست کم از زیاد
0: نه زیاد
1: نه نه
0: نه نه نه
1: نه ما خواهیش تو بگی بگی ایشو هم در جمعی دید پس بخیر
0: بخیر باشه
1: با مانو خواه باشه زنده باش ایران ما یک سیس سیس یک لازم اینا ایران گرفتیم ایره باز در
0: فوایدش نوشته است
1: در شیر بنده شیر کل گپش در این نوشته است
0: آه کل گپش نوشته است انشالله که بسیار فایده شدیم
1: قربانت
0: بخیر باشه
1: کل گپایت خوش شما
0: شکر که هستی
1: دو تا گپ تازارم داد فامیلی که چی را میگم
0: خیر ببینی افتخار و وطن شکر
1: اینجا درد میکنه اینجا درد میکنه خیر
0: شکر از دمیان
1: بخیر باش

गोल मेज है ना। ओहो हो हो हो हो चिबेको ना सार बगो जुद में दवा खा या की मोरग दो या की मोरग दो रे हाँ या की شتر مرغ داریم باز بعد از او دیگه این نیست نه ای که از فیل مرغ است مثل که یکان تارا میگن یکی لاغر داریم یکی کمک چاقتر داریم باز یکی بیخی چاقتر است نه اون مرکم است از این میگن زیادتر چیزی که ما شنیدیم زیادتر قار سر دختر خانم ها میشه اما تو یک چیزی رو بابا چه ما اشتباه نگفته باشم میره ما زیادتر شنیدیم خواه ما چیز شنیدگی است من ندیده شنیدن کی بود مانند دیدن حالا من نمیفهمم اینی مرغای فارمی است خو یا یک طرف آری فیلم مرغ برای نمایش نکدگه نه با اینکه ما گپ میزنیم خو من نمیفهمم که ایره برای نمود آوردن یا که برای فروش

0: فروشی است یا بر نمود است؟ دیره مفروشم. عالی فروشی است یا بر نمود؟ بر نمایش است یا بر فروش؟ حالا خود تو یک کم پیش بیا که ما ببینیم و بدت کنم. حالا صاحب شی است یا تو؟ بیا مونده نماشیم. استاد چه تیجیه؟ استاد چه که ما تو کار داریم؟
1: حالا کلک پرک کسیم.
0: حالا
2: نه غرم ندارم.
0: نول مول خو نمیزنه؟
2: میزنه شد کار نول میزنه کم تو.
0: بشکت هست. نام چیست؟
2: نام ما منصور هست.
0: منصور جان آقا. تو هم قصاب نباشی؟
2: بله.
0: بشکت. من گفتم که همون تو استاد هستی. بشکت هست. منصور جان. عالی را بر نمود آوردیم.
2: ای با فروش هست دیگه بادار قند.
0: با فروش هست؟
2: آه.
0: عالی چند هست قیمت؟
2: یا نرخواهش من دیگه کیلوگکی هم میشه بستگی هم میشه.
0: خب این مکمل خود از زیر چند میفروشه؟
2: مکمل خود از زیر 2400.
0: 2400؟
2: بله.
0: 5 کیلو گوشت میشه؟
2: نه زیاد داره 5 کیلو.
0: نه 5 کیلو گوشت
2: رو بستگی بگیره. زیاد داره. با 10 کیلو بگیری کیلو 4500 هر چی کار داشته باشه براش جور میکنه.
0: خب یعنی باز 10 کیلو اگه ما کار داشته باشم بازی رو میکشی؟
2: 100% چرا نه؟
0: کیلوش چند میه؟ 400.
2: 400.
0: تو 400 دیدم بخری گوشت گوساله چرا نخری؟
2: خب دیگه اینا همه انرژی خود داره گوشت گوساله انرژی خود.
0: ها. عالی باز برای دلغا و پیر و جوان و مچم با او گپایش او رو فرق داره نداره چه رقم
2: خورد کلان داره خوردش گوش شیرین می باشه کلانش خمزه نمیده با
0: چند چقه وقته باشه چند ساله؟
2: نه یک هفت ماه هشت ماه می کلان می یا به مروز همون خوراک جاجات هست
0: اوالی ده هفت ماه هشت ماه قدر شده او بچه این هفت ماه هشت ماه قدر شده اگه این ده سال بانی خود
2: کلان میشه هفت کیلو هشت کیلو
0: جان
3: روز سه کیلو گندم ها میخورم
0: خوراکش تنو گندم ها؟
3: گندم ها
0: حالا آروز او سوارت پیدا نمیشه خوراک از این گندم ها
3: حالا خوراک های از این زیاد هست
0: دیگه چی را میخوره؟
3: تنو گندم میخوره
0: تنو گندم میخوره والا یکا اون جای میبینه مقدر زیاد پیدا نمیشه از این
3: گرم ایره مردم زیاد نه
0: گرم است؟ خب این در زمستان دیگه
3: در زمستان خوب مردم میخواد
0: باز دبار دیگه یک ذره گرم است نه؟ آه
2: دبار کم گرم می باشه
0: دبار باید کدام مردم هست در زمستان با کدام مردم هست میفهمی؟
3: خوبه من سر بودم نفره خونکی داشته باشه در ایره می خوره که نداشته باشه باز این مرغا رو می
0: خوره آه وای شخ وادیست کلی گب دمیست نه؟
3: این یا خرازای وطنی
0: بخیر باشیم خوشحال شدم
3: از
0: سرفراز باشی منصور جان گل نازنین قربان سر
2: ما برای جور کنیم بیاک بریم
0: خبر شما را جداگانه در گزارش پخش مستقیم میگیرم وعده است آزرده نشی
2: خدا حفظ نشی
0: چرا زیاد تشکر آ بچه ها فهمیدی که چی گپا داره گوشتش گرم است کیلوش 400 است یک تا شف مو نه خیر یک یک گل هم گپ داشت یگان تا میگن

0: چندین کارگر شیعه که سالها در امارات استخدام شدند گفتند که اونا ناگهان اخراج شدند. به گفته یه فرماندهی مرکزی امریکا، این حملات محل پرتاب راکت‌های ایران را هدف قرار دادند.
1: امریکا در دو گزینه بسیار تلاش میکنه که جنگ به نفع امریکا رقم بزنه.
0: مقام های عربستان سعودی میگن که آمادگی ها برای فصل حج تکمیل شده.
2: تحلیل امشب ساعت 9.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: بلگی جور است؟
2: آه برخواه
1: سلام علیکم استاد. همین صبح زیباید بخیر
2: دربان سلام چند صبح زیباید بخیر
1: مهمان موسی سعید تیمنی
2: باید زد
1: باشی تیمنی بسیار زیاد خوش آمدیم
2: همچنان باید زد باشیم
1: اترسته که اون بعضی کسا کس هم یزمه دل که هرچی باشه بازو از دل میخیزه و با دل میشینه یک ماندنه باشی بسیار محبتی کدم رای ما چو اخ خودت دیده بودم نمیفهم یادم
2: رمضان
1: در رمضان دیدین نه
2: بله بله.
1: نام تو میادم رفته
2: نام شریف الله
1: شریف جان آمدی بخیر آوردی انرژی و دگان چیزایی که دم لب سرک کار است برامو نفرای تنبل که شیشه تا میکنه از موتر تو نمیشه
2: خدمت موتر اوناس تمام دو سال
1: خدمت یعنی پسانتر اگه بیای خوب نیست خواه تای زره پوله کنی
2: قبل که زیاد خواهم به درد نمیخوره به من
1: امی سرمایه بغل سرک یا کراچی امی نو که آدم بخواه جور بکنه من چقدر پیسه کار است که بکنه
2: یک از اول شروع کنی یک 10,000 افغانی کار است
1: و 10,000 میشه
2: بله
1: که اینم یک انرژی واو مدنی و یکان چیزا
2: دیگه از کم شروع کنی دیگه
1: از کم
2: شروع کنی
1: آبا چه اینه این گزارش ها بر علاوه از این که کار ما تو میشه یک سه سلگه پای دیگر هم دارن تجربه حاصل میکنیم که یک روز اگر از یک کار دیگه ماندیم بازده کار دیگه خب بلد باشیم
2: سلام مهربان است بله بله
1: بخیر باشی برو صحبت قشنگ و زیبا
2: خوشحال شدیم
1: دیدیم
2: تانش شد شاد
1: باشی
2: ما در خدمت
1: برو با عزت باشی بخیر باشی آبا چه حالا اواق گرم شده که تو یخ آوردی مانده نباشی
3: جانش که بخیر است
1: خرس جان جون است بخیر است
2: سلام باشی بدم
1: سلام بخیر
4: است جان جون است
1: بچه‌ام شیشته بود گفتم حالا اواق گرم شده که تو یخ آوردی
3: آخه گرم شد حالا مردم از این گرمی میسوزه
1: کو که اینه ما خو نسوخته ما میال یک سطح
3: آخه گروه صبح از دیگر بیا سایگی
1: دیگر هم آواز سرد میشه میگه دیگر بیا سایگی
3: چاشت ترق بیا
1: چاشت ترق بیا
3: آه سایگی گرمی رو
1: باست که چاشت ترق هم اگه بیم خیلی تو در سایه ششتی
3: نه حال باز دیگر مردم در افتاو هست نه
4: یک تمام باخ نیست پشت یخ آمدیم کوت شوج است
1: چی
4: او
1: چی میگه
4: او یک چیز از گلفه نوشابه ماست نه اونجا که ما شما یکم دیدن میکردیم
1: اون قسمت ها بود نه
4: بله اونجا گلفه سبز کس
1: قربان سرت
4: اونجا
1: در رمضان دیگه چپا کردیم
4: دیگه چپا کردیم در رمضان چقدر منتظر بودیم ما که آمدم یک جای رفتم که آمدم که برنامه خلاص است باز بیادرم را دیدم خودت اگر دیدارت نرسیب اون نبود
1: نصیب قسمت نبود امسال اگر نه که ببینیمت خواهی نبود ببینی که
4: قربان بالا حافظ
1: یخ همه بری اوجه
4: ها یخ همه بریم نوشابه ها چیز هست همونجا ساعت میزدیم نوشابه را بر دوستا
1: حال برق یک لین برق کشکونی از کدام جای خوب است بفایده تست یا که مثلا یخ بخری
4: والا لالا حافظ قند همونجا وقت ما برق داشتیم مگه مال مشکل نایه است که ما را نایه نمیمانه اگه اون وقت سنسن میریم نمیشه اگه نه اونجا دوستا هست میتن ما را برق برق میتن اما حالا نمیشه بخاطر که لاین ما دواندگی میباشه یه دفعه نایه میای ما مگردیم فکر که همون خلفه را سعی کنی ما بدتنهایی میبرم سه نفر بردش نمیتانم آنو طرف آمدی با سعی که خلفه ما رو نوشابه است یخچال چیز از گرانگ است مجبور است
1: خب لاین ماین نمیشه دیگر نه لاین باشه که سیار باشه
4: آه چیز باشه که سیار بگوان یخچال سیار جو کردیم
1: برو قربان سرت شم فایده شد میکشه بازو
4: خدام روان است توکل بابا خدا کلم بوتلکه و ساعت ملافیز خیلی
1: قربان است
4: قربان تا
1: با عزت باشی نبتی اگر خم پیسا را گرفته سک سک سک پیسا را پس پیسا زیاد پس در بغل شما بابا چه تو کتا پیسا کار کردی با خدا بیا صاحب جیب مرا چند میخری؟
3: ما چه ما جیب چی خبر دارم
1: برو یک چیز بگو یه نمی

0: مارا دی دا جیب مارا چند میخوای؟
1: ما پیسه کهی کار کردی؟
2: اما تو یک تخمینی بگو که نمی جیب تا یه نقمه خرم
1: این پانیزد
2: یک ازار میتمه تا میگه پا نزم پانی سال رفا بیا این حالا سعی کنی که تو برو یک چیز دگاه مالا برو
1: پانزده سال پانزده سال
2: نه یک چیز دگاه مالا
1: سه ازار
2: یکم اکا دگاه مالا برو پایسی سال داز
1: سه ازار پانی سال
2: سه ازار پانی سال مرا سه ازار پانی سال مرا سی ازار پایس
1: نه داری من نه خب من نه خب
2: سعی کو دل نه دل است دی نه اینه سعی کو نام چیه
1: نام تو مار
2: عمر جان بچه باجره تک دکا باش گفتم خسته شدی از کار دیگه را دیگه قشوخی کنم کرد خفه نشده باشی
1: نه خب نام
2: کنم عمر جان چه قایق سودا کردی صبح تو
1: صبح تو بالا یک سر پنجار با سودا کردم
2: یک سر پنجار با خوب است یک تو تایخ چند است؟
1: باز بود فروخت در پر اینکه اینکه هر چقدر یک نفر بیرم بیتو بیتو
2: خواه از این در پر شروع دیگه؟
1: آن در پر شروع تا هر چقدر بکنن یکی رو بفروشیم
2: با شما کی میاره؟
1: ما یک موت شرکت هست میاره
2: خواه
1: شرکت
2: برتان تا میره؟
1: موتر هست
2: خواه صحیح است با مکتب میری؟
1: آه
2: سم چند است؟
1: سم پنج
2: بیشک تینم برو یک هفت سال دیگه مون باز بخیر که اون طرف خلاص کنی دیگه چی پلان داری؟
1: میرم پانتوم میخورم چی کنم میگم؟
2: اوه شکتا چی میخونی پانتوم باز؟
1: درس میخونم بگم
2: کدام روشتر را زیاد خوش؟
1: دری میمینوسی یار
2: خواه سایست فضایش فعلا چیز دیگه است باشه رشته ها را باز چند وقت باد که بخیر صنف 8 و 9 و 10 و 11 و 12 شدی باز رشته هاست که مثلا نکی میخوای معلم شو پیلوت شو انجینر شو دیگه شو از خودت باز چی کدامش مثلا؟
1: ما قاری میشم
2: قاری میشم؟ آفرین یا هم گپ نیک است بخیر باشی عمر جان اما یه گپ شنیدی که میگن ده یخ ناشته که دفته بان شنیدی امورا؟
1: آه
2: چی مانا میتا میفهمی؟
1: نه مانا یه نمیفهم گفته هم میگه
2: ده یخ ناشته که دفته بان یعنی یک هم تا کس کس قرضدار میباشه باز اون نفر که میگه بیاد قرضی من میگه برو بیادر کی داد کی گرفت ده یخ ناشته که دفته بان اما تو رزا بچه اون هم تو یک چیز هست حال یاد گرفتی؟
1: بله
2: آفرین همیشه هم تو باید
1: چای در خسمت
2: تیار هست سلام جان صدقه هم گفت شیرینه بسیار تشکر موفق باشی عمر جان بخیر باشی خیر باشی این امیل اولا هم در کدام جای دیگه با این سر خورده بودیم کدام پارچه شیر گفته بود حالی هم فکر میکنم چیزی گفتنی داره که باز من هم خداحافظی میکنم بخیر دیگه اول نام تبرم بود
3: سلام عرفی جان بر شما و بیننده های عزیز نومان هستم فعلا متعلم دیگه میخواستم براتون یک شعر بگویم بخشش هم باش خیلی زیاد که شما وقتتان کم است میگه گفتی یارب از چی خوارم کرده ای بر صلیب عشق دارم کرده ای جام لیلا بر دستم داده ای وان در این بازی شکستم داده ای نشتر عشقش به جانم میزنی دردم از لیلاست آنم میزنی نشتر عشقش به جانم میزنی دردم از لیلاست آنم میزنی عفی جان خلاص شد خیلی بخشش باشه قربانت بخیر
2: تشکر فرصت ما هم تمام است کمی و کاسیره و بزرگواریتان ببخشین این بود صبح وقت سرک دوی پروژه تایمانی تا فردا و یک بخش دیگه از کابل خداحافظ

0: چندین کارگر شیعه که سالها در امارات استخدام شدند گفتند که اونا ناگهان اخراج شدند. به گفته فرماندهی مرکزی امریکا، این حملات محل پرتاب راکت‌های ایران را هدف قرار دادند.
1: امریکا در دو گزینه بسیار تلاش میکنه که جنگ به نفع امریکا رقم بزنه.
0: مقام های عربستان سعودی میگن که آمادگی ها برای فصل حج تکمیل شده.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: سلام با خبرهای این ساعت خوش آمدید. وزیر امور خارجه میگوید که روابط سیاسی و دیپلماتیک امارات اسلامی با کشورهای منطقه و شمال از کشورهای غربی در حال گسترش است و فعالیت نمایندگی های سیاسی افغانستان در کشورهای مختلف نشان دهنده پیشرفت در عرصه سیاست خارجی است. امیرخان متقی طی سخنرانی در یک مدرسه دینی در کابل افزوده که با وجود دو دهه جنگ با دهها کشور اکنون بیشتر سفارتخانه ها و کنسولگری های افغانستان در منطقه فعال هستند. آقای متقی همچنان با اشاره به حاکمیت نظام اسلامی در کشور تاکید کرد که هیچ دلیل برای سرکشی و مخالفت در برابر نظام فعلی وجود ندارد.
1: امیرخان متقی وزیر خارجه امارات اسلامی طی سخنرانی در جمع دانش آموزان مدرسه جامعه ریاض العلوم کابل میگوید که در نزدیک به 5 سال گذشته روابط امارات اسلامی با کشورها گسترش پیدا کرده و اکنون به جز یک کشور در تمامی کشورهای منطقه سفارتخانه ها و کنسولگری های امارات اسلامی فعال هستند. او تاکید میکند که حتی در بعضی کشورهای غربی نیز سفارتخانه ها و کنسولگری های امارات اسلامی فعال شده است. با این حال آقای متقی تصریح میکند با توجه به جنگ 20 ساله‌ای که امارات اسلامی با دهها کشور داشت، نباید توقع کرد که این کشورها در برابر امارات اسلامی گل بپاشند.
2: لو دنیا سرم سره لدی چې شل کاله له شاوخوا 50 هیوادو سره جنگیدلی یو، نن باید دا توقع ونکړو چې هغه هیوادونه دې په موږ باندې ګلان وشیندي. خو د هغه باوجود موږ هغه د سیمې ټولو هیواد موږ په سیمه کې اوس یوازې یو هیواد پاته ده چې هلته موږ سفارت نه لرو. نور د سیمې په هغو هیوادو کې چې د پخوان افغانستان سفارتونه او کنسلګري لرلې هغه الحمدلله ټولې فعاله دي. حتی په غربي هیوادو کې هم سفارتونه او کنسلګري بعضې فعاله کړې دي.
1: آقای متقی در بخش دیگری از سخنانش به حاکمیت نظام اسلامی در کشور اشاره نموده و تاکید میکند که هیچ دلیل برای مخالفت و سرکشی در برابر نظام فعلی وجود ندارد.
2: آیا په افغانستان کې کوم حق سیاسي د مسلمان په حیث غواړي هغه نه دی عملي شوی؟ د هیواد په 400 ولایتو 400 ولسوالیو کې شرعي محاکم نه دي فعاله، حدود نه جاري کیږي. په ټول افغانستان کې سود بند ده، شراب بند، غیر اسلام ته تبلیغ بند ده. نو هیڅ جواز د مخالفت نسته، هیڅ جواز د بې اطاعتۍ نسته،

0: جواز سرخخی نسته هیچ چاته دا حق نسته چې مخالفت وکړي.
1: وزیر امور خارجه همچنان از مسلمانان خواست که خود را از تحولات جهان آگاه سازند و برای مقابله در برابر چالش های آینده آماده شوند.
0: تاسی باید همیشه داسی ویخ و بیدار ووسی سی دی دنیا لحالاتو باید با خبر آیستا سی پا دنیا که چی تیریگی او چی روان دی درچو آینده تا امادگی ورتولری درچو ذهنی تیاری ورتولری درچو لحالاتو سر سم مقابله وکرسی عزم باید دیر لوردی ارادم دیر قوی بی.
1: امیر خان متقی همچنان تاکید کرد که سیاست خارجی امارات اسلامی متوازن است و طرفدار داشتن روابط نیک با همه کشورها می باشد. در همین حال دولت کویت نیز مسئولیت سفارتخانه افغانستان در آن کشور را به دیپلمات‌های امارات اسلامی واگذار کرده است.
2: در پی کشته شدن سه مهاجر افغان در نتیجه آتش زدن عمدی یک موتر در ایتالیا، صدر اعظم آن کشور این رویداد را جنایت هولناک خوانده و بر مجازات عاملان آن تاکید کرده است. جورجیا ملونی بر ضرورت روشن شدن کامل ابعاد این رویداد تاکید کرده و افزوده که تمامی عاملان آن باید به دست عدالت سپرده شوند. در همین حال وزارت امور خارجه امارات اسلامی نیز خواستار محاکمه عاملان این رویداد از سوی دولت ایتالیا شده است. رسانه‌های ایتالیایی گزارش دادند که عاملان این رویداد که دو شهروند پاکستان هستند بازداشت شده.
1: جورجیا ملونی صدر اعظم ایتالیا در واکنش به آتش زدن و قتل عمدی چهار تن از جمله سه مهاجر افغان گفته است که از این رویداد شوکه شده و آن را جنایت هولناک می داند. خانم ملونی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که ایتالیا در برابر خشونت و بربریت عقب‌نشینی نخواهد کرد. او بر روشن شدن تمامی ابعاد این رویداد تاکید کرده و گفته است که عاملان آن باید به دست عدالت سپرده شوند. صدر اعظم ایتالیا همچنان با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرده است.
3: ایتالیا در مواجهه با خشونت و وحشتگری عقب نشینی نمی کند. ضروری است که این جنایات وحشتناک به طور کامل روشن شود و همه عاملان آن به دست عدالت سپرده شود.
4: جان باختن سه مهاجر افغان در ایتالیا یک رویداد بسیار تلخ و نگران کننده است. جامعه جهانی باید برای ایجاد راه‌حل امن و همچنین قانونی مهاجرتی و مبارزه با قاچاق انسان اقدامات جدی‌تری را نیز روی دست بگیرد و انجام دهد.
1: تصاویر کمره های امنیتی نشان می دهد که دو نفر یک موتر را در یک تانگ تل در کالاباریا آتش می زنند. سه نفر از جان باختگان افغان و نفر چهارم پاکستانی بوده است. بر بنیاد گزارش رسانه های ایتالیایی، عاملان این رویداد دو تبعه پاکستانی به نام های سعید احمد و علی رضا هستند که از سوی پلیس بازداشت شدند. در این رویداد یک پناهجوی 35 ساله افغان که موفق به فرار از موتر شده بود، زخمی شده است.
5: دولت ایتالیا تلاش میکنه که این موضوع را به رسانه ها شریک بکنه، اما شریک کردن این موضوع زمان بر از پلیس محلی ایتالیا به زمانهای پشتو، اردو یا دری بلدیت باشنه این نداره، زمان میبره. و از طرف دیگه امارت اسلامی هم تلاش داره که عمق قضیه را بازیابی بکنه و پیدا بکنه که چرا شهروندان افغانستان در ایتالیا مورد حمله قرار گرفته است. از سال 2018 تا 2024 8 فقره افغانها مورد حمله قرار گرفتند.
1: در همین حال وزارت امور خارجه امارات اسلامی نیز با نشر بیانیه از مقامهای ایتالیایی خواسته است تا عاملان این رویداد را محاکمه نموده و برای تامین حقوق قربانیان و خانواده های آنان اقدامات لازم را انجام دهند. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت همچنان بر اهمیت حفاظت از جان، کرامت، امنیت و حقوق اساسی مهاجران افغان مقیم ایتالیا و سایر کشورها تاکید کرده و ابراز امیدواری نموده است که برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادهای دردناک تدابیر مؤثر اتخاذ شود.
2: وضعیت افغانستان در نشست سازمان پیمان امنیت جمعی مورد بحث قرار گرفت. نشست شورای وزیران دفاعی سازمان پیمان امنیت جمعی در مسکو برگزار شد و اشتراک کنندگان درباره وضعیت امنیتی منطقه، همکاری های دفاعی میان کشورهای عضو و تحولات برخی کشورهای منطقه از جمله افغانستان گفتگو کردند. سرمنشی این سازمان در سخنان خود از افغانستان نیز در کنار شمار از موضوعهای منطقه یاد کرد و گفت که تحولات این کشور همچنان در ارزیابی‌های امنیتی سازمان مورد توجه قرار دارد. وزیر دفاع بلاروس نیز به تنش ها و درگیری‌های سرحدی میان افغانستان و پاکستان اشاره کرد و نسبت به پیامدهای احتمالی آن ابراز نگرانی نمود. این در حالی است که امارات اسلامی بارها گفته است که امنیت در سراسر کشور تامین شده و اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها را نخواهد داد.

0: سران دفاع سازمان پیمان امنیت جمعی در نشست تازه خود در مسکو درباره وضعیت امنیتی منطقه و شمار از موضوعات مرتبط با کشورهای عضو این سازمان گفتگو کرده است. سرمنشی این سازمان در سخنان خود از افغانستان نیز در کنار شمار دیگر از موضوعات منطقه یاد کرده و گفته است که تحولات این کشور در چارچوب بررسی های امنیتی سازمان مورد توجه قرار دارد.
1: بررسی وضعیت نظامی و سیاسی نشان می‌دهد که شمار چالش‌ها و تهدیدهای امنیتی برای کشورهای عضو سازمان در منطقه اوراسیا در حال افزایش است و این امر بیانگر تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیکی است. در این میان افزایش تمام نظامی کشورهای عضو ناتو در اروپا، درگیری‌های مسلحانه در اوکراین و خاورمیانه و همچنین گسترش ظرفیت‌های تنش‌ها در افغانستان و افزایش فعالیت سازمان‌های تروریستی و افراطی بین‌المللی از مهم‌ترین منابع این تهدیدها به شمار می‌روند.
0: در همین حال وزیر دفاع بلاروس نیز در این نشست نسبت به پیامدهای درگیری سرحدی میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی و نسبت به پیامدهای احتمالی آن هشدار داده است. شمار از آگاهان افغان میگویند که ثبات و امنیت در افغانستان با امنیت منطقه پیوند مستقیم دارد و کشورهای منطقه باید به جای تمرکز بر نگرانی ها همکاری های عملی برای گسترش روابط اقتصادی و اعتماد سازی را تقویت کنند.
2: وضعیت به میان آمده بین افغانستان و پاکستان شبیه وضعیت دوران جنگ سرد است. بعضی قدرت های منطقوی می خواهند که از این بهره برداری کنند، به نفع پالیسی های خودشان، و کوشش می کنند که این دو کشور به دشمن دائمی تبدیل شوند تا که اینا بتوانند که ما سیاست های منطقوی خود عملی کنند. بنابراین این مربوط به دولت مردان افغانستان میشه که هوشیاری به خرج بده.
0: این اظهارات در حال مطرح میشود که امارت اسلامی بارها تاکید کرده است که امنیت در افغانستان تامین شده و اجازه نخواهند داد از خاک کشور علیه دیگران استفاده شود. افغانستان عضو سازمان پیمان امنیت جمعی نیست، اما به دلیل موقعیت جغرافیایی و نقش آن در معادلات منطقه‌ای، تحولات این کشور به گونه‌ای دوامدار در نشست‌های این سازمان مورد بحث قرار می‌گیرند.
3: وزیر صنعت و تجارت امارات اسلامی در دومین نشست گفتگوی ترمز درباره اتصال پذیری میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی به گونه آنلاین اشتراک کرده میگوید که افغانستان با داشتن موقعیت استراتژیک از ظرفیت منحصر به فرد برای ایفای نقش به عنوان پل ارتباطی میان آسیای مرکزی و جنوبی برخوردار است. نورالدین عزیزی می‌افزاید که پروژه افغان‌ترانس به عنوان یکی از مهمترین پروژه‌های اتصال منطقه‌ای نقش مهم در اتصال خطوط ریلی آسیای مرکزی و جنوبی، توسعه تجارت، تسهیل ترانزیت و تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقه ایفا می‌نماید. به گفته آقای عزیزی، آنان باور دارند که منافع مشترک اقتصادی می‌تواند پایه مستحکم برای صلح پایدار، اعتماد متقابل و ثبات منطقه‌ای باشد.
1: اشتراک آنلاین وزیر صنعت و تجارت امارات اسلامی در دومین نشست گفتگوی ترمز درباره اتصال پذیری میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی. نورالدین عزیزی در این نشست میگوید که افغانستان با داشتن موقعیت استراتژیک از ظرفیت منحصر به فرد برای ایفای نقش به عنوان پل ارتباطی میان آسیای مرکزی و جنوبی برخوردار است. نورالدین عزیزی میافزاید که پروژه افغان ترانس به عنوان یکی از مهمترین پروژه‌های اتصال منطقه‌ای نقش مهم در اتصال خطوط ریلی آسیای مرکزی و جنوبی، توسعه تجارت، تسهیل ترانزیت و تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقه ایفا می نماید. به گفته آقای عزیزی، آنان باور دارند که منافع مشترک اقتصادی می تواند پایه مستحکم برای صلح پایدار، اعتماد متقابل و ثبات منطقه‌ای باشد.
4: این نشست بر توسعه همکاری های اقتصادی، گسترش تجارت، تقویت ترانزیت منطقه‌ای و ایجاد پیوندهای پایدار میان آسیای مرکزی و جنوبی متمرکز است. الهاج نورالدین عزیزی در این نشست به صورت آنلاین سخنرانی کرد و دیدگاه افغانستان را در باره توسعه همکاری های اقتصادی منطقه‌ای، تسهیل تجارت و بهره‌گیری از ظرفیت های ترانزیتی کشور مطرح ساخت. الحاج عزیزی در بخش سخنان خود یاد نمود که افغانستان با داشتن موقعیت استراتژیک خود از ظرفیت منحصر به فرد برای ایفای نقش به عنوان پل ارتباطی میان آسیای مرکزی و جنوبی برخوردار است.
1: از سوی دیگر، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرده است که رئیس نهاد در سفر به ازبکستان با وزیر ترانسپورت و مسئولان اداره راه آهن این کشور دیدار و درباره توسعه همکاری های ترانزیتی، تسهیل حمل و نقل، تقویت زیربناهای لوجستیکی و رفع مشکلات تاجران و صادرکنندگان افغان گفتگو کرده است.
5: زمونږ ورځ په ورځ باندې هغه مشکلات چې پخوا هم په ترانزیت کې لرل، په تجارت کې هم لرل، هغه ورځ په ورځ باندې حلیږي. هیئتونه ورځ په ورځ روان دي. دوی هیئتونه تقریبا په میاشت کې یو هیئت یا دوه هیئته د ازبکستان راځي افغان کابل ته او زمونږ هیئتونه د سکتوري خصوصي چې دا اوس هم په تاشکند کې دي او څو ورځې وروسته به په ترمیز کې بله غونډه جوړه شي. دا خاص اهمیت لري.
1: از سوی هم حضور افغانستان در نشست صلح، اتصال پذیری و پایداری، شکل دهی بنیانهای رفاه مشترک در حال صورت میگیرد که این کشور به دلیل موقعیت جغرافیایی خود حلقه وصل میان آسیای مرکزی و جنوبی به شمار میرود و پروژه های مهم ترانزیتی و اقتصادی منطقه نقش افغانستان را در تقویت اتصال منطقی برجسته ساخته است.
6: هیئت از افغانستان که جهت بررسی و بازدید از بخش های ترانسپورتی و همچنان سکتور های ترانسپورتی در ازبکستان سفر کرده و این بازدیدها و این سفرها میتونه در قسمت تقویه سکتور ترانسپورتی مخصوصا در بخش حمل و نقل میتونه یک تجربه خوب و یک فرصت خوب برای افغانستان باشه.
1: گفتگوی ترمز به عنوان یکی از مهمترین ابتکارات منطقی در سالهای اخیر بیشتر برای تبادل دیدگاه ها پیرامون صلح، ثبات، تجارت و توسعه پایدار در آسیای مرکزی و جنوبی فراهم کرده که در نشست مقام های بلندپایه کشورهای منطقه، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و نهادهای منطقه‌ای اشتراک کرده اند.
3: صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل میگوید که ادامه محدودیت های آموزشی دختران بالاتر از صنف ششم و مشارکت نیروی کار زنان نیروی انسانی افغانستان را تضعیف کرده است. یونیسف می افزاید که ادامه این محدودیت ها منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی افغانستان نیز شده است. در این گزارش آمده است که هر سال ادامه این محدودیت ها یک گروه تازه از دختران را از ورود به نیروی کار ماهر محروم می کند و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بزرگ برای افغانستان دارد.
7: ادامه محدودیت‌های آموزشی دختران بالاتر از صنف ششم و مشارکت نیروی کار زنان نیروی انسانی افغانستان را تضعیف کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل می‌گوید که ادامه محدودیت‌های آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و مشارکت نیروی کار زنان نیروی انسانی افغانستان را تضعیف کرده است.
1: اقتصاد افغانستان ممکن است نشانه های ثبات را نشان دهد، اما در زیر سطح آسیب پذیری های عمیقی در حال رشد است. محدودیت های مداوم بر آموزش دختران و مشارکت زنان در نیروی کار پایه سرمایه انسانی کشور را تضعیف می کند و عواقب جدی برای رشد آینده، خدمات عمومی و ثبات اجتماعی دارد.
7: گزارش این سازمان می افزاید در سال 2024 تخمین زده می شد که 3.8 میلیون دختر بین سنین 7 تا 18 سال از مکتب خارج شدند. از جمله بیش از 2.5 میلیون دختر نوجوان. همچنان در طول 5 سال گذشته حداقل 1 میلیون دختر مستقیما تحت تاثیر محدودیت های آموزش متوسطه قرار گرفتند. به گفته یونیسف اگر محدودیت های فعلی همچنان پابرجا باشند، این تعداد می تواند تا سال 2030 از 2 میلیون تن فراتر برود.
8: دغه د څنګه سره د خپل د آینده د نسل د پاره غواړي چې زده کړه وکړي او خپل علم غواړي چې پورته بوزي تر څو وشي کړای چې د آینده نسل د پاره یو ښه مثال پاتې شي. او دغه د څنګه سره ګوره څه وخت چې زده کړه انسان کوي د دې پاره کوي چې وشي کړای چې خپل ژوند بهتره کړي او هغه ژوند تاسو څه وخت بهتره کولای شي چې د کار زمینه درته پیدا شي تاسو بهتره شهادتنامه ترلاسه کړئ.
7: آمارها نشان می‌دهد که محدودیت‌های آموزش و مشارکت زنان در نیروی کار سالانه حداقل 5.3 میلیارد افغانی معادل 84 میلیون دلار آمریکایی برای افغانستان هزینه دارد. این رقم حدود 0.5% از تولید ناخالص داخلی کشور را در سال 2023 را تشکیل می‌دهد.
9: بسته ماندن آموزش دختران حدود 2.5% از اقتصاد افغانستان کمتر ساخته و در یک سال حداقل 500 میلیون دلار ضرر ایجاد کرده و اگر از ظرفیت بخش زن استفاده شود این میتونه که برشت اقتصاد و در قسمت ایجاد کار و همچنان آینده بهتر برای کشور کمک کنه.
7: یونیسف گفته که حفاظت از آموزش دختران و مشارکت زنان در نیروی کار نه تنها یک مسئله حقوقی است، بلکه یک سرمایه گذاری استراتژیک در ثبات بهبود و تاب‌آوری اجتماعی آینده افغانستان است.
10: طبیعتاً که نیروی کار آموزش دیده و با مهارت چی طبقه ذکور باشد چی ناس بوده باشد اثرات مثبت به اقتصاد میتونه داشته باشه و انتها سبب بلند رفتن تولید ناخالص داخلی یعنی جی دی پی در کشور میتونه شوه. عکس از این هرگاه طبقه اناس و همچنان ذکور از مزیت تعلیم و تربیه و تحصیل بهره لازم نبرده باشند و و محروم بوده باشند طبیعتاً که میتونه اثرات منفی بالای جی دی پی و تولید ناخالص داخل کشور داشته باشه.
7: به باور آگاهان ممنوعیت آموزشی همچنان فراتر از ضرر اقتصادی خطرات بلند مدت حتی شدیدتر دارد و بدون ورود زنان و جوان به نیروی کار در آینده سیستم های آموزشی وسیع افغانستان با مشکلات جدی روبرو خواهند شد. امارت اسلامی میگوید که موضوع تعلیم و تحصیل دختران تا امرسانی تعطیل شده است، اما معلوم نیست که این امر تا چه زمان اجرایی است و آیا امر دیگر برای بازگشایی مکاتب و پوهنتون برای دختران داده می شود یا خیر.
3: ترکیه در 5 ماه سال روان میلادی بیش از 16,000 پناهجوی افغان را بازداشت کرده است. بر اساس آمار اداره مهاجرت ترکیه، پلیس این کشور 16,436 پناهجوی افغان را در سراسر این کشور بازداشت کرده است و این افراد به دلیل نداشتن اسناد قانونی بازداشت شدند که حدود 32% از کل بازداشت شدگان در این سال پناهجویان افغان هستند. در این حال در یک شبان روز گذشته بیش از 3,000 تن از کشورهای ایران و پاکستان و کشور برگشتند.
7: افغان ها در صدر فهرست بازگشت کنندگان در ترکیه، در حال که اخراج و بازداشت افغان ها در کنار ایران و پاکستان از کشورهای غربی به ویژه اتحادیه اروپا افزایش یافته است. حالا اداره مهاجرت ترکیه آمار داده که پلیس این کشور در 5 ماه اول سال جاری میلادی 16,436 پناهجوی افغان را در سراسر این کشور بازداشت کرده است و این افراد به دلیل نداشتن اسناد قانونی بازداشت شدند که حدود 32% از کل بازداشت شدگان در این دوره پناهجویان افغان هستند.
11: دولت کنونی افغانستان بتوانه در این زمینه با اون گفتگوهای دو جانبه با ترکیه در راستای همکاری بیشتری در جهت اسکان مجدد این مهاجران و بازگشت اینها باید داوطلبانه صورت بگیرد. ترکیه و نهادهای بین المللی باید فرایند بررسی اون پرونده های پناهندگان باید در عرصه وقت تسریع بشود و رسیدگی به صورت بگیرد.
7: در این حال کمیسیون عالی رسیدگی به وضعیت مهاجران آمار می‌دهد که در 24 ساعت گذشته نزدیک به 600 خانواده که بیش از 3000 تن می‌شود از مسیرهای سپین بولدک کندهار، تورخم ننگرهار، پل ابریشم نیمروز، اسلام قلعه در هرات که بیشترشان از پاکستان بودند به کشور برگشتند.
12: هم در از 15 ساعت نوری کورنی چې 3200 ساعتیا تن غری درلودل خپل اصلي سیمه ته لږدول سوی دي. د مالی مرستو په برخه کې له 403 کورنیو سره نقدي مرستې ترسره شوې. د دایمي میشتیدنې او د ځمکو ویش کمیټې له لورې 528 کورنیو ته د هستوګنیزو ځمکو نمرې ویشل شوې.
7: از سوی دیگر نزدیک به 80 مهاجر افغان که به دلیل مشکلات مربوط به اسناد اقامتی در زندان‌های پاکستان بازداشت شده بودند، پس از آزادی از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان بازگشتند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در خبرنامه اعلام کرده که این افراد پس از ثبت اطلاعات و دریافت کمک‌های لازم به مناطق اصلی خود منتقل شدند.
3: حال هم خبرهای اقتصادی. قرارداد استخراج معدن نمک هرات با سرمایه گذاری بیش از 20 میلیون دلار امضا شد. وزارت معدن و پترولیم قرارداد استخراج و پروسس بلاک دوم معدن نمک ساحه نمکسار ولسوالی غوریان ولایت هرات را با سرمایه گذاری بیش از 20 میلیون دلار آمریکایی امضا کرد. بر اساس معلومات این وزارت، این پروژه مساحت حدود 9.7 کیلومتر مربع را در بر می‌گیرد و ارزش سرمایه گذاریان به 20,045,000 دلار آمریکایی میرسد. وزیر معدن و پترولیم در مراسم امضای قرارداد این پروژه را برای توسعه بخش معدن کشور مهم خواند و گفت که قرارداد برای مدت 15 سال و با نرخ رویالتی 1500 افغانی در هر تن نمک منعقد شده است. او تاکید کرده که شرکت قراردادی مکلف است تمامی فعالیت‌های خود را مطابق قانون معدن، مقررات نافذ و تعهدات مندرج در قرارداد پیش ببرد. وزارت معدن و پترولیم همچنین اعلام کرده که شرکت رید گولد آسیا افزون بر پرداخت رویالتی متحد شده است 930,000 دلار آمریکایی را در بخش‌های مختلف خدمات اجتماعی هزینه کند. اجرای این پروژه زمینه کار را برای حدود 100 نفر فراهم خواهد کرد.
13: د کانونو پټرولیم محترم وزیر الحاج الله هدایت الله بدری د هرات ولایت غوریان ولسوالۍ د نمکسار سیمې د مالګې کان دویم بلاک تړون د ریډ کولډ آسیا کان کیندنې شرکت سره لاسلیک کړ د یاد کان مساحت 9.1 کیلومتر مربع دی. د تړون موده 15 کال وړ شرکت په دغه کان کې 24 میلیون امریکایي ډالر پانګونه کوي. فیټون به اسلامي امارات ته 1500 افغانۍ رویالټي تحویلوي او د ټولنیزو خدماتو تر څنګ به 100 کسانو ته کاري فرصتونه برابروي.
3: چند خبر کوتاه از جهان.
0: مجتبی خامنه ای رهبر ایران گفته است که دشمنان ایران پس از شکست اکنون تلاش میکنند با ایجاد اختلافات داخلی وحدت و همبستگی مردم این کشور را تضعیف کنند. رویترز گزارش داده که خامنه ای در پیام خواستار حفظ وحدت ملی شده و تاکید کرده که ایران با تهدیدهای روبرو است که هدف آن کاهش مقاومت و همبستگی مردم می باشد. او گفته است هر اقدامی که سبب بدبینی، ناامیدی یا دلسردی مردم شود در عمل به سود دشمنان خواهد بود. این پیام به نمایندگی از خامنه ای در مراسم سالگرد درگذشت روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و همچنین در یکی از مناسبت های مهم مذهبی شیعیان بیان شده است. مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه توقف جنگ با ایران را تصویب کرد. مجلس نمایندگان آمریکا از قطعنامه به رهبری دموکرات ها حمایت کرد که هدف آن متوقف کردن جنگ با حکومت ایران تا زمان صدور مجوز از سوی کنگره است. به گزارش رویترز این قطعنامه با 215 رای موافق در برابر 208 رای مخالف تصویب شد و 4 نماینده جمهوری خواه نیز به دموکرات ها پیوستند. این نخستین بار از آغاز جنگ 3 ماهه آمریکا و ایران است که مجلس نمایندگان آمریکا به چنین قطعنامه رای مثبت می دهد. اسوشیتد پرس نوشته است که این رای نشانه افزایش مخالفت ها در کنگرس با ادامه جنگ ایران است. بیش از 9000 فلسطینی از سال 2023 تا کنون در غزه ناپدید شدند. یک نهاد حقوق بشری در فلسطین اعلام کرده است که بیش از 9500 فلسطینی از آغاز جنگ اسرائیل در غزه در سال 2023 تا کنون ناپدید شدند. الجزیره گزارش داده که این آمار را انجمن حقوق بشر السمیر منتشر کرده و گفته است افراد ناپدید شده شامل هزاران زن و کودک هستند. بر اساس گزارش حدود 8100 تن احتمالاً زیر آوار ساختمان‌های ویران شده گیر ماندند. همچنین 250 تن در نزدیکی مراکز توزیع کمک‌ها ناپدید شدند و بیش از 800 تن در جریان انتقال از شمال به جنوب در استهای بازرسی نظامی بازداشت شدند.
3: از توجه و همراهیتان به خبرهای این ساعت سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.

سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجه لا آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: Shardul Thakur always in the thick of it all. The all of it. Well, there's one aspect about this. As Shardul bowled, the towel came out from his trousers and fell behind him. So there was a case shoving.
1: چندین کارگر شیعه که سالها در امارات استخدام شدند گفتند که اونا ناگهان اخراج شدند. با گفته یه فرماندهی مرکزی امریکا، این حملات محل پرتاب راکت‌های ایران را هدف قرار دادند.
2: امریکا در دو گزینه بسیار تلاش میکنه که جنگ به نفع امریکا رقم بزنه.
1: مقام های عربستان سعودی میگن که آمادگی ها برای فصل حج تکمیل شده.
3: تحلیل امشب ساعت 9.

سات شنبه تر پنجشنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: چندین کارگر شیعه که سالها در امارات استخدام شدند گفتند که اونا ناگهان اخراج شدند. با گفته یه فرماندهی مرکزی امریکا، این حملات محل پرتاب راکت‌های ایران را هدف قرار دادند.
1: امریکا در دو گزینه بسیار تلاش میکنه که جنگ به نفع امریکا رقم بزنه.
0: مقام های عربستان سعودی میگن که آمادگی ها برای فصل حج تکمیل شده.
2: تحلیل امشب ساعت 9.
3: تاسو کولای شئ د 2022 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسارو بهې، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 2022 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 2022 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یو دقیقه کې.
4: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
0: با نام خدا و سلام بر شما، به تحلیل این هفته با من داریوش احمدی خوش آمدید. یک پیچ و خم جدید بزرگ حالا در درگیری بین ایران، ایالات متحده و اسرائیل در حال ظهور است. گزارش ها می رسانه که واشنگتن بی سر و صدا امارات متحده عربی را تشویق می کند تا در جنگ یک نقش مستقیم تر داشته باشد. بر اساس گزارش روزنامه تلگراف، اعضای حلقه داخلی دونالد ترامپ رئیس جمهور امارات متحده عربی را تشویق کردند تا خاک ایران را در خلیج از جمله جزیره لاوان تصرف کند، یک مرکز استراتژیک انرژی در سواحل جنوبی ایران. این جزیره برای شبکه نفتی دریایی ایران حیاتی است و به عنوان یک پایگاه بزرگ پروسس و صادرات برای چندین میدان نفتی ایران عمل می کند. این همچنان میزبان تأسیسات ذخیره سازی، یک ترمینال بارگیری و عملیات های مرتبط به شرکت دولتی نفتی ایران است که شرکت را به یکی از مهمترین دارایی های انرژی تهران در تمام منطقه مبدل می سازد. در هفته های اخیر ایران بارها امارات را به اشتراک در عملیات های نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران متهم کرده. این اتهامات بعد از گزارش های ظهور کرد که امارات متحده عربی در اوایل سال روان حملات مخفی را در داخل ایران انجام داد.
5: من باید بگویم که امارات متحده عربی مستقیما در عمل تجاوز علیه کشور من دخیل بود. زمانی که این تجاوز آغاز شد، آنها حتی از محکوم کردن آن خودداری کردند. این هم واضح شد که آنها در این حملات اشتراک داشتند و حتی ممکن است مستقیما علیه ما عمل کرده باشند.
0: مگر ابوظبی همچنان در مورد آمادگی خود برای پاسخ نظامی به چیزی که تجاوز ایران می‌نامد به طور فزاینده آماده شده. بعد از یک حمله هواپیمای بدون سرنشین در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای براکه امارات متحده عربی، وزارت خارجه امارات این رویداد را تشدید خطرناک خوانده و گفته که این کشور تهدیدات علیه امنیت و حاکمیت خود را تحمل نخواهد کرد. به عنوان بخشی از حملات تلافی جویانه ایران در پاسخ به حملات ایالات متحده و اسرائیل، امارات متحده عربی با هزاران راکت و پهباد روبرو شده که بیشتر از هر متحد دیگر امریکا در خلیج است. این حملات ترافیک هوایی را مختل کرده، گردشگری را متاثر ساخته، اعتماد سرمایه‌گذاران را متزلزل ساخته و ابوظبی را مجبور ساخته تا استراتژی امنیتی خود را دوباره ارزیابی کند. تحلیلگران حالا میگن که جنگ امارات را بیشتر از هر زمان دیگر به واشنگتن و تل‌آویو نزدیک می‌سازد. گزارش شده که اسرائیل در جریان ایدرگیری دفاع هوایی گنبد آهنین را به امارات متحده عربی تامین کرده و بنیامین نتانیاهو ادعا کرده که او در ماه مارچ یک سفر مخفی به امارات انجام داده. سفر که ابوظبی رسما رد کرده، مگر در این زمان گزارش های سفر رئیس موساد به امارات متحده عربی در جریان مرحله فعال ای جنگ نیز منتشر شده که گمان زنی ها در مورد تعمیق همکاری های استخباراتی بین دو کشور را بیشتر دامن زد.

0: روابط امارات متحده عربی با اسرائیل از زمان امضای توافقات ابراهیم در سال 2020 به سرعت گسترش یافته، اما به نظر میرسه که جنگ کنونی این همکاری را به قلمرو باز نظامی و استراتژیک سوق میده.
1: آیا من میتوانم یک کلمه قدردانی عمیق و تحسین برای امارات متحده عربی بگویم؟ من فکر میکنم که امارات متحده عربی یک مثال آن است. آنها نخستین عضو توافق ابراهیم بودند. مگر به مزایایی که آنها در نتیجه داشتند نگاه کنید. اسرائیل برای آنها گنبد آهنی و پرسنل فرستاد تا در بکار انداختن آنها کمک کند. چگونه شد؟ به خاطر که یک رابطه فوق‌العاده بین امارات متحده عربی و اسرائیل بر اساس توافقات ابراهیم وجود دارد.
0: در حالی که جنگ همچنان تنش‌های فزاینده بین امارات متحده عربی و بعضی از همسایگانش را آشکار ساخته، گزارش‌ها پیشنهاد می‌کند که ابوظبی از چیزی که به عنوان یک پاسخ ضعیف به جنگ ایران از طرف گروه‌های منطقوی مانند اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس می‌دید، ناامید شده بود. در اوایل ایما امارات متحده عربی همچنان تصمیم گرفت که بلاک کشورهای تولیدکننده نفت اوپک را ترک کند، حرکتی که توسط بسیاری از تحلیلگران به عنوان نشانه دیگر از فشار با عربستان سعودی تلقی میشه. برای ایران احتمال یک امارات متحده عربی فعالتر نظامی میتونه یک جبهه جدید را در منازعه باز کنه و برای امارات متحده عربی هر دخالت عمیقتر نظامی خطر تبدیل کردن او را به یک هدف حتی بزرگتر بر انتقام جویی ایران.
2: اوضاع و احوالی که در این روزها پیرامون ایران و در کل در شرق میانه شکل میگیره میشه به دو ترتیب توضیح شوه. به این معنا که دو حرکت موازی که در عین حال متضاد ولی مشترک هستند جریان داره. از یک طرف طرفین اصلی منازعه یعنی واشنگتن و تهران پیشنهادات را رد و بدل میکنن، گاهی این پیشنهادها از 15 عنصر مرکب از گاهی از 10 بالاخره به 5 رسیده. یعنی از یک طرف خو امی حرکت صلح‌آمیز و میانجیگرانه جریان داره، لیکن از طرف دیگر هر دو طرف هر چه بیشتر نشان میدن که دست به ماشه هستن، تجدید قوا میکنن و آمادگی های خدا برای ضربه رساندن به حریف هم نشان میدن. مخصوصا ایالات متحده آمریکا پیوسته تهدید میکنه، هشدار میده که ما ایران میزنیم، ایران خلاص است و ایران باید تسلیم شوه و از این قبیل ادبیات. در این حال ایران هم عقب نمیمونه و میگه که به هر نوع تجاوز جواب قناعت بخش خواهد داد و پس نمیمونه از ادبیات جنگی ایران هم. از طرف دیگه دیده میشه که تا یک قسمت آرمان بسیار دیرین و تاریخی دشمن اصلی ایران یعنی اسرائیل رفته رفته میتونه برآورده شوه. او ای که اسرائیل از دیر زمان آرزوی ای را در سر می پرورانید که کشورهای منطقه را، کشورهای اسلامی منطقه را علیه یکی دیگه به جنگ بندازن. امروز ما می بینیم که تا حد به ای هدف خود اسرائیلی ها و مخصوصا صهیونیست ها می دانن نائل بیاین. به این معنا که امو به اصطلاح ذل ضعیف که در این منطقه وجود داره او امارات متحده عربی است که از سالهاست با ایران در یک نوع خصومت و رقابت قرار داره. خب امارات متحده عربی نه تنها با ایران بلکه با عربستان سعودی هم یک سلسله رقابت های تاریخی داره در قسمت حجم استخراج تیل، قیم مواد سوخت و غیره و رقابت های منطقوی. لیکن امرای ایران منازعه اراضی هم داره، سر بعض جزایر در خلیج فارس مطالبات متضاد دارن که تهران میگه از ما است و ابوظبی میگه از ما است، مخصوصا جزایر توم ازغر و توم اکبر و یکی دو جزیره دیگه هم در حول و حوش است که البته این جزایر همیشه نفت خیز است. ای با

استفاده از این تضادها و با اثر رقابت های اقتصادی تجارتی، اسرائیل کوشش کرد که اماراتی ها را تحریک بیشتر بکنه، البته به اشاره ایالات متحده امریکا. حین جنگی که اسرائیلی ها و امریکایی ها بزد ایران برای انداختن، رسانه های اسرائیلی یک سلسله نشرات داشتن که در او گفته شد که هم صدر اعظم، هم لوید رستیز و هم رئیس موساد، رئیس استخبارات اسرائیل، سفرهای پنهانی داشتن به ابوظبی و با رهبری امارات ملاقات های انجام دادن. خب رسما خود تایید نشده، لیکن منابع زیاد ایره از این یادآوری کردن و گفته شد که اسرائیلی ها حتی امو یک چیزی که به نام گنبد آهنین یاد میشه، که البته کدام چیزی از آهن ساخته نشده و گنبد هم نیست، امی سیستم های دافع هوای پیشرفته پاتریوت و مشابه از او است، که البته این اسرائیلی ها ندارند اختیار خود. اسرائیلی ها این سیستم های دافع هوا را و دفع راکتی را تولید هم نمی کنند. این عمدتا ساخته شده و تولید شده ایالات متحده امریکا است. پس اینجا غیر مستقیم توسط اسرائیلی ها این امریکا است که به کمک اماراتی ها شتافته. البته که امارات از متحدین ایالات متحده امریکا در این حوزه به شمار میرده، او خو شک نیست. لیکن اگر امارات داخل تقابل مستقیم با تهران شود، ای امو جو نظامی سیاسی در منطقه دیگه هم وخیمتر می سازه. البته که یک تعداد کشورها با کمک اماراتی ها به شمول اسرائیلی ها که بدون از او هم داخلی معرکه هستن، دیگه کشورها هم احتمالاً با کمک از او بشه دوباره.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه‌های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورتی که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید، با گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
2: و در دومین مبحث، پارلمان ایران در حال آمادگی برای رأی‌گیری در مورد یک لایحه جنجالی است که در آن جایزه های مالی برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تعیین میشه. این پیشنهاد گزارش شده که ماها بعد از حملات ایالات متحده و اسرائیل بالای ایران که منجر به کشته شدن رهبر معظم علی خامنه ای و آغاز جنگ گسترده‌تر در غرب آسیا شد صورت میگیره. به گفته مقامات ایرانی، این لایحه پرداخت بیش از 58 میلیون دلار را به هر فرد یا گروهی که مسئول قتل ترامپ یا نتانیاهو باشه را تضمین میکنه و این فقط یک شعار سیاسی نیست، زیرا سالهاست که گروه‌های سرسخت ایرانی و برخی روحانیون علیه دونالد ترامپ تهدید و یا فتوای مذهبی صادر کردند. این تهدیدات به ویژه پس از کشته شدن جنرال ایرانی قاسم سلیمانی در سال 2019 به دستور ترامپ شدت یافت. مگر این بار فراخان به بحث رسمی پارلمانی حرکت میکنه. این لایحه در حال تهیه کمیسیون امنیت ملی ایران است. نمایندگان پارلمان ایران میگن که ترامپ، نتانیاهو و مقامات فرماندهی مرکزی ایالات متحده مسئول حملات فوریه بودند که منجر به کشته شدن خامنه ای شد و بنابراین باید با آنچه اقدام متقابل مینامند روبرو شوند. یک عضو ارشد دیگر، محمود نباویان، همچنان گفت که پارلمان به زودی در مورد پاداش‌ها برای هر کسی که ترامپ و نتانیاهو را به جهنم بفرسته رای خواهد داد. این پیشرفت‌ها نشان دهنده یک تشدید عمده در لفاظی است، به ویژه به این دلیل که در زمان اتفاق میفته که یک آتش بس شکننده بین ایران، ایالات متحده و اسرائیل هنوز هم ادامه دارد و حتی زمانی که تهدیدات بلندتر میشن، دیپلماسی کانال عقب همزمان ادامه دارد. وزارت خارجه ایران میگه که مذاکرات صلح که از طریق پاکستان میانجیگری میشه هنوز ادامه دارد و هر دو طرف طی روزهای اخیر پیشنهادات جدید را با هم تبادله کردند.
3: روند گفتگوها و مذاکره ها جریان دارد و یک رویداد یک بار نیست. بعد از اینکه ما پلان 14 ماده‌ای خود را ارائه کردیم، طرف آمریکایی نگرانی های خود را ابراز کرد و ما هفته گذشته نگرانی خود را با هم شریک ساختیم. با وجود اعلامیه‌ای که مقامات آمریکایی این طرح را رد کردند، ما آنچه را که آنها به عنوان اصلاحات از طریق میانجی پاکستان توصیف کردند از آنها دریافت کردیم.
2: در حالی که تهران ادعا میکنه که ایالات متحده شرایط را مطرح کرده، از جمله عدم پرداخت غرامت‌های جنگی برای ایران، تحویل ذخایر یورانیم غنی شده، محدودیت بر تأسیسات هسته‌ای ایران و شرایط مرتبط به ادامه آتش‌بس، گزارش‌های رسانه‌های ایرانی همچنان ادعا میکنه که واشنگتن موافقت کرده تا تحریم‌های نفت را در جریان دوره مذاکره به شکل موقت کاهش بده، در حالی که هیچ تایید رسمی از طرف ایالات متحده وجود نداره. ایران نیز خواسته‌های خاص خود را داره. تهران خواستار پایان کامل جنگ در سراسر منطقه از جمله در لبنان است. رفع تمام تحریم ها، آزادسازی وجوه منجمد شده ایران و جبران خسارات وارده در جریان درگیری. از این رو در حالی که آتش بس ممکن هنوز هم روی کاغذ باقی بماند، تنش های زیر آن واضحاً از پایان دور است. از یک طرف کانال های دیپلماتیک از طریق مذاکرات کانال عقب باز باقی میماند، مگر از طرف دیگر لفاظی ها تیزتر میشن.
4: نقشه و پلان حمله بر ایران و کنترل ذخایر تیل و همچنان کنترل تنگی هرمز توسط امریکا قبلا با متحدینش مطرح شده بود و اعلان شده بود که پشت از این باز خانواده بزرگ هم قرار دارن و این تفاهمات با روسیه و چین هم بنابرای منافعش هم و ارائه خطوط قرمز و سرخ یزیان همه چیزا سنجیده شده و پلان شده ای هم صورت گرفته. این که سر خود با ترامپ هم تحمیل شده و این خود اکمی اصوصو میکنه با جداگر است. اما ما به سرعت میگیم که آتش بس مانای ختم جنگ نیست. ختم جنگ در وقت صورت میگیره که مطلقا شرایط پذیرفته شد توافق شد که جنگ خاتمه یافت و تضمین صورت بگیره و یا ای که طرف شکست بخوره. ای که آتش بس صورت میگیره و تمدید میشه یکی تاکتیکای جنگ است که فرصت به خود کمایی میکنه و در اینجا آمادگی خود میگیره و همچنان تهدیدایی که از شعارهایی که هستن این بخش جداگانه هستن و همچنان وقتی که در میز مذاکره میشینن میدان جنگ گرم با مرمی و یا سرد توسمات با شدت میده تا که امتیاز بیشتر بگیره. این هم یکی از مسائل جنگی هست که دوام دارن. اما در کل ما گفتن هم دارن که جنگ خاتمه پذیرفتن، جنگ دوام دارد تا که با هدف استراتژیک اصلی خود که کنترل این مسئله، چون جنگ منفیت است، جنگ فایده است. یک کشور درست است که شعارهای خود میده بنابر مطبوعات که من چنین چی کار میکنم، اما حقایق همگی میفهمن و متوجه است. این که مسائل دیپلماسی رو مراد میکنه خو موازین بلملی وجود داره با وجه که بده سبر قدرت جهان است و هدف فوار پشمن، اما کشورهای جهان مجبور هستن که خود ملامت در سطح دیپلماسی و اعلامی ها و موازین بلملی نسازه. میشن با مذاکرات تن میتن اما حقیقت پشت پرده رو میفهمن تا که منفیتشان نباشن. جنگ با منافع شروع میشه، جنگ با بنابر منافع دوام پیدا میکنه، بنابر منافع آتش به صورت میگیره و یا جنگ ختم میشن. بنابراین جنگ ایران و امریکا دوام دارن، پروگرام های وسیع دریج هستن، رهبرهای فعلی ایران فعلا در معامله هستن، کسایی که معامله نمیکرد کشته شدن و ببینیم که این جنگ با وجود که ایران اگر هر قدر خود نجات بتن و طرف معامله برن و به حساب منفیت خود یک رای دیگه نرمش دیپلماسی رو پیش بگیره، مگرم چون پلان بیست که زیربناهای ایران باید ضعیف شود، تخریب شود و دوام پیدا کنه و رژیم فعلی که هست یا سیستم اداری از یا سیستم سیاسی از یا باید کم تغییر بخوره، به او خاطر شاید جنگ دوباره آغاز شود و دوام پیدا کنم. ای که اگه یه اعلام تعیین میشه بالای کشتن ترامپ دید دنیا مروج است، از طرف امریکا هم اعلام صورت میگیره باز پس حرف میشد و ای که تهدید ها میباشه و تحریم ها وضع بشه، این تحریم ها سابق بوده و هستن، از تحریم یک کشور میتونن یک رای بدیل پیدا کنن خود نجات بتن، اما او یک تاثیرات یا فشار موقتی دارن دائمی ندارن. در مجموع باز تاکید میکنم که جنگ دوباره آغاز میشه و این جنگ قبلا پلان شده است و این جنگ ضعیفی ایران مطرح میشن، کنترل غرب در کل متحدینشان بالای چنانه که در 1971 بالای کشورهای خلیج و یا کردن گلف و جیسی ساختن، سازمان اوپک و پترول دالر، ستلمنت بانک در سویس و لیتر آف کردیت، این چیزها را میخواه ایران هم جزی از این بسازه و چون

kontrol sayma ne kadar işte başa ve teli İran bütünü kontrol Amerika ve manfiyat Amerika o kişilerin garibi mutlayıcı nişan bayat sıkırat nişan bilarabat balım şavan ve tengi hırmızı tabi ki fela muamela kadar İran o Amerika İran azar kişti 2 milyon mi gire ve teli kula mi bera ve İran hem Amerika hem kamaf sabık teli kula devam etan ama bedegara تعزیرات و مثلا مصر کردن تنگی تاس امریکا بسته کردن تنگی تاس ایران اینی شعار بر از فشار میارن و در کل قیمتش مردم جهان 8 میلیارد که وجود دارن یا میپردازن نرخ بلند میشه و همه چیز گرچه بلند شدن نرخ و بلند شدن مناطق قرض گرفتن این همه به نفع کشورهای برقای جهان چون بانک و فابریک تولیدی و فابریک ساختمانی و بیمه به دست ازی هستن و همچنان سلا و فروش سلا از میواز امتحان سلا ای همه با منفعت کشور برای خود جهان هستن بیرن یا به جنگ منفعت میگیرن دو صورت جنگ دوام میتن و درگیری صورت میگیره یک مارکت برای خرید تولید سلا هم مطرح شده میتنن به خاطر این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد ای که ایران چین و تغییر خواهد کرد گروه افراطیان داخل ازیا خواهد شد و چقدر کنار خواهد آمد چقدر دیپلماسی و هنر سیاست کار خواهد گرفت یا نخواهد گرفت این مسئله است که بعدا سرش فکر میشه اما در کل فعلا دیده میشه که ضرر زیادتر ایران کرد چون داخل ایران جنگ صورت گرفت رهبرای ایران کشته شد ذخایر ایران صدمه دید تحریما با ایران باعث شد دکان ایران که تنگی هرمز بود فشار سرش آمد در کل دیده میشم که چون این است اما حال میبینه که اکم معامله صورت میگیره

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: و در سومین مبحث، تایوان تلاش میکند تا اهمیت روابط امنیتی خود را با ایالات متحده به دنبال سفر پرخطر رئیس جمهور دونالد ترامپ به چین برجسته کند. بعد از نشست ترامپ و شی در بیجینگ، رئیس جمهور تایوان تسای انگون یک پیام قوی و با دقت را ارائه کرده. تسای فروش اسلحه ایالات متحده و همکاری امنیتی را تایید کرده و گفته که آنها برای تایوان بسیار مهم هستند. او گفت که این جزیره بین بیجینگ و واشنگتن قربانی یا تجارت نخواهد شد.
2: ادامه فروش تسلیحات ایالات متحده به تایوان و تعمیق همکاری های امنیتی تایوان و آمریکا نه تنها ضروری است، بلکه عناصر کلیدی در حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای نیز است.
1: اظهارات رئیس جمهور تایوان منعکس کننده اضطراب عمیق در تایوان است که پویایی قدرت جهانی ممکن است در حال تغییر باشد. اظهارات او در پاسخ به گفته ترامپ است که هر گونه فروش اسلحه بیشتر به تایوان به چین بستگی دارد. اما چرا تایوان در حال حاضر اینقدر نگران است؟ در حالی که سفر اخیر ترامپ به چین تا حد زیاد روی تجارت و سرمایه‌گذاری متمرکز بود، موضوع تایوان همچنان به شکل گسترده در بحث‌ها نقش داشت. چین همچنان این جزیره را به عنوان یک ولایت جدا شده می‌بیند که باید بالاخره با سرزمین اصلی دوباره متحد شود. تایوان اما مدعی است که آینده او باید توسط مردم به صورت دموکراتیک تصمیم گرفته شود.
3: ما باید تاکید کنیم که جمهوری چین یک کشور دموکراتیک مستقل است و بیجینگ حق ندارد که صلاحیت قضایی را بر تایوان ادعا کند. کشور ما همچنان از رئیس جمهور ترامپ به خاطر حمایت دوامدار او از امنیت در تنگه تایوان از دوره نخستش تا حال ابراز سپاس می کند. ما همکاری تایوان ایالات متحده را بیشتر عمیق تر خواهیم کرد. صلح را از طریق قدرت آورده و امنیت و ثبات را در تنگه تایوان تضمین خواهیم کرد و آن را از تهدیدات و اختلالات در امان نگه می داریم.
1: ترامپ هنوز تصمیم نگرفته که آیا یک بسته جدید تسلیحاتی برای تایوان را تایید کند یا خیر. گزارش‌ها نشان می‌دهد که یک بسته تسلیحاتی 14 میلیارد دلاری منتظر تایید است. گزارش شده که این بسته شامل راکت‌ها و راهگیری دفاع هوایی است و برای چندین ماه تحت بررسی قرار داشته. برای سالها تایوان به شدت به حمایت ایالات متحده و حمایت امنیتی اونا اتکا کرده تا چین را از انجام تهدید برای الحاق جزیره باز دارد. تایوان همچنان مدعی شده که حمایت امنیتی ایالات متحده در قانون

0: روابط تایوان و سوارس، یک قانون کلیدی امریکایی که اساس روابط دفاعی واشنگتن با جزیره را تشکیل می دهد. مگر موضع غیر متحدانه اخیر ترامپ زنگ های خطر را در تایوان به صدا در آورده، در حالی که ترامپ مدعی است که هیچ تغییر در پالیسی ایالات متحده در مورد تایوان وجود ندارد، اما اظهارات اخیر نگرانی ها را در مورد موضع آینده واشنگتن در مورد استقلال جزیره ایجاد کرده.
1: من و رئیس جمهور شی در مورد تایوان زیاد صحبت کردیم. او فکر میکند که آنها نمیتوانند با چیزی که انجام میدهند هیچ ارتباطی داشته باشند. منظورم این است که او خیلی مخالف چیزی است که آنها انجام میدهند. در مورد تایوان او نمیخواهد که یک مبارزه برای استقلال را ببیند، به خاطر که این یک رویارویی بسیار قوی خواهد بود.
0: تایوان در برگه حقایق کاخ سفید که سفر ترامپ به چین را خلاصه میکنه ذکر نشده. با این وجود اینکه چندین موضوع دیگر مانند جنگ ایران، تجارت و سرمایه‌گذاری در سند ذکر شده. برگه حقایق تایید کرد که ایالات متحده و چین دو هیئت مدیره را برای تجارت و سرمایه‌گذاری ایجاد خواهند کرد. برای بسیاری در تایوان این پیشرفت‌ها نشان دهنده یک تغییر احتمالی در اولویت‌های واشنگتن است. با گزارش موضع نظامی چین در اطراف جزیره و ترامپ که برای یک مرحله جدید تعامل با بیجینگ فشار می‌آورد، تایوان حالا خود را در حال قدم زدن در یک تناب دیپلماتیک می‌بیند. از این رو برای تایپه پرسش بزرگ دیگر فقط در مورد مقاصد چین نیست، بلکه این است که ایالات متحده در یک نظم جهانی به سرعت در حال تغییر و تفاهم خود متحد خواهد ماند یا خیر.
2: دی هغه ورځ نه را پدې خو چې ترامپ چین ته سفر کړی دی او د چین د رئیس جمهور شی جی پینګ سره یې لیدلی دی، په تایوان کې یو څه ناراحتي رامنځته شوې ده، ځکه چې داسې څرګندونې دغه کړي دي ترامپ کړي دي چې ګوندې هغه مناسبات چې کله کله به امریکایانو په دغه توسلې ورکولې تایوان ته به وسلې ورکولې او اوس ویل دي چې دا وسلې د چین د حکومت په اراده پورې اړه لري چې موږ یې ورکو او که ور یې نکو. له دې امله په تایوان کې دغه جوړه شوې ده یو څه تشویش موجود دی چې امکان لري چین د تایوان سره د زور نه کار واخلي او تایوان د چین سره یو ځای کړي. ښه، چین تایوان څه شی دی؟ تایوان په حقیقت کې د چین یوه برخه ده چې په 1949 کال کې د داخلي جګړې په نتیجه کې چې وخوای د ماوزتون د چین د کمونیست ګوند مشر او بل خوای د چین کای شیک یا د کومینټانګ د مشر چې ملیګرا ګوند وو د هغه د مشر په منځ کې جنگونه وشول او بل اخره دواړه بل اخره د چین کای شیک قواوی دغه تلاړې تایوان تلاړې تایوان ته یعقب نشنی وکړه، لکه دی امغه وغه ورځ نه را پدې خاطر نن ورځ پورې نه چین دی تایوان استقلال پر رسمیت پیژندل دی او نه دی نړۍ نور هیوادونو دی تایوان استقلال پر رسمیت پیژندل دی. تایوان هیڅ چیري نه سفارتي او رسمي ډیپلوماټیک اړیکې لري او نه د ملل متحد د سازمان غړی دی. نو په دې اساس باندې امریکایانو او د غربیانو د چین تل دا تقاضا درلوده چې باید د تایوان سره د زور نه کار وانخلی، ځکه تایوان یو کوچنی جزیره ده او چین په ډیر اسانۍ سره کولای شي چې د هغوی سره هر ډول چې زړه وغواړي هغسې عمل ورسره وکړي. لکن چینیانو دا مهارت او دا هنر درلود، دا کمال درلود چې هېڅکله یې د تایوان سره د زور نه کار وانخیست او پرېښودل چې تایوان وده وکړي او رشد وکړي او تایوان د دې هیوادونو سره د غربي هیوادونو سره په روابطو کې وکولای شول چې د بازار اقتصاد او د خلاصو دروازو سیاست تعقیب کړي او د تایوان د خلکو په ژوند کې اقتصادي مهم تغیرات راغلل. د چین د خلکو او د تایوان د خلکو د ژوند ترمنځ فوق العاده تفاوت و، او خو کله چې چین هم د امغو سیاستونو نه پیروي وکړه، یعنی د خلاصو دروازو سیاست او د آزاد رقابت او د آزاد تجارت سیاستونه تعقیب کړل. اوس د چین د خلکو ژوند هم تر ډیره حد پورې که د تایوان د خلکو د ژوند په سطح کې نه وي نو تر هغې ډیر کم هم نه دی، نو له دې امله اوس د یو

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: منبع موثق خبر افغانستان، منطقه و جهان.

0: خبر هشت هر شب ساعت هشت.
1: و در آخرین مبحث، و فقط چند روز بعد از بازی در رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ از بیجینگ، چین حالا آماده میشد تا میزبان یک رهبر بزرگ دیگر جهانی باشد. این بار رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین قرار است به چین برد. تعاملات دیپلماتیکی پشت سر هم چین را در مرکز توجه جهانی قرار می‌دهد. سفر دو روزه پوتین به چین، مسکو و بیجینگ را به نشانه دیگر از همکاری قوی و پایدار استراتژیک نزدیک می‌کند. قبل از ورود به بیجینگ، ولادیمیر پوتین یک پیام ویدیویی را ارائه کرده که در آن از قدرت روابط روسیه با چین ستایش کرد.
2: امروز روابط روسیه و چین به یک سطح واقعاً بی سابقه رسیده است. ماهیت خاص آنها در فضای درک و اعتماد متقابل، تعهد به تعقیب همکاری های برد و عادلانه، انجام گفتگوی محترمانه و حمایت از یکدیگر در مسائلی که بر منافع اصلی هر دو کشور تاثیر می‌گذارد، از جمله حفاظت از حاکمیت و وحدت دولت منعکس می‌شود.
1: و او تأکید کرد که اجلاس های منظم و جلسات سطح بالا بین دو کشور به بخش مرکزی تلاش های اونا برای تعمیق همکاری در تمام سکتورها تبدیل شد.
2: تجارت بین روسیه و چین همچنان در حال رشد است. با فراتر رفتن از نشان 200 میلیارد دلار، تسویه حساب‌های متقابل اکنون تقریباً به طور کامل به روبل و یوان انجام می‌شود. ابتکارات بزرگ در ساعات کلیدی همکاری ما در حال جریان است. به تعقیب سال‌های متقابل کلتور، سال‌های متقابل همکاری روسیه و چین در معارف در جنوری آغاز شد و آن را به نسخه دهم این نو پروژه‌های دو جانبه در ساحه بشردوستانه مبدل ساخت.
1: و این نشان دهنده 25مین سفر پوتین به چین است، یک یادآوری نمادین از این که این دو رهبر چقدر نزدیک شدند. شی و پوتین در حقیقت در مجموع بیشتر از 40 بار ملاقات کردند که خیلی بیشتر از تعاملات شی با بسیاری از رهبران غربی است. بر مسکو این سفر چیز بیشتر از نمادگرایی دیپلماتیک است.
3: ما انتظارات بسیار بالایی از سفر پوتین به چین داریم. روابط در حقیقت بسیار متنوع است. بر علاوه همکاری های تجارتی و اقتصادی، ما به شکل فعال گفتگوی خود را در ساحه تعلیم و تربیت توسعه می دهیم. امسال همکاری روسیه و چین در معارف راه اندازی خواهد شد. ما همچنان همکاری ها را در بخش های تباوت و فرهنگ گسترش می دهیم. در حقیقت در تمام ساحات ممکن، هر ملاقات جدید بین رهبران دو ایالت ما یک انگیزه اضافی را برای توسعه و گسترش بیشتر روابط ما فراهم می‌سازد.
1: و قبل از این سفر، هر دو رهبر نامه‌های تبریکی را با هم تبادله کردند و شی گفت که همکاری بین چین و روسیه همچنان در حال عمیق شدن و تقویت شدن است. بیجینگ به فراهم ساختن دسترسی مهم تجارتی، حمایت مالی و کالاهای تکنولوژیکی که میتونه هم استفاده ملکی و هم نظامی داشته باشه به مسکو ادامه داده. چین همچنان در مجالس بین المللی از جمله در ملل متحد به روسیه پوشش دیپلماتیک پیشنهاد کرده. در قلب ای بازدید انرژی نیز وجود داره. یکی از بزرگترین موضوعاتی که انتظار میره بر بحثات تسلط داشته باشه خط لوله گاز پیشنهادی سایبری یا دو است. این پروژه یک ارتباط بزرگ انرژی جدید را بین روسیه و چین ایجاد خواهد کرد و از ظرفیت عظیم صادرات گاز طبیعی از روسیه را به دومین اقتصاد بزرگ جهان اضافه خواهد کرد. برای مسکو این توافق یک بازار حیاتی طولانی مدت را تضمین خواهد کرد، زیرا تحریم های غرب همچنان گزینه های انرژی آن را محدود می سازد. چین از قبل به بزرگترین خریدار نفت روسیه تبدیل شده و هم محموله های خط لوله و هم محموله های دریایی را خریداری می کند. از زمان آغاز جنگ اوکراین، واردات انرژی روسیه توسط چین درآمد هنگفته بر مسکو ایجاد کرده و بر روسیه کمک کرده تا تاثیر تحریم های غرب را جبران کند. بسیاری از این معاملات اکنون با یوان چینایی حل و فصل میشه و روابط اقتصادی بین دو کشور را بیشتر تقویت میکنه. جنگ در اوکراین احتمالاً در مذاکرات نیز نقش خواهد داشت.
4: ببینید، ما در آستانه سفر قرار داریم که پوتین بلافاصله پس از دیداری که با ترامپ داشت و بدون دستاورد با ترامپ برمیگرده و دقیقاً پوتین تلاش داره که وارد پکن شوه، این خود به خود یک پیام میده برای غرب، بر واشنگتن که تلاش داشت با استفاده از نفوذی که چین داره سر مسائل ژئوپلیتیک و مسائل منطقه و به خصوص جنگ خاورمیانه دقیقاً اوضاع را تحت کنترل قرار بده و ما فکر میکنم که پس از این سفر نه تنهایی که یک دستاورد قابل توجهی نداشت، بلکه فضا بسیار پرتنش شد، روابط بسیار تیره شد میان ترامپ. حالا این سر سفر پوتین ببینید، در این سفر خود تقریبا کوشش میکنه که 40 مایده استراتژیک به امضا برسونه میان امتای چینی خود. این خود به خود از لحاظ برد اقتصادی میتونه که دقیقاً یک برد تکتیکی هم داشته باشه برای ماسکو و پکن و همچنان نقش فزاینده چین در حل مسئله خاورمیانه و تایوان برجسته بکنه. محور اصلی دیدار پوتین و شی جی پینگ دقیقا امی مسئله هست که تا پیرامون امی دو مسئله اینا کار برداشتن و همچنان مسئله بحث جنگ اوکراین است که پسا از این وضعیت که فعلا در خاورمیانه است چقدر میتونن که هر دو هم تا منظور از پوتین و شی جی است که چقدر میتونن کمک بکنن. در پولی از او دیده میشد که ترامپ آنچه که توقعی را که داشت از امتایش چینیش که بتونن در حل مسئله و دقیقا دعوت کردن سران جمهوری اسلامی به شرایط واشنگتن تا حدود بتونه از چین کمک بخواید، در حالی که چین خط سرخ خود عملا ترسیم کرد و همچنان در پولی مسئله تایوان دقیقا به موضوع خوب اشاره کرد که اگر شما وارد کدام مسئله جنجال برانگیز دیگه میشین و مداخله میکنین سر مسئله تایوان، این خود به خود تقابل نظامی دو ابر قدرت به شدت میتونه که واضح‌تر و همچنان آشکارتر بسازه. به مو خود رام است که ترامپ وقتی که با دست خالی برمیگرده به واشنگتن فضا بسیار ملتهب میشه و همچنان در پولی زیگ وقتی که پوتین میخواد که بیاید داخل چین شوه و پس از این مذاکرات به این مفهوم است که دو رهبر بسیار مقتدر که پس از سقوط و لبه پردگاهی که هژمونی غرب و آمریکا مواجه شدن سرنوشت سیاسی دنیا را این دو رهبر قدرتمند دنیا منظورم از چین و روسیه است به دست بگیرم. این خود به خود فضا را میتونه که بسیار تغییر بده. به مخاطر ما دیده شده قرار است روز بعد پوتین وارد پکن میشه چقدر میتونه که در تاثیرگذاری از این نشست که میان پوتین و شی جی شکل میگیره اوضاع به کدام طرف میره. دقیقاً که آمریکا وارد جنگ شاید چه برای اینکه هیچ نوع دستاورده که از لحاظ برد مذاکرات با چین داشت نتونست که کاربرد منطقی را ارائه بکنه. پس ما باید منتظر از این مسئله باشیم که چقدر میتونه که پس از این سفر که پوتین داره در تعیین وضعیت دنیا کمک بکنم چون مسئله خاورمیانه و همچنان سقوط هژمونی آمریکا که دیگر نه نقش تاثیرگذاری خود نداره. پس ما باید ببینیم که چقدر اوضاع کشف میکنه.

0: مساوجو و همراهیتان به برنامه این هفته تحلیل سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
2: آریانا نړیوال تلویزیون د هیواد تر ټولو ستر او مجهز رسنیز مرکز د لویو ورزشي پیښو په خپرولو کې د کلونو تجربې لرونکی په برخلیک ټاکونکو شیبو کې ستاسو تلپاتې ملګری په زړه پورې او نه هېرېدونکې شیبې. آریانا نړیوال تلویزیون په 2026 کال کې یو ځل بیا تر ټولو سترې او مهمې کورنۍ او نړیوالې ورزشي سیالۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ستاسو تر کورونو رسوي. د شل اوریز نړیوال کرکټ لیګ څلورم پړاو

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

آریانا، بزرگترین مرکز معماری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید. Good morning, Canada time.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم، خو سړی هر ورځ رستوران ته نه راځي. بس دی، جیب مې اجازه نه راکوي.
1: نوشی جان وریا ده،
0: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
2: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا افغان بی سین په دوه میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 GB او 15 GB اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 GB یوازې 600 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 600، ستوری 1 علامت لمبر، او 15 GB یوازې 999 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 999، ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
3: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
4: د زما پیسې خدمتونه اسانه، چټکه او خوندي
5: در همه جا در هر زمان،
6: با فواید و سهولت های چون
7: پس انداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
8: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
7: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
8: بازنمودن حساب پولم سریع می باشد.
9: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
10: د مور سپین ویښتانم په بشپړه توګه توی شوي دي او خپلو بچیانو سره دومره توپیر نه لري. هغه د دوی له تغذیه کولو څخه ستړې شوې ده او ډیر زر به دا کار بس کړي. د اوس لپاره هغه د شیدو ورکولو لپاره لږ څه ترتیب رامنځته کوي.

0: دارد. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
1: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

0: سلام و وقت بخیر. به برنامه توسعه خوش آمدید. من ادیب هستم. افغانستان در روزهای اخیر شاهد چند تحول مهم اقتصادی بوده. تحولاتی که از یک سو بر جذب سرمایه گذاری در بخش معادن، از سوی دیگر بر گسترش تجارت با کشورهای آسیای میانه و در نهایت بر تقویت نقش ترانزیتی کشور در سطح منطقه تمرکز دارد. امضای قرارداد بیش از 20 میلیون دلاری برای استخراج و پروسس معدن نمک هرات، افزایش چشمگیر صادرات و واردات با کشورهای آسیای میانه و تاکید مقامهای حکومت بر پروژه‌های بزرگ اتصال منطقه‌ای مانند افغان ترانس نشان می‌دهد که تلاش‌ها برای متنوع‌سازی مسیرهای تجاری با استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی افغانستان وارد مرحله دیگری شده است. با این حال، پرسش اصلی این است که این تحولات تا چه اندازه میتواند بر رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمدهای ملی و تقویت جایگاه افغانستان در اقتصاد منطقه منجر شود. در این برنامه در رابطه با این موضوع صحبت خواهیم کرد، اما در آغاز مرور به سرخط مهمترین رویدادهای اقتصادی. اشتراک وزیر صنعت و تجارت در دومین نشست گفتگوی ترمز. نورالدین عزیزی میگوید که منافع مشترک اقتصادی میتواند پایه مستحکم برای صلح پایدار، اعتماد متقابل و ثبات منطقه‌ای باشد.
1: این نشست بر توسعه همکاری‌های اقتصادی، گسترش تجارت، تقویت ترانزیت منطقه‌ای و ایجاد پیوندهای پایدار میان آسیای مرکزی و جنوبی متمرکز است.
0: آسیای میانه مقصد اصلی تجارت افغانستان. وزارت صنعت و تجارت اعلام کرده که داد و ستد تجاری افغانستان با کشورهای آسیای میانه افزایش چشمگیر یافته است.
2: علت افزایش مبادلات تجارتی با آسیای میانه این است که افغانستان در حال تبدیل شدن و چارهای ترانزیتی در منطقه بوده و کاهش وابستگی واردات صادرات ما به بنادر جنوبی و در حال تنوع بخشیدن.
0: و امضای قرارداد استخراج معدن نمک هرات. قرارداد استخراج و پروسس بلاک دوم معدن نمک هرات با سرمایه گذاری بیش از 20 میلیون دلار آمریکایی امضا شد.
3: به کانون پترولیم محترم وزیر الحاج واحد ایتولا بدری و هرات ولایت موریان و سالی در مقصد سیمی و مال دیکان دویم بلاک دوم ریل کلاسیا کنکدن شرکت سرد.

0: وزیر صنعت و تجارت امارات اسلامی در دومین نشست گفتگوی ترمز درباره اتصال پذیری میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی به گونه آنلاین اشتراک کرده میگوید که افغانستان با داشتن موقعیت استراتژیک از ظرفیت منحصر به فرد برای ایفای نقش به عنوان پل ارتباطی میان آسیای مرکزی و جنوبی برخوردار است. نورالدین عزیزی می افزاید که پروژه افغان ترانس به عنوان یکی از مهمترین پروژه های اتصال منطقه‌ای نقش مهم در اتصال خطوط ریلی آسیای مرکزی و جنوبی، توسعه تجارت، تسهیل ترانزیت و تقویت همکاری های اقتصادی منطقه ایفا می نماید. به گفته آقای عزیزی، آنان باور دارند که منافع مشترک اقتصادی می تواند پایه مستحکم برای صلح پایدار، اعتماد متقابل و ثبات منطقه‌ای باشد.
1: اشتراک آنلاین وزیر صنعت و تجارت امارات اسلامی در دومین نشست گفتگوی ترمز درباره اتصال پذیری میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی. نورالدین عزیزی در این نشست می گوید

0: که افغانستان با داشتن موقعیت استراتژیک از ظرفیت منحصر به فرد برای ایفای نقش به عنوان پل ارتباطی میان آسیای مرکزی و جنوبی برخوردار است. نورالدین عزیزی می افزاید که پروژه افغان ترانس به عنوان یکی از مهمترین پروژه های اتصال منطقه‌ای نقش مهمی در اتصال خطوط ریلی آسیای مرکزی و جنوبی، توسعه تجارت، تسهیل ترانزیت و تقویت همکاری های اقتصادی منطقه ایفا می نماید. به گفته آقای عزیزی، آنان باور دارند که منافع مشترک اقتصادی می تواند پایه مستحکم برای صلح پایدار، اعتماد متقابل و ثبات منطقه‌ای باشد.
1: این نشست بر توسعه همکاری های اقتصادی، گسترش تجارت، تقویت ترانزیت منطقه‌ای و ایجاد پیوندهای پایدار میان آسیای مرکزی و جنوبی متمرکز است. الهاج نورالدین عزیزی در این نشست به صورت آنلاین سخنرانی کرد و دیدگاه افغانستان را در باره توسعه همکاری های اقتصادی منطقه‌ای، تسهیل تجارت و بهره‌گیری از ظرفیت های ترانزیتی کشور مطرح ساخت. الهاج عزیزی در بخش سخنان خود یاد نمود که افغانستان با داشتن موقعیت استراتژیک خود از ظرفیت منحصر به فرد برای ایفای نقش به عنوان پل ارتباطی میان آسیای مرکزی و جنوبی برخوردار است.
0: از سوی دیگر، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرده است که رئیس نهاد در سفر به ازبکستان با وزیر ترانسپورت و مسئولان اداره راه آهن این کشور دیدار و درباره توسعه همکاری های ترانزیتی، تسهیل حمل و نقل، تقویت زیربناهای لوجستیکی و رفع مشکلات تاجران و صادرکنندگان افغان گفتگو کرده است.
2: زمونگا ورس پا ورس باندی هغه مشکلات چې په خوان په ترانزیت کې لرل، په تجارت کې لرل، هغه ورس پا ورس باندی حلیگی. هیئتونه ورس پا ورس روان دی. دوی هیئتونه تقریبا په میاشت کې یو هیئت یا دو هیئت د ازبکستان راځي افغان کابل ته، او زمونږ هیئتونه د سکتوري خصوصي چې دا اوس هم په تاشکند کې دي، او څو ورځې وروسته به په ترمیز کې بله غونډه جوړه شي. دا خاص اهمیت لري.
0: از سوی هم حضور افغانستان در نشست صلح، اتصال پذیری و پایداری، شکل دهی بنیانهای رفاه مشترک در حال صورت میگیرد که این کشور به دلیل موقعیت جغرافیایی خود حلقه وصل میان آسیای مرکزی و جنوبی به شمار میرود و پروژه های مهم ترانزیتی و اقتصادی منطقه نقش افغانستان را در تقویت اتصال منطقه‌ای برجسته ساخته است.
3: هیئت از افغانستان که جهت بررسی و بازدید از بخش های ترانسپورتی و همچنان سکتور های ترانسپورتی در ازبکستان سفر کرده و این بازدیدها و این سفرها میتواند در قسمت تقویه سکتور ترانسپورتی، مخصوصا در بخش حمل و نقل، میتواند یک تجربه خوب و یک فرصت خوب بر افغانستان باشد.
0: گفتگوی ترمز به عنوان یکی از مهمترین ابتکارات منطقه‌ای در سالهای اخیر بیشتر برای تبادل دیدگاه‌ها پیرامون صلح، ثبات، تجارت و توسعه پایدار در آسیای مرکزی و جنوبی فراهم کرده که در نشست مقام‌های بلندپایه کشورهای منطقه، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و نهادهای منطقه‌ای اشتراک کرده‌اند.
4: وزارت صنعت و تجارت اعلام کرده که داد و ستد تجاری افغانستان با کشورهای آسیای میانه افزایش چشمگیری یافته است. بر اساس آمار این وزارت، واردات از این کشورها در سال 2025 43% و صادرات 77% افزایش داشته است. شماری از تاجران میگویند که در پی توقف تجارت میان افغانستان و پاکستان، خدمات حمل و نقل در بندر حیرتان 24 ساعته شده است. آنان در کنار آن خواهان حل مشکلات چون صدور ویزه و انتقال پول نیز هستند.
5: بندر حیرتان در شمال کشور یکی از مهمترین مسیرهای تجارت کشور با آسیای میانه و جهان. در پی کاهش داد و ستد تجاری با پاکستان، انتقالات کالا از این بندر افزایش یافته و خدمات حمل و نقل نیز در آن به گونه 24 ساعته ادامه دارد. وزارت صنعت و تجارت میگوید که داد و ستد تجاری افغانستان با کشورهای آسیای میانه در سال روان میلادی افزایش داشته است. بر اساس آمار این وزارت، واردات از این کشورها در سال 2025 43% و صادرات افغانستان 77% افزایش یافته است.
1: واردات از این کشورها از 1 میلیارد و 679 میلیون دلار در سال 2024 به 2 میلیارد و 399 میلیون دلار در سال 2005 رسیده، یعنی در حدود 43% افزایش را در یک سال نشان می‌دهد. صادرات نیز از 122 میلیون دلار به 216 میلیون دلار رسیده که رشد 77% را نشان می‌دهد.
6: علت افزایش مبادلات تجارتی با آسیای میانه این است که افغانستان در حال تبدیل شدن به چاره ترانزیتی در منطقه بوده و کاهش وابستگی واردات و صادرات ما به بنادر جنوبی و در حال تنوع بخشیدن در مسیرهای جدید از سمت شمال کشور آغاز شده.
5: در میان کشورهای آسیای میانه، ازبکستان بیشترین حجم تجارت را با افغانستان دارد و روابط اقتصادی دو طرف نیز در حال گسترش است. تنها در دو ماه گذشته بخش خصوصی افغانستان و جمهوری قاره‌قزاقستان ازبکستان قراردادهای به ارزش بیش از 210 میلیون دلار در بخش‌های مختلف امضا

0: مشکلات رادار شما در جریان هستین، بعضی کشورهای از آسیای میانه تحت تحریم امریکا هستن و بعضی کشورهای دیگه از اینا تحت تحریم نیستن و افغانستان هم جزی از این مشکلاتی که وارد شده در این اواخر، در 6 ماه آخر که بعضی راه‌های مواصلاتی که از طریق پاکستان بود و یا جنگی بین ایران و امریکا بود صدمه‌هایی را دیده.
1: کارشناسان اقتصادی نیز میگویند که بندرهای حیرتان، آقینه و تورغندی نقش مهمی در تجارت افغانستان دارند و گسترش زیرساخت‌ها در این مسیرها میتواند جایگاه افغانستان را در تجارت منطقه‌ای تقویت کند.
2: کشورهای آسیای میانه اقتدار اقتصادی خوبتر دارند و یک سری کالاهای مازاد دارند و نیاز به مارکت دارند. افغانستان میتونه یک مارکت خوبتر برشان باشه و بنا به نیازمندی که ما داریم به خاطر واردات کالاها هم میتونه این روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای آسیای میانه من جمله ازبکستان اثر مثبت به اقتصاد همه کشورهای زیر دخل داشته باشه.
1: بخش عمده واردات افغانستان از کشورهای آسیای میانه را آرد، گندم، روغن نباتی، مواد نفتی، برق و کودهای کیمیاوی تشکیل میدهد. در مقابل افغانستان میوه خشک، پنبه، نوشابه های غیر الکلی و سنگ های معدنی به این کشورها صادر می کند.
3: وزارت معدن و پترولیم قرارداد استخراج و پروسس بلاک دوم معدن نمک ساحه نمکسار ولسوالی غوریان ولایت هرات را با سرمایه گذاری بیش از 20 میلیون دلار آمریکایی امضا کرد. بر اساس معلومات این وزارت، این پروژه مساحت حدود 9.7 کیلومتر مربع را در بر می‌گیرد و ارزش سرمایه گذاری آن به 20 میلیون و 45 هزار دلار آمریکایی می‌رسد. وزیر معادن و پترولیم در مراسم امضای قرارداد این پروژه را برای توسعه بخش معادن کشور مهم خواند و گفت که قرارداد برای مدت 15 سال و با نرخ 1500 افغانی در هر تن نمک منعقد شده است. او تاکید کرده که شرکت قراردادی مکلف است تمامی فعالیت‌های خود را مطابق قانون معادن، مقررات نافذ و تعهدات مندرج در قرارداد پیش ببرد. وزارت معادن و پترولیم همچنان اعلام کرد که شرکت ریدگولد آسیا افزون بر پرداخت رویالتی متعهد شده است 930 هزار دلار آمریکایی را در بخش‌های مختلف خدمات اجتماعی هزینه کند. اجرای این پروژه زمینه کار را برای حدود 100 تن نیز فراهم خواهد کرد.
4: در کانون پترولیم محترم وزیر الحاج ملا هدایت الله بدری در هرات ولایت غوریان ولسوالۍ د نمکسار سیمې د مالګې کان دویم بلاک تړون د ریډګولډ آسیا کان کیندنې شرکت سره لاسلیک کړ. د یاد کان مساحت 9.5 کیلومتر مربع دی. د تړون موده 15 کاله. وړې شرکت به په دغه کان کې څه باندې 1 میلیون امریکایي ډالر پانګونه کوي. فی ټن به اسلامي عمارت ته 1500 افغانۍ رویالټي تحویلوي او د ټولنیز خدماتو تر څنګ به 100 کسانو ته کاري فرصتونه برابروي.
3: وقفه کوتاه و دوباره برمیگردیم.

0: بهترین بسته صوتی از افغان بیسیم.
1: با عزیزانتان در تماس باشید. ماهانه 900 دقیقه با تمام شماره های افغان بیسیم فقط در بدل 220 افغانی. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 12 ستاره 1 کلمات نمبر را دایل نمایید.
0: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

اوان بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.

دوباره خوش آمدید. مهمان من آقای سیر قریشی، آگاه اقتصادی از لندن هستن. قریشی صاحب، شما را خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین. در رابطه با افزایش تجارت با آسیای میانه، همچنان قرارداد معدن نمک هرات و همچنان پروژه افغان

0: کنفرانس و اتصال منطقه‌ای می‌خواهیم دیدگاه‌های شما را داشته باشیم. از قراردادی که امضا شده شروع می‌کنیم که اهمیت اقتصادی سرمایه‌گذاری 20 میلیون دلاری در معدن هرات از دیدگاه شما چی است؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، بینندگان تلویزیون شما و همکاران تکنیکیتان. خب وقتی که ما به این موضوع نگاه میکنیم، البته سرمایه گذاری 20 میلیون دلاری در این معدن نمک، فقط بحث استخراج نمک مطرح نیست، بلکه گفته میتونیم که موضوع اصلی است که افغانستان متاسفانه سالهاست که ظرفیت معدن خود کمتر استفاده کرده و از امو خاطر است که ما امروز افغانستان رو میبینیم که همیشه ما اکتفا به کمک های خارجی داشتیم و نتونستیم که از سرمایه طبیعی خود استفاده کنیم. و حالا هر پروژه که بتانه که استخراج البته با پروسس و ارزشش بیشتر بسازه و همراه داشته باشه، این میتونه که تاثیر بیشتر روی اقتصاد داشته باشه. و از نگاه اقتصادی این موضوع خیلی پر اهمیت است، به خاطر که چون این پروژه های معدنی معمولا نیاز به یک برنامه‌ریزی طولانی مدت داره و ما در هر نقطه دنیا شاهد هستیم که سرمایه گذار وقتی که زمان وارد مارکت میشه و یا سرمایه گذاری میشه، اونا میبینن که از لحاظ تکنیکی، تجارتی و حقوقی یک چشم‌انداز مشخص باید از وجود داشته باشه. و در پالوی ازی نقطه دیگه که توجه را جلب میکنه در این بخش امی خود فیس رویالتی است که تقریبا 1500 افغانی برای هر تن نمک تعیین شده توسط دولت و این روند اگر بگیم به شکل درست و عملی مدیریت شوه، میتونه که ای هم برای دولت یک منبع بسیار خوب درآمد ایجاد کنه. اما چیزی که همیشه مهمتر است از امضای قرارداد کرده، او در حقیقت مرحله اجرا و نظارتش است که ما شاهد بسیاری از پروژه ها را در گذشته هم دیده بودیم که امضا میشد ولی نظارت نمیشد یا عملی درست نمیشد. و بدون شک که ما شاهدش هستیم که وزارت معدن و پترولیان تأکید کرد که شرکت قراردادی باید است که مطابق امی قوانین که تعهدات خود امضا کرده باید است عملی کنه و این موضوع بسیار مهم است، چون قبلا مثل که اشاره کردم که در پروژه های مدنی موضوع شفافیت و حفاظت از منافع و در حقیقت اجرای مسئولانه توسط هر دو طرف خیلی زیاد مهم است به خاطر موفقیت ازی. و در کنار ازی بدون شک که البته مقدار پول که شما اشاره کردین که 9,30,000 دلاری سرمایه گذاری شده، البته یک رقم بسیار بزرگ نیست، ولی باز هم میتونه که حتی امو 100 نفره که در کار هم میشه در افغانستان میتونه که اگر یک نفر
0: بله حداقل در زمینه اشتغال و تقویت اقتصاد محلی میتونه نقش داشته باشه. سپاسگزار هستم. در رابطه با افزایش میزان تجارت با آسیای میانه که مسئولین از این خبر میتن و از افزایش 77% صادرات افغانستان با آسیای میانه خبر میتن، مهمترین عوامل این افزایش رو شما در چی میبینین؟
1: خب بدون شک افزایش داد و ستد تجارتی افغانستان با کشورهای همسایه ما شما یا آسیای میانه موضوعی است که در شرایط کنونی که ما با اقتصاد ورشکسته و یا پرچالش دست پنجه نرم میکنیم یک اهمیت بسیار زیاد داره. و خوبی از این است که البته یعنی ما تانستیم که واردات خود کمتر کنیم، یعنی تقریبا 43% به حساب صادرات افغانستان باشه و به حساب به این کشورها تقریبا 77% ای افزایش پیدا کرده که این میتونه در قدم اول یعنی نشان میده که تولیدات ما بیشتر میشه. وقتی که تولید بیشتر میشه شما میفهمین که زمینی کار ایجاد میشه، وقتی که زمینی کار ایجاد میشه طبعا سطح بیکاری پایین میاد و سطح فقر پایین میاد و پول در جیب مردم داخل میشه و

0: به حساب مصرف کننده دوباره وارد مارکت میشه که مصرف کنه، یعنی مثل یک زنجیره واره به هم پیوسته است. اما چندین سال به اصطلاح گذشته که نگاه میکنیم که وابستگی همچنان زیاد تجارت افغانستان به اصطلاح محدود شده بوده میشه و این چالش ها را به میان آورده بود که این به اصطلاح روی قیمت ها و انتقال کالاها و فعالیت تاجرا بسیار مؤثریت منفی داشته. و ما تقریبا در مخصوصا در یک سال گذشته دیدیم که تاجرا همیشه در مشکل بودن که توقف بخش از تجارت ما با پاکستان و همچنان کاهش انتقال و استفاده از بنادر که ما با پاکستان به تورخم داریم و همچنان سپین بولدک داریم، او تاجرای ما را و همچنان اجناس بسیار زیاد در مارکت به مشکل مواجه کرده بود. و حال ما میبینیم که بندر حیرتان به صورت 24 ساعته فعالیتش ادامه داره و این نشان میده که بازار و تجارت معمولا خیلی سریعتر شده. یعنی ما دیگه اکتفای ما تنها به یک مارکت نیست که به یک مارکت باشه و خود می افزایش تجارت فقط به معنی از این نیست که ارقام بالا رفته، ولی وقتی که ما میفهمیم که قبلا گفتم صادرات وقتی که رشد میکنه این به این معنی است که تولید ما بیشتر میشه و به حساب بازار جدید به وجود میاد.
1: بله.
0: و دیگه ای که سرمایه گذار بهتر به اصطلاح به این تشویق میشه که بیشتر سرمایه گذاری بکنه.
1: مشکلات ویزه و انتقال پول تا چه اندازه به نظر شما مانع گسترش تجارت منطقه‌ای هستند از اونجایی که در این زمینه شکایت وجود داره؟
0: بدون شک. ببینید در این حال تاجرها هنوز هم به بعضی مشکلات که شما اشاره کردین که از جمله موضوع ویزه است و انتقال پول است روبرو هستند. چرا تجارت تنها به باز بودن مسیرها نمیتونیم که بگوییم حل شود؟ چرا که به اصطلاح تجارت عناصر مختلف داره، یکیش مثلا مسیرهاست، دیگهش مثلا رفت آمد است که نیاز به سهولت مثلا ویزه داره تاجرای ما، و دیگه ای که روند بانکی است. چرا که تجارت مثلا حال فعلا در قرن 21 هستیم، مثلا شما نمیتونین که پول در یک خریطه بندازین و شما انتقال بتین و جنس به پول نقد بخرین، یعنی انتقالات پول اینجا زیاد مهم است. و بدون شک که ما فعلا همراه کشورهای آسیای مرکزی رابطه بسیار خوب داریم و فعلا به او اندازه که مثلا مشکلات قبلا بود مثلا مرفع شده، یعنی یک مقدار تغییرات آمده که ما میتونیم پول مثلا به کشورهای مانند قزاقستان و ترکمنستان و ازبکستان که ما داد و ستد ما بیشتر شده ما پول به حساب انتقال بدیم، ولی این کافی نیست. ما باید است که در این بخش دگام به خصوص امارت اسلامی افغانستان که در رأسش البته در این بخش بیشتر میتونه که وزارت تجارت، وزارت مالیه و به خصوص بانک مرکزی افغانستان کمک کنه که تا ما بتونیم در قسمت سهولت ویزا و همچنان در قسمت انتقال پول که یعنی بانک ها را اینا بیشتر حمایت کنند که روابط بین البانکی ایجاد شود که تا تاجرای ما بتانه که به حساب سرعت تجارتشون بیشتر شد.
1: بله. خب با عنوان پرسش آخر با توجه به همین تحولات اخیر، آیا می توانیم بگوییم که افغانستان در حال حاضر در حال حرکت به سوی یک اقتصاد مبتنی بر معادن و ترانزیت و تجارت منطقه‌ای است؟
0: ببینید بدون شک اگر ما نگاه کنیم تقریبا به خصوص در وقتی در 7 سال تقریبا در 7 سال گذشته از وقتی که امارات اسلامی قدرت روی دست گرفتن، یعنی در سالهای اول دوم سوم چون یک به حساب جریان گذار بود و مشکلات وجود داشت، ولی ما هر سال میبینیم که تغییرات مثبت ایجاد شده در قسمت مثلا داد ستد ما با کشورهای آسیای مرکزی و همچنان فعالسازی بعضی از راه های ترانزیتی و مواصلاتی.
1: سپاسگزار هستم از حضور شما قریشی صاحب. نرخ مواد اولیه.

0: با سپاس فراوان از حضورتان، پایان برنامه تحول. خدا نگهدار.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: خانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
4: او کسافت دانی سر بسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
5: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیا می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، بعد دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
6: چندین کارگر شیعه که سالها در امارات استخدام شدند گفتند که اونا ناگهان اخراج شدند. با گفته یه فرماندهی مرکزی امریکا، این حملات محل پرتاب راکت‌های ایران را هدف قرار دادند.
7: امریکا در دو گزینه بسیار تلاش میکنه که جنگ به نفع امریکا رقم بزنه.
6: مقام های عربستان سعودی میگن که آمادگی ها برای فصل حج تکمیل شده.
8: تحلیل امشب ساعت 9.

برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزونتال.

0: دا یو ساعته خبری ټولګه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
1: د دې خبرونې ملاتړ کوونکی
2: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند هر کس به خدا توکل کند خداوند هزینه او را کفایت می کند و از جایی که گمان نمی برد به او روزی می دهد.

0: تماس تلفنی فاصله ها را نزدیک و رشته ها را محکم می سازد. از بسته صوتی ماهانه 800 دقیقه با تمام شماره های افغان بسیم فقط در بدل 180 افغانی استفاده نمایید. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 9 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
1: سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبلد. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 123456937890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد. برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

0: حامی نشرین برنامه
1: سرخط خبرها. افغانستان پنجمین بحران فراموش شده ی آوارگی در جهان. بر بنیاد فهرست که شورای پناهندگان ناروی اعلام کرده، افغانستان در میان 10 کشور دارای بحران آوارگی جایگاه پنجم را گرفته است.
2: کشور است که متکی به کمک های خارجی کاهش کمک های بشر دوستانه هم میدانه، از جمله یکی از عوامل از باشه. و در کنار از شما میکنیم که
1: تأکید رهبر امارات اسلامی بر تطبیق فرمانهایش در کشور. شیخ بیت الله آخوندزاده در دیدار با شماره از والیان از آنان خواست که فرمانها را نخست بر خود عملی کنند و سپس به مردم ابلاغ نمایند.
3: خلیفه امیرالمومنین حفظه الله تعالی همدار از مسئولین و غوښتل چې د اسلامي امارت فرمانونه لومړی پر خپلو ځانو عملي کړي او بیا یې خلکو ته ورسوي، د الله تعالی د دین خدمت وکړي او د خلکو د هدایت او اصلاح لپاره.

تأکید پاکستان بر دوام گفتگوها با افغانستان. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که اسلام آباد همچنان خواهان حل اختلافات با کابل از راه گفتگو و دیپلماسی است. و منصرف شدن دونالد ترامپ از اعزام نیرو برای تصرف اورانیوم ایران.

0: به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به خبر 8 از آریانا و آریانا نیوز خوش آمدید. امروز جمعه 15 جوزای سال 1405 هجری شمسی است. من وسیم احمد ادیب هستم. مشروع خبرها. افغانستان در رتبه 5 فهرست بحران آوارگی فراموش شده جهان در سال 2025 قرار گرفته است. شورای پناهندگان ناروی این گزارش را بر اساس میزان آوارگی، پوشش رسانه‌ای، کمک‌های مالی بشردوستانه و اراده سیاسی بین المللی ترتیب کرده که افغانستان در آن جایگاه 5 را گرفته است. بر بنیاد این گزارش، حدود 22.9 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. همچنان مجموع افراد بیجار شده در داخل و خارج افغانستان به 9.5 میلیون تن رسیده و در سال 2025 نزدیک به 4 میلیون کودک در افغانستان در معرض سوء تغذیه قرار گرفته و بیش از 400 مرکز صحی به دلیل کمبود بودجه از فعالیت باز ماندند. این مطلب را فرهناز فریبرز دنبال کرده است.
1: افغانستان 5 کشور تحت بحران شدید آوارگی و فراموش شده جهان. هشدار که شورای پناهندگان ناروی در گزارش از آن پرده برداشته است. شورای پناهندگان ناروی در این گزارش گفته افغانستان یکی از کشورهایی است که با وجود گستردگی بحران انسانی کمترین توجه سیاسی، رسانه‌ای و مالی را دریافت کرده است. بر بنیاد این گزارش حدود 22.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که تقریبا نیمه از جمعیت 46 میلیون این کشور را تشکیل می‌دهد. همچنان مجموع افراد بیجا شده در داخل و خارج افغانستان به 9.5 میلیون نفر رسیده است.
2: جوامعی که پیش از این تحت تاثیر دهه‌ها جنگ و نارامی‌های سیاسی قرار گرفتند، مجبور به تحمل زلزله‌های فاجعه‌بار، فقر شدید، اخراج‌های گسترده از کشورهای همسایه و محدودیت‌های سیستماتیک بر حقوق زنان هستند. حدود نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. کاهش بودجه جهانی که در سال 2025 اعلام شد، در حال حاضر تاثیر مخرب بر جای گذاشته است.
1: بحران آوارگی فراموش شده جهان شامل کشورهای سودان، جمهوری دموکرات کنگو، کولومبیا، یمن، افغانستان و سپس هندوراس، اکوادور، کامرون، نایجیریا و موزامبیک هستند. شورای پناهندگان ناروی هشدار داده است که کاهش کمک‌های بین‌المللی در سال 2025 تأثیرات ویرانگر را بر وضعیت انسانی افغانستان داشته. طبق این گزارش، با توجه به اعلان کاهش بودجه جهانی در سال 2025، نزدیک به 4 میلیون کودک در افغانستان در معرض سوء تغذیه قرار گرفتند و بیش از 400 مرکز صحی به دلیل کمبود بودجه از فعالیت باز ماندند که دسترسی میلیون‌ها نفر را به خدمات صحی محدود کرده است.
3: نه صرف هم شما میفهمید که افغانستان یک کشور است که متکی به کمک های خارجی است. کاهش کمک های بشردوستانه هم میتونه از جمله یکی از عوامل از دو باشه. و در کنار از شما میفهمید که افغانستان هنوز هم یک کشور وارداتی است متاسفانه و تماما کالاهای اساسی خود از بیرون از کشور وارد میکنه. از زمانی که واردات با مشکل مواجه شود، یعنی مرزها بند شود یا مسدود شود، باز هم مشکلات خیلی جدی را به میان میاره.
1: شورای پناهندگان ناروی با یادآوری زلزله‌های مرگبار ولایت کنر و بلخ افغانستان خاطر نشان کرده که تنها زلزله به شدت 6 درجه ریشتر در کنر جان بیش از 2150 نفر را گرفت و هزاران منزل مسکونی را ویران کرد. در گزارش آمده که جنگ تمام‌عیار میان پاکستان و افغانستان که با حملات هوایی نیروهای پاکستان همراه بود، صدها نفر را کشته یا زخمی کرده و هزاران خانواده را مجبور ساخته است که خانه‌های خود را ترک کرده و در شرایط دشوار و نامناسب زندگی کنند.
4: هزاران خانواده در داخل کشور در برابر سیلاب ها، زلزله ها، ویرانگر، خشکسالی ها، ریزش کوه ها، خانمانشان را از دست داده. این مردم در زیر چادرها و یا خیمه های معقد زندگی می کنند. بر از اینا

0: سرپناه، یک خط قرمز و داشتن سرپناه برزنا حتمی است.
1: گزارش بحران‌های آوارگی فراموش‌شده جهان با توجه به فرهنگ و نیازمندی‌های صحی افغانستان تاکید کرده است که مراقبت صحی زنان بدون حضور دکتران زن از هم متلاشی شده و بدون حضور زنان کمک‌رسان دسترسی به سایر زنان نیازمند غیر ممکن می‌شود. شورای پناهندگان ناروی هشدار داده است که ادامه این وضعیت در افغانستان همراه با فقر، آفات طبیعی و کاهش کمک‌های جهانی بحران افغانستان را عمیق‌تر کرده و نیازمند توجه فوری جامعه جهانی است. مقام‌های امارت اسلامی تاکنون در مورد نشر این گزارش چیزی نگفتند.
2: رهبر امارت اسلامی از مسئولان حکومتی خواسته از فرمان‌های امارت اسلامی را نخست بر خود عملی کنند و سپس به مردم ابلاغ نمایند. او همچنان در دیدار با شماره از مقام‌های حکومتی در زون‌های شمال شرق و شمال غرب در 9 ولایت مشمول برخی مسئولان نهاد دولتی کندهار بر اهمیت وحدت، خیرخواهی، تقوا، صلح، عفو و همدیگر پذیری در میان مردم تاکید کرده است. شیخ بطل‌الله آخوندزاده گفته است که عفو عمومی برای این است که افغانستان به امنیت و صلح برسد.
3: رهبر امارت اسلامی شیخ بطل‌الله آخوندزاده از مسئولان حکومتی خواسته است که نخست فرمانهای امارت اسلامی را بر خود عملی کنند و سپس به مردم ابلاغ نمایند. او همچنان در دیدار با شمار از مقامهای حکومتی 9 ولایت در زونهای شمال شرق و شمال غرب و برخی مسئولان نهادهای دولتی کندهار بر خدمت به دین و تلاشها از بهر هدایت و اصلاح مردم تاکید کرده است.
4: علی قدر امیرالمومنین حفظه الله تعالی همدار از مسئولین و وغشتل چې د اسلامي امارت پرمانونه لمړی پر خپلو ځانو عملي کړي او بیا یې خلکو ته ورسوي. د الله تعالی د دین خدمت وکړي او د خلکو د هدایت او اصلاح لپاره لا زیاتې هڅې وکړي.
3: رهبر امارت اسلامي همچنان گفته که عفو عمومي از بهر رسیدن افغانستان به امنیت و صلح بوده، مجاهدین را از انتقامجویی باز داشته و ممنوع کردند. او همچنان بر اهمیت وحدت، خیرخواهی، تقوا، صلح، عفو و همدیگرپذیری در میان مردم نیز تاکید کرده است.
4: د غونډه کې علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی مسؤلینو ته د وحدت، خیرخواهی، تقوا، عدل او د شریعت عملي کولو په اړه مهمې لارښوونې وکړې او د خلکو ترمنځ د صلح، عافیه او پخلاینې پر اهمیت ټینګار وکړ.
3: مقامهای اشتراک کننده در پایان این نشست تجدید بیعت با رهبر امارت اسلامی کردند.
2: وزارت خارجه پاکستان میگوید که اسلام آباد همچنان خواهان حل اختلافات با کابل از راه گفتگو و دیپلماسی است. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک نشست خبری با ابراز این مطلب، اما آنچه را که افزایش حملات شبه نظامیان و کشته شدن غیر نظامیان در خاک پاکستان خواند، تاکید کرد که پاکستان نمیتواند در این باره سکوت اختیار کند. او بار دیگر از حکومت افغانستان خواست تا تضمین دهد که از خاک این کشور علیه پاکستان استفاده نخواهد شد. امارت اسلامی ما بارها این اتهام ها را رد کرده و تاکید می کند که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی شود.
3: پاکستان بار دیگر بر ادامه تعامل و گفتگو با افغانستان تاکید کرده است. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان می گوید اسلام آباد همچنان دیپلماسی را بهترین راه برای حل اختلافات با کابل می‌داند، اما به گفته وی کشورش نگران فعالیت گروه‌های مسلح ضد پاکستان در افغانستان است. او در یک نشست خبری می‌گوید که پاکستان تا مدت‌ها تلاش کرده مسائل مورد اختلاف را از راه گفتگو حل کند، اما به گفته او تداوم حملات در داخل پاکستان و نگرانی‌های امنیتی روابط دو کشور را با چالش روبرو ساخته است. با این حال امارات اسلامی همواره این اتهام ها را رد کرده و تاکید می کند که مشکلات امنیتی پاکستان مسئله داخلی آن کشور است و نباید به افغانستان نسبت داده شود.
5: حمایت پاکستان از گفتگو و دیپلماسی افغانستان را نیز در بر می گیرد. من بارها گفتم که پاکستان با مردم افغانستان رابطه برادرانه دارد. ما دارای دینی مشترک، تاریخ مشترک و همچنین پیشینه مشترک قومی و زبانی هستیم. بنابراین هیچ مانعی برای پاکستان در پیگیری گفتگو و دیپلماسی با افغانستان وجود ندارد و تا همین اواخر نیز همین رویکرد را دنبال می کردیم.
3: سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنان بار دیگر خواستار تضمین‌های عملی از سوی امارات اسلامی شده، درخواسته که کابل بارها گفته خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی‌شود. در همین حال کارشناسان

0: میگویند که مقام‌های پاکستانی بدون ارائه شواهد قابل راستی‌آزمایی بارها افغانستان را مسئول نامنی‌های داخلی خود دانستند، در حالی که بسیاری از چالش‌های امنیتی پاکستان ریشه در تحولات و معادلات داخلی آن کشور دارد.
1: پاکستان با دیکته باداران خود بار دیگه می‌خواهد که افغانستان به سرزمین خون و آتش بدل کنه، که هنوز از این حالت نشیشته و در این حالت قرار داره. اتهامات پاکستان از لحاظ منطقی، از لحاظ اصولی، از لحاظ بین‌المللی، از لحاظ همسایگی کاملا اتهامات غیر مرجع، غیر انسانی و غیر قانونی است.
0: اندرابی همچنان گفته است که پاکستان نگرانی های خود را با چین و دیگر شرکای بین المللی از جمله اتحادیه اروپا در میان گذاشته است. این اظهارات در حال مطرح می شود که چین برای کاهش تنش ها میان کابل اسلام آباد در تدارک برگزاری دور جدید گفتگوهای سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین در ارومچی است.
2: ادامه خبرها پس از میان برنامه کوتاه.
3: بل برق بدست میری که میری میری که میری میبینی که بیرو بار و باز میری که میری میری که میری بر روان کردن پیسه میبینی که دکان صرافی بند بر خرید میری که میری میری که میری میبینی که پیسه گم تو میگی بل برقم تاویل میشه پیسام اولا میشه
4: بله که تیسا پولم افغان بیسیم بل برقم تاویل میشه پیسام روان میشه پیسه محفوظ هم است تو بخی که بریم اکتا
5: سلام برمی دوستم یک حساب پولم راجستر کن
6: جان بابا یک که تاکس تا که تو فوت کافی تذکریت برم تشکر شست تا بی جبان پولم افغان بیسیم هم راجستر شد
5: تشکر
4: اینه حساب پولم هم راجستر شد و خریداریم راحت کرد
5: چی خوب ششته ششته بله برقم تاویل شد پولم ارسال کردم و حالیم کردت اضافه میکنم امی پولم افغان بسیم خوب است
7: منشأ زندگی سالم از آب پاک آغاز می شود. ذخایر الحبیب با تکنولوژی پیشرفته مانع نفوذ هر نوع آلودگی شده از ایجاد جامنک و شیلاوه جلوگیری می کند. ساخته شده از مواد فودگرید با کیفیت و با ساختار چند لایه‌ای پیشرفته و مستحکم مقاوم در برابر گرما و سرمای شدید. ذخایر آب الحبیب دولت زی، کیفیت ماندگار، اطمینان همیشگی.

0: سار شنبه تر پنجشنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده در روند صلح افغانستان با نشر پیام در شبکه اجتماعی اکس در گذشت آیت الله اسحاق فیاض را تسلیت گفته است. او نوشته است که آیت الله فیاض که در ولایت غزنی افغانستان متولد شده بود با یکی از برجسته ترین و با نفوذ ترین علمای شیعه در نجف اشرف عراق تبدیل شد و به عنوان مرجع تقلید برای بسیاری از شیعیان در سراسر جهان شناخته می شد. آیت الله محمد اسحاق فیاض از مراجع برجسته تقلید شیعه پس از یک دوره بیماری طولانی در شهر نجف عراق درگذشت. دفتر آیت الله

0: فیاض در کابل نیز با نشر بیانیه درگذشت این عالم دینی برجسته را تایید کرده و گفته است که وی پس از تحمل یک دوره بیماری چشم از جهان فرو بسته است. شش شهروند افغانستان از اثر یک حادثه ترافیکی در ایران جان باختند. بر اساس گزارش رسانه های ایرانی، این رویداد شام روز پنج شنبه زمان رخ داد که دو موتر ولایت سمنان آن کشور با هم برخورد کردند. بر بنیاد گزارش ها، از مجموع نه تن از سرنشینان، شش نفر در محل رویداد جان باخته و سه تن دیگر که زخمی شده اند به شفاخانه انتقال یافتند. بیشتر قربانیان این رویداد کودکان بوده و یک زن نیز در جمع آنان است. همزمان با این در پی آتش سوزی در یک هتل در دهلی نو که 21 تن جان خود را در آن از دست دادند، اتباع افغانستان نیز شامل آن هستند. پلیس هند هرچند موجودیت شهروندان افغانستان در میان قربانیان آتش سوزی در دهلی نو را تایید کرده، اما گفته که هنوز آمار دقیق این قربانیان معلوم نیست. همزمان با روز جهانی محیط زیست، سازمان ملل متحد هشدار داده است که بیش از نیم از نفوس افغانستان از خشکسالی و کمبود آب آسیب دیدند و بحران اقلیمی در حال تشدید زندگی میلیون ها تن را با خطر روبرو کرده است. دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یوناما در گزارش افزوده است که زنان و دختران بیش از دیگران در جوامع مختلف بار سنگین جمع‌آوری آب را بر دوش می‌کشند. طبق این گزارش، زنان و دختران در بیش از 70% خانوارهایی که آب در محل ندارند مسئول تأمین آب هستند و این واقعیت به ویژه در افغانستان به گونه درشت قابل مشاهده است.
1: پنجم جون برابر می شود با روز جهانی محیط زیست. هشدار سازمان ملل از بحر بحران آب در افغانستان. دسترسی به آب آشامیدنی سالم یکی از نیازهای اساسی شهروندان افغانستان به شمار می رود. اما مسئولیت تامین آن به صورت برابر میان همه افراد تقسیم نشده است. چنانچه گزارش تازه سازمان ملل تأثیر بحران آب بر زنان و دختران در افغانستان را برجسته می سازد. در گزارش یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان آمده است که زنان و دختران بیش از دیگران بار سنگین جمع‌آوری آب را بر دوش می کشند. طبق این گزارش، زنان و دختران در بیش از 70% خانواده هایی که آب در محل ندارند مسئول تامین آب هستند و این واقعیت به ویژه در افغانستان به گونه درشت قابل مشاهده است.
2: زنان و کودکان بیش از همه از این بحران آسیب می‌بینند. وضعیتی که نابرابری های موجود جنسیتی را تشدید کرده و به دلیل کمبود امکانات صحی و حفظ الصحه جوامع به ویژه کودکان را در معرض امراض ناشی از آب ناپاک قرار می‌دهد.
1: 15 جوزا در آستانه تشکیل از روز جهانی محیط زیست، اما چالش های محیط زیستی مانند کمبود آب تاثیر یکسان بر همه افراد ندارند. زنان و دختران به دلیل نقش سنتیشان در مدیریت منابع بیشتر در معرض خطرات جسمی، روانی و اجتماعی قرار می گیرند.
3: حتی چندین روز میگذرد تا اینکه یک روز نوبت به ما میرسد و ما آب میگیریم که یکی از چالش های بسیار مهم است و ما به کمبود جدی آب آشامیدنی مواجه هستیم و امیدوار هستیم که در این اصلا تلاش شود تا اینکه نه تنها ما که در سطح کشور مردم بتوانند به آب آشامیدنی سی دسترسی کامل داشته باشند.
1: برخی از آگاهان میگویند این موزل زمان حل خواهد شد که مشارکت برابر زنان در مدیریت و تصمیم گیری های مرتبط با آب تضمین شود و هیچ کس از این روند باز نماند. روز جهانی محیط زیست در حال فرا می رسد که افغانستان در میان 10 کشور متاثر از تغییرات اقلیمی در جهان است، در حالی که هیچ نقش در این روند ندارد. امارت اسلامی افغانستان از سازمان های بین المللی می خواهد که بدون هر گونه ملحوظات سیاسی با افغانستان در زمینه مبارزه با تغییرات اقلیمی همکاری کنند.
0: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان می گوید که در کمتر از 2 هفته گذشته بیش از 90,000 گردشگر داخلی و خارجی از مناطق تفریحی، دشت‌های سرسبز و جاذبه‌های گردشگری این ولایت دیدار کردند. گردشگرانی که به بدخشان سفر کردند می‌گویند از زیبایی‌های طبیعی، مناطق تفریحی و جاذبه‌های دیدنی این ولایت شگفت‌زده شدند.
4: دشت های سرسبز و چشم نواز ولسوالی زیبا که ولایت بدخشان به یکی از مقصدهای تازه گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید که در دو هفته گذشته بیش از 90 هزار گردشگری داخلی و خارجی از مناطق تفریحی دشت های سرسبز و جاذبه های طبیعی و تاریخی این ولایت دیدن کردند.
5: شما میدانید که ولایت بدخشان یکی از ولایت های گردشگری و توریستی افغانستان است که جاذبه های فراوانی گردشگری در خودش دارد. امسال هم با آمدن فصل گرما و عید سید قربان تعداد زیادی از گردشگران داخلی و خارجی به ولایت بدخشان آمدند.
4: گردشگرانی که به بدخشان سفر کردند میگویند که از زیبایی های طبیعی، مناطق تفریحی و جاذبه های دیدنی این ولایت شگفت زده شدند و میتوانند در فضای امن و بدون دلهره به هر گوشه ای از کشور سفر کنند.
6: مسائل امنیتی واقعا بسیار بهتر بود، بسیار یعنی منظم و با شکل احسنش بود، چون در راه ما که آمدیم همین چک پوینت هایی که بود مجاهدین یا دوستای امنیتی خیلی برخوردشان نیک، بسیار آرامی در طول مسیر، اصلا ترس از هیچ چیز ما نداشتیم.
4: شماری از باشندگان بدخشان میگویند که افزایش حضور گردشگران داخلی و خارجی بر رونق کسب و کار مردم کمک کرده است. با این حال آنان از بازدید کنندگان میخواهند به دشت های سرسبز و محیط زیست در هنگام تفریح آسیب نرسانند و فضای سبز را پاک نگه دارند.
7: جای بس افتخار است که مردم از گوشه و کنار افغانستان نازنین ما و زیبا که نازنین ما میبینند و از جو از طبیعت دلفریب و دلنشین یزی دیگه لذت میبرند و تقاضای ما از تمام هموطنان عزیز من است که وقتی در این محیط میآیند دیگه باید قوانین را مراعات کنند. یکی از بسیار قواعد مهم قواعد طبیعت است که اینا میان از جو مثلا آشغالیاشان روی چمن ها راه میکنند و دیگه از اینکه روی چمن های هسته که به حساب یا متردوانی میکنن، سبب از شکل یعنی چمن یا به حساب گفته این مردم ما مغزارای ما خراب شد.
4: ولسوالی زیباک که بخشی از شارای تاریخی ابریشم از آن میگذرد، از جمله مناطق کمتر شناخته شده اما پرجاذبه بدخشان است. در روزهای اخیر علاقمندی گردشگران داخلی و خارجی برای بازدید از این ولسوالی به گونه چشمگیری افزایش یافته است.
0: در ادامه توقف تجارت با پاکستان، اتحادیه ذوب آهن کشور میگوید که ترکمنستان خواهان خرید و واردات تولیدات آهن افغانستان شده است. از سوی دیگر، شماره از اعضای بخش خصوصی در مراسم گشایش نمایندگی یکی از کارخانه های تولید آهن در بلخ بر تولید معیاری و با کیفیت در این بخش تاکید کردند.
8: در مراسم گشایش نمایندگی یکی از کارخانه های تولید آهن در شهر مزار شریف، مسئولان اتحادیه ذوب آهن کشور در این مراسم میگویند که پس از توقف تجارت با پاکستان، ترکمنستان برای خرید و واردات تولیدات آهن کارخانه های افغانستان ابراز آمادگی کرده است.
9: سال گذشته که به ترکمنستان یک سفر داشتیم و نمایشگاهی داشتیم، در اونجا ما 150,000 تن سیخ گل با ترکمنستان قرارداد کردیم که روند صادرات از او به خیر آغاز شده و سال گذشته ما در حدود 60,000 تن سیخ گل به پاکستان صادر کردیم که متاسفانه شما میفهمید که پاکستان همیشه مشکلات و چالش‌ها را ایجاد میکنه.
10: در زون شمال 9 ولایت رسما اینجا امروز که شما شاهد افتتاحش هستین نمایندگی از را به دوش داره. تقریبا ما ماهانه 3,000 تن از سیخ‌هایی که مختلف از 8 میلی تا 32 میلی و گادرشان است در اینجا ما ایجنسی داریم به فروش و دوستان میرسیم.
8: در این کارخانه انواع مختلف آهن‌آلات ساختمانی تولید میشود. کارخانه ای که صدها تن در آن مشغول کار هستند.
11: و هر سر میگذارم که در بیرون کشور هست. تجارای ما که در بیرون کشور هست بین در داخل کشور، داخل افغانستان سر میگذار بکنم. چرا که و هر شرایطی که اینا داشتم انشاءالله فراهم است.
8: مسئولان صنعت ذوب آهن میگویند افغانستان در تولید آهن به خودکفایی رسیده و حدود 80% مواد خام مورد نیاز این صنعت نیز از منابع داخلی تامین می شود. با این حال بخش خصوصی بر رعایت معیارهای کیفی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی تاکید دارد.
12: در بلخ ولایت که اوس سلور فابریکه در سیخ گل فعال دی و فعالیت

0: لري چې د ورځې تقریبا 1000 ټنه تولیدات لري او په راتلونکو وختو کې به اته فابریکې نورې په مزار شریف کې جوړیږي.
1: بر اساس آمارها در حال حاضر بیش از 40 کارخانه ذوب آهن در ولایت‌های مختلف کشور در بخش تولید انواع آهن‌آلات فعالیت دارند.
2: پس از منع کشت کوکنار، علاقمندی دهقانان در ولایت کندهار به کشت توت زمینی افزایش یافته است. مسئولان ریاست زراعت و مالداری کندهار میگویند که امسال در این ولایت در بیش از 7 جریب زمین توت زمینی کشت شده است که به گفته آنان نتایج خوب به همراه داشته و انتظار می رود حدود 22000 کیلوگرم حاصل از آن به دست آید.
3: پس از آن که کشت کوکنار در کشور ممنوع شد، تلاش ها برای ترویج کشت توت زمینی در کندهار افزایش یافته است. برای نخستین بار در سال جاری چند تن از دهقانان ولسوالی ژرای در زمین های زراعتی خود باغچه ها و مزرعه های توت زمینی ایجاد کردند.
4: مر توایش در یکیم زکر شده در تو تحصیلات نکی تو زمینی در اپا خطنگ هم زکر چی اغا پر دی بانی سراکی رنه در دی وجه سر دی پاگه کشه پر ورشکی حصیلات هم سامی در اغا دی بچوالم نکی پا دیم زکر وزایست ورطا گوره گورد در دیر بوچی دی پکشو وچی سیوی دی هم زکر در وجه سر اپا در تو زمینی حصیلات شده در اغا دی خواری دیر غواری.
3: دهقانان این ولایت هرچند خاک و اقلیم کندهار را برای کشت توت زمینی مناسب می دانند، اما می گویند که در برابر برخی امراض نباتی با مشکلات روبرو بودند. آنان همچنان می افزایند که اگر حکومت از آنان حمایت کند، سطح این کشت را بیشتر گسترش خواهند داد.
5: توت خمونه تقریبا در امزه که مکرلی ده و در پروش کل پروکته ده شش کل در جیولی ده که چیو سیلون و اوبه پرولاره شه حسیل که در پروش کل پروکته ده د حاصل نه د کړل کړ پروش کال د شش کال چې هغه وب پر لاړل یا سر سره خراب کړل نو که څه هم وب نه پر کړل نه وای کړل نو ډیر ښه حاصل کوي.
6: ولات مو دا غوښتنه ده چې موږ ته مثال په دا واو سره خلاص کې دا کاروبار سره خلاص کې او دا شش کال سیلونه په لاړ کني ښه حاصل وشه د غي کول شه بازار لوري موږ دا و شش کال چې سیلونه وب په لاړ دي نو حاصلات مو خراب سم ده په دولت صدا غشتنه لرو چې مثال شه بازار و شه زایرت انتقال که.
3: مسئولان ریاست زراعت کندهار می گویند که امسال در این ولایت در 7.5 جریب زمین توت زمینی کشت شده و به گفته آنان از هر جریب زمین حدود 3000 کیلوگرم توت زمینی تازه برداشت خواهد شد.
7: کندهار په دوو ولسوالی که چې جړې ولسوالی او ارغنداب ولسوالی ده توت زمینی کرنه است. په دې کې ټوټل 9.5 جریب ځمکه ده چې توت زمینی کرل سوی ده چې هر جریب د درې څخه د څلور ټنه پرې د اټکل د مخې کېدلی سي چې هغه حاصلات ورکړي او حاصلات ترلاسه سي.
3: بر اساس معلومات مسئولان امسال قیمت 1 کیلوگرم توت زمینی در این ولایت به 230 افغانی رسیده است، در حالی که پیش از این توت زمینی مورد نیاز زون جنوبی از ایران و برخی کشورهای دیگر وارد می شد.
2: خبرها همچنان ادامه دارد اما پس از میان برنامه.
8: درنو پیرودونکو، تاسو کولای شئ د پولام هوشمند اپلیکیشن په ډاونلوډولو لاندې اسانتیاو څخه برخمن شئ. د پیسو اضافه کول او اخیستل، د برېښنا د بل تادیه، په برېښنایي توګه له پلورنځیو څخه د توکو پیرل، خپل ځان او ملګرو ته د غږیزو او انټرنیټي کڅوړو اخیستل، په برېښنایي توګه خپل ځان او ملګرو ته د کریډیټ اخیستل، د ماشونو تادیه او ترلاسه کول، ملګرو ته د الکترونیکی پیسو استول، غلام حساب ته د خپل بانکي حساب نخلول، ستاسو بانکي حساب په 24 ساعتونو کې وصلېږي. همدا اوس د اپ ستور او ګوګل پلی له لارې د پولام اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د پولام اپلیکیشن اسانه، چټک او خوندي. آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا

0: جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش به زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزونتال.

0: ادامه خبرها. شماره از باشندگان شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان از شاروالی این شهر می خواهند تا به توسعه شهری و تطبیق پروژه های عامل منفعه بیشتر توجه کند. آنان می گویند که با اجرای این پروژه ها شهر گسترش یافته، نظم شهری بهبود خواهد یافت، ازدحام کاهش می یابد و فرصت های کاری بیشتر برای مردم نیز فراهم خواهد شد.
1: شماری از باشندگان شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان از شاروالی این شهر می خواهند که برنامه های توسعه شهری و پروژه های عامل منفعه را عملی سازد. به گفته آنان اجرای این پروژه ها سبب توسعه شهر، ایجاد نظم شهری، کاهش ازدحام و افزایش فرصت های شغلی خواهد شد.
2: باید در خر پراخ شی او زکه چه وس نفوس پر دیره دو دا. زینی نفوس له بهر نه دلته راځي لکه ایران شو، پاکستان شو، دسه د نور ورتون نم دلته ډیر راځي.
3: خار باید لک پراخ شی، آزاد شی او مون شاروالی نه دا غده چې کار باید په چټکتیا سره وکړي. خار وړکه ده او نفوس چې دا زیاد ده، شاروالی باید کار باید زر مختوی است.
1: مسئولان شاروالی شهر مهترلام میگویند که در بخش توسعه شهری اقدامات قابل توجه انجام دادند و این روند همچنان ادامه دارد.
4: کاری پراخته که هم دیر کارونه تر سر شوی دی چې د نجارانو د جمله دغه من جمله دغه نجارانو کارونه او دغه دا وی دکانونه د خار د من نویستل شلو همدارنګي مسترین.
1: آنان همچنان می افزایند که امسال افزون بر 16 پروژه عامل منفعه که از سوی نهادهای کمک رسان تطبیق می شود، شاروالی نیز 12 پروژه دیگر را به ارزش بیش از 100 میلیون افغانی در نظر گرفته است که با اجرای آن زمینه کار برای شمار زیادی از افراد بیکار فراهم خواهد شد.
4: صد پاس سل میلیون دادی پروژه چی دی دا پا نظر که لرو چی دا قنا یوی حاتوی دیوال دا قا د تیلو پمپ احاطوي دیوال چې دی دا تخریب شوی دی چې یو دیوال دغه دی د غټو پروژو نه او یو چې دی د پشویو سرک دی.
1: این در حال است که سال گذشته نیز شاروالی مهترلام در بخش توسعه شهری اقدامات را انجام داده بود که با استقبال گرم شهروندان روبرو شد.
0: معاون صدر اعظم روسیه می گوید که پروژه ساخت خط آهن از طریق افغانستان با وجود چالش های امنیتی در منطقه همچنان مورد بحث قرار دارد. الکس اوورچوک در جریان نشست اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ افزوده که موضوع ساخت خط آهن از مسیر افغانستان به ویژه مسیر غربی از طریق هرات همچنان در سطح گسترده بررسی می شود.
1: معاون صدراعظم روسیه روز پنجشنبه در مجمع جهانی اقتصاد سن پترزبورگ گفته است که با وجود چالش‌های امنیتی در منطقه، پروژه ساخت راه آهن از طریق افغانستان همچنان به طور فعال مورد بحث قرار دارد. به گزارش خبرگزاری تاس روسیه، الکسی اوچوروک افزوده که موضوع ساخت راه آهن از طریق افغانستان به ویژه مسیر غربی از طریق هرات هنوز به طور گسترده مورد بحث است.
5: این طرح تنها برای آهن محدود نمی شود و شامل سایر پروژه های زیرساختی مانند خطوط لوله گاز و جاده های ترانزیتی نیز می شود. اگرچه این پروژه ها از منظر اقتصادی و ترانزیتی مهم هستند، اما درگیری های منطقه پیشرفت آنها را کند می کند.
1: با این حال معاون صدراعظم روسیه تاکید کرده که این چالش ها همزمان با افزایش تلاش ها برای تقویت مسیرهای حمل و نقل و لوجستیکی در منطقه مطرح می شوند. در همین حال مقام های امارات اسلامی میگویند که با وجود برخی مشکلات در منطقه، پروژه های بزرگ اقتصادی منطقه‌ای که در حال حاضر از افغانستان ترانزیت می شوند همچنان به راحتی در حال اجرا هستند.
6: پروژه ها هنوز هم در حد تاپی در خاک افغانستان زیر کار است، کارش نرمال جریان داره و هنوز سریع هم شده و پروژه تاپ و بعضی پروژه های دیگر هم در حالت تحقیقات بوده، تحقیقاتشان انجام شده رفته و هنوز کدام سطحی را برش وجود نداره. ما تلاش میکنیم که پروژه های بزرگ نرمال پیش بره و زیر کدام سایه قرار نگیره و مربوط به مسائل مقطعی نباشه.
1: برخی از اعضای بخش خصوصی میگویند که اجرای پروژه های بزرگ اقتصادی منطقه‌ای تغییرات اقتصادی بزرگ و عمیقی را بین افغانستان و منطقه ایجاد خواهد کرد. آنها می‌افزایند که شرکای پروژه ها باید کار روی پروژه های ترانزیتی زیرساختی را بیشتر تسریع کنند.
7: سرعت بخشیدن به پروژه های بزرگ اقتصادی و منطقه‌ای می‌تواند سبب ایجاد فضای اعتماد بین کشورهای همسایه و منطقه و همچنان سبب ایجاد ده ها هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم با همکنان ما خواهد بود. تقاضای ما با شرکای پروژه های منطقوی این است که هرچی بیشتر پلان ها را عملیاتی بسازند تا سبب تکمیل پروژه ها شود.
1: برخی از تحلیلگران اقتصادی میگویند تمام کشورهایی که در پروژه های اقتصادی منطقه ای عضویت دارند از جمله افغانستان باید برای توسعه جنبه های عملیاتی این پروژه ها تلاش کنند تا این پروژه ها در زمان تعیین شده به پایان برسد و زمینه برای توسعه روابط اقتصادی در منطقه فراهم شود.
0: نرخ ارزها

0: در ادامه هم چند خبر دیگر از جهان.
1: ترامپ میگوید طرح اعزام نیرو برای تصرف اورانیوم ایران را کنار گذاشته است. رئیس جمهور آمریکا گفته که واشنگتن از آغاز جنگ سناریوی اعزام نیروهای ویژه به داخل ایران برای تصرف ذخایر اورانیوم غنی شده را بررسی کرده بود، اما از بیم تبدیل شدن آن به یک بحران مشابه عملیات ناموفق گروگانگیری دوران جیمی کارتر از اجرای آن صرف نظر کرد. دونالد ترامپ در جمع خبرنگاران در کاخ سفید از روند مذاکرات با ایران، وضعیت تنگی هرمز، برنامه هسته‌ای ایران و احتمال دیدار با مشتبه خامنه‌ای سخن گفت و همزمان فاش کرد که در مقطع گزینه اعزام نیروهای ویژه آمریکا برای دستیابی به ذخایر اورانیوم غنی شده ایران را بررسی کرده بود. ترامپ در بخش از سخنان خود با اشاره به مذاکرات جاری گفت که یکی از محورهای اصلی توافق احتمالی با حکومت ایران بازگشایی فوری تنگه هرمز برای عبور و مرور کشتی‌ها خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا همچنان تاکید کرد که توان نظامی ایران در جریان جنگ به شدت آسیب دیده است. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد که واشنگتن اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. با صدور فرمان مشترک ولادیمیر پوتین و شوکت میرزیایف، رؤسای جمهور روسیه و ازبکستان، ساخت نیروگاه هسته‌ای در ازبکستان رسما آغاز شد. در مراسم آغاز به کار این پروژه، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز حضور داشت. این پروژه که در منطقه جیزک ازبکستان احداث می‌شود، یک طرح کاملا منحصر به فرد در سطح جهان خوانده شده است، چرا که برای نخستین بار راکتورهای هسته‌ای با قدرت کم و راکتورهای پرقدرت به طور همزمان در یک سایت واحد ساخته می‌شوند. بر اساس استاندارد های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با آغاز بتون‌ریزی این پروژه رسما وارد فاز در حال ساخت شد. پوتین در سخنان تاکید کرد که این پروژه نه تنها به امنیت انرژی ازبکستان بلکه به کل منطقه آسیای مرکزی کمک خواهد کرد. شوکت میرزیایف نیز با تاریخ خواندن این رویداد تاکید کرد که این پروژه آغازگر فصل جدید در توسعه علمی، صنعتی و تکنولوژیکی کشورش است. روساتوم متحد شده است علاوه بر ساخت نیروگاه، سوخت، خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی را نیز تامین کند. طبق برنامه‌ریزی‌های اعلام شده توسط روساتوم و اوزاتوم، بلوک‌های کوچک تا پایان سال 2029 میلادی به بهره برداری خواهد رسید. بلوک‌های بزرگ نیز به تدریج تا سال 2033 تا 2035 تکمیل شده و نیروگاه به ظرفیت کامل خود خواهد رسید. این زمان‌بندی‌ها مشروط به پیشرفت بدون تأخیر پروژه و رعایت کامل مراحل ایمنی و مجوزهای بین‌المللی است. مجلس نمایندگان آمریکا بسته جدید کمک به اوکراین و تحریم روسیه را تصویب کرد. مجلس نمایندگان آمریکا با حمایت شمار از جمهوری‌خواهان طرحی را تصویب کرد که شامل بیش از $1 میلیارد کمک به اوکراین، میلیاردها دلار وام و تحریم‌های جدید علیه روسیه است. این رأی‌گیری تازه‌ترین نشانه از افزایش اختلافات در حزب جمهوری‌خواه به شمار می‌رود. مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قانون حمایت از اوکراین از اختصاص کمک‌های جدید به کیف و اعمال تحریم‌های تازه علیه روسیه حمایت کرد، اقدامی که از سوی ناظران به عنوان تازه‌ترین نشانه

0: 18 نماینده جمهوری‌خواه و یک نماینده مستقل که معمولاً با جمهوری‌خواهان همراهی می‌کند با دموکرات‌ها پیوستند و از تصویب لایحه حمایت کردند. طرح یاد شده پس از ماه‌ها توقف در کنگره و به دنبال امضای یک دادخواست از سوی شماری از نمایندگان دو حزب سرانجام به صحنه مجلس راه یافت و برگزاری گذاشته شد. تصویب این لایحه تنها یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که گروهی از جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان در کنار دموکرات‌ها به قطعنامه‌ای رأی دادند که دولت را ملزم می‌کند در صورت نبود مجوز کنگره یا اعلام رسمی جنگ نیروهای آمریکایی را از درگیری با ایران خارج کند. این دورگیری پیاپی به عنوان نشانه از افزایش مخالفت برخی جمهوری‌خواهان با سیاست‌های کاخ سفید تلقی شده است.
1: ادامه خبرها پس از وقفه.
2: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند به کسی که در حق تو بدی کرده است خوبی کن.

0: تماس تلفنی فاصله ها را نزدیک و رشته ها را محکم می سازد. از بسته صوتی ماهانه 800 دقیقه با تمام شماره های افغان بسیم فقط در بدل 180 افغانی استفاده نمایید. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 9 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
1: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
2: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: دوباره خوش آمدید. حالا چند خبر دیگر از جهان ورزش.
1: تیم ملی فوتبال افغانستان برابر امیدهای بنگلادش متوقف شد تا صعود بعد دیدار نهایی از مسیر بازی با پاکستان مشخص شود. ملی پوشان فوتبال کشور در دومین دیدار خود از رقابت‌های چهار جانبه مالدیو برابر تیم ملی زیر 23 سال بنگلادش با نتیجه 0-0 مساوی متوقف شد تا تکلیف صعودش بعد دیدار نهایی این مسابقات و بازی آخر برابر پاکستان کشیده شود. ملی پوشان افغانستان که در نخستین دیدار خود با نتیجه 1-0 از صدر میزبان مسابقات مالدیو گذشته بودند، این فرصت را شب گذشته داشتند تا با کسب پیروزی مقابل امیدهای بنگلادش صعود خود به فاینال رقابت‌ها را قطعی کنند. اما ملی پوشان فوتبال افغانستان نتوانستند از موقعیت‌های خود استفاده کنند و در نهایت دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند. در دیگر دیدار این رقابت‌ها تیم ملی فوتبال پاکستان عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشت و با نتیجه قاطی 3-0 مالدیو میزبان را شکست داد. پاکستان اکنون با 1 پیروزی و 1 تساوی 4 امتیاز کسب کرده و به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به افغانستان در صدر جدول رده‌بندی قرار دارد. بر اساس برنامه مسابقات تیم ملی فوتبال افغانستان روز 7 جون سال 2026 در آخرین بازی مرحله گروهی با مسافه تیم ملی فوتبال پاکستان خواهد رفت. این دیدار برای هر دو تیم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما افغانستان برای قطعی کردن حضورش در دیدار نهایی نیاز به کسب پیروزی برابر پاکستان دارد. هواداران فوتبال کشور امیدوارند ملی پوشان افغانستان با ارائه نمایش قدرتمند در بازی برابر پاکستان ضمن پیروزی برابر این تیم جواز حضور در فاینال رقابت‌های چهار جانبه مالدیو را نیز کسب کند. فهرست 14 نفری بازیکنان دعوت شده از افغان‌های مقیم ایران با اردوی انتخابی تیم ملی زیر 17 سال فوتسال افغانستان مشخص شد. در ادامه برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی زیر 17 سال فوتسال کشور برای حضور در بازی‌های المپیک جوانان جهان در سال 2026، فدراسیون فوتبال افغانستان از دعوت 14 بازیکن نوجوان افغان مقیم ایران با اردوی انتخابی این تیم

0: خبر داد این بازیکنان قرار است در کابل با جمع سایر ملی پوشان دعوت شده از نقاط مختلف کشور بپیوندند و در تمرینات و آزمون‌های فنی شرکت کنند. کادر فنی تیم ملی تلاش دارد از میان بازیکنان حاضر در این کمپ انتخابی ترکیب قدرتمند و هماهنگ را برای حضور در مهمترین رویداد فوتسال نوجوانان جهان انتخاب کند. بهروز جعفری سرمربی تیم ملی زیر 17 سال فوتسال افغانستان روند ارزیابی بازیکنان را رهبری خواهد کرد و عملکرد آنان را در بخش‌های مختلف فنی، بدنی و تاکتیکی مورد بررسی قرار می‌دهد. این کمپ انتخابی یکی از مراحل مهم آماده سازی تیم ملی پیش از رقابت‌های جهانی به شمار می‌رود. افغانستان پس از کسب عنوان قهرمانی آسیا جواز حضور در المپیک جوانان 2026 را به دست آورد و به عنوان نماینده قاره آسیا راهی این مسابقات خواهد شد. به همین دلیل فدراسیون فوتبال توجه ویژه‌ای بر روند آماده سازی و انتخاب بازیکنان برای این رقابت‌ها دارد. قرار است پس از پایان کمپ انتخابی در کابل فهرست نهایی بازیکنان تیم ملی زیر 17 سال فوتسال افغانستان از سوی کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال کشور اعلام شود تا این تیم وارد مرحله اصلی آماده سازی برای حضور در المپیک جوانان داکار شود. مسئولین در کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان با آریانا نیوز میگویند تلاش میکنند تا با گرد هم آوردن استعدادهای برتر از داخل و خارج از افغانستان تیمی شایسته را برای رقابت با قدرت‌های جهان آماده نمایند. تیم ملی زیر 17 سال فوتسال افغانستان در گروه A مسابقات المپیک جوانان جهان با تیم‌های آرژانتین، سنگال و پاناما هم گروه است. گفتنی است که رقابت‌های المپیک جوانان جهان به میزبانی کشور سنگال از تاریخ 1 تا 12 نوامبر سال 2026 برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال فرانسه در دیدار آماده‌سازی خود پیش از جام جهانی 2026 شب گذشته برابر سایلاج شکست خورد. فرانسه در حالی که نیمه نخست را بهتر آغاز کرد و پس از خلق چند موقعیت توسط امباپه و همتیمی‌هایش در وقت‌های تلف شده سرانجام موفق شد توسط رایان چرکی به گل برسد و با برتری 1-0 نیمه نخست را به اتمام رساند. اما در نیمه دوم شرایط تغییر کرد. سایلاج با بازی هجومی‌تر به مسابقه برگشت و در دقیقه 53 توسط کوئلا دوی گل تساوی را به ثمر رساند. سپس در حالی که بازی بعد دقایق پایانی نزدیک می‌شد، آمد دیالو در دقیقه 84 گل پیروزی بخش تیمش را وارد دروازه فرانسه کرد تا فیل‌ها نخستین پیروزی تاریخ خود را برابر فرانسه جشن بگیرند. دیدیه دشام سرمربی فرانسه در نیمه دوم تغییرات گسترده‌ای در ترکیب ایجاد کرد و گفته می شود اینجا بچه‌ای ها تا حدی باعث از دست رفتن انسجام تیم شد. او پس از مسابقه تأکید کرد که این شکست می تواند هشداری مفید برای تیم ملی فوتبال فرانسه پیش از جام جهانی باشد و از ایجاد غرور کاذب در تیم جلوگیری کند. با وجود شکست، عملکرد رایان چرکی از نکات مثبت برای فرانسوی ها بود و رسانه ها از او به عنوان یکی از بازیکنان آماده در ترکیب فرانسه در رقابت های جام جهانی یاد کردند. گفتنی است که مسابقات جام جهانی فوتبال 2026 به طور مستقیم و انحصاری از تلویزیون آریانا پخش خواهد شد.
1: وضعیت هوا

0: بینندگان گرامی رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از حضور و همراهیتان تا این دم سپاسگزارم. بقیه وقت خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
1: حامی نشر این برنامه

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: به جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
4: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30.

0: بالا مخدا و سلام بر شما. به تحلیل این هفته با من داریوش احمدی خوش آمدین. در اولین مبحث، منازعه ایران ممکن در میدانهای جنگ و در خلیج در حال گسترش باشد، مگر پس لرزه های آن حالا به خانه های صدها کیلومتر دورتر میرسد. در ولایت پنجاب در شمال شرقی پاکستان، کارگرانی که از امارات متحده عربی برمیگردند ادعا میکنند که سالها عاید، وظایف و ثبات تقریبا یک شبه از بین رفته. چندین کارگر شیعه که سالها در امارات استخدام شدند گفتند که اونا ناگهان اخراج شدند. مسلمانان شیعه دومین شاخه بزرگ اسلام هستند و یک جامعه قابل توجهی را در کشورهای مانند ایران، پاکستان، عراق و لبنان تشکیل میدهند. این گزارش ها حالا توجه سازمان های حقوق بشر را که در مورد اتهامات مرتبط به تبعیض فرقه ای در جریان بحران خلیج فارس تحقیق میکنند جلب میکنند.
1: در چکوال پاکستان بیش از 100 مسلمان شیعه میگویند که به تازگی از امارات متحده عربی بدون توشه و بدون دسترسی به بسنداز که سالها صرف ساختن آن کردند اخراج شدند. روی ترس چهره های مصاحبه شنوندگان را تار کرده و نام های آنها را برای حفظ هویتشان پنهان کرده است. این مرد به روی ترس گفت که او قبل از اینکه دست بند زده شود و به یک بازداشتگاه پر از شیعیان آورده شود، به عنوان مدیر در متروی دبی کار می کرد. او گفت که او بدون هیچ دلیل اخراج شده است.
2: این یک تجربه بسیار بسیار بد بود. بعد از دادن 16 سال زندگی و بودن در آن موقعیت، ساختن خودتان به آن

0: سطح از صفر و بعد از صفر شدن در یک لحظه شما می دانید شما دوباره صفر هستید.
1: و احتمالا هزاران نفر دیگر مانند او وجود دارد که دیدبان حقوق بشر را وادار به تحقیق در مورد آنچه که آنها گزارش های عمیقاً هشدار دهنده می نامد ترغیب می کند. یک دیتابیس که توسط یک سازمان سیاسی شیعه پاکستان که توسط رویترز دیده شده است تهیه شده است که 7500 شیعه پاکستانی را از 28 فوریه زمان که ایالات متحده و اسرائیل بالای ایران حملات را آغاز کردند از امارات متحده عربی اخراج شدن لیست می کند. پس از ایران پاکستان با وجود 40 میلیون نفر بیشترین جمعیت شیعیان جهان را دارد. امارات متحده عربی و دیگر کشورهای عربی خلیج فارس تحت حکومت سنی هستند. رویترز نتوانست معیارهایی را که مقامات امارات متحده عربی برای انتخاب پاکستانی ها برای اخراج استفاده کردن تعیین کند. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی از اظهار نظر در مورد فهرست از سوالات رویترز در مورد اخراج ها خودداری کرد. یک مرد که در بخش ساختمانی کار می کرد گفت که مقامات امارات از او در مورد معاش و حواله ها پرسیدند و گفتند آیا من ایران را تمویل می کنم یا خیر. وزارت داخله پاکستان در بیانیه گفته است که امارات متحده عربی هیچ کس را بر اساس فرقه اخراج نکرده است و گفته است که هر گونه اخراج بعد دلیل نقض مقررات امارات متحده عربی صورت گرفته است. به گفته انجمن پاکستانی ها خارج از کشور حدود 1.8 میلیون پاکستانی در امارات متحده عربی زندگی و کار می کنند. آنها بیش از 6 میلیارد دلار در سال به عنوان حواله به پاکستان می فرستند.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: و در دومین مبحث، آتش بس شکننده بین ایالات متحده و ایران یک بار دیگر تحت فشار قرار داره. امریکا این چرا حملات دفاع از خود خوانده در جنوب ایران انجام داده. به گفته فرماندهی مرکزی امریکا، این حملات محل پرتاب راکت های ایران را هدف قرار داده. واشنگتن همچنان ادعا کرده که قایق هایی را که گفته میشه تلاش میکردن تا در نزدیکی تنگه هرمز ماین ها را جابجا کنند، ضربه زده. انفجارهای متعدد در شهر بندری و استراتژیک بندر عباس گزارش شده. در این شهر پایگاه های کلیدی دریایی و هوایی ایران قرار داره. بندر عباس در امتداد تنگه هرمز موقعیت داره. آژانس های ایرانی نیز از وقوع انفجار در نزدیکی سریک و جاسک در منطقه خلیج فارس خبر دادن. نیروهای مسلح ایران ادعا کردند که یک هواپیمای بدون سرنشین را در منطقه خلیج از بین بردن. سپاه پاسداران بعدن گفت که دافع هوایی در بندر عباس بر مقابله با تهدیدات فعال شده. آخرین اقدامات به یک سلسله تخلفات و تبادلات نظامی می‌افزاید. این تبادلات با وجود آتش بس اعلام شده در 8 اپریل ادامه داشته. ترامپ قبلا گفته بود که او اینها را نقص آتش بس نمی‌داند. در ضمن تنگه هرمز در مرکز تنش‌ها باقی مانده، زیرا ایران همچنان کنترل‌های شدید را بالای کشتیرانی خلیج فارس حفظ می‌کند. در این زمان نیروی دریایی آمریکا به عملیات فشار در نزدیکی بندر ایران ادامه داده. رئیس جمهور دونالد ترامپ اما خواسته های خود را در مورد یورانیوم غنی شده ی ایران تکرار کرد. ترامپ گفته که ایران باید یورانیوم را برای نابودی به آمریکا بسپاره. او همچنان گفت که این ممکن تحت نظارت بین المللی از بین برده شود. ترامپ همچنان از طریق توافقات ابراهیم برای هماهنگی گسترده‌تر منطقوی فشار آورد. او گفت که ای باید بخشی از هر ترتیب صلح آینده باشد. یک روز قبل ترامپ در مورد مذاکرات ایران یک خط سخت اتخاذ کرده بود.
2: معامله با ایران یا یک معامله بزرگ و منیدار خواهد بود یا هیچ معامله وجود نخواهد داشت. این دقیقاً برعکس فاجعه JCPOA خواهد بود که توسط دولت ناکام اوباما مذاکره شده بود، که یک راه مستقیم و باز برای صلاح هسته‌ای برای ایران بود. نه، من چنین معاملات را انجام نمی دهم.
1: این پیشرفت‌ها در یک لحظه حیاتی دیپلماتیک اتفاق می‌افتد. مقام‌های ارشد ایران برای مذاکره به دوحه سفر کردند. در این هیئت‌ها عباس عراقچی وزیر خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نمایندگان نیز شامل هستند. هدف این مذاکرات پایان دادن به منازعه تقریبا 3 ماهه است. بحث‌ها همچنان روی یک تفاهم‌نامه احتمالی متمرکز است. این توافق پیشنهادی با پایان دادن به جنگ

0: مرتبط است. همچنان هدف آن کاهش اختلالات در اطراف تنگه هرمز است. وزیر خارجه ایالات متحده مارکو روبیو در جریان سفر خود به هند پیشنهاد کرد که پیشرفت دیپلماتیک ممکن است. روبیو گفت که واشنگتن می‌خواهد به مذاکرات هر فرصت را بده و اضافه کرد که ایالات متحده فقط در صورت شکست دیپلماسی بدیل‌ها را در نظر خواهد گرفت. اما هر دو واشنگتن و تهران بعداً امیدهای یک پیشرفت فوری را کم اهمیت جلوه دادند.
1: ببین رئیس جمهور قرار نیست معامله بد انجام دهد. هیچ کس بیشتر از رئیس جمهور ترامپ در مورد تهدید یک ایران هسته‌ای کاری انجام نداده و هیچ کس جدی نبوده است. و از این رو من خیلی اعتماد دارم و ما باید همه خیلی اعتماد داشته باشیم. قرار است یک توافق خوب داشته باشیم یا ما باید با آن به روش دیگر مقابله کنیم. ما ترجیح می دهیم که یک توافق خوب داشته باشیم.
0: در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که پیشرفت‌های در مورد چندین موضوع مورد بحث صورت گرفته، اما او تأکید کرد که هیچ توافق نهایی نزدیک نیست.
2: این درست است که ما در مورد بخش بزرگی از موضوعات مورد بحث به یک نتیجه گیری رسیده ایم، اما گفتن این که امضای یک توافقنامه قریب الوقوع است، هیچ کس نمیتواند به همان دلایلی که شما خود ذکر کردید چنین ادعایی را مطرح کند. زیرا پالیسی سازی و تصمیم گیری در آمریکا در یک نوع بی‌ثباتی نهادینه شده گرفتار شده است.
0: درگیری گسترده‌تر منطقه‌ای نیز در حال تشدید است. بنیامین نتانیاهو از گسترش عملیات علیه حزب‌الله در جنوب لبنان خبر داد. این اعلامیه با وجود آتش‌بس موجود با میانجیگری ایالات متحده در آنجا صورت گرفت. نتانیاهو گفته است که اسرائیل فشار نظامی را افزایش خواهد داد. او همچنان اعلام کرده که اسرائیل با حزب‌الله در جنگ است. با وجود تشدید اقدامات نظامی، گفتگوها میان واشنگتن و تهران هنوز هم ادامه دارد. این تا حد زیاد به علت این است که هر دو طرف تلاش می‌کنند تا از یک جنگ وسیع منطقوی جلوگیری کنند. در ضمن تنگه هرمز یک نقطه فشار عمده بر عرضه جهانی نفت باقی مانده و هیچ یکی از طرفین هنوز آماده دور شدن کامل از مذاکرات نیستند. از این رو در حال حاضر معلوم میشه که هر دو طرف یک پاره در دیپلماسی و پای دیگر را در رویارویی نگه می‌دارند.
3: در ارتباط جنگ آمریکا و ایران به عرض برسانم که آمریکا دو گزینه را پیش میبره. یک گزینه بمبارد، حمله، جنگ و زبان نظامیگرانی خود پیش میکنه، اخطار نظامیگرانه به ایران میدهد، تلاش میکنه که وقتی گزینه دومش مذاکرات است که بتانه توسط این فشارهای نظامی و این تلفات نظامی ایران را وادار به این بسازه که پیشنهادات امریکا را بپذیره. پیشنهادات امریکا تقریبا بسیار از ماده هایش قابل تایید شده از آدرس گروپ مذاکرچی ایرانی ها، اما غنی سازی ایرانی هم گفته است که ما نمی کنیم، اما ایرانی هم غنی شده را باید به امریکا تسلیم کنه که از این سرکشی میکنن و امی که ایران ایرانی هم غنی شده را به ایران به امریکا تسلیم نکنه و نکرده، به اساس اینمی بهانه امریکا تلاش میکنه که ناتو و کشورهای شورای امنیت که کسایی که در شورای امنیت هست اینا را قناعت بدهه که ایران خطر اتمی و با بمب‌های اتم در منطقه نه بلکه در جهان قدم میورداره و تمام کشورهای منطقه و جهان را به خطر مواجه میکنه. بنابر این کشور چین، کشورهای روسیه و دیگر کشورها هم در فکر می هستند که ایران به یک مرکز قوی اتمی مبدل نشود، به خاطر که آنها هم موقف سیاسی و اقتصادی خود با قدم برداشتن یک ابرقدرت در اتمی در منطقه ایران برای آنها هم خطر مواجه می شود و در شورای امنیت تلاش می کنند که چه نوع بتانند ایران و جا بشانند، چه از آدرس قوه نظامی و چی از آدرس مذاکرات. اما گفته میتونم امریکا بازی اپراتیفی دوگانه و بازی سیاسی دوگانه پیش میبره که شما دیدین که آقای ترامپ سفر به چین داشت، چین مطمئن ساخت که از ایران با ایران همکاری نکنه و روسیه هم به سرعت رفت با چین که نشان دهنده یک اتحاد و همبستگی دیگره برای کشورهای غرب نشان بده. اما از اینمی سفر آقای ترامپ کشورهای غربی بلخصوص کشورهای اروپای غرب اینا را و یوادا

بار میسازه که در پهلوی اسرائیل و آمریکا آنها استفاده شود، که اقلا در این جنگ ایران برنده نشود، که یک قوه اتمی قوی دیگر در کشورهای اسلامی به میان نمیاد، که اقلا منافع ملی و اقتصادی و سیاسی کشورهای اروپای غرب و همچنان از شرق و از آمریکا در آن صورت در خطر مواجه میشه در کشورهای عربی و بر اعظم آسیا. بنابراین همه اگان اینا به یک تفاهم رسیدن که ایران را نمیگذارن که به یک قوه اتمی قوی در منطقه مبدل گردد. اکنون آنها هم وعده دادن که ما از چنین پروگرام دست میبرداریم، اما شرط آن است که پولهای بسیار گزافی که نزد امریکا و غربی ها در محاصره به حساب محاصره های اقتصادی اونجا پولایشان کنگل است، اونو پولها دوباره باز شود، برای ایرانی ها پرداخته شود و یک تعداد حتی یک اندازی پول امریکا هم پذیرفته که ما رها میکنیم. اما گفته میتونم که امریکا در هر دو گزینه، در گزینه نظامی برای جنگ نظامی آمادگی قوی گرفته، که اگر این بار عمله صورت میگیره بالای ایران بسیار کشنده باشه، ضربه قوی باشه و بتانه نظام فرو بپاشانه، و در پلوش اگر نظام فرو نمیپاشه و نظام به یک شکست بسیار اقتصادی قوی مبدل یا مواجه شود. بنابراین گفته میتونم امریکا در دو گزینه بسیار تلاش میکنه که جنگ به نفع امریکا رقم بزنه. اما ایرانی ها هم مدبرانه پروگرام پیش بردن تا اکنون، اما در غنیسازی ایرانیم و نه تسلیم کردن ایرانیم غنی شده برای امریکا، در امی بهانه جنگ جدید را امریکا دیزاین کرده و توسط همکاران خود و دوستان و همزیستان خود بالای ایران عملی خواهد کرد، در صورتی که پیشنهادات امریکا را ایران نپذیرد.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: ده خبر ماسق سرچینه افغانستان سیما او نړۍ.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې.
1: و در سومین مبحث، هدف تلاش های ترامپ دستیابی به چیز فراتر از پایان دادن به جنگ ایران است. گزارش شده که رئیس جمهور ایالات متحده از چندین کشور عرب و اکثریت مسلمان خواسته که در صورت دستیابی به توافق صلح با ایران روابط خود را با اسرائیل عادی سازند. و این پیشنهاد قبلا شوک، سکوت و بحث‌های شدید را در پشت درهای بسته به دنبال داشته. این اظهارات در جریان یک کنفرانس تلفنی در سطح بالا که رهبران عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، پاکستان، ترکیه، مصر، اردن و بحرین اشتراک کرده بودند مطرح شد. بحث روی یک چارچوب احتمالی صلح ایالات متحده و ایران متمرکز بود. مگر ترامپ گفتگو را به سمت اسرائیل تغییر داد؟ به اساس منابع ترامپ گفت که او توقع دارد که کشورهایی که هنوز هم خارج از توافقات ابراهیم هستند بالاخره بپیوندند. این شامل کشورهای بزرگ مسلمان است که در حال حاضر اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسند. این فشار حرکت بزرگ بعدی ژئوپلیتیکی ترامپ را در آسیای غربی نشان می‌دهد. نه تنها پایان دادن به منازعه ایران، بلکه تغییر شکل دادن تمام نظم ژئوپلیتیک منطقه.
2: من می‌خواهم تا این لحظه از تمام کشورهای آسیای غربی برای حمایت و همکاریشان تشکر کنم که با پیوستن آنها به ملت‌های توافقات تاریخی ابراهیم بیشتر تقویت و تقویت خواهد شد.
1: حالا در مرکز پلان توافقات ابراهیم قرار دارد. توافقنامه‌ای که در جریان دوره نخست ترامپ در 2020 امضا شد، روابط بین اسرائیل و امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و سودان را عادی ساخت. مگر ای بار گزارش شده که این پیشنهاد چندین رهبر را غافلگیر کرد، مخصوصا عربستان سعودی، قطر و پاکستان. اینها کشورهایی هستند که بدون روابط دیپلماتیک با اسرائیل هستند. یک مقام ایالات متحده حتی این واکنش را سکوت در خط تلفن توصیف کرد. گزارش شده که ترامپ بعد شوخی کرد و پرسید که آیا رهبران هنوز هم در تماس هستند یا خیر. این لحظه برجسته ساخت که این موضوع در سراسر جهان اسلام چقدر حساس است. گزارش شده که ترامپ بر رهبران اطلاع داده که خود او، کوشنر و ویدکوف فشار عادی سازی را در هفته های آینده پیگیری خواهد کرد. یک مقام امریکایی همچنان ادعا کرده که ترامپ گفته که او قصد دارد تا با بنیامین نتانیاهو تماس بگیرد تا او بتواند با همان تماس منطقوی بپیونده، که نشانه از دیدگاه دیپلماتیک بزرگتر است که ترامپ در تلاش ایجاد او بعد از درگیری ایران است. و بعد یک اظهار نظر چشمگیر دیگر آمد. گفته میشه که ترامپ احتمالاً پیوستن ایران به توافقات ابراهیم را مطرح کرده، مگر این به معنی به رسمیت شناختن اسرائیل توسط تهران خواهد بود، چیزی که ایران برای دهها از انجام او خودداری کرده. رهبری کنونی ایران همچنان به اسرائیل به عنوان یک دشمن نگاه میکنه و آشکارا از مقاومت علیه او حمایت میکنه، که پیشنهاد را به شدت بحث برانگیز و در آینده نزدیک به شدت بعید می سازد. بزرگترین چالش هم با عربستان سعودی باقی مانده. ولیعهد محمد بن سلمان قبلا تمایل خود را برای عادی سازی روابط با اسرائیل نشان داده بود، اما در جریان سال گذشته گزارش ها نشان می دهد که ریاض در مورد این نظریه سرد شده. گزارش شده که ترامپ این موضوع را مستقیما با ولیعهد سعودی در جریان یک جلسه در نوامبر گذشته مطرح کرد، اما گفته می شد که بحثا پس از عقب نشینی از سوی طرف سعودی متشنج شده. در این زمان مذاکرات برای پایان دادن به منازعه ایران همچنان پیچیده است. اختلافات در مورد رفع تحریم ها، ذخیره یورانیم ایران و دسترسی به دارایی های منجمد شده ایران ادامه دارد. خود ترامپ در مورد سرعت مذاکرات احتیاط را نشان داده، زیرا حتی اگر دیپلماسی پیش برود منطقه عمیقا تقسیم شده باقی میماند.
2: مذاکرات به صورت منظم و سازنده به پیش می رود و من به نمایندگان خود اطلاع دادم که عجله نکنند. این محاصره تا زمانی که یک توافق به دست نیاید، تصدیق و امضا نشود، با قوت و تأثیر کامل باقی خواهد ماند. هر دو طرف باید وقت خود را صرف کنند و آن را درست انجام دهند. رابطه ما با ایران در حال تبدیل شدن به یک رابطه بسیار مسلکی و مولدتر است.
1: ترامپ ممکن برای یک تنظیم مجدد سیاسی تاریخی در آسیای غربی فشار بیاره، مگر تنش‌های حل نشده موضوع فلسطین، رقابت‌های منطقوی و انتخابات آینده اسرائیل همچنان روی ای پلان سایه انداخته. ممکن است سرانجام جنگ ایران پایان پیدا کنه، اما نبرد بر سر نظم آینده آسیای غربی شاید تازه آغاز شده باشه.
3: خب ببینید، مسلماً آنچه که آقای ترامپ در این روزها در خصوص توافقات فراتر از پایان جنگ ایران به ایالات متحده آمریکا مطرح میکنند، من فکر میکنم که این موضوعات یک روایت یا میشه گفت که در واقع یک تخیل بیش نیست، به دلیل از اینکه بحث عادی سازی روابط دیپلماتیک و اعتماد سازی در میان رژیم صهیونیست اسرائیل با کشورهای اسلامی یا موضوع پیوستن برخی از کشورهای اسلامی در پیمان ابراهیم، اینها موضوعات سطحی، موضوعات جزئی نیستند. اینها در واقع موضوعاتی هستند که اساساً در شرایط کنونی انطباقی با وضعیت در واقع موجود یا انطباقی با واقعیت‌های عینی که امروز در منطقه و مخصوصاً در کشورهای اسلامی مطرح هست همخوانی و سازگاری ندارد. چرا؟ به دلیلی از اینکه ما می‌دانیم که اختلافاتی که ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیست اسرائیل با کشورهای اسلامی و مخصوصا با جمهوری اسلامی ایران در طی چندین سال اخیر در واقع مطرح بوده، و اینها اختلافات سطحی، اختلافات جزئی نیستن که ما بیایم بشینیم و بگیم که این اختلافات بر مبنای یک توافق یا بر مبنای در واقع میز مذاکره و دیپلماسی و گفتگو حل فصل میشه. اگر اینا اختلافات سطحی بودی، اساسا ما امروز شاهد این درگیری، شاهد این جنگ به تمام معنا و مفهوم منطقوی نبودیم که وضعیت به این سمت نمی رفت. پس بنابراین اختلافات و تنش هایی که در میان غرب و کشورهای اسلامی و مخصوصا جمهوری اسلامی

ایران مطرح است، اینها اختلافاتی در واقع تاریخی هستند که ریشه بسیار ژرف و عمیق دارند. این اختلافات اختلافات ایدئولوژیکی هستند، اختلافات جیوپولیتیک هستند. همین خاطر است که ما نتوانستیم که در طی چند سال اخیر با کشورهای در واقع غربی و مخصوصا با رژیم صهیونیست اسرائیل بر مبنای یک اسلحه وارد تعامل بشیم، با اینها همکاری در واقع سیاسی، همکاری در واقع اقتصادی و دیپلماتیک داشته باشیم. این یک موضوع. موضوع دیگه بحث حضور رژیم صهیونیست اسرائیل در منطقه هست. اساسا امروز منطقه مخصوصا کشورهای اسلامی با یک رژیمی مواجه هست که این رژیم به هیچ نوع حصول به هیچ نوع تعهدی بین المللی در واقع پابند نیست. و شما تحرکات رژیم صهیونیست اسرائیل را در طی چند سال اخیر در غزه و در فلسطین و در لبنان و سوریه و برخی از کشورهای دیگر مشاهده میکنید که چندین بار هست که حتی توافقنامه های آتش بس در میان رژیم صهیونیست اسرائیل و جریان سیاسی و جهادی حماس و حزب الله لبنان و برخی از جریان های سیاسی که امروز مطرح هستند امضا شده و هیچ وقت این کشور در واقع به این توافقنامه ها پابند نبوده. به همین خاطر است که من فکر نمی کنم که این موضوعات خیلی سطحی و جزئی باشد. و آنچه که امروز آقای ترامپ مطرح میکنند، من فکر میکنم که یک سری موضوعاتی در واقع هژمونی طلبی، یک تفکری هژمونی طلبی امروز در ایالات متحده آمریکا و مخصوصا برای آقای ترامپ مطرح هست که ایشان در واقع به نوعی میخواهد که در واقع این موضوع را بر مبنای یک فشار سیاسی و امنیتی بر بالای کشورهای اسلامی تحمیل بکنه تا اینکه کشورها به پیمان ابراهیم در واقع ملحق بشن و آنچه که امروز ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیست اسرائیل مطرح میکنه اینها بر در واقع همون محور فعالیت بکنه، که اساسا این ممکن نیست و این موضوع به جایی نمیرسه. اما تنها گزینه‌ای که من فکر میکنم میتواند برای آینده جهان اسلام و منطقه مؤثر بشود و بتواند در واقع مشکلات را برای همیشه نقطه پایان بگذارد، بحث اتحاد و اتفاق کشورهای اسلامی هست. تا زمانی که کشورهای اسلامی با همدیگر متحد نشون، من فکر نمیکنم که بحث تنش‌ها و اختلافات در واقع که امروز در میان آمریکا و رژیم صهیونیست اسرائیل و کشورهای اسلامی مطرح است بر مبنای گفتگو یا یک توافق حل فصل بشود.

0: ادامه تحلیل پس از وقفه.
1: راستش من زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیه. کافی است، جیبم اجازه نمیده.
2: نوش جان، رایگان است.
1: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواهد؟
3: قیمت همان، اینترنت فراوان. افغان بی سیم در دو بسته ماهانه با همان قیمت قبلی 2 جیبی و 5 جیبی اینترنت اضافی میدهد. 12 جیبی فقط 600 افغانی. ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 علامت لمبر و 25 جیبی فقط 999 افغانی. ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
4: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
5: Good morning, Canada. Time to kick.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنجشنبه ساعت 8 صبح.
1: و در آخرین مبحث، زیارت حج سالانه در عربستان سعودی جریان داره. انتظار میره که در 5 روز آینده تقریبا 1.5 میلیون زائر در شهر مقدس مکه جمع شوند. زیارت امسال در میان تشدید تنش‌های منطقه‌ای مرتبط به درگیری جاری ایران صورت میگیره که سبب یکی از بزرگترین عملیات های امنیتی عربستان سعودی در سالهای اخیر شده. مقام های عربستان سعودی میگن که آمادگی ها برای فصل حج تکمیل شده. مقامات میگن که این ترتیبات از طریق یک پلان بزرگ عملیاتی که شامل پرسنل نظامی، ملکی و طبی بود انجام شده. قبل زیارت، عربستان سعودی سیستم های پیشرفته دفاعی هوایی را در سراسر مکه، مدینه و ساحات مقدس نزدیک مستقر کرد. قطعات نظامی تخصصی و تیم های واکنش اضطراری نیز توظیف شدند.
2: در سیستم آمادگی یک پارچه وزارت دفاع، نیروهای دفاع هوایی وظیفه دارند تا از حریم هوایی بالای ساحات مقدس محافظت کنند و به تمام تهدیدات هوایی رسیدگی کنند که در نتیجه امنیت مهمانان و آرامش روحی آنها را تضمین کنند.
1: وزارت داخله عربستان سعودی نیز قبل از آغاز زیارت رژه بزرگ امنیتی حج برگزار کرد. در این تمرینات نیروهای ویژه پلیس، مرزبانان و تیم‌های دفاع ملکی شرکت داشتند. هلیکوپترها و واحدهای واکنش سری همچنان شبیه‌سازی‌های اضطراری و ضد تروریسم را انجام دادند.
2: همچنان یک پلان حمایتی برای سکتورهای امنیتی و همچنان اجرای مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط به حج در مورد متخلفین که زائرین را انتقال می‌دهند وجود دارد. کمیته‌های شبیه قضایی اداری در 4 موقعیت در ورودی‌های مکه به شمول مراکز التتنیم، البهیته، الشماعیسا و الکور مستقر شده اند.
1: حج یکی از بزرگترین مراسم مذهبی سالانه در جهان است. سالانه میلیون ها مسلمان برای این زیارت به مکه در عربستان سعودی سفر

0: در جریان 3 سال گذشته حضور سالانه بین 1.7 و 1.8 میلیون عبادت کننده بود.
1: حالا من با وضعیت جنگ می دانم. من در موردش خیلی مضطرب بودم. من در مورد پرواز نگران بودم. به خاطر که پرواز من در حقیقت در عمان که هم مرز با ساحه بود توقف کرد. از این رو این یک کمی خطرناک بود. مگر الحمدلله من می دانستم که پرواز پیش می رود. من مانند این بودم. بسم الله. این برای من نوشته شده است. من خواهم رفت. الله می داند. شما می دانید.
0: مورخین میگن که این زیارت در بیشتر از 14 قرن فقط 40 بار لغو یا به شدت محدود شده. آخرین مدیریت حج همچنان یک عملیات بزرگ لوجستیکی است. مقامات سعودی کنترل ازدحام، امنیت، ترانسپورت و اقامت در جریان زیارت را نظارت میکنند. مراقبت طبی و مدیریت گرما همچنان چالش های بزرگ باقی مانده، زیرا میلیون ها نفر در یک مکان جمع میشن.
1: شما می دانید، این شما احساس مسئولیت می کنید، مخصوصا اینجا در عربستان سعودی. هم چند هفته گذشته ساحه خیلی ساکت بود، بدون آشفتگی بیش از حد. من فکر می کنم که دولت سعودی همچنان در اطمینان از این که کشور مسئول و باثبات است و بر روش های غیر متوقعه به درگیری کشیده نشده است، کار عالی انجام داده است. از این رو من احساس امنیت می کنم.
0: حج امسال نیز در میان یک درگیری فعال منطقوی برای نخستین بار در عربستان سعودی برگزار می شود. تنش‌های جاری شامل تهدیدات مستقیم به خاک عربستان سعودی بوده. حملات راکتی و پهپادهای اخیر مرتبط به منازعه ایران نیز نگرانی های امنیتی را در فصل زیارت ایجاد کرده. طوری که تأسیسات نفتی و زیربناهای مهم در ساحه خلیج نیز اخیرا در میان تجدید تنش‌های منطقوی با تهدیدات روبرو شدند. چندین کشور قبلا توصیه های سفر را صادر کردند. ای شامل ایالات متحده، جرمنی و انگلستان میشه. با این حال مقام ها میگن که مسلمانان اکثرا با وجود درگیری به برنامه های سفرشان ادامه دادن، طوری که میلیون ها زائر برای یکی از مقدسترین مراسم اسلام در مکه جمع میشن. عربستان سعودی چالش بزرگ لوجستیکی حج را با نگرانی های امنیتی منطقوی مرتبط به درگیری جاری ایران متعادل میسازد.
2: حج امسال تنها یک مراسم مذهبی نیست، بلکه در تقاطع دین، سیاست، امنیت منطقوی، مدیریت بحران و ژئوپلیتیک خاورمیانه قرار گرفته است. ادای مراسم حج امسال سال 2026 در سایه تنش‌های منطقه‌ای، اهمیت حج در جهان اسلام یکی از بزرگترین تجمعات مذهبی جهان است. هر سال میلیون ها مسلمان از سراسر جهان برای ادای مناسک حج به مکه سفر می نمایند. طبعا حج برای مسلمانان که توانایی مالی و جسمی داشته باشند فرض دینی محسوب می شه. این مراسم بیش از 1400 قرن برگزار می شه که همواره نماد وحدت امت اسلامی بوده است. اما در کنار بعد دینی، حج امروز به یک موضوع امنیتی، سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک نیز تبدیل شده است. حج امسال حساس‌ترین و مهمترین روزهای خود می گذراند. در حال برگزار می شود که منطقه خاور با تنش‌های میان ایران و برخی کشورهای منطقه روبرو است. نگرانی های هستی عبارتند از تعدید حملات موشکی و پهپادی، احتمال گسترش جنگ منطقه‌ای، تعدید زیر ساخت‌های نفتی و اقتصادی خلیج، نگرانی از حملات تروریستی هم در یه عرصه مهمتر است. احتمال بی‌ثباتی و مسائل امنیت راه‌های هوایی و اختلال در پروازها، به همین دلیل عربستان سعودی یکی از بزرگترین عملیات‌های امنیتی چند سال اخیر برا انداخته. ابعاد امنیتی حج که عبارت از استقرار سیستم دفاعی هوایی، عربستان طبعا برای نخستین بار به شکل بسیار گسترده سیستم‌های دفاع هوایی را به شکل رادار، نیروهای واکنش سریع و واحدهای ضد پهپادی

در اطراف مکه، مدینه و مناطق مقدس دیگر آنجا مستقر کرده است. این همه نشان دهنده ای که ریاض تهدید حملات هوایی را و پهپادی را البته جدی می داند. مانورهای ضد تروریسم رژه امنیتی وزارت داخلی سعودی پیام واضحی می دهد. امنیت حج خط سرخ نه تنها عربستان بلکه تمام مسلمانان دنیا است. در این تمریناتی که یادآور شدم، پلیس ویژه، گارد مرزی، دفاع ملکی، هلیکوپترها و نیروهای ضد تروریسم در سناریوهای مثلا حملات احتمالی، ازدحام جمعیت، آتش سوزی و عملیات نجات را تمرین می‌ده. چرا حج برای عربستان اهمیت استراتژیک داره؟ عربستان خودش خود را خادم حرمین شریفین می‌داند. امنیت حج برای ریاض فقط یک وظیفه دینی نیست، بلکه در اصل مشروعیت سیاسی، اعتبار جهان اسلام و نفوذ منطقه عربستان شمرده می شود و به موفقیت حج وابستگی دارد. هر گونه حادثه بزرگ در حج می تواند اعتبار حکومت سعودی را زیر سوال ببرد، بحران سیاسی ایجاد کند و فشار جهانی به وجود بیارد. اگر ما توجه به تاریخچه حوادث مهم در حج بگوییم، بارها با بحران روبرو شده است. مثلا حمله قرامته سال 930 میلادی یکی از خونین ترین رویدادهای تاریخ حج. گروه افراطی قرامته به مکه حمله کرده، هزاران زائر کشتند، حجر الاسود دزدیدند. حج برای سالها مختل شد. خب به هر حال این حادثه نشان داد که حج همیشه در برابر تنش‌های سیاسی آسیب پذیر بوده است. ازدحام و فاجعه منا را اگر یاد کنیم، بارها شاهد حوادث مرگبار با ویژه در منا که در سال 1990 در تونل منا رخ داد، بیش از 1400 زائر جان باختند. علت ازدحام شدید و کمبود تهویه و امنیت خاص و آمادگی خاص تا او وقت بوده. خب اگر از حادثه 2015 یکی از مرگبارترین فجایع حج یاد کنیم و بیاییم که در اوج حدود 2000 نفر با یا بیشتر از او کشته شدند. علت اصلی از این واقعه البته ازدحام و ضعف مدیریت مسیرها، این حادثه انتقادهای جهانی که به عقب خود داشت از مدیریت سعودی و اعتبار از او تقریبا کاسته است. اشغال مسجد الحرام در 1979 یادآور شویم. گروه تندرو مسجد الحرام را اسیر گرفتن یا به مسجد حمله بردن. این حادثه در حقیقت عربستان را شوکه کرد، سبب تغییرات گسترده امنیتی شد و نگاه حکومت سعودی به امنیت مذهبی را تغییر داد. حج در دوران کرونا باعث شد نخستین بار در عصر مدرن به شدت محدود شود. در سالهای 2020 و 2021 ما و شما بیاد داریم، شمار زائران به شدت کاهش یافت، محدودیت‌های صحی شدید اعمال شد. این نشان دهنده ای که حتی حج نیز از بحران‌های جهانی مسئول نیست. اگر از لحاظ بود ژئوپلیتیک حج امسال ارزیابی بکنیم، حج امسال عملا در سایه جنگ منطقه‌ای برگزار میشه. پیام عربستان البته با منطقه‌ای است که میخواهد عربستان نشان بده که کشور تحت کنترل کامل است، توان تامین امنیت میلیون ها انسان یا نفر داره و جنگ منطقه‌ای بر اراده حج تاثیر نمیگذارد. خب در این راستا ما میتونیم یک توجه و پیام ایران بکنیم. اگرچه ریاض مستقیما نامی از ایران نمیبره، اما استقرار دفاع هوایی، هشدارهای امنیتی و مانورهای نظامی پیام غیر مستقیم بازدارنده به تهران محسوب میشه. یعنی اگر توجه کنیم به نگرانی های کشورهای غربی که همیشه در هر جا پای خود شامل میسازه، مثلا ایالات متحده آمریکا، جرمنی، بریتانیا، اینا هشدارهای سفر صادر کردن.

این نشان می‌دهد که جامعه جهانی نیز احتمال گسترش بحران را جدی داند. یعنی بُعد انسانی و روانی حج بخش مهمی از احساسات زائران است. با وجود ترس از جنگ، نگرانی پروازها و تهدیدهای امنیتی، میلیون ها مسلمان همچنان در کشورهای خاورمیانه به حج سفر می کنند. این نشان می دهد که باور دینی، تقدیر الهی و معنویت حج برای بسیاری از مسلمانان قوی تر از ترس جنگ است. زائران البته با توکل به اسم الله و قسمت که برای نوشان نوشته شده و باور دارند و ادای مراسم حج میرند که البته نماد همین باور مذهبی است که یاد کردم. چالش های اصلی عربستان در حج امسال مدیریت ازدحام چون بزرگترین تهدید همواره تراکم جمعیت است.

0: از توجه و همراهیتان به برنامه این هفته تحلیل سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.
1: تلویزیون جهانی آریانا، بزرگترین و مجهزترین مرکز رسانه‌ای کشور، با سالها تجربه در نشر رویدادهای بزرگ ورزشی، همراه همیشگی شما در لحظه های سرنوشت ساز، دیدنی و بیادماندنی. تلویزیون جهانی آریانا در سال 2026 بار دیگر بزرگترین و مهمترین رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی را به خانه های شما در سراسر افغانستان می آورد. لیگ بین المللی کرکت بیست اوور فصل چهارم،

0: لیگ قهرمانان افغانستان فصل ششم. لیگ برتر کابل فصل چهارم. و دهارویداد ورزشی دیدنی داخلی و بین المللی دیگر تنها از تلویزیون جهانی آریانا. با ما باشید و از تماشای برنامه های متنوع ما لذت ببرید. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
1: سرخط خبرها. افغانستان پنجمین بحران فراموش شده ی آوارگی در جهان. بر بنیاد فهرست که شورای پناهندگان ناروی اعلام کرده، افغانستان در میان 10 کشور دارای بحران آوارگی جایگاه پنجم را گرفته است.
2: کشور است که متکی به کمک های خارجی کاهش کمک های بشر بزرگ هم میدانه، از جمله یکی از عوامل از او باشه. و در کنار از او شما میکنید که
1: تأکید رهبر امارات اسلامی بر تطبیق فرمانهایش در کشور. شیخ بیت الله آخوندزاده در دیدار با شماره از والیان از آنان خواست که فرمانها را نخست بر خود عملی کنند و سپس به مردم ابلاغ نمایند.
3: علی قدر امیرالمومنین حفظه الله تعالی همدار از مسئولین و غوښتل چې د اسلامي امارت فرمانونه لومړی پر خپلو ځانو عملي کړي او بیا یې خلکو ته ورسوي، د الله تعالی د دین خدمت وکړي او د خلکو د هدایت او اصلاح لپاره.
1: تأکید پاکستان بر دوام گفتگوها با افغانستان. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که اسلام آباد همچنان خواهان حل اختلافات با کابل از راه گفتگو و دیپلماسی است. و منصرف شدن دونالد ترامپ از اعزام نیرو برای تصرف اورانیوم ایران.

0: به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر به خبر ده خوش آمدید. من ادیب هستم. مشروع خبرها. افغانستان در رتبه پنجم فهرست بحران آوارگی فراموش شده جهان در سال 2025 قرار گرفته است. شورای پناهندگان ناروی این گزارش را بر اساس میزان آوارگی، پوشش رسانه‌ای، کمک‌های مالی بشردوستانه و اراده سیاسی بین المللی ترتیب کرده که افغانستان در آن جایگاه پنجم را گرفته است. بر بنیاد این گزارش، حدود 22.9 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. همچنان مجموع افراد بیجار شده در داخل و خارج افغانستان به 9.5 میلیون تن رسیده و در سال 2025 نزدیک به 4 میلیون کودک در افغانستان در معرض سوء تغذیه قرار گرفته و بیش از 400 مرکز صحی به دلیل کمبود بودجه از فعالیت باز ماندند. این مطلب را فرهناز فریبرز دنبال کرده است.
1: افغانستان پنجمین کشور تحت بحران شدید آوارگی و فراموش شده جهان. هشدار که شورای پناهندگان ناروی در گزارش از آن پرده برداشته است. شورای پناهندگان ناروی در این گزارش گفته افغانستان یکی از کشورهایی است که با وجود گستردگی بحران انسانی کمترین توجه سیاسی، رسانه‌ای و مالی را دریافت کرده است. بر بنیاد این گزارش، حدود 22.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که تقریبا نیم از جمعیت 46 میلیونی این کشور را تشکیل می‌دهد. همچنان مجموع افراد بیجا شده در داخل و خارج افغانستان به 9.5 میلیون نفر رسیده است.
2: جوامعی که پیش از این تحت تاثیر دهه ها جنگ و نارامه های سیاسی قرار گرفتند، مجبور به تحمل زلزله های فاجعه بار، فقر شدید، اخراج های گسترده از کشورهای همسایه و محدودیت های سیستماتیک بر حقوق زنان هستند. حدود نیمی از جمعیت افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. کاهش بودجه جهانی که در سال 2025 اعلام شد، در حال حاضر تاثیر مخرب بر جای گذاشته است.
1: بحران آوارگی فراموش شده جهان شامل کشورهای سودان، جمهوری دموکرات کنگو، کولومبیا، یمن، افغانستان و سپس هندوراس، اکوادور، کامرون، نایجیریا و موزامبیک هستند. شورای پناهندگان ناروی هشدار داده است که کاهش کمک‌های بین‌المللی در سال 2025 تأثیرات ویرانگر را بر وضعیت انسانی افغانستان داشته. طبق این گزارش، با توجه به اعلان کاهش بودجه جهانی در سال 2025، نزدیک به 4 میلیون کودک در افغانستان در معرض سوء تغذیه قرار گرفتند و بیش از 400 مرکز صحی به دلیل کمبود بودجه از فعالیت باز ماندند که دسترسی میلیون ها نفر را به خدمات صحی محدود کرده است.
3: از طرف هم شما میفهمید که افغانستان کشور است که متکی به کمک های خارجی است. کاهش کمک های بشردوستانه هم میتونه از جمله یکی از عوامل از او باشه. و در کنار از او شما میفهمید که افغانستان هنوز هم یک کشور وارداتی است متاسفانه و تماما کالاهای اساسی خود از بیرون از کشور وارد میکنه. زمانی که واردات به مشکل مواجه شود، یعنی مرزها بند شود یا مزدود شود، باز هم مشکلات خیلی جدی را به میان میاره.
1: شورای پناهندگان ناروی با یادآوری زلزله های مرگبار ولایت کنر و بلخ افغانستان خاطر نشان کرده که تنها زلزله به شدت 6 درجه ریشتر در کنر جان بیش از 2150 نفر را گرفت و هزاران منزل مسکونی را ویران کرد. در گزارش آمده که جنگ تمام عیار میان پاکستان و افغانستان که با حملات هوایی نیروهای پاکستان همراه بود، صدها نفر را کشته یا زخمی کرده و هزاران خانواده را مجبور ساخته است که خانه های خود را ترک کرده و در شرایط دشوار و نامناسب زندگی کنند.
4: هزاران خانواده در داخل کشور در برابر سیلاب ها، زلزله ها، ویرانگر، خشکسالی ها، ریزش کوه ها، خانمانشان را از دست داده. این مردم در زیر چادرها و یا که خیمه های مرقد زندگی می کنند. بر از اینا سرپناه یک خط قرمز و داشتن سرپناه بر از ناحت نیست.
1: گزارش بحران‌های آوارگی فراموش شده جهان با توجه به فرهنگ و نیازمندی‌های صحی افغانستان تاکید کرده است که مراقبت صحی زنان بدون حضور دکتران زن از هم متلاشی شده و بدون حضور زنان کمک‌رسان دسترسی به سایر زنان نیازمند غیر ممکن می‌شود. شورای پناهندگان ناروی هشدار داده است که ادامه این وضعیت در افغانستان همراه با فقر، آفات طبیعی و کاهش کمک‌های جهانی بحران افغانستان را عمیق‌تر کرده و نیازمند توجه فوری جامعه جهانی است. مقام های امارت اسلامی تاکنون در مورد نشر این گزارش چیزی نگفتند.
0: رهبر امارت اسلامی از مسئولان حکومتی خواسته است فرمانهای امارت اسلامی را نخست بر خود عملی کنند و سپس با مردم ابلاغ نمایند. او همچنان در دیدار با شماره از مقامهای حکومتی در زونهای شمال شرق و شمال غرب در 9 ولایت مشمول برخی مسئولان نهاد دولتی کندهار بر اهمیت وحدت، خیرخواهی، تقوا، صلح، عفو و همدیگر پذیری در میان مردم تأکید کرده است. شیخ بطل‌الله آخوندزاده گفته است که عفو عمومی برای این است که افغانستان به امنیت و صلح برسد.
5: رهبر امارت اسلامی شیخ بطل‌الله آخوندزاده از مسئولان حکومتی خواسته است که نخست فرمانهای امارت اسلامی را بر خود عملی کنند و سپس به مردم ابلاغ نمایند. او همچنان در دیدار با شمار از مقامهای حکومتی 9 ولایت در زونهای شمال شرق و شمال غرب و برخی مسئولان نهادهای دولتی کندهار بر خدمت به دین و تلاشها از بحر هدایت و اصلاح مردم تاکید کرده است.
6: علی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی همدار از مسئولین و وغشتل چې د اسلامي امارت فرمانونه لمړی پر خپلو ځانو عملي کړي او بیا یې خلکو ته ورسوي. د الله تعالی د دین خدمت وکړي او د خلکو د هدایت او اصلاح لپاره لا زیاتې هڅې وکړي.
5: رهبر امارت اسلامی همچنان گفته که عفو عمومی از بهر رسیدن افغانستان به امنیت و صلح بوده، مجاهدین را از انتقام‌جویی باز داشته و ممنوع کردند. او همچنان بر اهمیت وحدت، خیرخواهی، تقوا، صلح، عفو و همدیگر پذیری در میان مردم نیز تاکید کرده است.
6: په دې غونډه کې علی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی مسؤلینو ته د وحدت، خیرخواهی، تقوا، عدل او د شریعت عملي کولو په اړه مهمې لارښوونې وکړې او د خلکو ترمنځ د صلح، عفو او پخلاینې پر اهمیت ټینګار وکړ.
5: مقام های اشتراک کننده در پایان این نشست تجدید بیعت با رهبر امارت اسلامی کردند.
0: وزارت خارجه پاکستان میگوید که اسلام آباد همچنان خواهان حل اختلافات با کابل از راه گفتگو و دیپلماسی است. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک نشست خبری با ابراز این مطلب، اما آنچرا که افزایش حملات شبه نظامیان و کشته شدن غیر نظامیان در خاک پاکستان خواند، تاکید کرد که پاکستان نمیتواند در این باره سکوت اختیار کند. او بار دیگر از حکومت افغانستان خواست تا تضمین دهد که از خاک این کشور علیه پاکستان استفاده نخواهد شد. امارات اسلامی ما بارها این اتهام ها را رد کرده و تاکید میکند که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمیشود.
5: پاکستان بار دیگر بر ادامه تعامل و گفتگو با افغانستان تاکید کرده است. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید اسلام آباد همچنان دیپلماسی را بهترین راه برای حل اختلافات با کابل میداند، اما به گفته وی کشورش نگران فعالیت گروه های مسلح ضد پاکستان در افغانستان است. او در یک نشست خبری میگوید که پاکستان تا مدت ها تلاش کرده مسائل مورد اختلاف را از راه گفتگو حل کند، اما به گفته او تداوم حملات در داخل پاکستان و نگرانی های امنیتی روابط دو کشور را با چالش روبرو ساخته است. با این حال امارات اسلامی همواره این اتهام ها را رد کرده و تاکید می کند که مشکلات امنیتی پاکستان مسئله داخلی آن کشور است و نباید به افغانستان نسبت داده شود.
7: حمایت پاکستان از گفتگو و دیپلماسی افغانستان را نیز در بر می‌گیرد. من بارها گفتم که پاکستان با مردم افغانستان روابط برادرانه دارد. ما دارای دینی مشترک، تاریخ مشترک و همچنین پیشینه مشترک قومی و زبانی هستیم. بنابراین هیچ مانعی برای پاکستان در پیگیری گفتگو و دیپلماسی با افغانستان وجود ندارد و تا همین اواخر نیز همین روی کرد را دنبال می‌کردیم.
5: سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنان بار دیگر خواستار تضمین‌های عملی از سوی امارات اسلامی شده، درخواسته که کابل بارها گفته خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی‌شود. در همین حال کارشناسان می‌گویند که مقام‌های پاکستانی بدون ارائه شواهد قابل راستی‌آزمایی بارها افغانستان را مسئول نامنی‌های داخلی خود دانستند، در حالی که بسیاری از چالش‌های امنیتی پاکستان ریشه در تحولات و معادلات داخلی آن کشور دارد.
8: پاکستان با دیکته باداران خود بار دیگه میخواهد که افغانستان به سرزمین خون آتش بدل کنه که نوز از این حالت نشیشته و در این حالت قرار داره. اتهامات پاکستان از لحاظ منطقی، از لحاظ اصولی، از لحاظ بین المللی، از لحاظ همسایگی کاملا اتهامات غیر مرجع، غیر انسانی و غیر قانونی است.
5: اندرابی همچنان گفته است که پاکستان نگرانی های خود را با چین و دیگر شرکای بین المللی از جمله اتحادیه اروپا در میان گذاشته است. این اظهارات در حال مطرح می شود که چین برای کاهش تنش‌ها میان کابل اسلام آباد در تدارک برگزاری دور جدید گفتگوهای سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین در ارومچی است.
0: شش شهروند افغانستان از اثر یک حادثه ترافیکی در ایران جان باختند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، این رویداد شام روز پنج شنبه زمان رخ داد که دو موتر ولایت سمنان آن کشور با هم برخورد کردند. بر بنیاد گزارش‌ها، از مجموع 9 تن از سرنشینان، 6 نفر در محل رویداد جان باخته و 3 تن دیگر که زخمی شده‌اند به شفاخانه انتقال یافتند.

0: قربانیان این رویداد کودکان بوده و یک زن نیز در جمع آنان است. همزمان با این در پی آتش سوزی در یک هتل در دهلی نو که 21 تن جان خود را در آن از دست دادند، اتباع افغانستان نیز شامل آن هستند. پلیس هند هرچند موجودیت شهروندان افغانستان در میان قربانیان آتش سوزی در دهلی نو را تایید کرده، اما گفته که هنوز آمار دقیق این قربانیان معلوم نیست. همزمان با روز جهانی محیط زیست، سازمان ملل متحد هشدار داده است که بیش از نیم از نفوس افغانستان از خشکسالی و کمبود آب آسیب دیدند و بحران اقلیمی در حال تشدید زندگی میلیون ها تن را با خطر روبرو کرده است. دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یوناما در گزارش افزوده است که زنان و دختران بیش از دیگران در جوامع مختلف بار سنگین جمع‌آوری آب را بر دوش می‌کشند. طبق این گزارش، زنان و دختران در بیش از 70% خانوارهایی که آب در محل ندارند مسئول تأمین آب هستند و این واقعیت به ویژه در افغانستان به گونه درشت قابل مشاهده است.
1: 5 جون برابر می شود با روز جهانی محیط زیست. هشدار سازمان ملل از بحر بحران آب در افغانستان. دسترسی به آب آشامیدنی سالم یکی از نیازهای اساسی شهروندان افغانستان به شمار می رود. اما مسئولیت تامین آن به صورت برابر میان همه افراد تقسیم نشده است. چنانچه گزارش تازه سازمان ملل تأثیر بحران آب بر زنان و دختران در افغانستان را برجسته می سازد. در گزارش یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان آمده است که زنان و دختران بیش از دیگران بار سنگین جمع‌آوری آب را بر دوش می کشند. طبق این گزارش، زنان و دختران در بیش از 70% خانواده هایی که آب در محل ندارند مسئول تامین آب هستند و این واقعیت به ویژه در افغانستان به گونه‌ای درشت قابل مشاهده است.
2: زنان و کودکان بیش از همه از این بحران آسیب می‌بینند، وضعیتی که نابرابری های موجود جنسیتی را تشدید کرده و به دلیل کمبود امکانات صحی و حفظ صحت جوامع به ویژه کودکان را در معرض امراض ناشی از آب ناپاک قرار می‌دهد.
1: 15 جوزا در آستانه تشکیل از روز جهانی محیط زیست، اما چالش های محیط زیستی مانند کمبود آب تاثیر یکسان بر همه افراد ندارند. زنان و دختران به دلیل نقش سنتیشان در مدیریت منابع بیشتر در معرض خطرات جسمی، روانی و اجتماعی قرار می گیرند.
3: حتی چندین روز میگذرد تا اینکه یک روز نوبت به ما میرسد و ما آب میگیریم که یکی از چالش های بسیار مهم است و ما به کمبود جدی آب آشامیدنی مواجه هستیم و امیدوار هستیم که در این اصلا تلاش شود تا اینکه نه تنها ما که در سطح کشور مردم بتوانند به آب آشامیدنی سی دسترسی کامل داشته باشند.
1: برخی از آگاهان میگویند این موزل زمان حل خواهد شد که مشارکت برابر زنان در مدیریت و تصمیم گیری های مرتبط با آب تضمین شود و هیچ کس از این روند باز نماند. روز جهانی محیط زیست در حال فرا می رسد که افغانستان در میان 10 کشور متاثر از تغییرات اقلیمی در جهان است، در حالی که هیچ نقش در این روند ندارد. امارت اسلامی افغانستان از سازمان های بین المللی می خواهد که بدون هر گونه ملحوظات سیاسی با افغانستان در زمینه مبارزه با تغییرات اقلیمی همکاری کنند.
0: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان می گوید که در کمتر از 2 هفته گذشته بیش از 90,000 گردشگر داخلی و خارجی از مناطق تفریحی، دشت‌های سرسبز و جاذبه‌های گردشگری این ولایت دیدار کردند. گردشگرانی که به بدخشان سفر کردند می‌گویند از زیبایی‌های طبیعی، مناطق تفریحی و جاذبه‌های دیدنی این ولایت شگفت‌زده شدند.
4: دشت‌های سرسبز و چشم‌نواز ولسوالی زیبا که ولایت بدخشان به یکی از مقصدهای تازه گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید که در 2 هفته گذشته بیش از 90,000 گردشگر داخلی و خارجی از مناطق تفریحی، دشت‌های سرسبز و جاذبه‌های طبیعی و تاریخی این ولایت دیدن کردند.
5: شما میدانید که ولایت بدخشان یکی از ولایت‌های گردشگری و توریستی افغانستان است که جاذبه های فراوانی گردشگری در خودش داره. امسال هم با آمدن فصل گرما و عید سید قربان تعداد زیادی از گردشگران داخلی و خارجی به ولایت بدخشان آمدند.
4: گردشگرانی که به بدخشان سفر کردند میگویند که

0: از زیبایی‌های طبیعی، مناطق تفریحی و جاذبه‌های دیدنی این ولایت شگفت زده شدند و می توانند در فضای امن و بدون دلهره به هر گوشه از کشور سفر کنند.
1: مسائل امنیتی اون واقعا بسیار بهتر بود، بسیار یعنی منظم و شکل احسنش بود، چون در راه ما که آمدیم این چک پوینت هایی که بود مجاهدین یا دوستای امنیتی خیلی برخوردشان نیک، بسیار آرامی در طول مسیر، اصلا ترس از هیچ چیز ما نداشتیم.
0: شماری از باشندگان بدخشان میگویند که افزایش حضور گردشگران داخلی و خارجی بر رونق کسب و کار مردم کمک کرده است. با این حال آنان از بازدید کنندگان میخواهند به دشت های سرسبز و محیط زیست در هنگام تفریح آسیب نرسانند و فضای سبز را پاک نگه دارند.
1: جای بس و افتخار است که این مردم از امشب کنار افغانستان نازنین ما و زیبا که نازنین ما میبینند و از جا از طبیعت دلفریب و دلنشین از دیگه لذت میبرند و تقاضای ما از تمام هموطنان عزیز ما میسته که وقتی در این محیط میآیند دیگه باید قوانین را که مراعات کنند. یکی از بسیار قواعد مهم قواعد طبیعت هست که اینا میان از جا مثلا آشغالی هاشان روی چمن ها را میکنند و دیگه از اینکه روی چمن های هست که به حساب یا متردوانی میکنند، سبب از اینکه یعنی چمن یا به حساب به گفته مردم ما مغزارای ما خراب شد.
0: ولسوالی زیبا که بخشی از شارای تاریخی ابریشم از آن میگذرد از جمله مناطق کمتر شناخته شده اما پر جاذبه بدخشان است. در روزهای اخیر علاقمندی گردشگران داخلی و خارجی برای بازدید از این ولسوالی به گونه چشمگیری افزایش یافته است.
2: ادامه خبرها پس از میان برنامه کوتاه.

0: راستش من زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیه. کافی است، جیبم اجازه نمیده.
1: نوش جان، رایگان است.
0: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواهد؟
2: قیمت همان، اینترنت فراوان. افغان بی سیم در دو بسته ماهانه با همان قیمت قبلی 2 GB و 5 GB اینترنت اضافی میدهد. 12 GB فقط 600 افغانی. ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 علامت لمبر و 25 GB فقط 999 افغانی. ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
3: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
4: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
5: معاون صدر اعظم روسیه میگوید که پروژه ساخت خط آهن از طریق افغانستان با وجود چالش‌های امنیتی در منطقه همچنان مورد بحث قرار دارد. الکس اورچوک در جریان نشست اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ افزوده که موضوع ساخت خط آهن از مسیر افغانستان به ویژه مسیر غربی از طریق هرات همچنان در سطح گسترده بررسی می شود.
6: معاون صدر اعظم روسیه روز پنجشنبه در مجمع جهانی اقتصاد سن پترزبورگ گفته است که با وجود چالش های امنیتی در منطقه، پروژه ساخت راه آهن از طریق افغانستان همچنان به طور فعال مورد بحث قرار دارد. به گزارش خبرگزاری تاس روسیه، الکسی اوچوروک افزوده که موضوع ساخت راه آهن از طریق افغانستان به ویژه مسیر غربی از طریق هرات هنوز به طور گسترده مورد بحث است.
7: این طرح تنها برای آهن محدود نمی شود و شامل سایر پروژه های زیرساختی مانند خطوط لوله گاز و جاده های ترانزیتی نیز می شود. اگرچه این پروژه ها از منظر اقتصادی و ترانزیتی مهم هستند، اما درگیری های منطقه پیشرفت آنها را کند می کند.
6: با این حال معاون صدر اعظم روسیه تاکید کرده که این چالش ها همزمان با افزایش تلاش ها برای تقویت مسیرهای حمل و نقل و لوجستیکی در منطقه مطرح می شوند. در همین حال مقام های امارات اسلامی میگویند که با وجود برخی مشکلات در منطقه، پروژه های بزرگ اقتصادی منطقه‌ای که در حال حاضر از افغانستان ترانزیت می شوند همچنان به راحتی در حال اجرا هستند.
8: پروژه ها نظام در حد تاپی در خاک افغانستان زیر کار است.

0: مش نورمال جريان داره و هنوز سریع هم شده و پروژه تاپ و بعض پروژه های دیگر هم در حالت تحقیقات بوده، تحقیقاتشان انجام شده رفته و هنوز کدام صدی را برش وجود نداره. ما تلاش میکنیم که پروژه های بزرگ نرمال پیش بره و زیر کدام سایه قرار نگیره و مربوط به مسائل مقطعی نباشه.
1: برخی از اعضای بخش خصوصی میگویند که اجرای پروژه های بزرگ اقتصادی منطقه‌ای تغییرات اقتصادی بزرگ و عمیقی را بین افغانستان و منطقه ایجاد خواهد کرد. آنها می‌افزایند که شرکای پروژه ها باید کار روی پروژه های ترانزیتی زیرساختی را بیشتر تسریع کنند.
2: سرعت بخشیدن به پروژه های بزرگ اقتصادی و منطقوی میتواند سبب ایجاد فضای اعتماد بین کشورهای همسایه و منطقه و همچنان سبب ایجاد ده ها هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم با هموطنان ما خواهد بود. تقاضای ما با شرکای پروژه های منطقوی این است که هرچی بیشتر پلان ها را عملیاتی بسازند تا سبب تکمیل پروژه ها شود.
1: برخی از تحلیلگران اقتصادی میگویند تمام کشورهایی که در پروژه های اقتصادی منطقه‌ای عضویت دارند از جمله افغانستان باید برای توسعه جنبه های عملیاتی این پروژه ها تلاش کنند تا این پروژه ها در زمان تعیین شده به پایان برسد و زمینه برای توسعه روابط اقتصادی در منطقه فراهم شود.
3: در ادامه هم چند خبر دیگر از جهان.
4: ترامپ میگوید طرح اعزام نیرو برای تصرف اورانیوم ایران را کنار گذاشته است. رئیس جمهور آمریکا گفته که واشنگتن از آغاز جنگ سناریوی اعزام نیروهای ویژه به داخل ایران برای تصرف ذخایر اورانیوم غنی شده را بررسی کرده بود، اما از بیم تبدیل شدن آن به یک بحران مشابه عملیات ناموفق گروگانگیری دوران جیمی کارتر از اجرای آن صرف نظر کرد. دونالد ترامپ در جمع خبرنگاران در کاخ سفید از روند مذاکرات با ایران، وضعیت تنگی هرمز، برنامه هسته‌ای ایران و احتمال دیدار با مشتبه خامنه‌ای سخن گفت و همزمان فاش کرد که در مقطع گزینه اعزام نیروهای ویژه آمریکا برای دستیابی به ذخایر اورانیوم غنی شده ایران را بررسی کرده بود. ترامپ در بخش از سخنان خود با اشاره به مذاکرات جاری گفت که یکی از محورهای اصلی توافق احتمالی با حکومت ایران بازگشایی فوری تنگه هرمز برای عبور و مرور کشتی‌ها خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا همچنان تاکید کرد که توان نظامی ایران در جریان جنگ به شدت آسیب دیده است. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد که واشنگتن اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. با صدور فرمان مشترک ولادیمیر پوتین و شوکت میرزیایف، رؤسای جمهور روسیه و ازبکستان، ساخت نیروگاه هسته‌ای در ازبکستان رسما آغاز شد. در مراسم آغاز به کار این پروژه، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز حضور داشت. این پروژه که در منطقه جیزک ازبکستان احداث می‌شود، یک طرح کاملا منحصر به فرد در سطح جهان خوانده شده است، چرا که برای نخستین بار راکتورهای هسته‌ای با قدرت کم و راکتورهای پرقدرت به طور همزمان در یک سایت واحد ساخته می‌شوند. بر اساس استاندارد های آژانس بین المللی انرژی اتمی، با آغاز بتون ریزی این پروژه رسما وارد فاز در حال ساخت شد. پوتین در سخنان تاکید کرد که این پروژه نه تنها به امنیت انرژی ازبکستان بلکه به کل منطقه آسیای مرکزی کمک خواهد کرد. شوکت میرزیایف نیز با تاریخ خواندن این رویداد تاکید کرد که این پروژه آغازگر فصل جدیدی در توسعه علمی، صنعتی و تکنولوژیکی کشورش است. روساتوم متحد شده است علاوه بر ساخت نیروگاه، سوخت، خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی را نیز تامین کند. طبق برنامه‌ریزی های اعلام شده توسط روساتوم و اوزاتوم، بلوک‌های کوچک تا پایان سال 2029 میلادی به بهره برداری خواهد رسید. بلوک‌های بزرگ نیز به تدریج تا سال 2033 تا 2035 تکمیل شده و نیروگاه به ظرفیت کامل خود خواهد رسید. این زمان‌بندی‌ها مشروط به پیشرفت بدون تأخیر پروژه و رعایت کامل مراحل ایمنی و مجوزهای بین‌المللی است. مجلس نمایندگان آمریکا بسته جدید کمک به اوکراین و تحریم روسیه را تصویب کرد. مجلس نمایندگان آمریکا با حمایت شمار از جمهوری‌خواهان طرحی را تصویب کرد که شامل بیش از $1 میلیارد کمک به اوکراین، میلیاردها دلار وام و تحریم‌های جدید علیه روسیه است. این رأی‌گیری تازه‌ترین نشانه از افزایش اختلافات در حزب جمهوری‌خواه به شمار می‌رود. مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قانون حمایت از اوکراین از اختصاص کمک‌های جدید به کییو و اعمال تحریم‌های تازه علیه روسیه حمایت کرد، اقدامی که از سوی ناظران به عنوان تازه ترین نشان از افزایش فاصله بخش از جمهوری خواهان با سیاست های دونالد ترامپ برجابی شده است. این طرح با 226 رأی موافق در برابر 195 رأی مخالف به تصویب رسید. در این رأی گیری 18 نماینده جمهوری خواه و یک نماینده مستقل که معمولا با جمهوری خواهان همراهی می کند به دموکرات ها پیوستند و از تصویب

0: لایحه حمایت کردند. طرح یاد شده پس از ماها توقف در کنگرس و به دنبال امضای یک دادخواست از سوی شماری از نمایندگان دو حزب سرانجام به صحنه مجلس راه یافت و برای گری گذاشته شد. تصویب این لایحه تنها یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که گروهی از جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان در کنار دموکرات‌ها به قطعنامه رأی دادند که دولت را ملزم می‌کند در صورت نبود مجوز کنگرس یا اعلام رسمی جنگ نیروهای آمریکایی را از درگیری با ایران خارج کند. این دوره‌گیری پیاپی به عنوان نشانه از افزایش مخالفت برخی جمهوری‌خواهان با سیاست های کاخ سفید تلقی شده است.
1: بینندگان گرامی، مجموعه خبری ساعت ده در اینجا به پایان میرسد. از حضور و همراهیتان سپاسگزارم. وقت خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.

آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

بدون شک که در زندگی گاهی اوقات بسیار زیاد خودم مانده و خسته و زلال فکر میکنیم، اما اگر در اصل متوجه شیم سر کارهای روزمره که ما شما انجام میدیم یکان کارکای خرد و کوچک اضافه شده. بیاییم چنان قوی باشیم، اراده محکم داشته باشیم که نگذاریم این کارکای کوچک زیاد فشار بیاره سر ما، در حالی که هر روز ما شما میبرایم از خانه و نهایت تلاش میکنیم تا زندگی را بسازیم، کار بکنیم، قوی باشیم. به هر حال بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و گزارش ویژه 63 ما خوش آمدین. معفی زمیری هستم، بیادر کوچکتان، و امروز هم آمدیم در یک بخش دیگه از کابل تا صبح وقتش برای شما به تصویر بکشیم، از کار و بار و مردم خود برای شما گزارش تهیه بکنیم و در پهلویش تغییراتی که در این منطقه آمده یک مقدارش به تصویر بکشیم. خبر خوش هم از در این گزارش و آرزوی همیشه

هسته که شما خوب باشین و خوش باشین، زندگیتان به دلکتان و پیش بره. برحال اینی بخش کابل که هست، اینجا یک چهار راهی است به نام چهار راهی نجات و منار نجاتم قبلا در اینجا بوده بود که تخریبش کردن و فعلا به شکل مخروبه باقی مانده، اما خبر خوشش باز برای شما میگم، چون این چهار راهی یک چهار راهی بسیار زیاد مهم است. چهار سمت کابل را وصل میسازم. یک سمتش پل محمود خان، وزارت دفاع، مکرویان ها، چمن حضوری و تپه نادر خان، این قسمت ها. سمت دوست چپم به همین رقمی که من استاد هستم دیگه، اینمی چپ تپه بالای سار، شهدای صالحین، سمت بینیسار، پلاچه، این منطقه ها و دیگه ای که چندین ولایت جنوبی در مرکز وصل ساخته، همین سرک سمت کارتینو، بگرامی، ارزان قیمت، بدخاک، این قسمت ها بیسم که مربوط به ناحیه هشتم میشه و او طرفشم ناحیه اول باغ قاضی و همی چندین کوچه بسیار مشهور و مدره شهر کنه کابل کنه برای شما گزارش تهیه کرده، مثل کوچه عاشقان عرفان، مثل کوچه خرابات، مثل کوچه آهنگری و کوچه علی رضا خان و غیره. چون اینجا بسیار زیاد مهم است، یک تغییرم تغییر بسیار خوبم قرار است در اینجا بیاید. چای خوردی؟ چایم مگه نخوردیم؟ یک جای باز چایم خواد خوردیم.

0: دیگه قراری است ان شاء الله. خانواده دوستا خیشا قما کله جور است.
1: واقعا گل مانده
2: نباشه. سلام علیکم. خوب هستی جان جو؟ ایام شریف گذشته داخل آجا و آجا
0: خوب نکردیم.
2: نکردیم آقا برادر. خوب هستی جان جو؟ بخیر هستی؟ خیر و خیرت جان جو؟
0: سلامت.
2: چی حال داری؟
0: خدا کمت نکنه.
2: زنده باشی، بخیر باشی.
0: اولین مصاحبه ما با اینمی دو گل است. یا بر علاوه از اینکه گل هستن، بسیار با برکت هم هستن. ما گفتیم که دمی هر خانه امی مادر پدر بابا نه یا یک برکت هستن. بی بی اینا تا وقت که هستن شاید عادی به نظر برسه که مثلا بگه خب یعنی امو بودنشان امو رفتار ما را عادی میسازد، که یعنی عادی است برای ما قدر فشاره که باز خدای ناخواسته که یک وقت که نمی باشند دیگه. خب کل ما رفتنی هستیم، خدا کل گیره اونو دراز بودن. باز یک زمانه که نباشند باز او وقت قدرش سر ما و شما میزن. خب حالا عید مبارکی کردی؟ ما خود تو هم عید مبارکی نکردیم.
1: خب ایام شریف بزارم
0: داخل آجا
1: بازارم.
0: حالا ما ایران ماندیم، این یزید عزیز بیادر چند روز تیر شد، هنوز هم یکان تا میگه عیدت مبارک.
2: خو یک مزهش میمونه دیگه.
0: مزهش میمونه؟
2: یک مزهش میمونه. با میدی؟
0: تا کاستا استا باز بیمزه میشه؟
2: آه باز قراقرا دیگه باز مزهش میره دیگه، باز آدم همو مثل دیگه روزا باره همه تادی روان میشه باز بار خودت. خود روزای عید که هست یک ذره رخصتی هم هست، گفته یکان تا گوشت قربانی رو میخورم مردم یکم باره در خانه رخصتی میکنه که کمک تنبل هم میشه دیگه.
0: همه تو را چند روز رخصتی کردی؟
2: تقریبا 5 روز.
0: والا که مزه کردی، کیف کردی به خدا؟
2: آه دیگه خود
0: لذت بردی؟
2: آه
0: از ذخیره خوردی؟
2: والا دیگه ذخیره کوکی ذخیره ما اینجا یک کراچیگه که رنج و پلاس دارم اینی که آه تو ذخیره میشه که برادر دادم باز انداز کنه باز از ذخیره بخوره.
0: ولی 5 روز خیلی چطور کردی؟
2: 5 روز دیگه والا دیگه مثلا دیگه روز آوره خوب دیگه خدا مهربان است.
0: یک کمک یک چیز خود گوشت آمد
2: یک چیز ها گوشت موشت
0: اید گوشت بود
2: اید گوشت بود دیگه آفرین
0: همه تو نبود؟ آه اید گوشت بود خدا یک رقم همی خلطا میرسید نمی خانه میرسید چی پخته کردید؟

0: پیازه چی پخته کده شوربا بودم بس است امور یک ذره ذخیره کنه که یک چهار روز دیگه ما رام شود
1: شوه بله
0: حالا مورا گفتیم دم یخچال ما اگر خراب هستید یخ نگاهش نمیکنه ببره در یخچال همسایه بطه بگم میره نگاه کن برای ما
1: دیگه خونه حالا که کسی که مثال گوشش اضافگی کرد مجبور است در یخچال همسایه بانه
0: خود اگر چطور کنیم دیگه رقم نمیشه
1: دیگه رقم نمیشه یا مجبور دوتا یخچال بخریم
0: اما تو راست
2: دزما پیسی خدمتونه آسانه چتکه او خوندی
3: در همه جا در هر زمان
4: با فواید و سهولت هایی چون
3: پس انداز پول و برداشت پول ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم پرداخت بل برق خریداری اجناس انتقال پول خریداری بسته های افغان بیسیم پرداخت معاشات خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد
4: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده
3: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید
4: بازنمودن حساب پولم سری می باشد

0: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی. خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید. اقتصاد معادله جدید تقابل. تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری.
1: تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
2: تحلیل جمعه شب ساعت 9.
3: اگه یخچال هم نباشه، یکان تو تک یخ هم که آدم بگیره میشه، منتها خراب نشه.
4: خراب نشه. خود نه، هوا گرم است، باز خراب میشه زود
3: که حالی یک ذره یک زود خراب میشه. هوا گرم است. دسلاف صبح آمده بخیر؟
4: نه، تال دسلاف نکرد.
3: نه دیگه نخواد تو زوالت، یک چیزی هم نامدن یک؟
4: نه بیدر دیگه او مانده تا دایی از زابجه باز میشه، خدا مهربان است.
3: امی صبح وقت باش پرسان کنم کیا زود اسلاف میکنن؟ این حال ایخو سخت هم هست که آدم بفهمه که مثلا زود کی اسلاف میکنن. منتها بعض کارا هست که زود اسلاف داره، اگر نه ای باید زود اسلاف داشته باشه. حال یک وقت مردم زیاد مثلا در بعض جای کابل امامای مشهور و مدرس زود میرفتن، نه امام باز موچی زود اسلاف میکرد که مثال صبح وقت است که آدم به سر بر خود میرسید یا کار داشت دیگه داشت میرفت. نه
4: حالا خود دکاندارا دیگه، دکاندارا دسلاف صبح میگیرن که هر کس با صبحانه میره تخم بگی و قیماق و سر شیر، کسایی که داره دیگه. البته
3: کسایی که نداره کتاب دیگه شام میگیره
4: دیگه، لپ جپ خود او خودش میگیره. غریب دیگه، غریب.
3: لپ جپ ما و تو که نمام چای نخوردیم، تام لپ جپ ما و تو بیاییم کار کنیم کال، بیایی پیزه.
4: حال از کارم کرده که تو یک هوای آزاد ایجا هست، چند روزه که ما میجا میشنم، همی هوای خوش رو بیاییم، سو وقت میاییم، دیگه ازی خوب لذت میبریم.
3: بخیر باشی. ما برم اگر کدام دسلاف و ما برابر شو و کمی چای صبح مرا بودم، سعیست؟
4: خدا
3: میبرم ما برای اردو شما یک دسلاف میتم. به خاطر از اینکه یک برکت کنه. اما برس هم بته که امو یک برس کنم که دسلاف از دیگه دیگه که صاحب کتابش برابر بیا. چطور؟ یکان وقت سرم این برس هم یکان گپ میزنن یکان تا خمونتا ما میگم نه که او به شما کارتان از باز ما را یکان گپ ها میزنن، یکان بچه ها شوخی میکنن.
4: ما خب شوخی هم نباشن نمیشه دیگه، بی شوخی خب این
3: مملکت بیشه. قربان سرت. باش که من اسلاف صبح بتم باز برم، سعیست؟
4: بیا توکل بخدا.
3: کم و زیاد اگه بود دیگه باز تو دیگه خیر مراحت مارد در دلت نگرده که کم بود.
4: نمیه کم ما کرم شما.
3: قربان سرت.
4: کرمشن
3: باش که این دمی جیبت میبانمش که

0: نشه سایز ای کار ای کار به خاطر ازیست که اینمه تو باید مرام که دیدین یکان دسلاف مسلاف مرام بته
1: خواه
0: ایتا نکنین که مثال مرام دسلاف نته چطور؟ به خاطر ازی که هر کس که مبرای از خانه
1: با یک امید مبرای
0: با یک امید مثل که ما برامدیم کار خود انجام تو ماش خود بگیرم شما برامدیم که مثلا یک بوت رنگ کنیم که یک چار

0: زبر است که امید دیدار او شک دیدارت است.
1: قربان سر.
0: همیشه به دل ما برنامه هایت میبینیم. در هر سو وکی بسیار برنامه دلچسب است.
1: خدا کمت نکنه.
0: زنده باشی.
1: بایزد باید. ولی شما خوب است که قصایتان هم میایه.
2: آه. دو تا قصه. قدری صفحه چی میمانم قصه هست دیگه.
1: آه در این سن سال زیاد قصه هست دیگه.
2: آه قصه های سرگذشتی خود که چی بودیم، چی شدیم، کجا بودیم، چی کردیم. بودمون قصه های آداد هم یه
1: آه در جوانی ها چی کردیم.
2: خب هر کس هر چی کرده دیگه برای خود کرده.
1: آه والا بشه که دیگه
2: اگر خوب کردی خوب ببینی بد کردی بد هست دیگه.
1: قربان سر با مان خدا
0: میروان
1: بخیر باشه.
0: یک چایک بر
1: قربان سر
0: سی تیار میکنیم.
1: معبرم که آلوژه کسر ماش نشون.
0: نه پروگرامه تو خود در بین شهاره دیگه هیچ کس ماش
2: نشون بولانی تیار هست برای
1: من رفتم شما برین چای تانه بخورین باز انشالله گپ میزنیم با مان خدا صبح تان قشنگ و زیبا
0: زنده باشی
1: بخیر باشی.

0: حالا به جک دیگه
1: اگه خوب کردی خوب ببینی بعد دیگه
0: سر با مان خدا
1: مهربان
0: بخیر باشه
1: یک چایک بر
0: قربان سر
1: سی تئور میکنیم
0: معبرم که آلوجه کسر ماش نشون
1: نه پروگرام تو خود بین شهر دیگه هیچ کس ماش
2: بولونی تیار است برات
0: ما رفتم شما برین چای تا نبخورین باز ان شاء الله گپ میزنیم با مان خدا صبحتون قشنگ و زیبا
1: زنده باشی
0: بخیر باشی

0: حالا به جک دیگه
1: اگه خوب کردی خوب ببینی بعد دیگه
0: سر با مان خدا
1: مهربان
0: بخیر باشه
1: یک چایک بر
0: قربان سر
1: سی تئور میکنیم
0: معبرم که آلوجه کسر ماش نشون
1: نه پروگرام تو خود بین شهر دیگه هیچ کس ماش
2: بولونی تیار است برات
0: ما رفتم شما برین چای تا نبخورین باز ان شاء الله گپ میزنیم با مان خدا صبحتون قشنگ و زیبا
1: زنده باشی
0: بخیر باشی